שאמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: גם במוזיקה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: מגיע לי מקום בטוח.
1: 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית.
0: מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב,

בטוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. ما

ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם

0: מיץ. 105 רדיו חיפה.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר כבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
0: כוכבית 2003. שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הפתיחות בגבול הצפון לאחר הפרה חמורה אמש של הפסקת האש מצד חיזבאללה. לפי דיווחים מדרום לבנון, צהל ביצע לילה גל תקיפות באזור בורג' השמאלי שבמחוז צור וברכס עלי טהר. על פי הדיווחים, במקום יש מספר פצועים לבנונים. בשלב הזה לא התקבלה תגובה רשמית מצהל. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס אתמול לטיוטת ההסכם בין מועצת השלום לבין חמאס ולצמצום משמעותי של התקיפות ברצועה. במהלך סיור ברצועת עזה אמר זמיר, צה"ל ימשיך לפעול לפי העיקרון אותו קבענו, להסיר איומים ובכל מצב להגן על היישובים ועל התושבים ולשמור על ביטחונם. התמונות מהיישובים, משפחת ביבס, התצפיתניות וכל קורבנות טבח 7 באוקטובר עומדים לנגד עינינו בכל יום. נמשיך לרדוף את האחראים לטבח ולא נרפה עד שנבוא חשבון עם כל מי שהיה לו חלק במוקדם או במאוחר. ככה הרמטכ"ל שציין, זוהי משימה קבועה ומתמשכת. מתקדמים לבחירות. חבר הכנסת יולי אדלשטיין וגלעד ארדן ישיקו הערב את המפלגה החדשה שלהם. בימים האחרונים התנהלו ניסיונות לצרף שמות בולטים לרשימה החדשה לקראת ההשקה המתוכננת במטרה להעניק לה כוח ותנופה. בין השמות שעלו על השולחן היה שר האוצר לשעבר משה כחלון, אך לפי גורמים המעורים בנושא, כחלון השיב בשלילה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
0: כוכבית 2003. שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: השמלות, התכשיטים והסודות. מוזיאון ראשון לציון מזמין אתכם למלכה שושנה, תערוכה ייחודית על מלכת הזמר העברי שושנה דמארי. פרטים באתר וברשת.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: 6 בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
3: בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב. והשלום בפתח. איזה כיף לנו, איזה כיף לנו. לא, יש דבר נורא, אתם יודעים, ובכלל מסוימת בצדק, יש איזה עצב שאופף אותנו, אנחנו נורא לא רוצים מלחמה עם איראן, נורא לא, ראינו כבר מה זה ומה זה גורר, אבל אנחנו נורא לא רוצים, לא רוצים שיהיה לה נשק גרעיני, אבל... והיינו יכולים, אני יודע, לסמוך זמנית על זה שיש איזה הסכם כנראה בפתח, אולי עוד הלילה לגבי מצער הורמוז, אבל אז הכותרת של ידיעות אחרונות, הסלמה בלבנון, בתגובה להפרה חמורה בהפסקת האש מצד חיזבאללה, הצבא פתח בסדרת תקיפות באזור צור והנחת תושבים להתפנות באופן מיידי. זה מה שקורה עכשיו בלבנון. צהל דרש לתקוף באופן עוצמתי בלבנון, אבל הדרג המדיני בלם. זו היום הכותרת של ידיעות אחרונות, תכף ניכנס לשם בהרחבה. יש שדיעה יותר קשה, שיש נפגעים בפעילות צהל בדרום לבנון. אני לא יודע למה הכוונה, זה מין ידיעה... ידיעה מאוד, מאוד בעייתית, אם, כי אתה לא יכול לדעת מהכותרת נפגעים של, של מי זה. כנראה לא שלנו, כנראה לא שלנו, אבל יש נפגעים. טוב, בוקר טוב לכם, אנחנו כאן. 102 תל אביב במרכז. בצפון רדיו חיפה 107.5 ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5 וכל השאר שומעים אותנו באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, כך שומעים היום. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. סליחה, מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב וקובי פרל ברדיו חיפה מביאים את הקולות עליכם באשר אתם, את המוסיקה עורך הבוקר גיא בנצמן. תודה ליעלי, ואנחנו עם סיפור הבוקר שלנו. יש ספר ישן של ג'ק קנפילד ומרק ויקטור הנזן, שנקרא מרק אוף לנפש, והיום שלפתי אותו מאבק הספרייה. ויש פה סיפור כזה שבעצם מתייחס להצעה שנתתי לכם אתמול, תכף תבינו. אהבה ונהג המונית. יום אחד הייתי בניו יורק ונסעתי עם ידיד במונית. כאשר יצאנו, ידידי אומר פתאום לנהג, תודה על נסיעה, אתה נהגת ממש מצוין. נהג המונית היה המום, ואז הוא אמר, מה, אתה מנסה להתחכם איתי? לא, אדוני, אני לא מתבדח, אני פשוט מעריץ את הדרך שבה אתה נוהג בכביש כל כך עמוס. כן, כן, אמר הנהג ונסע. מה זה היה? שאלתי. אני מנסה להחזיר את האהבה לניו יורק, אמר, אני מאמין שזה הדבר היחיד שיכול להציל את העיר. איך אדם אחד יכול להציל את העיר? לא מדובר באדם אחד. אני חושב שעשיתי להנהג המונית את היום, ונגיד שיש לו 20 נסיעות, הוא היה נחמד ל-20 אנשים, משום שמישהו היה נחמד אליו, ואנשים האלה היו נחמדים למעבידים שלהם, או לאנשים שלהם, או למשפחות שלהם, ובסופו של דבר זה יכול להגיע עד ל-1,000 אנשים. אז אתה מצפה שנהג המונית יהיה נחמד עכשיו לכל האחרים? טוב, אני לא סומך על זה, אני מודע שיכולות להיות תקלות, אבל אני בא במגע עם עוד אנשים היום, ואם אחד מתוך האנשים האלה יוכל לשמח 3 אנשים, אז יש לי 3,000 איש שמאושרים יותר, אוהבים יותר. טוב, בסדר, זה נשמע יותר טוב על הנייר, אבל אני לא בטוח איך זה עובד במציאות. שום דבר לא הולך לאיבוד אם זה לא יעבוד, זה לא עלה לי דבר. זה לא גוזל מני זמן לומר לנהג הזה, הוא נהג טוב, באמת נהג טוב. זה מראה כמה ציניקן הפכת, הוא אומר לי אחרי שאמרתי לו שהוא משוגע. חקרתי את הנושא, חקרתי את הנושא, אפשר לעשות את זה עם, עם, כל, עם, עם, עם, עם כל אחד. עברנו ליד פסל רחוב שהיה בבנייה, וחמישה פועלים ישבו ואכלו צהריים. הידיד שלי עצר ואמר להם, איזה עבודה נהדרת עשיתם. בטח עבודה מסוכנת וקשה. אחד העובדים הביט בידידי בחשד. מתי תסיימו? ביוני, מלמל האיש בזף. וואו, זה מרשים מאוד, אתם ודאי גאים. הלכתי משם, אמרתי לו, לא ראיתי מישהו כמוך מאז דון קישוט. כאשר הפועלים האלה יבינו מה אמרתי להם, הם ירגישו טוב, והעיר תרוויח מהאושר שלהם. אתה לא יכול לעשות את זה לבד, מחיתי. אתה רק אדם אחד. הדבר החשוב הוא לא להתייאש. אין זו משימה קלה להפוך את האנשים בעיר הזאת לחביבים, אבל אם אנשים נוספים יצטרפו למשימה. הרגע קרצת לאישה סתם שאתה לא מכיר ברחוב, אמרתי. אני יודע, אבל אם היא מורה, הכיתה שלה תזכה ליום נהדר. זה סיפורנו הבוקר הזה, זה סיפורנו. וכן, הבנתי נכון, לצערי. רב סרן במילואים מראל בירנשטוק ורסם במיל תמיר וקנין נהרגו בדרום לבנון. רב סרן בירנשטוק הוא מ"פ בחטיבה 55 של הצרכנים, והחובש הקרבי רסם וקנין נהרגו מפיצוץ מטען במהלך סריקת מבנה ממולכד במג'ל זון שנמצא בשליטת צה"ל. ארבעה לוחמי מילואים נוספים נפצעו קשה. לא ברור עדיין אם המטען היה שם לפני הפסקת האש או אחרי. צה"ל האשים את חיזבאללה בהפרה בוטה של הפסקת האש ותקף בתגובה. כן, זו הידיעה שמאפילה על הבוקר הזה. וככה זה. ככה זה. טוב, בואו נעבור לידיעות אחרונות. עכשיו הכותרת, הסלמה בלבנון בתגובה להפרה חמורה בהפסקת האש, ברורה לגמרי. טוב, עניינים אחרים שמופיעים בעמוד הראשון של ידיעות. יש קרב רב מי יזכה בקולות הימין. ארדן, אדלשטיין, הנדל, טרופר, וינטר, מספר אישים ומפלגות מתחממים מהצד הימני של הקווים. ולמי יש סיכוי לעבור את אחוז החסימה, אמיר אטינגר מנסה לבדוק. טרופר והנדל השיקו אתמול את מפלגת הבית הציוני והכריזו כי ידרשו את תיק ביטחון הפנים. ארדן ואדלשטיין, שלא מתכוונים להצטרף לממשלה שתישען על קצוות, יצאו הערב לדרך. אצל גנץ, האיחוד עם שמחי תקוע, והח"כים שנשארו נאמנים לא יושבים על הגדר. וינטר בינתיים מתחמם על הקווים, כולם מחזרים אחרי אותו קהל. איזה קהל אתם שואלים? אנשי ימין, בעיקר מהמגזר הדתי-לאומי, שלא רוצים להצביע לקואליציה הנוכחית. כן, אופר וינטר הוא בעצם הדמות הנוספת שטרם הכריזה על ריצה לכנסת, אבל יכולה להשפיע מאוד על מרחב המפלגות הקטנות, בדגש על גוש נתניהו. הוא עושה עכשיו חוגי בית ומעוטט על הקמת מפלגה חדשה נוספת, והרעיון הוא שבטח יקבל החלטה עד סוף אוגוסט. טוב. אז בואו נדבר על עניינים אחרים לגמרי, בואו נדבר על סביבה, בואו נדבר על מה שמביא לנו הבוקר, בעמוד הראשון של להיות אחרונות, אילנה קוריאל. בעמוד 12 היום בידיעות אחרונות מספרים לנו על חיפושית ממקסיקו שממש משמידה שם את הסברס, את הצברים, והגיעה פנייה דחופה מקפריסין, תעזרו לנו להילחם בכנימה, היא כבר השבידה שליש מכל גידולי הצבר שלנו. והפתרון הכחול לבן, אנחנו שלחנו 200 חיפושיות טרופות שידועות כלוחמות מיומנות במזיק, ופרופסור צביקה מנדל שנשלח לעזור לקפריסאי אומר, הם הציעו לנו תקציב מחקר כדי שנעשה את העבודה, כן? אמרתי להם, לא, נעשה לכם הכל פה בחינם לטובת העם שלכם. אספנו 200 חיפושיות בוגרות שארזנו בכלים מתאימים, ולאחר טיפול במעבדה כדי לוודא שהן לא נושאות איתן שום מזיק אחר, ויצאתי לקפריסין עם האויבים הטבעיים של הכנימה בתוך התיק. זה המושית, מושית זה חיפושית טורפת ממקסיקו, שעושה את הסיבוב ומגיעה לקפריסין. היא כנראה גם פועלת אצלנו, והמושית, בוא נקווה שהיא תעזור. אני מבין שה-200 חיפושיות האלה מתרבות במהירות כדי לטפל בכמות גדולה מאוד של כנימות. עוד, בוא נעבור עיתון, בוא נעבור לישראל היום. ובישראל היום הכותרת, חיזבאללה הפר בבוטות את הפסקת האש להגיב בתקיפות נרחבות בלבנון. בדרג המדיני לא מיירו לאשר את המלצת צהל כדי לתת סיכוי למגעים עם לבנון. יש פרסום ראשון שישראל ומדינות במפרץ במגעים להקמת מסלול הולכת אנרגיה שיעקוף גם את הורמוז וגם את באבל מנדב. כסף יש, נתיב יש, זה יכול להיות רעיון מעולה. ובטקס מרגש נתמנו אתמול שמעון לייב ורבקה הרצל לצד נכדם, באר הנושא את שמו, הנשיא הרצוג. סיימנו לממש את צוואתו לקבור את קרוביו במדינה היהודית שתוקם, ולראשונה כל דורות משפחת הרצל התאחדו. טוב, בארצות הברית המצב ממשיך להידרדר, ואנחנו מדברים על עוד דמוקרט שנבחר בפריימרי של הדמוקרטים, אסייד שמו, והוא קיצוני יותר ממדני, הוא נבחר במישיגן, ושמענו כמה ציטוטים קשים שלו שנוגעים, כמה, הוא מספר כרגיל כמה הוא יגן על היהודים ואין שום דבר מול העם היהודי, אבל ארצות הברית הוא אומר לא צריכה לתת דולר אחד למדינה שעוסקת בהשמדת עם, כדבריו. טוב, אנחנו בצרות שם, וכדאי שמישהו יצליח לתקן את זה, ומהר. ובמעריב, עיתון היחיד שמספר לנו שיש נפגעים בפעילות צהל בדרום לבנון. לקראת הסלמה המחודשת בלבנון, צהל הודיע כי לנוכח הפרת הפסקת האש באופן בוטה על ידי חיזבאללה, הוא החל בתקיפה ממוקדת, נפעל בעוצמה נגד ארגון הטרור. בינתיים ברות מציעה להרחיב את אזורי הפיילוט גם לבין ג'בל ואל חיים, מקומות גדולים ועומים יותר. ורק למי שמצרף אלינו עכשיו, הידיעה הקשה של הבוקר, רסן במיל הראל ורנשטוק ורסן במילואים תמיר וקנין נהרגו בדרום לבנון כתוצאה מפיצוץ מטען במהלך סריקה של מבנה ממולכד. זה אזור ש... לא ברור עדיין אם חיזבאללה הניח את זה שם לפני הפסקת האש או אחרי. בכל אופן צהל משהו מן חיזבאללה בהפרה בוטה של הפסקת האש ותקף בתגובה. טוב, אלה הם הדברים, ואנחנו נתחיל עם קרולינה, צלץ תמר.

0: כן, בוקר טוב לכם. וככה אנחנו מתחילים את הבוקר. מותר לפרסום, רב סרן במיל הראל בירנשטוק ורסם במיל תמיר וקני נהרגו בדרום לבנון. רב סרן בירנשטוק הוא מ"פ בחטיבה 55 של הצנחנים, והחובש הקרבי רסם וקנין נהרגו מפיצוץ מטען. הם סרקו מבנה ממולכד במג'ל זון שנמצא בשליטה צה"ל. ארבעה לוחמי מילואים נוספים נפצעו קשה. לא ברור עדיין אם המטען הונח לפני הפסקת האש או אחרי, וצה"ל האשים את חיזבאללה בהפרה בוטה של הפסקת האש ותקף בתגובה. טוב, בואו נעבור לזירה של הרציחות בחברה הערבית. היה אירוע. היה אירוע, כי היו 25 ימים נקיים מרציחות, ומה שגרם לזה זה בלוני תצפית ולחץ על עבריינים ואסירים משוחררים, וגם סולחות והודנות בין משפחות פשע. וזה הוריד, אבל אתמול נרצח זיאד בשארה בטייבה. זיאד בעבר אמר שהוא מחכה למותו אחרי שאשתו נרצחה, ועכשיו אחרי טייבה פוחדים, התושבים פוחדים מהתחדשות האש. יש פשוט מספרים שלא יאומנו. בג'לג'וליה היו 12 נרצחים, כבר בלוד רמה 45, ויש פה עוד 9, ובטירה 8 נרצחים, ובאום אל פחם 30 נרצחים. פשוט מספרים שהם לא יאומנו. אבל כששומעים על אחמד אל רג'וב, תושב רמלה בן 23, שהצבן אותו, עורך הדין שלו, עורך הדין הראל פלדמן, כי הוא היה חייב לו, לדבריו, 15,000 שקל, אז הוא בא אליו, התעמת איתו, והוציא אקדח שהוא הכין מראש, החזיק אותו בכיס, הוציא את האקדח, וירה בו 4 כדורים, כלומר, וידוי הריגה, רצח מהסוג הגרוע ביותר. חבריו של ארבל פלדמן, עורך דין ארבל פלדמן, אומרים שהוא לא היה חייב לאיש גרוש, אבל לא עזר לאחמד, לא עזר ל... אחמד אל רג'וב להבין את זה, או ל... הוא רצח אותו פשוט, הוא רצח אותו בשביל 15,000 שקל. טוב. פרסומות. הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אל עזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
4: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
3: רדיו חיפה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
14: ג
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
15: גט קומפי,
14: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
16: 107.5 רדיו חיפה.
2: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
0: כן, והידיעה של הבוקר שאני מצטער, אבל אני חייב להמשיך להציג אותה בפניכם, והיא כואבת, כואבת, כואבת. רב סרן במיל הראל בירנשטוק, רב סמל מתקדם במיל תמר וקנין, נהרגו בדרום לבנון. בירנשטוק הוא ממפה בחטיבה 55 לצנחנים, ווקנין, תמיר וקנין, הוא חובש קרבי. נכנסו למבנה לסרוק אותו, והיה שם מטען ממולכד, לא היה ברור ממתי הוא, ואם זה קרה לפני הפסקת האש או אחרי, אבל זה לא חשוב, התוצאה היא אותה תוצאה. וחוץ מהם גם יש ארבעה חיילי מילואים נוספים שנפגעו קשה. כמובן שהמשפחות יודעות הכל, אחרת לא היינו מפרסמים. במעבר חד, או אולי לא כל כך, אילנה קוריאל מביאה סיפור על כלבים מפוחדים. יותם שואף בן ה-27 ביקש לעזור לכלבתו קורה, שכל הזקה התייצבה ליד הממד כשהיא מפוחדת. הוא התייעץ עם וטרינרים התנהגותיים ועיצב עבורה מקום שבו תרגיש בטוחה. בדיוק כמונו, גם הכלבים צריכים מקום לברוח אליו, הוא הסביר. והוא החליט לעצב מעין מאורה שתיתן לה ביטחון, מקום פרטי ושקט, סביבה דמויית איגלו. הוא יכול להתקרבל שם ולהרגיש מוגן, וגם הבעלים יכול להכניס יד וללטף במידת הצורך, וזה עובד, זה עובד. הכלבים צריכים בדיוק כמונו אזור לביסות רגשי, מסכם יותם, מקום להירגע, מקום אליו אפשר לברוח. טוב, כותרות הארץ. צהל תקף בדרום לבנון בטענה שחיזבאללה הפר את הסכם הפסקת האש. הרס מחסומים ומעצרים. תושבים בקלנדיה חוששים שהמבצע יוביל גם לגירושם. כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב היקף במחנה הפליטים קלנדיה שבגדה המערבית מצפון לירושלים. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, המתפ"ש פרסם הודעה לתושבי המחנה, ונכתב בה כי המבצע מכוון נגד גורמי טרור, תשתיות טרור והחזקה וסחר בנשק. בג"ץ הקפיא העברה של מאות מיליונים לחרדים ולמתנחלים מחשש לפגם בתהליך. הצל ועוד שלושה שוטרים נחקרו בחשד להפרת אמונים בעקבות תחקיר הארץ. החשד הוא שהוא הפעיל את קשריו, הצל הפעיל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי, שהוא היה שותף פה, לדעתי אחיו או הבעלים שם. מלבדו נחקרו עוד שלושה שוטרים מהמחוז בחשד לסיוע ומתן הקלות למועדון לילה, אשק, הנה זה מופיע, בבעלות אחיו של אליאסי. ארבעה נחקרו בעזרה בחשד להפרת אמונים ושוחררו בתנאים מגבילים. השוטרים הורחקו ממתקני משטרה לשלושה ימים, אליאסי הורחק לשבוע. מחש מתכוונת להעמיד לדין את השוטר שירה למוות בתושב תערבין. הוא ירה במוחמד חוסיין תערבין אל סנה, וכמובן שזה כפוף לשימוע. השוטר מיחידה מיוחדת בלאב 433 ירה בו בעת פשיטה של כוחות משטרה על היישוב. המועמד הפרוגרסיבי במישיגן ניצח בפריימריז ברוב דחוק. מדובר באבדול אל סייד, שהוא, בוא נגיד בעדינות, הוא מאוד מאוד לא אוהב את, את ישראל ואת מה שאנחנו עושים, וזה עוד עוד צעד של המפלגה הדמוקרטית שלאט לאט נופלת בידי קיצונים ושונאינו, ואנחנו מאבדים את ארצות הברית. נקווה שפחות בבחירות האמצע עדיין יהיה איזשהו רוב רפובליקני. טוב, מספיק.

0: שוב, בוקר טוב לכם, 6:35 עכשיו, והעניין הפותחת הכואבת של היום היא על עובדה שיש לנו שני הרוגים בדרום לבנון, רב סרן הראל בירנשטוק ותמיר וקנין מחטיבה 55 של הצנחנים. כן, טוב, עכשיו העניין הזה.
1: פרסומת זהב.
2: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר הנפלא גבירתי הנאווה שעולה בהיכל התרבות תל אביב בהפקה מריבה בכיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר לאן ובאתר התיאטרון העברי, כוכבית 5184.
3: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
0: טוב, מעיין פארטי מערוץ 12, היא גם תלמידה שלי הייתה פעם, עשתה אתמול כתבה מאוד מאוד מאוד מאוד חשובה, שעוסקת בעתידם של קשישים בישראל, עתידם הכלכלי של קשישים בישראל. במצב כרגע, בגלל האריכות הימים שנפלה עלינו, המצב כרגע הוא שיהיה מאוד מאוד קשה לשרוד כלכלית. יש כבר היום קשישים שנמצאים בעוני מחפיר, שחושבים כן לקחת תרופות מסוימות, לא לקחת, כן לאכול בשר, לא לאכול, כל מיני כאלה שאלות שרובנו כשאנחנו צעירים אנחנו לא שואלים את עצמנו. ואני צריך לתת לכם עצה בסוף. העצה היא לנהוג בזהירות ולחסוך כסף לימים רחוקים ובעייתיים. לחסוך כסף, לחסוך חיסכון.
3: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
4: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
6: רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: www.elad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
5: טוב, בואו נדבר על הראיות, אורי ובן צור. זה שמם של הראיות שהוברחו באופן לא חוקי לישראל, והם חיו בשנים האחרונות בחי פארק בקריית מוצקין. עשו עכשיו רילוקיישן לדרום אפריקה. משפחתו של חלל מלחמת חברות ברזל, סמל ראשון אורי ג'רבי, זכרו לברכה, על שמו נקרא אורי האריה, נפרדה ממנו בהתרגשות, בדרך לעתיד טוב יותר. היעד שנבחר הוא מקלט בדרום אפריקה, ובמקלט הזה בעצם מדמים בית גידול טבעי, שמדמה סוואנה אפריקאית. יהיו מוקפים שם בעוד אריות וטיגריסים ששוכנים במקלט. עבור צוות גן החיות זה פרידה מאוד מרגשת וכואבת. הם יפהפיים, יש פה תמונה שלהם, פשוט יפהפיים. ורק נזכיר שאורי, קראו שמו של סמל ראשון אורי ג'רבי, לוחם בסרט גבעתי מהרצליה, חובב הריות שנהרג בינואר 2024, ועבריו הושתלו בתינוק בן חצי שנה ובילדה בת 6. כאשר אמרו לי שאורי, האריה צריך לעזוב, היה לי מאוד קשה, סיפרה נעמי אמו של אורי, זכרו לברכה. נקשרנו אליו, אבל בלי אומר שאורי בטח היה רוצה חיי חופש עבור הגור, שהוא יהיה בטבע, והם בדרך לעתיד טוב יותר. מה קורה בדנובה? זה פשוט לא יאומן הסיפור הזה של ירידת מפלס המים באירופה. מפלס הדנובה, שזה הנער השני באורכו באירופה, הגיע לשפל חסר תקדים, בגלל הקיץ הקשה ביבשת, ואז נחשפו לעיני כל שרידיהם של עשרות ספינות מלחמה גרמניות ממלחמת העולם השנייה. באזור עיר הנמל פרחובו הסרבית, במרכז הנער שחוצץ בין סרביה לרומניה, התגלו בימים האחרונים שרידים של יותר מ-20 ספינות מלחמה של הנאצים. הם הפכו לאטרקציה עבור המקומיים. לדברי היסטוריונים, כ-200 ספינות מלחמה גרמניות הוטבעו באזור הזה בספטמבר 1944, כשהותקפו על ידי הסובייטים. חלק מהספינות הוטבעו במכוון כדי להאט את התקדמות הכוחות הסובייטים. וגרמניה הנאצית נכנעה כמה חודשים לאחר מכן, במאי 1945. כן, עוד סיפור אחרון, סיפור על רום, רוברטו, שהוא בן 18 והוא סובל מטורט. מי שלא מכיר את התסמונת, תסמונת שגורמת לתנועות וקולות ומשפטים לא רצוניים, ואת המפלט מהמבטים הלועגים והתגובות המעליבות הוא מצא במוזיקה. אין לו השכלה פורמלית בתחום, והוא התקבל בבית ספר רימון היוקרתי, והוא עילוי מוזיקלי. הוא מספר שהוא מרגיש חופשי ליד הפסנתר. לא נוכל להיפרד לפני שנזכיר שהותר לפרסום.

עצום שרב סרן הראל בירנשטוק ורסם תמיר וקנין נהרגו מפיצוץ מטען בדרום לבנון. הם לוחמי מילואים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים. הם נהרגו מפיצוץ מטען בכפר מג'לזון שבדרום לבנון. בינשוק הוא בן 34 ומנוקדים, הוא היה מפקד פלוגה א' בגדוד. וקנין בן 33 מאילת, היה חובש קרבי בפלוגה. ויש ארבעה לוחמים נוספים שנפצעו באורח קשה בפיצוץ. ויוצאים עכשיו למסע ארוך ולא פשוט. ונאחל להם הבראה מהירה ככל האפשר. מוסיקה.

טוב, יש ידיעה היום של נועם דביר שעוסקת שוב בצעירים ופלאפון, ויש איזה סקר פה באחד מבתי הספר. מתי קיבלת את הפלאפון, הסמארטפון האישי שלך? אז לפני בית הספר היסודי 14%, כיתות א' ב' 37%, כיתות ג' ד' 34%, כיתות ה' ו' 9%, רק בחטיבת הביניים, הורים צדיקים, רק 5%. כמה שעות המחובר למסך, שואלים את הילדים, 71% אמרו יותר מחמש שעות, יותר מחמש שעות ביום, 43% אמרו יותר משמונה שעות, ו32% אמרו יותר משתכננו. והמחיר הנפשי הוא גדול, הנערים חשים חוסר שקט, כשהם רגע נפרדים מהפלאפון הם מאבדים את זה, הם שוכחים לבצע משימות כי הם עסוקים בטלפון, יש להם קושי להתרכז בלמידה. והמאבק שעומד לעשות בחטיבות הביניים זה רגרסיה למשחקי חצר ופינות פעילות, ממש כמו פעם. ישחקו כדוריד בחצר והאמינו, יהיה להם הנאה גדולה וצחוקים וכיף. ולא, יש פה ארבעה חבר'ה בצילום שיושבים כל אחד לבד לבד, הם ביחד יושבים, אבל כל אחד לבד לבד עם הפלאפון שלו. טוב, חברות וחברים, אנחנו נפרדים. לא נוכל שלא להזכיר, הזכרתי המון פעמים, אבל חובתנו להזכיר, חובתנו הקדושה להזכיר, שהותר לפרסום שרב סרן הראל בירנשטוק ורסם תמיר וקנין נהרגו מפיצוץ מטען בדרום לבנון. הם צנחנים מילואים ניקים, חטיבה 55, ויש שם גם עוד ארבעה פצועים, מילואים כים פצועים קשה. זה הסיפור, אלה הם ימינו בזמן האחרון, והזמן האחרון הזה כבר נמשך יותר מדי זמן. נודה לאבי בליקי, העורך והמפיק שלנו, נודה למאיה קנולר, כאן ב-102 תל אביב, נודה לקובי פרל ברדיו חיפה, נודה לגיא בנצמן על המוזיקה, נודה לכם שהייתם איתנו. בוקר טוב, שלום שלום, ושוב שלום.

0: בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
3: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: רדיו חיפה.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הותר לפרסום דבר נפילתם של רב סרן הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם תמיר וקנין, לוחמי מילואים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, מפיצוץ מטען בכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. רב סרן הראל בירנשטוק, מ-34 מנוקדים, היה מפקד פלוגה א' בגדוד. רב סמל תמיר וקנין, בן 33 מאילת, היה חובש קרבי בפלוגה. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה בפיצוץ. האירוע התרחש אתמול בשעות הצהריים המוקדמות, כאשר כוח מילואים מחטיבה 55, שיבטח עבודות הנדסיות, נכנס למבנה בכפר מג'דל זון. המבנה היה ממולכד והתפוצץ עם כניסת הכוח. בעקבות האירוע החל תחקיר מעמיק בפיקוד הצפון. בין היתר יתוחקר אופן כניסת הכוח למבנה והאם הכניסה נעשתה בהתאם לנהלים ולפקודות. המתיחות בגבול הצפון לאחר פיצוץ המטען שגבה את חייהם של שני לוחמי צה"ל. לפי דיווח מדרום לבנון, צה"ל ביצע הלילה גל תקיפות באזור בורג' השמאלי שבמחוז צור וברכס עלי טהר. על פי הדיווחים, במקום יש מספר פצועים לבנונים. בשלב הזה לא התקבלה תגובה רשמית מצה"ל. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס אתמול לטיוטת ההסכם בין מועצת השלום לחמאס ולצמצום המשמעותי של התקיפות ברצועה. במהלך סיור ברצועת עזה אמר זמיר, צה"ל ימשיך לפעול לפי העיקרון אותו קבענו, להסיר איומים ובכל מצב להגן מלפנים על היישובים ועל התושבים ולשמור על ביטחונם. התמונות מהיישובים, משפחת ביבס, התצפיתניות וכל קורבנות טבח 7 באוקטובר עומדים לנגד עינינו בכל יום. נמשיך לרדוף את האחראים לטבח ולא נרפה עד שנבוא חשבון עם כל מי שהיה לו חלק במוקדם או במאוחר, ככה המטכ"ל. מתקדמים לבחירות. חבר הכנסת יולי אדלשטיין וגלעד ארדן ישיקו הערב את המפלגה החדשה שלהם. בימים האחרונים התנהלו ניסיונות לצרף שמות בולטים לרשימה החדשה לקראת ההשקה המתוכננת, זאת במטרה להעניק לה כוח ותנופה. בין השמות שעלו על השולחן היה שר האוצר לשעבר משה כחלון, אבל לפי גורמים המעורים בנושא, כחלון השיב בשלילה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: בוקר טוב, מהדורת יום חמישי בשבוע של איזה בוקר יוצאת לדרך, וכמו בבקרים רבים אחרונים, בוודאי לאחרונה, בשלוש השנים האחרונות, אנחנו קמים בעוד בוקר של הותר לפרסום, ו...
1: בוקר כואב.
0: כן, זה כמו סכין כזה בלב. אתה יודע, פעם היינו אומרים, זה המחיר של החיים שלנו כאן על פיסת האדמה הזו, ואתה שואל את עצמך, האם אנחנו מוכרחים לשלם את המחיר הזה? כי המחירים בשלוש השנים האחרונות גבוהים מאוד, וישראלי צריך לשאול את עצמו, האם אנחנו חייבים לשלם את מחיר הדמים הזה? וזה בסדר גמור לומר לא. בכל מקרה, רב סרן הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם תמיר וקנין, זכרם לברכה, הם נפלו בלבנון אתמול, נכנסו למבנה ממולכד, ועוד ארבעה לוחמים נפצעו באורח קשה בתקרית הזו. והמלחמה הזו בלבנון, ואתה יודע, אני מסתכל על התגובות לאירועים האלה, ואתה רואה שאתה חי בשתי מדינות. יש את המדינה שאומרת, צריך לשטח את לבנון, לכבוש את לבנון, להקים יישובים ישראלים בלבנון, וצריך להמשיך להקות
1: מה
0: בהם.
1: מה זה להקים ישראל? להקים יישובים? נכנסו אתמול 20 נשים מאורי צפון, ואמרו, על כל חייל שנהרג, צריך להקים יישוב בלבנון.
0: נשים עם אמהות, עם תינוק.
1: עם תינוק על ה...
2: מה, נורמליות?
1: כמה תרלול יש בכן? כמה תרלול? מה זה הדבר הזה? מה קורה? מה עובר עליכם, אנשים?
0: כן, אז התרלול הזה היום הוא הממשלה שלך. המשיחיים המטורללים הם אלה שיושבים לך, לא משנה איפה הם, במשרד האוצר, ואתה יודע, אתה רואה את זה בוועדת הכספים, והם מנהלים את המדינה, הם מנהלים את המדינה, ואנחנו נושכים שפתיים בבוקר הזה כדי לא לומר את מה שאנחנו באמת חושבים. אבל הכעס קיים, ואתה יודע, אנחנו הולכים ומתקרבים לבחירות, זה כבר 80 וכמה ימים עד הבחירות, ואתה יכול במקרה הטוב לעצום עיניים ולשאת תפילה למעלה לאבא שבשמיים.
2: כמה
0: אבא.
2: רפש, אלוהים אדירים, כמה רפש,
1: יש המון
2: כמה
1: המון רפש,
2: אלוהים.
1: המון רעל.
2: יאו,
1: כן.
2: זה ייגמר.
0: כן, ואתה אומר, תעשה שיהיה פה אחרת אבא, אה?

0: כן, זה שיר שאנחנו יכולים בקלות להקדיש הבוקר למדינת ישראל, אנה אנה אהובה חזרי אליי. ואפרופו מדינת ישראל היפה שיש לנו והצפון, אז מכללת תל חי, אם אתם לא יודעים, כבר בינואר השנה היא הפכה לתל חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, אוקיי? זה כבר אוניברסיטה וריספקט, אוניברסיטה שונה בנוף, צריך לומר. סטודנטים ממשיכים להגיע לצפון וללמוד בתל חי מתוך ציונות, ערכים וגם רצון לעשות טוב לעצמם. אנשים צעירים שרוצים לעצמם טוב, ועל הדרך גם עושים טוב לחבל הארץ החשוב הזה. וכל מה שאתם חשבתם על אוניברסיטה עומד להשתנות, וזה שתל חי מקבלת את התואר הזה, אוניברסיטה, בתקופה כל כך מאתגרת, זה מוסיף עוד טעם ועוד מטרה לעניין. ואתם יודעים שביום חמישי הבא, ממש שבוע מהיום, ב-13 באוגוסט, מהשעה 10 בבוקר עד 5 אחר הצהריים, יש שם יום פתוח, אתם מוזמנים להגיע, מאיפה שאתם לא גרים בארץ, יגיעו ויאספו אתכם ויקחו אתכם, ושם תעלו על השאטל שלהם, שאטל חי. יקחו אתכם לסיור במקום ולכל הפינות הרלוונטיות, וגם תכירו את המרצים שלכם המקסימים. זה אוניברסיטה אינטימית כזו, המרצים לא רק גרים ממש בצד השני של הרחוב מולכם או לידכם, הם גם מכירים את הסטודנטים בשמות שלהם. אם אתם רוצים להתארגן על זה, אתם מחייגים ומצטרפים בכוכבית 9827, אוקיי? כוכבית 9827, אבל אנחנו בבוקר הזה רוצים גם קצת ללטף אתכם ולפנק אתכם ולתת לכם משהו נחמד, ויש לנו הזמנה זוגית לקולנוע למי שיעלה לשידור ויספר לנו, כן, מה הוא למד בשנים האחרונות על עצמו. ושמענו סיפורים מדהימים במהלך השבוע הזה. הוואטסאפ שלנו כרגיל 0526-22-1075. אני אומר זאת שוב, 0526-22-1075. תשאירו את צמד המילים תל חי, ויאללה קדימה, תעלו לשידור, תיקחו את ההזמנה הזו לסרט וקדימה
1: לצאו לדרך. תגיד, מה, הוא ערבי?
0: עזוב, בחנות אייפון זה לא היה קורה.
2: בדיוק. ובשיומי זה נורמלי שזה יקרה.
1: מה קרה? זה הדגם החדש, מה? זה ברור שאם יש דגם חדש.
0: רק נעדכן שמה שהיה אתמול, רצו אתמול להשיק חנות חדשה של שיומי, וקבוצת המילטון שאחראית הבטיחה חגיגה חסרת תקדים בחנות החדשה. זה היה בקניון הזהב בראשון.
2: לא מאמין, אתה הולך לספר לי על משהו קיצוני, אירוע התנהגות קיצוני שקרה בקניון בראשון? אני לא מאמין שזה...
0: המון האנשים, איך קוראים לאנשים?
1: זוהם.
0: ישראלים. הם גדשו את המקום הזה, וזה יצא משליטה, והיה דוחק וצפיפות, והזמינו משטרה, ולא תאמינו.
2: מה קרה?
0: זה נגמר במכות.
1: יש לי, יש לי...
2: בראשון, בקניון, היו מכות...
1: על מה אבל, כאילו...
2: תבדוק עוד פעם, יכול להיות שאתה טועה קצת. אבל על מה,
1: כאילו, יש שם את החנות, יש שם את הטלפונים, מה, על מה יש ללכת מכות?
0: חנות אחת, 1,500 איש, הרי ארז, לו אתה היית פותח חנות ועושה השקה, כמה היו מגיעים?
1: כן. אולי...
2: אני לא אשכח שהוא פתח את הבולגרית, המסעדה, אז הוא עשה השקה, ושמע, כל הרחוב היה שם מלא, לא קשור לארז. לא. זאת אומרת, אתה יודע, זה כיכר קריית הממשלה.
1: היה שם את המקום של הפיתות עם השווארמה,
0: אנחנו ישבנו ותפסנו שולחן ועודדנו אותו.
2: אתה יכול, יבואו אנשים.
0: חצי שעה בלבד אחרי שהתחילו את החגיגה, קיבלו את האורות והכריזו,
2: באמת?
3: חברים, האירוע נסגר.
0: אוקיי,
1: אני חייב להבין משהו, אולי אתם יכולים להסביר לי.
2: בוא, אנחנו פה כדי להסביר לך.
1: אוקיי, אני לא מצליח להבין, נגיד חנות חדשה, השקה של מוצר חדש, כאילו אנשים עומדים בתור שעות, כאילו הם יכולים לבוא יום למחרת או עוד יומיים ולקנות את המוצר או להגיע לחנות. מה יש לאנשים בשנייה שמוצר יוצא לקנות אותו ישר?
0: ארז, אנשים עוד חיים, אתה זוכר שלפני 20 שנה, כשהיו פותחים חנות סלולרי, טלפונים, סלקום וכאלה, אתה זוכר מה היה כשפתחו את החנות של סלקום?
1: כן.
0: זה גם כן, הייתה מהומה גדולה
1: אבל המוצר הזה יהיה עוד יומיים, מה הלחץ?
0: אתה כרגע מנסה לעשות את הדבר, לדבר להיגיון?
2: מה יש לך, תגיד לי מה אתה
1: עושה? סליחה, לא התכוונתי.
2: זה גם בראשון בקניון, כאילו.
1: סליחה שפגעתי בהיגיון.
2: אני לא... זה ממש לא
0: מכובד. אבל אני מת, רואה חלוץ של אייפונים, אוקיי?
1: גם בוא, טוב, לא
2: יכנס. לא, גם בוא, חמוד, חמוד.
0: סתם, סתם, נו.
2: גם באייפונים.
0: תוכנית סתירה והומור, נו. עוד מעט נדבר על הישראלים. איך אוהבים אותנו הישראלים,
2: אבל זה עוד... שרופים עלינו, שרופים.
0: רואים עלינו, מה...

0: דיווחי התנועה בחסות
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: ארבע דרום, עמוס מיעקב, מזרחת כפר מסריק, 70 דרום, איתם רעד שפרם, ועומס בעצמאות לנוסעים לכיוון דרום.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע פישר וגיציס.
4: רדיו חיפה.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
12: אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
14: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, יסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודאו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
17: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
19: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
20: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
21: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
19: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
22: רק לאדום וכל השוק הזודתי.
23: 107.5
5: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
24: אוקיי, חברות וחברים, יום חמישי, אתם יודעים, אתם שומעים מוזיקה ישראלית, אנחנו מאוד ישראלים ביום חמישי, וכשאנחנו מדברים על ציונות, אז אם נגיד אתה סטודנט, כמה חשוב להרגיש חלק? דמיינו את עצמכם נמצאים בסביבה שאתם לא מרגישים קשורים אליה, אוקיי? זה כמו צמח בלי שורשים. עוד אחת מהסיבות לבחור באוניברסיטת תל חי שבקריית שמונה, אוקיי? זה להפריח את הצפון שכל כך זקוק ומשווע לחבר'ה צעירים, חדורי מטרה, ציוניים, ערכיים. גם ברמה הלאומית זה חשוב, לא רק ברמה האקדמית, אוקיי? אבל ברמה האקדמית תהיו הראשונים לחוות את תל חי בקפיצה הגדולה שלה שהיא חובה להיות אוניברסיטה. זה התחיל בינואר השנה, והנה עכשיו היא כבר אוניברסיטה, פותחים שנה אקדמית מלאה, אוניברסיטת תל חי בקריית שמונה. יש יום פתוח בעוד שבוע בדיוק, יום חמישי הבא. זה קורה מ-10 בבוקר עד 5 אחר הצהריים. אתם מוזמנים לבוא ולהכיר מקרוב איפה גרים, לומדים, עובדים ומבלים אפילו הצעירים המדהימים שלומדים שם באוניברסיטה הזו. יש שם מין שאטל חי כזה, הם קוראים לזה שאטל חי. זה לוקח אתכם לכל פינה רלוונטית באזור, תכירו את האנשים, את המקומות,
0: ועשות חינם. זהו, אם אני גר רחוק נגיד מתל חי, יש איזה דרך להגיע?
24: אין רחוק. אם אתה גר בארץ, אם אתה גר בארץ ואתה רוצה להגיע לשם ליום הפתוח, מכל מקום שאתה גר בארץ יבואו לקחת אותך. כל מה שאתה צריך לעשות זה להתקשר ולהירשם ליום הפתוח. זה קורה ב-13 באוגוסט, יעני יום חמישי הבא, בדיוק שבוע ועוד שעה וחצי מהיום.
0: מה המספר שאני צריך להגיד?
24: כוכבית 9827. כוכבית 9827, אבל אם אתם רוצים לעלות לשידור, ואפרופו אוניברסיטה ולימודים, לספר לנו מה אתם למדתם על עצמכם בזמן האחרון, בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, מה אתם למדתם על עצמכם? נשמח לשמוע איזה, שמענו
1: תשובות נהדרות. אתה רוצה לשמוע מה למדתי על עצמכם?
0: לא. שילחו לנו את המילה תל חי, את המילים תל חי לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075. מה למדתם על עצמכם? המילים תל חי, אני שומע כבר את ההכנת פעמון ברק.
1: אוי, שנו.
0: 0526-22-1075, כתבו לנו תל חי, תעלו לשידור, קחו מאיתנו הזמנה זוגית לסרט בהוד סינמה, קדימה.
1: יש לאוהבי הטרנס פסטיבל בפורטוגל. אני חושב שזה פורטוגל, נכון? אזורה. זה מין פסטיבל.
0: בהונגריה, הונגריה.
1: זה בהונגריה?
0: אצלנו בהונגריה.
1: אצלנו בהונגריה, אזורה, סליחה, פורטוגל זה בום.
24: כן, אם אתה רוצה פסטיבלי טרנס, אתה רוצה להתייעץ?
1: כן. זה רק יוסי.
0: נו.
24: בקיצור,
0: מה קורה באזורה, בפלצה אזורה?
24: כמו פסטיבלים אחרים. עכשיו, ממש לפני כמה ימים, הסתיים עוד פסטיבל של טכנו וטרנס בהונגריה. ישראלים, אתה יודע, זוגות מבוגרים, עם ילדים והכל. הם לא נוסעים עם הילדים לרוב, אבל המון ישראלים נוסעים לפסטיבלים של מוזיקה וטרנס וטכנו וכאלה.
1: רק לומר שבשנתיים האחרונות גם הדי-ג'ים הישראלים כבר התחילו, כאילו לא לוקחים יותר די-ג'ים ישראלים, כאילו מתמנעים להשתמש בדי-ג'ים ישראלים כי כבר לא אוהבים אותנו שם כל כך.
24: אוקיי, אתה חיברת כרגע בין מקומות בילוי בחול ובין ישראלים.
1: לא, אני דיברתי על פסטיבלים. בפסטיבלים
24: כן,
1: האלה...
24: כן. כן, זה חלק מהעניין, אתה יודע, שאנחנו, זה לא חדש שאנחנו מוחרמים, אבל פה אתה יודע שמחרימים די-ג'י ישראלי וכדומה, זה כאילו, אתה יודע, אנחנו מכירים את הדי-ג'י הזה ששם את דגל ישראל על הקונסולה שלו וזה. עזוב את זה, עכשיו אנחנו מדברים על בילויים, אתה לא, אתה יודע, אנשים קונים כרטיסים מכל העולם.
1: אתה מדבר על ההתנהגות של הישראלים.
24: עכשיו, אתה יודע, אנחנו תמיד רגילים, ההתנהגות של הישראלים בבתי המלון, ההתנהגות של הישראלים במטוסים, אנחנו רואים את כל ה... איך ישראלים, אתה יודע, זה קשה לי להגיד ישראלים, כי גם אני ישראלי, איך ישראלים מתנהגים. אבל עכשיו, בפסטיבל אוזורה, רוצים להתחיל להפסיק לאשר כניסה של ישראלים.
1: למה? מה קרה?
0: אבל זה בהונגריה, זה שאלה.
24: הם אומרים שהם הורסים את החוויה, אוקיי?
1: מאיזה בחינה?
24: הישראלים משתלטים, הם נוהגים בחוסר כבוד.
1: שמים עומר אדם ברקע בכל קולות, בקריוקי.
0: מה קרה בפסטיבל אוזורה לפני 3-4 ימים? לא יודע כמה זה היה.
24: זה הסתיים לפני שבוע.
0: עלה איזה תייר אמריקאי, יש את הבדים האלה למעלה, עלה, איזה 10 מטר גובה, נפל, מת. אנחנו עושים בלגן.
24: היום הרבה פחות. אגב, זה עניין ידוע, אוקיי? שבפסטיבלים כאלו של טרנס וטכנו ופסטיבלים שאנשים צורכים כל מיני חומרים אסורים.
0: הם מגיעים לקצה כזה והולכים...
24: מכל העולם, יש ממש בית חולים קטן שם, פעם היו מתים הרבה יותר. היום, היום יש ירידה משמעותית בכמות האנשים שהולכים לפסטיבל.
1: בוא ניסע לפסטיבל, מה נעשה שם? אנשים ימותו מסביב, יהיה לנו נחמד, יהיה כיף, נעוף.
0: בקיצור, הם לא רוצים, אבל הם לא רוצים אותנו בגלל ההתנהגות, לא בגלל
24: הישראלי.
1: אבל איזה התנהגות? מה, זה אנשים באים, רוקדים, מה הבעיה עם מה?
0: יש התנהגות גם, מה זה, אתה, איך אמרת בתחילת התוכנית? אתה מנסה לדבר על ההיגיון, ארז?
24: אז ישראלים שהיו שם אמרו, נגעלתי להיות ישראלי השנה.
0: אז יש משהו בזה.
1: אז זהו, שלחתי לחברה שהייתה שם אתמול את הכתבה על זה, היא יד היה עכשיו, היא לא עונה לי, לא מגיבה לי יותר.
24: בסדר, חכה, צריך להתאושש מהפסטיבל הזה. זה לא פסטיבל שאתה בא, אני למחרת בבוקר אתה קם, אתה הולך לעבודה.
1: למה? מה קורה שם?
24: לא, צריך להתאושש, לנוח מזה, אתה יודע.
0: ואני אומר, אתם רוצים פסטיבל טרנס?
1: לא.
0: קחו את השניים האלה.
24: מרינה ודרוויש, כפר עליהם. או שצריך לומר דרוויש ומרינה.
0: דרוויש ומרינה, כן. מרינה רוקדת על הבמה, דרוויש הוא...
24: לא, גם

0: אני אוהב את הפרשנות הנרחבת שלך.
1: ל?
0: למוזיקה ישראלית.
1: מוזיקה ישראלית, אחי. לא יודע מה אתה שמעת עכשיו.
0: לא, זה מוזיקה ישראלית.
1: דרוויש זה דוד, שגדל איתנו פה, דוד ואיציק, זיכרונו לברכה, אחיו, פה הם גדלו איתנו בקריית אליעזר, בוא, כפרה עליך. דרוויש, הוא יכול לקרוא לעצמו 1,000 פעמים דרוויש, זה דוד שלנו, מפה.
0: נו, בסדר, אתה יודע, גם הקיטריס של רוד אטשילד פפר, זה ישראלי, זה לא... בכל מקרה, כן, זה בכל מקרה, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז כנראה זריאלי חיפה מסדר לכם את חבילת הבילוי המושלמת לכל המשפחה. יש מלא מלא קופוני אטרקציות שמחכים לכם באפליקציית עזריאלי אפ. אוקיי, תורידו, עזריאלי אפ, שם תוכלו למצוא מתחם יצירה לילדים, מופעי כוכבים אהובים. מה מחכה לכם למשל באפליקציה? סופלי שוקולד בסוויט בדפליי ב-13 שקלים במקום 26. חתכו לכם בחצי. ארוחת ילדים במקדונלדס הפכו ב-23 שקלים במקום 32. כרטיס למתחם ארקייד בפאנלנד, 10 שקלים מתנה באפליקציה. זה לכל אחד, לא צריך זה לשלם, וזה זה, אתם מורידים את האפליקציה בזה שלכם, ואחרי שאכלתם וביליתם עם הילדים, מחכות לכם עוד חוויות. יש עזריאלי קידס, זה מתחם סדנאות יצירה, היום למשל מ-12:30 בצהריים עד 6:30 בערב, חינם, תהנו, זה במתחם המזון בקומה השנייה, הכניסה חוף שיט,
1: יפה, בונה.
2: איזה בוקר.
1: חברים, אני מבקש מכם שתשבו רגע, ככה, רגוע. גם קובי, תשב, אחי, כי אתה הולך... אני הולך לטלטל. לטלטל.
3: רגע, אז עכשיו זה האייטם המטלטל?
1: מי שנוסע ברכבים, אני מבקש להאט קצת, להוריד בעשרה כמש, כי אתם הולכים לשמוע עכשיו את האידיאה.
0: לחוות טלטלה.
1: טלטלה, כן. התלמידים של היום... אובססיביים לסמארטפון.
3: מה?
0: יש לנו מורה על הקו?
1: רגע, נתקשר אליו. המשרד החינוך שלא מדבר את אורטל במבר לנו.
3: אפשר לדבר עם המורה שלכם?
1: שנייה, אני מעבירה אותך למורה של הספרות, מר נמרוד שיין, בבקשה. נמרוד!
0: בוקר טוב, בוקר טוב ושלום רב.
1: בוקר רב.

0: ממש אהבתי שארז אמר באותו משפט את המילים מורה ואגו. אחי, אני מורה.
1: אין, הוא ביטל על האגו מראש.
0: חלק מההכשרה שלי, אתה יודע, להתקבל תעודת הוראה,
2: זה לוותר על האגו.
1: הוא הסיר.
0: אני מבקש, תוציא את האגו מהכיתה, אנחנו לא מביאים אגו, לא מביאים אגו למשחק הזה.
2: רגע, אז אתה עומד מול התלמידים, וכל התלמידים יושבים עם הטלפון מול העיניים, וכאילו לא מסתכלים עליך.
0: לא, זה תלוי, יש תהליך. בתחילת השנה אני מאוד מאוד קשוח, אני אומר מי שרק מציץ לטלפון, מחזיק
1: וואו,
0: טלפון.
1: וואו, וואו, וואו, אתה לא נורמלי, אתה לא נורמלי. נו?
0: לא, לא, אתה יודע, אז לך למזכירות ותחזור עם פתק, יערה.
1: פתק מהמורה,
0: אתה יודע.
1: וואו.
0: לא, לא, זה לא מהמזכירת שכבה.
1: מהמזכירת, סליחה, כן.
0: כן, מהמזכירת שכבה, ואז אתה יודע, אתה צובר שניים, שלושה פתקים, אתה צריך להישאר אחרי בית ספר, יש מה שנקרא ענישה, אוקיי?
1: אוקיי.
0: יש את השלב שאני כבר העברתי את החומר, ועכשיו אני כבר מכין אותה מה שנקרא למבחן, ופה אני אומר להם, תראו, פה אני לא רוצה להתעסק עם טלפונים. מי שרוצה להיות עם טלפונים, רק לסגור את הרמקול. אני לא, לא אניש אף אחד שיהיה בטלפון. אני מוותר. תהיו בטלפון. זהו, עכשיו זה בשבילכם. תרצו, תלמדו, תעברו את המבחן. אתם רוצים להיות בטלפון, אין שום בעיה. אין, בסוף, אתה יודע, לימדתי באנקורי.
1: אנקורי זה כאילו...
0: כן, כן, זה אקסטרני מה שנקרא, כן.
1: פליטים.
0: שמה בכלל אומרים לך, אל תתעסק, אבל גם אנקורי זה בית ספר פרטי, אנשים, אתה יודע, תלמידים עם לקוחות, הם משלמים לו מעט כסף כל חודש.
1: משלמים להרבה כסף.
0: כן, אז אתה לא, אתה יודע, הלקוח תמיד צודק, אתה לא רב עם הלקוח. ושם אתה אומר, תהיו בטלפונים כמה שאתם רוצים, אני בא, אני מעביר את השיעור, מי שרוצה, אלן וסהלן, מי שלא רוצה, שיהיה בטלפון, שיעשה בגרות בטיק טוק.
1: וואו,
0: תקשיבו. אבל הידיעה הזו, בהחלט הבאת הבוקר ידיעה מטלטלת.
1: כמה שעות ביום תלמיד מחובר למסך, אז 71% מחוברים יותר מ-5 שעות, 43% יותר מ-8 שעות, ו-32% יותר ממה שתכננו.
2: אני הכי אוהב בטלפון שלי, שאני מרגיש כל פעם זה הישג, שהוא כאילו, הרי כל שבוע הוא נותן את הנתונים של כמה זמן גלשת, נגיד השבוע גלשת שעה וחצי יותר ממה שגלשת.
1: איך עבר, ההישג הזה שנשבר, אתה אמור לעבור את ה-24 שעות באיזשהו שעלה וערז, ביממה.
2: וכל פעם שההישג נשבר, אני כזה מרגיש גאווה, וכאילו אם ההורים שלי היו חיים, הייתי ישר שולח להם, ראיתם מה יצא מהבן שלכם?
1: הטלפון לא מעלה אצלך תהיות, ערז?
2: לגבי מה?
1: תהיות לגבי איך אתה נמצא כל כך הרבה בטלפון אם שעתיים ביום אתה באולפן רדיו ומשדר. איך אתה נמצא שם?
2: אני לא נוגע בטלפון באולפן.
1: נכון, נכון. בוא ספר לי מה שלחת כרגע. כרגע מה שלחת למישהו שלחת את זה.
2: לא שלחתי כלום.
0: אתה אומר לאנשים, כשאתה אחי, כשאתה בטלפון, אתה מפסיד את החיים האמיתיים. אצל ארז אתה לא יכול להגיד את זה.
1: לא.
0: אתה לא מפסיד כלום, אחי, אז תהיה בטלפון.
1: הוא לא הפסיד, הוא מוותר מראש על החיים האמיתיים. עזוב, נו, מה אני צריך?
0: בוא נקיטות א',
3: היי, היי, היי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: עומס בכביש הבא דרום מעכו מזרח עד כפר מסריק 70 דרום מתמרה עד שפרם מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית ודרך עצמאות עמוסה לכיוון דרום.
5: דיווחי התנועה בחסות
3: היי היי היי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
7: ובתשע פישר וגיציס.
6: רדיו חיפה.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
9: קיז.
8: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
10: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: פרטנר

0: עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל. אני רוצה
2: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים. מבצעי חזרה לבית הספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו כוכבית 5561.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: 175 רדיו חיפה.
13: ביום שישי הקרוב עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר RC קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים. שישים מ-12 בצהריים. רדיו חיפה מחכים לכם בשידור חי מזוהר RC קלאב. המקום לחלום, להגשים ולנצח. חפשו בווייז באנגלית זוהר RC קלאב.
14: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
15: אני רוצה להגיד לכם שבכל מה שנוגע לתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, אנשים מדברים איתי, אומרים לי, תקשיב מאוד, שמעתי וזה באמת נורא נמרא, אבל אני מתלבט.
16: למה?
15: אני אומר לה, אומרים לה, אני אומר להם, חבר'ה, זה בסדר. זה בסדר. האנשים אינטליגנטים שואלים את עצמם שאלות, מתלבטים. זה אומר שאתם אנשים נבונים, אוקיי? אתם לא עסכים, אוקיי? זה טבעי להתלבט. כל יום אנחנו מתלבטים במיליון ואחד נושאים. אז אם גם אתם מתלבטים ואתם לא בטוחים שתל חי זה המקום בשבילכם, בואו ליום הפתוח. זה קורה היום בעוד שבוע בדיוק.
16: יום חמישי הבא, וואי.
15: יום חמישי הבא מ-10 בבוקר. אתם מוזמנים להקשיב להרצאות במתחם ה-Well-Being, אוקיי? לצפות בפאנל הסטודנטים שניצב שם על הבמה, ואתם תפגשו גם את ראשי החוגים שלכם, וככה תוכלו לקבל את ההחלטה הנכונה עבורכם. זה יום חמישי הבא, סבבה, מ-10 בבוקר, איפה שאתם לא גרים בארץ, אנחנו נבוא ניקח אתכם. ארז כבר עם הזה.
16: כן, עומד, הניע כבר את הריו. אנחנו בריו באים לקחת אתכם.
15: בדיוק, אנחנו ניקח אתכם, ואתם תעלו שם על השאטל חי, וזה ייקח אתכם לכל פינה רלוונטית באזור. ההסעות הן חינם, פשוט תגיעו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט מכל רחבי הארץ.
16: איך אני יוצר קשר עם ה...
15: אתם מחייגים ומצטרפים, נורא פשוט, כוכבי 9827.
16: 9827,
15: 9827, רשמת, מיקי?
16: מיקי, רשמת, כן?
3: רשמתי, בטח רשמתי.
17: יופי. רגע, מה רשמת?
3: יעקדתי.
16: יעקדת, כי זה ממנטו, זה...
3: זה חי, על המצח.
16: מיקי, קודם כל, מאיפה אתה?
3: קריית אתא.
16: קריית אתא, איזה מקום נהדר. מה אתה עושה בחיים?
3: אני סוכן ביטוח.
17: סוכן ביטוח, אוקיי, בדיוק רציתי לדבר על זה.
15: זה כבר ארז רצה לדבר על זה.
16: ארז בדיוק...
17: תגיד, הפרמיה של הביטוח חיים שלכם.
15: מיקי, אל תיכנס לזה. אל תיכנס לזה, עזוב.
17: יש לקוחות שאתה אומר עדיף שלא.
15: כן. ארז, ארז, השם המלא, ארז מנחוס יעקב.
16: כן, כן.
3: אסור לי, אסור לי שם המלא.
15: יפה, מה אתה למדת על עצמך בחיים, מיקי, ככה, תוך כדי שאתה עוסק בעניין הזה של הריסק?
3: טוב, ככה, מה שלמדתי על עצמי זה בעצם שיש לי את היכולת ללמוד כל דבר. אתה מגיע לגיל מסוים שאתה רואה את הלימודים בצורה אחרת, ואתה פשוט... יכול לתת לה כל הזדמנות וללמוד הכל מההתחלה.
17: מה למדת? תתן לי משהו שלמדת לאחרון.
3: בואו ניקח את הקורס של הביטוח, שזה משולב שם עניינים של מתמטיקה וגרפים וכל המניות והעליות
15: וירידות. עזוב מתמטיקה וגרפים ומניות, אני אשאל אותך שאלה פשוטה.
3: כן.
15: לשים את הכסף בחיסכון או בריסק?
17: תגיד, מה קורה?
15: לא, אני רוצה שתן לו, כי אני יודע, סוכן ביטוח הרי רוצה שתשים בריסק, שם הכסף שלו, הוא לא רואה כסף מהחיסכון.
3: לא, מה זה לשים את הכסף בריסק? אתה משלם על ריסק כי זה ביטוח חיים, אתה רוצה לשים את הכסף בקופת גמל באהבה, תיצור איתי קשר אחרת, אני אתן לך אחלה פתרונות. ריסק זה לא חיסכון, ריסק זה ביטוח חיים.
17: מיקי, מדובר בשדרן רדיו, אין לו כסף, חבל.
16: הריסק הוא שלך, אחי.
17: הריסק שלך.
16: הריסק שלך לקחת אחד כזה.
17: באיזה מינוס אתה רוצה שאני, כן.
16: בוא, עזור.
3: אני מחזיק מנמרות בן אדם מאוד אינטליגנט, שאמור להבין בדברים האלה, פחות או יותר. מורה בישראל.
15: כן, כן, אבל אתה מחזיק.
16: מיקי, זכית בשני דברים. קודם כל, בלקוח חדש אתה יכול לתמור אותו, אחי, אין לו מושג מהחיים שלו. אין לו מושג.
15: עזוב הכל, שים הכל בריסק.
16: פשוט תשאב לו, תמצוץ לו את הדולר האחרון מהבנק. זה אחד. ודבר שני, אתה זוכה מאיתנו בכרטיס זוגי לסרט בהוט סינימה. לך לך.
15: ואנחנו יודעים שלא התקשרת בשביל הכרטיס הזוג. התקשרת לדבר איתנו, וזה מאוד מחמיא לנו. ושיהיה לך סוף שבוע מהמם, אחי.
3: תודה רבה, חברים.
16: איך יצא שאתה מחמיא לעצמך, כאילו, בסוף? כאילו, מחמיא לנו, לשלושתנו.
3: אני יכול משהו קטן?
17: כן, בטח, מיקי.
3: אני במקור, אני מקריית שמונה. אני לא למדתי בתל חי, ואני מצטער על זה. הלימודים בתל חי זה חוויה, באמת. אתה שוכר שם את החדר בקיבוץ, יש לך שם מלא פאבים, מלא חיי חברה. באמת, זה אחלה מקום, ובייחוד שזה עבר הפך להיות אוניברסיטה. באמת, משהו...
17: דרך אגב, בזמן האחרון אני מגיע לא מעט לקריית שמונה, פשוט מהמם.
15: כן, סיורים קולינריים הכי טובים בארץ. המון המון תודה לך, מיקי.
16: מיקי, תודה רבה, כפרה עליך.
15: והצ'ק אצל קובי מחכה. הכרטיסים מחכה.
16: הכרטיסים, לא צ'ק, אנחנו לא... שבת שלום, כפרה עליך.
17: מה, ריסק? ריסק
16: טוב? תניח לו, די. גם ככה עובדים עליו. הוא איש מבוגר.
15: מה אנחנו שומעים? מה זה?
16: רון חיון. אחת ממיליון, הרגיל, לא איזה משהו שלא שמענו בעבר.

0: קובי פרלון נמצא בהפקה וגיא בזק בתקליטייה. יוסי פר יצרי, ארז יעקובי, נמרוד שיין. אנחנו...
1: אחרי החדשות של השעה, שמונה שעה נוספת ואחרונה לשבוע הזה של איזה בוקר, נשאר לנו אחרון, לא להחמיץ.
0: לא, לא, אל תחמיצו, בסדר?
1: כן. חשבתי את אחת למיליון.

0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: ובתשע, פישר וגיציס.
2: רדיו חיפה.
1: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
7: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
6: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
8: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. פרטנר.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: חיפה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
0: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רבה, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הותר לפרסום הבוקר דבר נפילתם של רב סרן הראל פירנשטוק ורב סמל מתקדם תמיר וקנין, לוחמי מילואים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, מפיצוץ מטען בכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. רב סרן הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, היה מפקד פלוגה א' בגדוד. רב סמל מתקדם תמיר וקנין, בן 33 מאלת, היה חובש קרבי בפלוגה. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה בפיצוץ. האירוע התרחש אתמול בשעות הצהריים המוקדמות, כאשר כוח מילואים מחטיבה 55, שיבטח עבודות הנדסיות, נכנס למבנה בכפר מג'דל זון. המבנה היה ממולכד והתפוצץ עם כניסת הכוח. והמתיחות בגבול הצפון לאחר פיצוץ המטען שגבה את חייהם של שני לוחמי צה"ל. לפי דיווחים מדרום לבנון, צה"ל ביצע הלילה גל תקיפות באזור בורג' השמאלי שבמחוז צור וברכס עלי טייר. על פי הדיווחים, במקום יש מספר פצועים לבנונים. בשלב הזה לא התקבלה תגובה רשמית מצה"ל. פלילים. במהלך הלילה הושלך רימון רסס לבניין מגורים בשכונת פארק צמרת בתל אביב. מהמשטרה נמסר כי לא היו נפגעים באירוע, אך נגרם נזק קל. הרקע לאירוע כאמור פלילי. זהו המקרה השני בשבוע האחרון של השלכת רימון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: ירידה קלה נוספת בטמפרטורות הורגש היום בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
0: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: קובי ויוסי פרץ צבי.
1: שעה שנייה של איזה בוקר, שעה אחרונה לשבוע הזה, אני רוצה לפתוח אותה בוידוי קטן.
2: אנחנו נשמח לשמוע אחד כזה.
1: אתה יודע, אנשים שהם נמצאים בבית בימים הנוראים האלה, פותחים, מקררים את הבית, מצננים את הבית, נכון? מי לא?
3: כן. אני דרך אגב נאבק עם המתבגרת שלי שכל פעם שוכחת את המזגן, אני מגיע אחרי.
2: למה להיאבק?
1: תכף תגיד לי שאתה כמו הדור של ההורים שלנו, שאם יש חריץ פתוח בחלון, אתה אומר לה, או מזגן או חלון,
3: שלא יברח. זה התחיל באיומים. גברתי, אם תמשיך לי לשכוח לסגור את המזגן, את תשלמי חשבון חשמל, או שאני מוציא לך את המזגן מהחדר.
1: כן, אז אויל ואני לא חיים מתבגרת ולא חיים משפחה, אני חי לבד, ואויל ואני גם עצמאי, ואתם יודעים, אחרי התוכנית, אני, הבית שלי הוא משרדי, אוקיי?
2: נכון.
1: אני מצאתי, אולי זה נטוע עמוק בשורשים התימנים שלי, אני מצאתי שאני פותח רק בחדר השינה, שהוא גם המשרד שלי, את המזגן, ואז אני מוצא שאני לא יצאתי מהחדר כל היום, לפעמים אני עוזר אומץ ויוצא למטבח להביא משהו מהמקרר, אבל אני מצמצם את עצמי לכדי חדר אחד בבית.
2: הכל מקמצנות שלא לפתוח את המזגן בשער הבית, כאילו מי זה?
1: כן, כן. כן, כי אתה יודע, אני יודע שבסוף החודש יגיע חשבון החשמל.
2: אז מה, אז יגיע עוד 200 שקל, מה יקרה?
1: איזה 200 שקל
2: בחלומות שלך 200 שקל? זה מה שיקרה. אני אגיד לך, אני כשאני מתעורר בבוקר בשש, הרי חם טילים בבית, כאילו אני בא לסלון וחם. כשאני אומר, מה, הם יקומו, כשהם יקומו, הם יקומו לתוך החום הזה, אז אני מדליק להם מזגן לפני שאני יוצא מהבית.
3: איזה מדהים אתה.
1: הם מרוקאים, מוזגים
2: מזגנים. מוזגים, אני מוזג. למה המילה, מאיפה, מה השורש האטימולוגי של המילה מוזג?
1: מזגן.
2: מזגן.
1: יפה. זה עכשיו, אני, אתה יודע, בעוד שאני מרגיש קצת לא נעים שאני מצמצם את עצמי לכדי חדר, אני קורא פתאום ידיעה הבוקר, ששלח ארז, תודה.
3: כן.
1: ביפן מצאו פתרון מקורי לתימנים כמוני.
2: מה?
1: לא חדר.
2: אז?
1: אלא מקרר.
2: מה זאת אומרת מקרר?
1: אוקיי, זה תא, תא, תא אישי. בגודל של מקרר אמן הגדול, אוקיי? ואתה, במקום שתקרר ותבזבז את החשמל על כל החדר, אתה מצמצם את עצמך לכדי המקרר, אתה נכנס למקרר.
2: זה חדר קירור לבן אדם?
3: חדר קירור לבן אדם. אם אתה נשאר שם יותר מדי, יש לך סוודר כזה לבן, עוטף אותך.
2: כי אתה מלפפון כאילו?
3: כן.
1: לא יודע אם אתה פעם אחרונה ראית שיוסי יוריד חולצה באולפן, הוא
2: אני עם סוודר לבן, זהו, הזדקנתי, הסוודר כבר הוא לבן.
1: זה טמפרטורה של 15 מעלות, שזה טמפרטורה אחת אפילו יותר נמוך מהמזגן שלי בחדר, ואתה לא צריך עכשיו כל היום להיות שם. אתה 10 דקות
2: הולך,
1: נכנס.
2: אתה הולך, נותן קטנה לקרר, מה, לצנן את הגוף.
3: אבל בוא, בשנייה שהרי אנחנו פה יוצאים מהמזגן, נו. לסכוניה דלמות בחוץ, הרי אנחנו ישר מתחילים לטפטף. אז מה זה עוזר? כאילו, אתה כל פעם חם, קר,
2: לא,
3: חם,
2: אבל,
3: קר.
2: לא,
1: אבל אתה
2: לא משם. לוקח,
1: אתה, לוקח מוציא, זמן. אתה מוציא בקבוק מים קפוא מהפריזר, אוקיי?
2: לוקח לו זמן להפשיר.
1: זה לא שהוא מפשיר ברגע אחד.
2: אתה לא מפשיר ישר.
1: נכון.
3: אבל אתה 37 מעלות בלתיים.
2: מה?
3: הגוף, חום גוף, יש אתה לא...
2: אבל אתה מוריד את חום הגוף.
1: כן,
2: הרי התנודות הן לא, התנודות הן לא הגוף שלך מגיע ל-16 מעלות או הגוף שלך ב-80. התנודות הן בין 36 ל-38.
3: אני רוצה לשאול שאלה.
1: שכחת שיוסי מרוקאי, הם חמים.
2: אנחנו אנשים חמים.
3: אנשים חמים, בדיוק.
2: אומר התימני שישן עם זוגתו התימניה, שזה שני דודי שמש במיטה אחת. כן, דוד חשמלי.
1: כן, אבל זה בגלל המנופאוז.
3: השאלה שלי, נגיד, עובד יפני, קם בבוקר, מתקשר לבוס, אומר לבוס שלו, בוס, כאילו, הלו.
4: הצ'וקו, אני לא מרגיש טוב.
3: הייתי יותר מדי בזמן
4: במקרר. אני לא מרגיש טוב. הצ'וקו, אני לא מרגיש טוב.
1: לא, הוא מתקשר ואומר לו, בוס, נתקעתי במקרר.
3: נתקעתי במקרר.
1: אתה יכול להוציא אותי?

0: לשבת בסלון, לראות סדרה, לעשות בינג' בתוך מקרר.
1: שאלה אם יש גם, אתה יודע, בזוויות, זאת אומרת, אתה לא עומד, כי המקרר כרגע הוא עמידה. כן.
0: אופה, זה גם יכול ליישר קמטים, אתה יודע.
1: וואי, חלום.

0: לי, הוא תמיד בא בזמן. נגיד אצל ההורים שלכם, שהם היו באירופה, אז, הוא בא בזמן?
1: לא, קצת אמר, לא, אני אחכה.
0: תספס קצת את האירוע שם, לא?
1: כן.
2: אבל אתה שומע, מוש בן ארי, אז אתה שומע, אתה לא לוקח את המילים באופן, אתה יודע.
0: זאת אומרת, זה לא.
2: מוש בן ארי, זה לא רק המוזיקה והמילים, זאת גם החוויה. בהרבה מאוד דברים בחיים, זה כבר לא המוצר שאתה קונה, אלא אנשים מחפשים, אתה יודע, פתרון הוליסטי.
0: וואי.
2: שגם החוויה תהיה חוויה מעניינת. ובכל מה שנוגע, למשל, למכללת שעבר תל חי, שהיום זה תל חי.
0: מה זה אוניברסיטה, אחי?
1: אוניברסיטה, אני מבקש ממך, לא מכללה.
0: מה זה, זה למעלה מחצי שנה כבר אוניברסיטה.
2: נכון, מינואר. עכשיו, נכון, לא היית רוצה לאכול במסעדה שמגישה אוכל מעולה, אבל הסביבה לא נעימה, יש לך מלצרים כאלה, פרצוף תחת וזה. לא, אז בתל חי, אוקיי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, הסטנדרטים אקדמיים, התעודה אוניברסיטאית, אבל זה לא מתחיל ונגמר בזה, כי בתל חי מובילים בחוויה סטודנטיאלית. אתה יודע, יש לך שם פן, ארסלים בנחל. אתה מבין, אתה עושה בין השיעורים, אתה הולך, יושב לך על ארסל, על נחל דן, ואתה יודע לנהל מצד אחד שיח אקדמי חריף, אבל בגובה העיניים, החוויה, אתה יודע, המרצים והחוקרים הכי בכירים, הם גם האנשים הכי נחמדים. לומדים להכיר את הסטודנטים, כל המרצים מכירים את הסטודנטים בשמות שלהם. אתה יודע מה זה באקדמיה היום? שאתה יודע, הבן שלי סטודנט, אוקיי?
1: מי מכיר אותו שם?
2: לא, בכלל לא מגיע לזה, זה הכל בזומים.
0: הכל בזומים, ברחוק וזה. אתה יודע איזה סביבה זאת, איזו סביבה זאת ללמוד בה. אתה יודע מה? נמרוד, בוא נעזור למאזינות ולמאזינים שלנו, שאנחנו מתארים להם את זה במילים. אתם רוצים משהו מוחשי? יום חמישי הבא, 13 באוגוסט, יש יום פתוח. היום הפתוח הזה, אתם תוכלו לראות את המקום, יש שם תעשת אל חי שעובר בין כל הפינות הכי מגניבות ומעולות של האזור, הוא ייקח אתכם ויראה לכם על מה אתם מדברים, איפה אתם הולכים לחוות את התקופה הסטודנטיאלית של החיים שלכם, זו התקופה הכי מגניבה בחיים, לדעתי. כן, לא שאני זה. אתם עושים את זה ביום חמישי הבא. אם אתם נמצאים, לא גרים בסביבה, אז יש גם הסעות מכל הרחבים, מרחבי הארץ. פשוט חייגו.
2: יש לי ג'ינגל, אחי.
0: כן.
1: יאללה, שוט.
2: היום פתוח, עוד לא מאוחר.
0: תן לו לעשות כוכבי
2: 98 27 קדימה.
1: לא
0: נכון, בהכל פתוח, כאילו זה השיר קורה.
2: זה הזאב והכבשה.
0: זהו, ואז אתה מחכה שאופר לוי ייכנס, הכל פתוח, ואתה מחכה לזה, מחכה.
2: אתה זוכר, זה היה מין פיוז'ן כזה שלקחו, זאת אומרת, אחי, יש כאן אלופטין, קטנה, מלונדינית וטלטלים, חמודה כזאת כזה.
0: והכניסו לה...
2: הייתי בטוח שבסוף השיעור הוא טורף אותה.
0: אוי ואבוי. מה, לשמוע את זה אתה רוצה?
2: לא. יאללה, נו, אתה יודע מה, יאללה, פנק, כן, למה לא? פנק.
0: מה זה היה לא? זה היה לא? כל ההתנשאות האשכנזית, השמאלנית, הקפלניסטית, התנקזה.
1: לוקח אותך
2: שעה ורבע אחורה, אוקיי?
0: כן.
2: הישיבת הבוקר שלנו.
0: הכל היה לא.
2: אנחנו זוכים רענות לתוכנית, ארץ היה?
0: לא.
2: ואז היה שקט, ואמרנו בוא נראה אם הוא יציע משהו, ואז רק יצא לו.
0: לא, זה לא זה, זה לא רצוני בכלל. זה בכלל לא רצוני. הוא ענה...
2: ארץ,
0: חשבתי על שם בשבילך. אתה הרי דוב.
1: טוב.
0: אתה כל הזמן אומר לא. מה אתה אומר על דובי לולו? אה?

0: כן, אתה יודע שנעמי שמר כתבה את השיר הזה, נתנה את זה ליאמנטה, נכון? זה אמנטה השוקולדה המסטיק, ליה לופטין יאמנטה.
1: לא, אל תמפיל אותי,
2: מי השוקולד, מי יאמנטה,
1: מי השוקולד, הם לאף פעם לא אמרו מי יאמנטה,
2: נכון, נכון, אין שם, אין חלוקה.
0: אתה רואה שירדן הארזי זה השוקולד?
1: לא יודע, לדעתי יכולה להיות גם המסטיק.
0: אולטמן היא המסטיק. ולדעתי לאלופטין יאמנטה. בכל מקרה, ואז זה היה שיר יפה, ואז אמרו, טוב, עכשיו צריך זמר. שישיר את השיר.
2: את השיר, את האירוע.
0: איזה זמר.
1: איזה אופר לוי.
2: חבל על הזמן.
0: זה פברוטי.
2: אולי נעשה היום רק אופר לוי נשמע, מה אתם אומרים?
0: לא, לא.
2: בסוף לא?
0: לא, לא, לא, לא, אני אומר, גם אם זה דבר טוב, אתה לא צריך להימאס.
2: אתה אומר במשורה, כאילו.
0: כן, כן.
2: אני לפני השיר קראתי לארז דובי, לא, לא, כי הוא דוב וזה, ואני מתנצל, ארז. אני יודע שכל הנושא של פעילות גופנית קצת כבד עליך.
1: וואו.
2: אז אני, יש לי בשורה אדירה עבורך.
0: או, מחקר חדש קובע.
2: קובע.
0: כן, זה שאתם חושבים על פעילות גופנית,
2: קבל?
0: המחקרים קובעים שזה יעיל ממש כמו לעשות את הפעילות הגופנית.
1: אוקיי, חברים.
2: רגע, רגע, ארז, למה אתה מתנשף? אה, אולי בגלל זה הוא כל הזמן מתנשף
0: נראות. הוא חשב על הפעילות הגופנית.
2: הוא חשב על פעילות גופנית.
1: אוקיי, אתם זוכרים שפעם היה ברדיו, תמיד היה פותח את הבוקר, היה מין תוכנית ספורט כזאת למבוגרים בינינו.
2: לא, זה לא למבוגרים בינינו, אחי. זה גיל 86 ומעלה, כאילו מה שאתה...
1: הייתה תוכנית ספורט, שפותחים בשש בבוקר, להרים ידיים, להוריד ידיים. אז עכשיו...
0: לא תוכנית ספורט, התעמלות בוקר.
1: התעמלות בוקר, כן. אז זה, אז בואו אנחנו עכשיו נעשה עם המאזינים. בואו נעשה את זה גם. מאזינים, תחשבו כולכם ביחד.
2: אתה עושה אימון בוקר למאזינים, למאזינות שלנו?
1: מאזינים, תחשבו כולכם ביחד על פעילות גופנית. מוכנים?
0: בקיצור, המחקרים בחנו, וזה בעצם המחשבה על ביצוע פעולה, כמו אימון או הרמת משקולות, מפעילה אזורים דומים במוח לאלו שפועלים בזמן אימון אמיתי. זאת אומרת, זה משפיע על המוח כאילו התאמנת, אבל זה לא באמת.
1: בקיצור, אתה עובד על המוח.
0: כן.
1: רגע, אז אם כאילו התאמנתי, אני יכול אחר כך כאילו כמו שפעם...
2: כאילו לאכול קרואסון שקדים, קצת להחזיר קלוריות.
1: כן, כי מגיע לי.
2: כן.
1: תמיד אחרי אימון ספורט, אני אומר, מגיע לי.
2: מגיע לי.
0: אתה יושב, אתה יושב, חושב, חושב על אימון גופני, ואז אומר, אוקיי, כל שניים ממיה. בכל מקרה, המחקרים האלה, אתה יודע... זה מחקרים שמתפרסמים באינסטגרם.
2: אה,
1: חרטמרת. כמה עולה מנוי בחדר כושר שחושבים עליו?
0: את הפרסום הזה באינסטגרם לדעתי זה מישהי שאשתו אמרה לו, חמוד שלי,
3: אולי תזיז קצת את התחת שלך ודלך להידמן.
0: ורואה כדורגל, זה לא נקרא לעשות ספורט.
1: אני חושב אבל...
0: ואז הוא אמר לה, יש לי מחקר דווקא שתכף אני אכתוב אותו.
2: תקשיבו, יש לי מחקר חדש.
1: או.
2: אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, שימו לב, אתם חושבים על קניון עזריאלי חיפה, שמסדר לכם את חבילת הבילוי המושלמת לכל המשפחה, עם קופוני אטרקציות ומזון בעזריאלי, מתחם יצירת לילדים ומופעי כוכבים אהובים. זה הכל במחשבה שלכם קורה.
1: באמת?
2: ואז אתם נוסעים לשם ונהנים חבל על הזמן. אז מה מחכה לכם באפליקציה? קודם כל, כרטיס למובילנד ב-25 שקלים במקום ב-47 שקלים. זה מטורף לחלוטין. ארוחת רנץ' בבורגר רנץ' ב-35 שקלים במקום 56 שקלים. בורקס, ביצה, לימונדה בבורקס בחר ב-30 במקום ב-40 שקל. ואחרי שאכלתם וביליתם, מחכות לכם עוד חוויות באזריאלי קידס, מתחם סדנאות יצירה בימים א' ג' ה' בין השעות 12:30 בצהריים ל-6:30 בערב. זה קורה במתחם המזון בקומה השנייה, והכניסה חופשית והכל.
0: מה קרה? אתה לא מאמין מה קורה בחוץ בכבישים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: היי היי היי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: עומס כבד מאוד לבאים על כביש 4 דרום מעכו מזרחת כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרעם. בחורב עומס לעולים מפיקה, עומס גם במתם לבאים לירדים מפלימן, דרך העצמאות המוסה לכיוון דרום ומעבר חירם כך בכניסה לעיר התחתית.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: היי היי היי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: Run!
7: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.

0: עתיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
11: 107.5
12: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות, ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
13: איזה בוקר! עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
14: ואפרופו המומחים, נכון, אם אתם רוצים לקבל שירות, הכי כיף לקבל שירות מבעל מקצוע שהוא הכי טוב בשוק, נכון?
15: נכון.
14: לא הייתם רוצים להזמין איזה נותן שירות שהוא, איך נגיד, איזה בעלינות בינוני בתחומו.
15: לא.
14: בטח הייתם מעדיפים את הכי טובים שיש, אוקיי?
15: נכון, נכון.
14: אז גם באוניברסיטת תל חי, יש לכם שם את החוקרים המובילים בתחומם, והם פועלים במעבדות מחקר חדשניות ופורצות דרך. כל הגליל הוא מהווה עבורם מין מצע מעולה למחקר. אז הם אמנם קטנים, אתה יודע, אבל הם איכותיים ומקצוענים, ויש שם מצוינות בהוראה ואוניברסיטה, אבל שונה מקצוענית וגם בגובה העיניים. ואם אתם רוצים ללמוד עוד על האוניברסיטה הזאת, אתם מוזמנים ליום הפתוח שקורה ממש היום בעוד שבוע, ביום חמישי הבא, אוקיי? אם אתם רוצים לפתוח יומנים ולהסתכל וזה, אז זה ב...
15: 13 באוגוסט,
14: כן. זה קורה מ-10 בבוקר עד 5 אחר הצהריים. לא משנה איפה אתם גרים בארץ, אל תדאגו, אם ישלחו לכם הסעה, הם יביאו אתכם, אוקיי? וכשתגיעו לשם, יעבירו אתכם לשאטל חי, וזה ייקח אתכם לסיור במקום, ותוכלו לפגוש את כל האטרקציות, ולפגוש את כל המתחמים, ואת כל המרצים. יום מהמם, אוקיי? אם אתם שוקלים לעשות תואר אקדמי, אל תפספסו את זה. בואו ליום הפתוח, אוקיי? אתם לא מאמינים מה תלמדו בסיור שם במקום. אם אתם רוצים אגב להירשם ושיצרפו אתכם לשאטל חי וכל הדברים האלה, זה נורא פשוט. אתם מחייגים, אתם רושמים? כוכבית 9827. כוכבית 9827. תחייגו, תלמדו, תצטרפו, שווה לכם.
16: תשמעו, יש בלגן. כאילו, אתה אומר לעצמך, שמע, כאילו, נפרדתם לפני 8 שנים.
15: נכון. והם היו הזוג הכי יפה בעולם בפער. זאת אומרת, לא היה זוג יותר יפה מהם.
16: עכשיו בוא, זה לא שחסר לו כסף.
15: גם לה לא חסר כסף.
16: נכון, וכאילו...
17: אנחנו מדברים... כל היום, אתה יודע כמה ילדים יש לה?
16: זה, אז זה, מה? נו, בסדר.
17: אדוני, זה היא... ילדים זה בור כלכלי שאתה לא יודע לצאת
16: בסדר,
17: ממנו.
16: בסדר, היא נוסעת לאיזה מדינה באפריקה לוקחת ילד. בסדר.
15: נו, אנחנו מדברים כמובן על ברג'לינה, כאילו, על ברד פיט ואנג'לינה ג'ולי. עכשיו, יש, יש להם יקב משותף.
16: היה.
15: שטו מירדל. שטו מירדל, כן, היה להם.
17: יקב קיים, אבל זה שזה היה שלהם, זה כבר נתון לפרשנות.
16: בקיצור, כשהם נפרדו, התחילו לריב על הדבר הזה של היקב. עכשיו, ברט...
15: אני רואה שהוא נכנס לנבחי הכתבה וכתוב, הדבר הזה של היקב, כן?
16: כן, הם התחילו לריב על היקב.
15: על הדבר הזה של היקב,
16: עכשיו,
15: כן?
16: עכשיו, 8 שנים אחרי הפרידה, ברט פיט, הוא דורש לראות את דוח הכנסות האלה, ו... ואני אומר לעצמי, אחי, די, שחרר. בוא, הילדים שלך הורידו את, את שם המשפחה שלך, כאילו...
15: באמת?
16: כן.
15: מה זאת אומרת? הם לקחו ג'ולי? כאילו, הם אמרו, ג'ולי?
16: כן, הם לא רוצים את המשם במשפחה שלו. כן.
15: מה, הם לא מכירים בו ילדים?
16: הורידו, הורידו את שם המשפחה.
15: זה ברד פיט, זה ברד פוקינג פיט.
16: כן, אבל מסתבר שהוא...
17: הוא מהמם, אני חולה עליו.
16: בתור שחקן, אבל כנראה בתור אישיות, בוא, הבן אדם כאילו שחרר את האגו, יאללה, כאילו, יש לך כסף לחיות 10 גלגולי חיים כמה שבא לך.
17: יש לו אגו בזכות.
15: בוא'נה, כל השישה ילדים, עכשיו אני רואה, כל השישה ילדים ויתרו על השם פי, כאילו...
17: כן, כי יש ניקור אורי.
16: מה זה שווה? אלק ניקור אורי.
17: בארוחות שישי יושבת איתם ומלכלכת.
16: אבא שלכם!
15: ככה, אבא שלכם! איזהו הולך עם בנות אחרות!
16: כל הזמן!
15: ואני, אנג'לינה ג'ולי, הבחורה הכי שווה בכל העולם שלכם!
16: כמה כסף?
17: מי אוהב את אמא, מי?
16: מי אמר אמא ולא קיבל?
17: אספתי אתכם מאפריקה, הבאתי אתכם. תגידי תודה.
15: אם אתה תביא יאי.
17: אבא בחיים לא היה מרים אתכם. אני אומר... עובר לידכם, בחיים לא היה מרים אתכם.
15: מאמי, נוקס, יש להם ילד, נוקס. נוקס, שאני מזוג לך עוד, אולי תאכל עוד מהקציצות שלי, מה אתה אומר?
16: כן, כן, בדיוק. העניין, כל הכסף שיש לך בעולם, לא שווה את העניין הזה שהילדים כאילו התכחשו אל עצם קיומך.
17: אבל הוא לא עשה אותם.
16: מה זה?
15: לא, את רובם הוא עשה.
16: יש, יש גם, יש גם במקוריים שלו. או אוריג'ינל, כן.
17: כן, שלא, אבל הרוב
16: הוא שלו. מה זה שווה? מה זה שווה?
15: יש שם, שלא, יש נוקס, פורט וזה, פורט, נוקס.
17: אבל אחי, נו, מה, אני צריך לספר לך, אנשים מתגרשים, הם עשו את הטעות, הם נכנסו מתחת לחופה, והם הסתכלו בעיניים של הבן אדם, ואמרו, איזה כיף יהיה בטח לחיות איתו, במקום לחשוב, מעניין איך יהיה להתגרש ממנו.
15: איך יהיה להתגרש מהבן אדם.
16: אבל גם התגרשת, אתם צריכים לגשר. דברו איתי.
15: ארז יעקובי.
17: למה?
15: מי?
17: לך לאו, נו, איך קוראים לו, הפיראט הזה?
16: מי?
17: נו, השחקן הזה ששיחק בשולדי הקריבים.
16: אה, ג'וני דאפ.
17: ג'וני דאפ, הוא יועץ נישואים.
16: כן.
15: למה?
16: לא, עם הסיפור עם
17: ה... הגירושים שלו, אחי. עשו מזה נהבנטפליקס, עשו מזה סדרה.
15: אה, וואלה. לא מכיר.

0: יש משהו שאנשים לא יודעים על איזה בוקר.
1: מה?
0: זה שיוסי, אתה ואני, אנחנו נבחרנו לתוכנית ארץ בשריונים.
2: מה זאת אומרת?
0: אתה נכנסת במקומות המשוריינים. היה כאילו, היה מקום...
2: לאישה חדשה.
1: מחבל ארץ בצפוני.
0: מה קורה בחוץ בכבישים?
1: בוא נבדוק.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: היי היי היי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: עומס בחורב לעולים מפיקה בדרך עצמאות לכיוון דרום ומעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית והעומס הקבוע משומרת עד כפר מסריק על כביש 4 דרום.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: היי היי היי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
7: ובתשע פישר וגיציס.
6: רדיו חיפה.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 5561. חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה. חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיצרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים.

0: נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: ביום שישי הקרוב עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר RC קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר, ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים. 60-12 בצהריים. רדיו חיפה מחכים לכם בשידור חי מזוהר RC קלאב. המקום לחלום, להגשים ולנצח. חפשו בווייז באנגלית זוהר RC קלאב.
6: איזה בוקר! עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
7: היי, ואנחנו כל השבוע הזה חגגנו,
8: את,
7: את היום הפתוח שקורה ביום חמישי הקרוב באוניברסיטת תל חי, אוקיי? ואתם יודעים, זה, המקום הזה כבר אוניברסיטה כבר מינואר, אוקיי? זה כבר גם אז, זה כבר 8 חודשים. אבל יש אוניברסיטה חדשה ויפה והיא שונה בנוף, וזו אוניברסיטה שמשלבת הרבה מאוד ערכים מעבר לעוד מוסד אקדמי. ואנחנו מדברים עם האנשים, עם הצוות, עם הסטודנטים במהלך כל השבוע הזה, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לפרופסור אייל שמעוני.
8: סגן נשיא למחקר ופיתוח בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.
7: תודה, בוא נלך ברגע באופן אישי, נשאל אותך פרופסור שמעוני, מה גרם לך להצטרף להנהלה של אוניברסיטת תל חי בקריית שמונה?
9: והאמת, זה נורא נורא קל. אני הייתי שנים באקדמיה, אחרי זה שנים בתעשייה, ואחרי התנסות בשני המקומות, אתה רוצה להיות במקום שלא מדברים על שינוי, אלא עושים אותו ובונים אותו.
10: יודעים.
9: ותל חי, חשוב להגיד, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, יש הזדמנות נדירה להיות שותף להקמה של אוניברסיטה, משהו שלמעט מאוד אנשים יוצא לעשות, לחבר מצוינות, חדשנות, להשפיע על העתיד של הגליל, הסגסוג של קריית שמונה, שבואו, בלי קריית שמונה חזקה, אנחנו לא נהיה חזקים פה. זה שילוב נדיר שלי, הוא עושה את זה ברמה רגשית אפילו, שליחות לאומית ואתגר מקצועי.
7: בוא נעשה רגע זום אין. עכשיו שומע אותנו בחור צעיר שסיים צבא וגם אחרי הטיול הגדול, ורוצה להירשם ללימודים אקדמיים. מה מייחד את תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל? במה האוניברסיטה הזו שונה מכל המוסדות האקדמיים האחרים שמחזרים אחריו?
9: תראה, אני חושב שאחד הדברים המיוחדים זה מאיפה מתחיל הסיפור של אוניברסיטה בקריית שמונה. זה לא שאמרנו בוא נקים אוניברסיטה נוספת בישראל ואז שמנו את האצבע ואמרנו אוי מקום נחמד. האוניברסיטה פה, לא סתם אמרתי, היא באה עם שליחות, אלא היא באה עם איזושהי מחויבות אזורית מאוד מאוד משמעותית, וזה הופך את כל התפיסה שלנו כאוניברסיטה למאוד שונה. אני אתן לכם כמה דוגמאות.
8: אוקיי. בסוף
9: אנחנו רוצים להיות אוניברסיטה מצוינת. אם לא נהיה מצוינת, אין לנו שרידות. והחלק השני שאנחנו מחזיקים זה אנחנו מאוד מאוד רוצים לקדם ולפתח את האזור. יש לנו הזדמנות נדירה לעשות את שני הדברים ביחד. גם לעבוד על בעיות שהן רלוונטיות לאזור שלנו, אם זה חקלאות ושינוי אקלים ובריאות במרחב הכפרי וחינוך במרחב הכפרי וחוסן במרחב הכפרי. זה מייחד את האזור, אבל זה בעיות שיש גם בהמון מקומות בעולם. אז האוניברסיטה הזאת שבה הסטודנטים גם חיים באזור, גם חיים את האזור, גם עוסקים באתגרים שאפשר לראות את הפירות שלהם ואת הפתרונות שלהם במקום שבו אתה חי, זה אירוע נדיר.
7: אז השאלה היא... מדבר על המקום שבו אתה חי, וזה מדהים, כי אתה יודע, אנשים שגרים בגוש דן עומדים באוניברסיטת תל אביב, אנשים שגרים באזור חוף כרמל, חיפה, לומדים באוניברסיטת חיפה.
8: לא, אבל למרות, גם סטודנטים שמגיעים לאוניברסיטת תל חי, 70% מהם הם לא תושבי המקום.
7: זהו, זה אוניברסיטה שעולים אליה לרגל.
8: זהו, השאלה היא מה עושים כדי להשאיר את החבר'ה האלה שם ולהפריח עוד יותר את הצפון.
9: אז אתה צודק, זה נכון שעם ערכים לא קונים במקולת, נכון? זה חשוב בחיים, אבל בסוף צריך לראות איך חיים. ואחת המשימות שלנו זה באמת ליצור להם סיבה אמיתית להישאר, ואחת הסיבות הכי דרמטיות זה עבודה איכותית, התפתחות מקצועית, קהילה, איכות חיים, ולכן חלק מהמשימה שלנו, שאני חושב שאוניברסיטאות אחרות פחות שמות את זה על דגלן, או פחות ממוקדות בזה, באופן טבעי דרך אגב, לא ביקורת עליהן, אנחנו רואים את המצוינות שלנו במשיכת חברות ופיתוח עסקים ופיתוח חברות חדשות ומקומות עבודה חדשים פה, היא חלק מהמשימה של האוניברסיטה, ולכן חלק מהתשתיות שאנחנו יוצרים פה נועדו לא רק לצרכי המחקר והסטודנטים, אלא גם לגרום לחברות לרצות. לשבת
8: ולהישאר שם בעצם.
9: ולהישאר כאן.
8: פרופסור אייל שמעוני, אנחנו פשוט זמננו קצר, יכולים להמשיך לדבר איתך עוד חצי שעה גם. עכשיו, אנחנו רק רוצים להזמין ליום הפתוח ב-13 באוגוסט, בין השעות 10 ל-5, יום חמישי הבא, חייגו, הצטרפו, כוכבית 9827, כוכבית 9827, סגן נשיא למחקר ופיתוח באוניברסיטת קריית שמונה בגליל, פרופסור אייל שמעוני, תודה רבה.
7: תודה רבה. תודה רבה לך.
8: יום טוב.
10: בהצלחה.
7: ובהצלחה
10: ביום חמישי הבא.
7: זה בוקר.
8: כן, כן. לחלוטין.
7: אנחנו פתחנו את השעתיים האלה בידיעה הקשה, בעוד הותר לפרסום. ואתה יודע, ואנשים נוטים להיכנס לאיזשהו דכדוך. אבל חברות וחברים, זה בידיים שלנו. זה בידיים שלכם, להחזיר את המדינה למקום הנכון שבו היא הייתה, בזוגיות הזו שלנו עם המדינה.
10: מה, למשהו שפוי?
7: קצת הזנחנו אותה. לא רצינו לחשוב על זה, אמרנו את שתי המילים הכי נפוצות בלקסיקון הישראלי, אמרנו, יהיה בסדר. אז לא, לא יהיה בסדר.
8: בואו נקום ונגרום.
10: בואו נעשה שזה יהיה בסדר.
8: בואו נגרום לבסדר.
7: נכון, בואו נדרוש בתוקף את המדינה שלנו בחזרה, אני חושב שהגיע הזמן, לא?
8: לחלוטין.
7: ותמיד תזכרו, התקווה היא לא רק בשנות 2000, התקווה היא גם האחרונה למות. התקווה עדיין שלנו, ויש שמש שתזרח עלינו מחדש.
8: קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ ארי, רזי יעקבי, נמרוד שיין. שיהיה סוף שבוע נעים, אנחנו נשתמע ביום ראשון.
7: כן, בין שבוע לקריאה, ביי.
11: אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי, אבל

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו, בי...

0: ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: ובתשע, פישר וגיציס.
2: רדיו חיפה.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
10: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
9: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
11: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: אני רוצה

0: מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: קיז.
10: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
12: מיד אחרי החדשה.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. מצבם של ארבעת הלוחמים מהתקרית בלבנון מוסיף להיות קשה, כך התקנו בבית החולים רמב״ם בחיפה. בתקרית נפלו רב סרן הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה, ורב סמל מתקדם תמיר וקנין, בן 33 מאלעד, חובש קרבי, שניהם מגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים. הלווייתו של רב סרן הראל בירנשטוק תארך היום ב-12 בהר הרצל בירושלים. רב סמל מתקדם תמיר וקנין יתאמן הערב ב-7 בחלקה הצבאית של בית העלמין באילת. יהי זכרם ברוך. המשטרה בוחנת האם גופה במצב ריקבון מתקדם שהותרה הבוקר באזור פתח תקווה קשורה לפרשת היעלמותו של אלדר דיין. אתמול בתום הערכת מצב שקיים מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן, ולאחר שתחנת דימונה במחוז דרום התקנה כי מצטה את כלל הפעולות וכיווני הבדיקה, הנחה כהן להעביר את תיק הנעדר לאחריות מחוז מרכז. הבוקר החלו חיפושים נרחבים בהובלת היחידה ובשיתוף שוטרי תחנת פתח תקווה, לוחמי משמר הגבול ומתנדבים. במהלכה הותרה בשטח הגופה. היא הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך השלמת הליך הזיהוי וברור נסיבות המוות. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר הלילה בריאיון לפוקס ניוז כי המגעים עם איראן יהיו מורכבים וימשכו זמן. לדבריו, האיראנים הם אנשים קשים במיוחד, כלשונו. ונס הוסיף כי המטרה היא להביא את התהליך לתוצאה הטובה ביותר, והעריך כי בסופו של דבר יושג הסכם. לדבריו, מחירי הנפט ירדו, איראן לא תשיג נשק גרעיני, וארצות הברית תהיה בעמדה חזקה יותר. אנחנו באמצע המשחק, אמר ונס. עכשיו את החזית מזג אוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו ברדיו חיפה פישר וגיציס עם דין פישר והדר גיציס
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 לא, לא עובד המיקרופון? אתה מבין? אולי זה מסרים מלמעלה, לא צריך להבין מה קורה פה. קובי לדעתי, קובי פרל החליט שאולי אתה מושעה מהתוכנית. בוא, קח את המיקרופון הזה, בוא ננסה. היי, היי, 1, 2, 3, 4, 5, 6, משהו, אתה תראה, זה יעבוד.
2: אופה, אופה, אופה, אופה, המיקרופון השמיני עבד. המיקרופון השמיני, בוקר טוב חברים, 9:04, אני מדבר איתכם מאחד המיקרופונים.
1: המיקרופונים של האורחים.
2: של האורחים.
1: יש לך פה, רגע, אני חייב לצלם אותך עם כל המיקרופונים האלה.
2: נראה לי ש...
1: יש פה כרגע שלושה מיקרופונים על אדם אחד, רגע.
2: אורחים לא יהיה. אני מרגיש כמו פפ גוארדיולה במסיבת עיתונאים.
1: יש לנו, לא, פפ גוארדיולה זה דוגמה פחות טובה.
2: אז מי?
1: פחות טובה. תגיד, מה אתה עושה? אנחנו בשידור חי ברדיו, אתה עושה פה רעשים, אתה בא בו פה...
2: רגע, בוא נראה פה. הנה,
1: הנה עובד.
2: הנה, עובד, הנה, עובד, קובי עובד.
1: לא, לא, לא עובד. עובד. טוב, חברים, שלום, בוקר...
2: בוקר טוב, חברים.
1: טוב, חמש דקות, אחרי השעה 9, אנחנו ברדיו חיפה, מרגישים בבית, תוכנית הדגל.
2: מרגישים בבית לגמרי.
1: אני לא זוכר איזה מספר תוכנית.
2: אתה יודע, אני מרגיש אורח עכשיו עם המיקרופון החדש שקיבלתי כאן.
1: תשמע, כן, אתה מרגיש אורח.
2: בוא תשאל שאלות, אחי, יאללה, אני שמח להיות כאן, מה שלומך?
1: אדר גיציס, שלום.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: איך עבר השבוע, מה אתה יכול לספר לנו?
2: וואו, וואו, וואו, וואו, מלא דברים, מלא תוכניות, חומרים חדשים שאני עובד עליהם.
1: וואו, מה, תספר לנו על שיתופי פעולה.
2: עוד מעט,
1: כן.
2: עוד מעט שיתוף פעולה מעניין.
1: בין מי למי?
2: יש הרבה זיווגים מצליחים בתעשייה הזו, ואני לא מדבר עליך ועליי.
1: אוקיי.
2: יש זיווג אחד שאני מאוד מתרגש...
1: מי?
2: להביא אותו היום. בשידור חי, כאן אצלנו ברדיו חיפה, מצד אחד, מישהי מאוד מוכרת, מוכרת בכל בית.
1: בכל בית.
2: השתתפה בתחרות שסחפה את כולנו בלילה אחד.
1: כן.
2: מובן מספיק?
1: רוקדים עם כוכבים?
2: גם.
1: גם.
2: אוקיי, יפה, מספיק, יפה.
1: לא חשבת על
2: לא
1: זה.
2: לא חשבתי.
1: לא חשבת.
2: הוא מולה.
1: מולה.
2: ניצב אחד הכוכבים בז'אנר אחר.
1: בז'אנר אחר.
2: גם הוא מוזיקאי מצליח.
1: מצליח.
2: גם לו יש חיבורים מעניינים. והשניים האלה, כמו בפיצוץ גלקטי, מתחברים לשיר אחד. להיט גדול שכבר כובש את מצד הפזמונים. ואני מסתכל הלאה. לעבר השיתופי פעולה הבאים של השניים האלה, וזה כבר נראה מפתיח.
1: מזוג לטריו.
2: חד משמעית.
1: עדן גולן, אדר גיציס ושרק.
2: אני לא מאמין שחשפת אותם ככה ברגע.
1: בסדר, אתה יודע, הייתי צריך כאילו לבנות כאן את הבילדאפ.
2: אז זה קורה, בהמשך המשדר, עדן גולן מצד אחד, מן הצד השני שרק, עם שיתוף פעולה נדיר ואהוב בין היפ-הופ לבין פופ.
1: לבין אדר גיציס.
2: לבין זוכת אירוויזיון, או קרובה לזכייה.
1: לך תדע איזה שיתופי פעולה.
2: לבין מי שהצליח לייצר לא מעט רעש בשנה, שנתיים האחרונות.
1: אילו שיתופי פעולה מעניינים עוד יכולים לצאת מהשידור הזה, יכול מאוד להיות שהקריירה הבאה שלך תגיע משם.
2: ויכול להיות שזה הרגע שבו אפשר סוף סוף לחלום.
1: לחלום בגדול.
2: אני אגיד לך עוד משהו קטן, אתה יודע.
1: כן, בבקשה, תגיד אם אתה רוצה עוד סיפור אמיתי או כאלה או שלא, ואם צריך נשים, ואם לא צריך לא נשים, מה אתה רוצה?
2: קודם כל, באת נכנס פה ברגל שמאל.
1: למה?
2: נכנסת ברגל שמאל, התחלת לחשוף את המוריינים שלנו, אני בונה פה שעה בילדאפ, אתה בשנייה אחת, באת, חשפת, כאילו כמו הילדים המעצבנים בספוילר של הסרט. אתה יודע מי הודח אתמול בלילה? לא, לא ראיתי, אחי, חכה שנייה, תן לי לצפות. מי הודח אתמול ברוקדים כוכבים? האמת שראיתי במקרה בסטורי.
1: תקשיב.
2: ואחר כך...
1: איזה שידור? אם אתה תקבל הצעה ללכת לרוקדים כוכבים, אתה תלך?
2: אני חושב שלא, אתה יודע? קודם כל, לא משנה. אני חושב שלא,
1: לא, בוא נתחיל מהלא משנה, זה מה שכאילו, בוא נתעסק רגע.
2: לא, לא משנה, היה גישושים, דיבורים, שיח,
1: כותרת,
2: רחב, קצר.
1: כותרת.
2: אבל...
1: היו גישושים של רוקדים כוכבים, אדר גיציס?
2: אני מרגיש שאני לא שם כרגע.
1: אתה מוגדר כוכב?
2: אני... זה, אני חושב שהם, אם הם יתעמקו בדברים, הם יבינו שזו טעות גדולה מאוד מכל הבחינות. אבל אתה יודע...
1: לריקוד,
2: אני פשוט חושב שאני פחות בז'אנר הזה של הריקוד, אני יותר אוהב לרקוד היפ-הופ, יותר אוהב לרקוד פרי-סטייל, אני פחות בוואלס, בצ'אצ'אצ'ה, ואתה יודע, בסוף כל אחד מתמחה בתחומו. אבל ברצינות, ראיתי אתמול, אגב, בר ברימר ואמיר בנאי, בשיתוף פעולה ביניהם אתמול, בזוגות, זה היה
1: משוגע.
2: זה היה משהו אחר.
1: אני התחלתי לרקוד.
2: תפיתם בזה?
1: אני התחלתי לרקוד בבית.
2: ואתה יודע לרקוד?
1: אני התחלתי לרקוד
2: בבית. אתה היית הולך לרוקדים עם כוכבים בלי קשר?
1: אני... המרוץ למיליון, כן?
2: אחי, אני שאלתי אותך למרוץ למיליון? מה אתה דוחף לי למרוץ למיליון? כולם יגידו כן למרוץ למיליון.
1: לא נכון. כולם יגידו כן למרוץ למיליון?
2: קובי פרל, אתה תגיד כן למרוץ למיליון?
1: הנה,
2: בבקשה. לרוקדים עם כוכבים? יסמין שעבר. לא, הישרדות קיצוני.
1: פאוור קאפל? אולי אנחנו נלך לפאוור קאפל.
2: יש לנו סיכוי?
1: יש לנו סיכוי, אני לא יודע.
2: אתה...
1: בוא נחשוב על זה.
2: לא יודע, תראה, אבל אני חייב להגיד לך שהימים האחרונים הם קשים.
1: נכון.
2: הם באמת קשים. הכוונה היא לדברים שעוברים עלינו אקלימית.
3: תסביר.
2: מזג האוויר שפוקד את מרכז הארץ גם מצפונה, זה דבר פסיכי.
3: חד משמעית, חם, חם ממש.
2: אני מוכרח להגיד לך שבימים האחרונים, אין יום, וסלח לי, אני לא אבא לילדים, אני כלום ושום דבר, אני כאילו אמור להיות הכי פעיל, הכי אקטיבי, הכי סוחף, הכי תוסס.
3: אתה פעיל ואקטיבי.
2: ותוסס וסוחף.
3: כן.
2: לא, בסדר.
3: לא, זה חשוב להגיד למאזיננו שאתה פעיל אקטיבי, צעיר ותוסס.
2: יפה. עכשיו, בימים האחרונים אני פשוט נרדם, ואתמול קרה אירוע קשוח מאוד.
3: מה קרה?
2: אני אחשוף כאן שעורך המהדורה המרכזית, יניב אלפקוט אתמול, שוחח איתי בעקיפין דרך עורכת משנה ושמה בת רווה, והתבקשתי לעלות ולדווח בשעה 8:40. אני לא אספר לכם על מה זה, לא רלוונטי עכשיו. אבל אמרתי, אין בעיה, הייתה שעה 7:15.
3: ואמרת, ניתן שנץ קטן.
2: לא אמרתי כלום. ישבתי בבית ואמרתי, טוב, בוא נערך על החומרים. מכירת, נערך על החומרים?
3: חכה רגע, קובי, תן לנו סיפור אמיתי.
0: סיפור אמיתי.
3: בבקשה.
2: השעה הייתה 7:20, ואני מדבר עם העורך דרך עורכת משנה, ומקבל את הבשורה, שאכן הדיווח הזה הולך לצאת אל הפועל, 8:40 בערב, ואני כמובן נערך, מתרגש, ואומר, טוב, בוא נעבור על החומרים, בוא נערך לדיווח.
3: נרדם.
2: ואז, קלאס. בזמן ההקלדה בטלפון, בפתקים, איך אני הולך להרים את הדיווח, איך אני מסגר אותו, איך אני בונה אותו, קורה דבר אדיר, או דבר נורא. פתאום קאט שתופס אותי, ואני מתעורר, עם פלאפון כבוי, בלי סוללה, ואני סבור שהשעה עכשיו 12:30 בלילה. ואני אומר לעצמי, אני לא מאמין מה עשיתי. אני לא מאמין שזה קרה לי.
3: וואו.
2: ואז אני פותח את הטלפון, אתה מכיר את ההמתנה הדורכה, כשהתפוח של האפל פשוט עומד כאילו בהמתנה הזו, והכל כאילו, הכל, הכל בעצלתיים, הכל לוקח הרבה מאוד זמן.
3: מדהים. אתה יודע?
2: הפלאפון נפתח בסוף.
3: כן, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: בבקשה.
3: אתה מגדיר את עצמך כתב רציני, ותיק,
2: טוב. אני מספר לך סיפור, אני לא יודע, אבל לזהם אותו, אתה שם לב, זה הבעיה איתנו, אתה לא מקשיב.
3: לא, כי אני רוצה לצרף את אלמוג בוקר, שיחווה את דעתו המקצועית, אדם שאנחנו מאוד מעריכים ואוהבים.
2: הוא נמצא בהזנה כרגע לסיפור.
3: והוא נמצא בהזנה, הוא כבר שולח לי הודעות בקבוצות. גיציס חושף בשידור חי, העורך דיבר איתי, התבקשתי לעלות לשידור ב-8:40, נרדמתי, לא התעוררתי, לא היה שידור. אז אלמוג, אתה יודע, אלמוג, אנחנו תכף נדבר על הדברים הרציניים, אבל דעתך.
4: הוא לא צריך להישאר בעבודה, אני הייתי...
3: תודה רבה.
2: אבל לא שמעת בכלל איך זה נגמר בכלל. אתם קפצתם למסקנות, וזה מה שמעצב אותי פעם אחר פעם בדיווחים של שניכם.
4: יש פה אירוע סופר דרמטי, אני חושב, תראו, בסוף יש פה אחריות של כתב. אני יכול להגיד שגם בדיווחים באמצע הלילה, במידה ואני מאוד עייף, אני יוצא לרוץ, תשמעו, אני אתמול הייתי אמור לעלות לדיווח. הרגשתי שאני יכול לרדים, מצאתי לריצה, רק 6 קילומטר, חזר.
3: מה אתה אומר צריך לעשות?
4: אני מזיע לגמרי בשידור, כי רצתי כדי להיות מוכן לשידור.
2: כדי לא להירדם.
4: עכשיו, מה כתב? שהוא הכתב הפלילי של חדשות 12. ונרדם, ופשוט הולך לישון, לפני שהוא אמור להיות לשידור, זה מצורף. זה בקנה מידה שלו.
2: רק כדי לחתום את האירוע בצורה חביבה.
3: וואו, אלמוג.
2: התעוררתי, וכן, אני באמת נרדמתי, לא יודע איך זה קרה.
3: היה דיווח או לא?
2: אז תקשיב, נפתח הטלפון, התפוח, אתה יודע, כזה בהמתנה, ואני אומר לעצמי, כנראה קרה כל דבר בעולם. פיגועים, ומלחמות.
3: שם ישמור.
2: ובפוקס אני נשארתי בחיים.
3: כן.
2: פותח, מגלה. שחלפה 15 דקות,
3: ואף אחד לא דיבר איתך.
2: עובדת בונוס, הודעה מהעורך, אני מבטר על הדיווח בסוף. אמיתי לגמרי, אמיתי לגמרי.
4: רגע, למה הוא אמר לך שהוא מבטר, לא היה לו זמן?
2: אתה יודע, זה היה תירוץ, יכול להיות שהיו נסיבות נסתרות שאני לא מכיר, אתה מכיר יותר, אתה מעורב בהנהלה, אתה חזק אצלנו.
4: הוא כן הכניס אותי.
3: וואו, אתה מבין? לא, גם מה שמעניין הוא שאני רואה פה בדיוק את ה-8:40, אני רואה את הרבע של הרייטינג, וכאן יש עלייה ברייטינג, דווקא כשאתה לא מדווח. טוב, אלמוג, שלומך הבוקר?
4: תבין.
3: בהחלט. בוא נדבר על אירוע קשה מאוד, אנחנו עושים מעבר חד, ולצערנו אנחנו חיים בדבר הזה כבר... כל כך הרבה שנים, שני חיילי מילואים שלצערנו אתמול נופלים בפיצוץ מטען בלבנון, 4 לוחמי מילואים שעדיין פצועים במצב קשה. מה אנחנו יודעים לספר על התקרית הזו?
4: כן, רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורב סרן רב סמל בכיר במילואים תמיר בקני, בן 33 מאילת, נפלו אתמול בקרב בדרום הרצועה. קודם כל נעשה סדר קצת, כי כאילו לבנון גזרה שכאילו נראית כמו משהו שהוא שקט בתקופה האחרונה, כוחות עובדים שם כל הזמן, כלומר הם פועלים בתוך הקו הצהוב, הם משמידים תשתיות, חלק מהשמדת תשתיות זה להיכנס למבנים, לסרוק אותם, לנקות אותם, ואז למעשה להשמיד אמצעי טרור שנמצאים שם, והרבה פעמים גם פשוט להרוס את המבנים האלה כדי לא להשאיר שום דבר לחיזבאללה. אני אגיד בכוכבית, כל בית שני באזורים האלה זה בסיס טרור של חמאס, הכוחות שנכנסים ורובם כוחות מילואים, אתם רואים, סבב שישי ושביעי מגיעים ופועלים כדי לייצר את אותו ביטחון לתושבים בצפון, מספרים שזה ממש כל בית שני בסיס טרור, ואתמול כשהם נכנסים לקראת 12 בצהריים מופעל מטען, ולצערנו תוצאות קשות מאוד, גם שני לוחמים שנפלו בקרב הזה, גם ארבעה לוחמים נוספים שנפצעו קשה, ועדיין במצב קשה בבית החולים. בין היתר מנסים להבין עכשיו האם מדובר באירוע של מטען שהיה שם עוד לפני הפסקת האש, או שחיזבאללה מניח את המטענים גם אחרי. אחת הדרכים אגב לבדוק את זה, זה אם זה שטח שצהל כבר היה בו, כלומר אם זה בית שצהל נכנס אליו בעבר וחוזר אליו עכשיו, ואם זה ככה סביר להניח שזה מטענים חדשים. בצהל עוד לא יודעים, ואני מניח שזאת הסיבה שאנחנו רואים נכון לרגע זה תגובה שהיא מדודה, אתם לא רואים איזושהי התפרעות, בסוף איבדנו כאן שני לוחמים, זה היה צריך להוביל לתקיפות נרחבות לשיטתי, נכון. גם היה צריך לתקוף את בהירות אם אכן זה פעולה של חיזבאללה אחרי, בצהל עוד מתחקרים, בודקים, אין תשובה חד משמעית לגבי זה.
3: אלמוג, ממה שאנחנו באמת מנסים להבין רגע את התמונה המלאה, כמה גם האמריקאים שמים כאן את הווטו ואומרים, תגובה מדודה בלבד ואל תפתחו כאן מערכה גדולה מהצפוי, בטח לא בימים האלה?
4: חד משמעית, תשמעו, בסוף האמריקאים לגמרי בתמונה, אגב, גם בעזה, גם בלבנון, ואני מניח שגם במקרה הספציפי הזה, לא סתם התקיפות נעצרו, כלומר, התקיפות הן מאוד מאוד מדודות, אם זה היה תלוי רק בישראל היינו בנקודה אחרת. אני יכול להגיד לכם שבצהל נערכו לפעולה הרבה יותר רחבה ומשמעותית, ובסופו של דבר נאלצו לקטוע את זה. אז יש כאן, כל אירוע כזה הוא נעשה, אם אולי לא התגובה הראשונית של התקיפות שהיו מיד לאחר מכן, אבל בטח אם אתה מתכנן תקיפה רחבה, אתה מיידע את האמריקנים. ואני מניח שאם לישראל היו תשובות ברורות לגבי לפני או אחרי, הנחת המטען, אם הייתה לפני או אחרי הפסקת האש, היינו באירוע אחר, אולי גם לא היו שואלים את האמריקנים, אלא שפשוט פועלים. ועדיין אני אומר, יכול מאוד להיות שהאירוע לא נגמר. כלומר, אם בישראל יגיעו למסקנה חד משמעית שחיזבאללה הניח את המטען אחרי, התקיפות שראינו אתמול זה רק ההתחלה.
2: אתה יודע, אלמוג, אנחנו מסתכלים על כיף התקיפות ביממה האחרונה, ובכלל תלויים בגורמים האמריקנים, ובמבט קדימה. למה אנחנו קרובים יותר? לנסיגה או להסלמה? החזית הלבנונית היא משמעותית מאוד, לא מספיק מרחיבים את היריעה על גביה, ואני טועה גם לגבי ההתעצמות של חיזבאללה בתקופה הזו. כמה אנחנו באמת עוקבים, מפקחים, מנסים לפקח, כי זו בדיוק התקופה שאנחנו עלולים אחר כך להצטער עליה, שלא פעלנו מספיק.
4: אז קודם כל, מסע ומתן ממשיך להתנהל. אגב, אתמול היו שיחות ברומא שנעצרו על רקע האירוע הזה, נעצרו עוד לפני סיומן בגלל אותה תקרית בלבנון. אבל השיחות מתנהלות, כאילו הצבא הלבנוני מפקח או אמור לתת מענה בנקודות מסוימת, אתמול גם נרשם עימות בין ישראל לבין צבא לבנון, כי הייתה דרישה או התראה לפני תקיפה בכפר מסוים, ביקשו מהתושבים לעזוב, וצבא לבנון למעשה בחסותו הם נשארו שם והוחזרו לאזור הזה, ולכן נוצר איזשהו ויכוח במסר גם שעבר לצבא לבנון. אבל אין ספק שבשלב הזה אנחנו נמצאים בנקודה שישראל פועלת בקו הצהוב, אבל לא מעבר לזה, וגם בצורה מאוד מאוד מדודה ונקודתית כדי לא להוביל לפיצוץ, כי התפיסה אומרת שצריך לתת את הזמן, או יותר נכון הדרישה האמריקנית אומרת שצריך לתת את הזמן למסע ומתן הזה שמתנהל ברומא, כרגע ברומא כל פעם במקום אחר, ולפחות עד שלא יהיו תוצאות בהקשר הזה, זה יישאר ככה. אתם שואלים אותי, דעתי, לבנון, עזה, אותו דבר, כלומר, לא חיזבאללה, לא חמאס, לא התפרקו מנשקם, לא המסרו את הנשק, הם מבחינתם למשוך כמה שיותר זמן כדי שיוכלו בהמשך לחזור להתעצם ולהתחמש, ואין ספק שגם בימים אלה מתחת לאדמה הם עושים את זה.
2: אז הזכרת את חמאס, ואני שמעתי אותך כמה וכמה פעמים מדווח במהדורה המרכזית וגם ברצועות השונות על הדיווחים מצד אחד על פירוק מנשק, והאמת שם עומדת מאחורי אותם דיווחים, והדבר הזה קורה לצד שינוי בהוראות פתיחה באש. קח אותנו רגע לזירה הזו, וכמה אנחנו צריכים להיות מוטרדים מהמסעים ומתנים, מהתדרוכים שאנחנו מקבלים, כאילו חמאס
1: מתפרק מנשקו, זהו, שלום עולמי, ברור.
2: אפשר לצעות שם בעזה בביטחון רב.
1: כן.
4: אני חייב להגיד שאני מוטרד מאוד. אני חושב שהסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, או שהיינו בעד יום ראשון האחרון, היא הסיטואציה הכי טובה שהיינו בברוטף לאורך שנים, שגם יש לך קו צהוב שמרחיק את האיום 2-3 קילומטרים מהגדר, וזה סופר משמעותי ודרמטי, לא רק לתחושת הביטחון, אלא לביטחון של התושבים על קו הגבול. אבל מעבר לזה, החופש פעולה שניתן לצהל בפעולות שלו ברצועת עזה, גרם לכך שמחבלי חמאס ממש היו נרדפים יום יום שעה שעה, כלומר הפחד שלהם לצאת החוצה הוא היה ניכר לעין, בטח עבור אנשי המודיעין, אבל לא רק עבורם, ובצהל פשוט חיסלו כל פעולה או ניסו לחסל כל פעולה של חמאס, אם זה להתעצם, אם זה להתאמן, אם זה הגורמים בשטח שמנסים להביא את חמאס, להחזיר אותו לימים שלפני השבעה באוקטובר, כמובן אותם אלה שהשתתפו בטבח, כולם, גם באימונים, ופתאום הכל נעצר. וכשהכל נעצר, זה אומר דבר אחד, חמאס מקבל בדיוק את מה שהוא רצה, הוא רוצה למשוך את הזמן להרבה הזמן, הוא רוצה שנאפשר לו להשתקם, ושלא תטעו, כשישראל עושה את הפעולות של לנצור את האש מיום ראשון בשעה 6 בערב, למעט אירוע אחד נקודתי, חמאס, אני אומר זה בצורה חד משמעית, ברגעים אלה מתחת לאדמה ברצועת עזה, מכין את עצמו, מייצר, מתאמן, עושה את כל הפעולות האפשרות, פרסמנו אתמול תמונות של העברה של 21 M16, כלי נשק מסוג M16 ממצרים לשטח ישראל, זה נשק שהולך לחמאס. חמאס לא מסתפק על קלצ'ניקובים, הוא רוצה לראות M16 ברצועה, אז הוא עושה את זה כל הזמן ובלי הפסקה, ואם אנחנו ניתן לזה לקרות, לא ירחק כמה שבו נצטער על זה מאוד.
2: טוב, זו אמירה חשובה ומשמעותית, אבל אני מוכרח לקחת את זה רגע לכיוון האישי שלי, ואל תיעלב על מוג. בזמן השיחה איתך אני בחנתי מדוע אתמול הודחתי מהמהדורה, והעורך גילה לי שזה קרה בגלל תמונת נשקים שאתה רגע אמס. זו התמונה שאתה מספר עליה כרגע.
4: יש כאלה שעובדים עד 8, יש כאלה שהולכים גישון, תופסים תנומה של חצי שעה לפני.
2: זה הרבע שעה, אבל עדיין מאכזב שאתה יודע שאני יום שלם מחכה ומתרגש כמו ילד לקראת השידור במהדורה המרכזית.
1: ואז בסוף מודח על ידי פרשן.
2: שמגיע כאילו אדם שיש לו 8 דיווחים במהדורה, ואומר טוב, לא נורא, אנחנו נדרוס
1: את הכתב הצעיר.
2: אבל אתה יודע, זה אומר הרבה עליך, אלמוג.
1: לא, אבל... טוב, משפט לסיום, מר בוקר. הכותרת המרכזית היא... היית מדיח, מה שנקרא אלמוג בוקר נגד הדר גיציס, הייתי מדיח אותו מהמהדורה המרכזית.
2: זה לרצוח וגם לרשת.
1: לתקופה ארוכה. נכון? תחדד אותי, אלמוג?
4: אתה יודע, אני מסוג האנשים שאומרים ולא חוזרים בהם.
1: אין כמוך, אלמוג.
2: אלמוג, תודה רבה, אחי, תודה.
4: יאללה, יום טוב.
1: יום טוב, בשורות טובות, אנחנו נצא להפסקה, נקווה שגיציס יאסוף את הדמעות, ומיד לאחר מכן נחזור גם עם איראן. אתה יודע, אנחנו נכנסים עכשיו לעוד סוף שבוע. זה אומר שסוף שבוע טראמפ תמיד מאיים, ואז מגיע יום ראשון.
2: ומגלים שהאיומים לא התממשו.
1: אז בוא נראה מה
2: יהיה. אבל מה שבטוח, דבר אחד לא משתנה.
1: מה?
2: שהבוקר הזו עמוס ביותר בנמל התעופה בן גוריון.
1: עצור הכל, חכה קובי לפני שאתה יוצא לפרסומות. הרגע קיבלתי את הנתונים.
2: יש דברים שלא משתנים.
1: הרגע קיבלתי את הנתונים. חודש יולי 2026. אתה יודע כמה נוסעים טסו, כמה עברו, המריאו, נחתו? בחיית גיציס, מספר מדויק. 2,295,000 ישראלים.
2: וואו.
1: 75. אנחנו מדברים על עלייה של 37% לעומת יולי 2025.
2: מטורף.
1: אתה טסת בחודש הזה כמה? 3 פעמים?
2: פעם אחת האמת, אבל...
1: איזה מספרים מדהימים. מטורף. וואו, איך זה מרגש אותי.
2: זה מרגש אותך?
1: כן, זה מרגש אותי ממש.
2: אמיתי.
1: נצא פרסמות?
2: יאללה, הגיע הזמן.
0: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
6: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
5: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
7: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
14: קאם קלוסר, קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, וחוצות המפרץ ורדיזיין.
15: פרטנר בי

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה, ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום, באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
5: 107.5 רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
6: עדכון חשוב מאוד,
7: בבקשה.
6: מאחורי הקלעים של החיים האמיתיים של הדר גיציס, מתעסק כאן בפרסומות בדבר אחד, בריאות החוץ החדש שצפוי להגיע בשעה הקרובה לביתו. עכשיו צריך להגיד, אתה לא יודע אם אתה יודע, אבל אתה הייתי בשידור עד 11. מי יקבל את ריאות החוץ? זו שאלה אחת שמאזיננו מאוד...
7: אתה מכיר את זה שאתה סוגר עם ה...
6: שאלה שנייה? כמה עלה?
7: אז קודם כל, וואי, יצא לך רביב דרוקר עכשיו.
6: למה?
7: כמה עלה?
6: כמה עלה?
7: בקיצור, לא, יצא לך משהו רביב דרוקר כזה עכשיו. אתה יודע, דרוקרי כזה של בוקר.
6: אתה מכיר, יש איזה דמות שאנחנו חוקרים של... כמה עלה? אני לא כועס, אני רק שואל כדי להבין. אתה מכיר, יש אנשים...
7: אני לא כועס, אני רק רוצה להבין.
6: בדיוק, בגדול הם כועסים. אבל הם רוצים להבהיר שהם לא כועסים. כמה עלה?
7: זה כמו האלה שמדברים איתך, ואז אומר, אני לא כועס, ככה אני מדבר. מכיר אתה, ככה אני מדבר? ככה אני מדבר.
6: כן, בבקשה, תן.
7: בקיצור, קובי פרל גם ככה מדבר, בעיקר שהוא מתכוון לטוס מחר ליעד מאוד מעניין, שאולי כפריסין, או יעד אחר. אנחנו עכשיו עם מאיר ג'בן דפר,
6: מומחה לאיראן, הוא מרצה באוניברסיטת רייכמן. מאיר, שלום, בוקר טוב. מאיר, שומע אותנו?
8: כן, כן, אני שומע. אתה שומע אותי?
6: עכשיו אנחנו שומעים אותך מצוין, מאיר. אנחנו, אתה יודע, דיברנו על כך קודם, גיציס ואני, בשאלה המרכזית, סוף שבוע מגיע, בסוף שבוע בדרך כלל עולה המתיחות, יש איומים משני הצדדים, ואז מתחיל השבוע, התרגלנו גם שהשבוע שלנו מתחיל כבר ביום שני, בגלל הוויקנד בארצות הברית, ואז חוזרים להסכם שלום. מה נקודת המצב כרגע? איפה אנחנו עומדים?
8: תקשיב, אתה שואל אותי מה יעשה טראמפ, זה דבר שאף אחד לא יכול לענות.
6: לא, אבל האיראנים אתמול אומרים יש הסכם בקרוב.
7: לא, התהייה היא, האם אנחנו עומדים בפני עוד שבוע, שבועיים, שלושה, חודש, שנמשיך לעבור בין הדיווחים של אולי עכשיו זה קורה, תחזיקו אותי, ושוב זה לא מתממש, או כן מתממש, אתה יודע. אנחנו נמשיך לחיות בתוך הסחבת והשגרה המוזרה הזו?
8: אני חושב שיש סיכוי להסכם, כי באיראן כבר מביאים אנשים רפורמיסטים לטלוויזיה של המשטר, שהם בדרך כלל לא עושים את זה, כי, כי אנשים רפורמיסטים באיראן רוצים הסכם עם ארצות הברית. הם רוצים לפתור את הבעיה הזאת, כי הם יודעים על ההשלכות הכלכליות של המצור של ארצות הברית. אבל יש אנשים אחרים, אנשים ששולטים באיראן, אנשים שמרנים שמאמינים, לא, זה שווה... לשלם את המחיר לסבול עכשיו, כי מה שאנחנו יכולים להשיג דרך האימות עם ארצות הברית בעתיד, זה, אתה יודע, זה, אפשר להביח יותר מזה, זה לטובתנו לטווח ארוך. אבל עכשיו כנראה מעבירים, הם מכינים את השטח לאיזושהי שרה עם ארצות הברית, ויכול להיות שכן, אנחנו בדרך לעוד הסכם.
6: אתה יודע, אני רוצה לשאול, מאיר, בסוף, אתה אומר ובצדק, מה טראמפ יעשה קשה לדעת? אפשר לדעת מה האיראנים באמת רוצים, חוץ מזה שאנחנו רואים לאורך כל התקופה האחרונה, שהפן של, ותסלח לי כן, אבל להשפיל את טראמפ, הוא אולי המרכזי ביותר במהלך התכנון האסטרטגי שלהם.
8: אני אגיד לך, קודם כל רוצים שליטה על מיצרי הורמוז, ודרך זה הם רוצים שליטה על כל המדינות מפרציות, כמו ברית המועצות אחרי מלחמת עולם שנייה, רצה שליטה על כל המדינות מזרח אירופה ועוד מדינות, כמו פינלנד. האיראנים רוצים שאחרי המלחמה הזאת הם רוצים לשלוט על המדיניות חוץ של המדינות המפרציות דרך השליטה שלהם על מסר הורמוד. ואני אגיד לכם, יש סיכוי שבשנה, מעכשיו עד שנה הבאה, מישהו בקריה יקבל דיווח שהאיראנים בונים פצצה אטומית. זה באמת מדאיג אותי וזה כן אפשרי. אחרי כל הסיפור הזה, כי הם מרגישים חזקים, הם מרגישים שהם השפילו את טראמפ, שהם מרגישים שאין מענה צבאי לכוח הטילים וכתפעמים של איראן, ויכול להיות שהם ילכו על זה.
6: וזה צריך להדאיג כל אחד ואחד מאיתנו.
8: זה ממש, אני לא ראיתי את המשטר הזה, האיראני ככה, ביופוריה, ואני לא ראיתי את ארצות הברית ככה. אני בשוק, אני פשוט בשוק שאיך הם מתנהגים, הם מתחילים מלחמה, אבל עכשיו הם נראים מול העיניים האיראנים שהם ממש רוצים הסכם כמעט בכל מחיר ואין להם מענה. וזה מה שקורה שיש מנהיגים פופוליסטיים, מנהיגים פופוליסטיים כמו מנהיג שלנו פה, בנימין נתניהו וטונלד טראמפ, לא אוהבים מומחים. הם חושבים שהם יודעים הכל, הם חושבים שהם יותר חכמים לכולם. ושיש משבר בסופו של דבר, המדינה שלהם יוצאת משם יותר חלשה, כמו שאנחנו, אחרי כל המלחמות שלנו, חמאס עכשיו יותר חזק ממה שהיה, היזבאללה עדיין שם, וטראמפים האיראנים, תסתכל איפה היו האיראנים לפני המלחמה הזאת, איפה האיראנים עכשיו, כנראה כל המערכת הביטחון ומודיעין בארצות הברית הזהירו את טראמפ שיכול להיות שהאיראנים יסגרו את ה... את המצרי הורמוז, אבל מי? הוא אדון עולם, הוא מחליט, הוא מנהיג פופוליסטי, והוא חושב שהוא יותר חכם מכולם, והעם האמריקאי, ואנחנו, מדינות המפרציות, נשלם על זה.
6: כן, טוב, גם צריך לזכור, מאיר, באמת ש... איך נאמר זאת? מצר הורמוז, לא על זה יצאו למלחמה, וזה שבכלל הורמוז הפך להיות הכותרת המרכזית, ורק על זה מדברים, אין ספק שהאירוע הזה הוא אחד האירועים המשמעותיים ביותר של המלחמה הזו.
8: נכון, אבל תקשיב, שאתה נכנס לאיזושהי מלחמה מול האיראנים, ויש סיכוי שאנשים שיושבים על חומר מסווג, אומרים לך, יש סיכוי שהאיראנים... תזכרו את מיצר הורמוז, אתה מגיע עם יותר כוחות. אתה מגיע עם הרבה יותר כוחות שהאמריקאים הגיעו והם הפעילו נגד האיראנים. אני אגיד לכם, זה פשוט, זה כל כך, לא רוצה להגיד קטסטרופה, אבל זה כל כך מאכזב מה הולך להיות ומדהים מה הולך להיות מזרח התיכון. האיראנים השתלטו על מיצר הורמוז, בסדר, זה לא משפיע עלינו, אבל זה ישפיע עליהם על ה... איך הם רואים את עצמם, איך הם התנהגו, ומה שמדהיג אותי, כמו שאמרתי, אנחנו יכולים שבשנה הבאה, באמת, מישהו יקבל משהו מטהרן, אינדיקציה שהם בונים פצצה.
6: כן. מאיר, אמרה אחת, אני בתור מה שנקרא ככתב תיירות, גיציס, אמרה אתמול אחת משרות הממשלה שאנחנו עוד נטייל בטהרן. יש מה לעשות, מאיר, כתיירים? כן.
7: הוא צריך להערך כבר?
8: הייתה תוכנית לפי ניו יורק טיימס בשביל המוסד להפיל את המשטר.
6: נכון.
8: אבל אדון טראמפ ביטל את זה. הוא ביטל את זה, הוא הזכיר אותנו. תקשיב, אני ממש מעריך את טראמפ. יש לנו, החטופים חזרו הביתה מאז בגללו, לא בגלל ראש ממשלה וממשלה שלנו. בגללו הם חזרו הביתה. אבל אני מעריך את זה, ואנחנו תמיד נהיה אסירי תודה לנשיא טראמפ אחרי מה שהוא עשה. והוא שחרר את החטופים שלנו בעזה. אבל שהוא תרפד, שהוא ביטל את התוכנית הזאת, להפיל את המשטר, אף אחד לא יכול להגיד לך בוודאות שהיה מצליח. אבל אפילו לא התחלנו. וזה היה יכול לפחות לערער את המשטר, אבל הוא ביטל את זה, ואנחנו בברוך יותר גדול ממה שהיינו יכולים להיות.
6: עוד יבואו ימים טובים, מאיר, לא? אנחנו אופטימיים.
8: אני לא. אני אגיד לך, אם מנהיגים פופוליסטים אני לא, כי מנהיגים פופוליסטים אין להם מומחיות, הם לא אוהבים לשמוע למומחים, ותמיד תסתכל על כל המדינות שיש מנהיגים פופוליסטים, הם יותר חדשים ומוחלשים ממה שהם היו לפני המנהיגים הפופוליסטים, נכנסו להם מפרד של המנהיגים, לפני שהם יהיו מנהיגים.
6: מאיר ג'וואד מפאר, מומחה לאיראן, מרצה באוניברסיטת רייכמן, תמיד כיף לשמוע את דבריך. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
7: תודה, מאיר.
8: תודה רבה.
6: תגיד, כשיתאפשר טהרן, אתה תעלה על הטיסה? אתה יודע שעד 1979 הרי היה קו ישיר, תל אביב, טהרן, של אלעל, כתבי התיירות דאז, דיווחו משם, טיילו שם.
7: תגיד.
6: כן.
7: עכשיו, סליחה שאני מנסה, או לא מנסה לאתגר אותך, טהרן זה היה תיירותי כיפי?
6: נסה לאתגר אותי רגע. זה האתגר?
7: כמה תיירים מגיעים מדי שנה לטהרן?
6: תראה, אין ספק שהיום נרשם היום העמוס ביותר בנמל התעופה.
7: בנמל התעופה בטהרן.
6: חמינאי בטהרן.
7: לא, ברצינות, אבל זה...
6: כמה תיירים?
7: לא, עזוב אותי, אני לא מפיל, לא כל כך מפיל אותך שם.
6: לא, תרגיש חופשי.
7: בסדר גמור. האם זה יעד שנחשב תיירותי? האם מגיעים מטיילים מסביב לעולם רוצים להגיע לטהרן, לבלות בטהרן? אני באמת תוהה. מעניין אותי השאלה הזאת. אם יש לך מושג בכלל, אולי לקובי פרלי יש מושג, כי הוא אחד שאוהב לטוס, או מחר הוא טס לקפריסין. קובי, אתה חושב שאנשים טסים לטהרן? הנה.
6: הנה, הוא נותן לנו את המוזיקה ברקע.
7: מכין אותנו.
6: תראה, קודם כל, שאלה מצוינת לגבי טהרן. סלח לי רגע, כן? כמה תיירים מדהים.
7: חכה רגע, עוד לפני ה-GPT שלך, יש את ה-GPT האנושי שאני מכיר היטב, אפשר אגליק, הכתב הפוליטי של כאן החדשות, שלום.
9: שלום לשניכם.
7: שחר, בוא תנסה לחלץ רגע עדין, סליחה שאנחנו לא נוגעים בתחומך עדיין, אבל בוא תנסה רגע לחלץ עדין פישר, שהוא בגדול עוסק בתעופה ותיירות, והוא אינו יודע כמה אנשים נמצאים בנמל התעופה בטהרן.
6: לא, כמה תיירים מגיעים בכל שנה.
7: וכמה תיירים מגיעים בכל שנה לאיראן.
6: כן, שחר, תן לנו את זה, בבקשה.
7: אבל עזוב, אני לא לוקח אותך לאתגר הזה בכלל. שחר, האם אתה חושב ש...
9: מה זאת אומרת? 7 מיליון תיירים מדי שנה נכנסים למדינה.
6: שמה, זה החרטוט הכי יפה ששמעתי
9: אי פעם. פשוט אני מהיר יותר בלפתוח את הצ'אט מהטן תוך כדי
6: מיקרופון. שימו לב, שחר, לפי הערכות עדכניות,
9: 7.4.
6: כ1,900,000 בני אדם.
9: אני רואה שכאן צ'אט חרטט את כולנו.
6: מגיעים לטהרן בשנה. בסך הכל איראן מקבלת, קיבלה ל-2025, כמעט 5 מיליון תיירים בינלאומיים. יפה.
7: שחר, טהרן, זה נמצא בליסט שלך כאילו של היעדים?
6: איך נפלנו על שחר עם הדברים האלה? בא לדבר על דברים רציניים, ואתה רוצה לשאול אותו אם הוא רוצה לטוס איתך לטהרן.
7: לא, כי מה שקורה בכנסת זה מאוד מאוד רציני.
9: תקשיב. אני הייתי בעזה הרוסה. אני הייתי בטורקיה אחרי רעידת אדמה עם 50,000+ הרוגים.
7: אגב, תרשה לי לספר, שחר.
9: אין דבר שמדליק אותי יותר מאיראן.
7: יפה.
6: יפה.
7: אתה רוצה לספר דין?
6: כן.
7: הבן אדם, שחר, גדל באותניאל. עשה מסע מעניין בחיים שלו, דבר אחד הוא לא עשה, לא טס לחול.
6: לא.
7: הטיסה הראשונה,
6: נו,
7: של שחר גליק.
6: הכתב הפוליטי של כאן חדשות.
7: היום, דאז כתב לענייני הרבה תחומים בגלי צהל.
6: כן.
7: הטיסה הראשונה שלו אי פעם לחול...
6: הייתה איתך.
7: לא. הייתה לטורקיה לסייע ברעידת אדמה.
6: שחר, התחלה לא משהו, אחי. התחלה לא משהו.
9: לא הראשונה, אבל השלישית בערך.
6: שוב גיציס מפיץ פייק.
7: לא, אני דווקא, מה זוכרת שככה הוא הציג לי את זה?
6: טוב, שחר, משפט אחרון. משפט אחרון, לפני שאנחנו מגיעים באמת להתעסק בדברים הרציניים של הכנסת והבחירות, כמה 80 ימים בערך, תראה כמה צ'אט חכם, הוא כותב לי בסוף, דין, אם אתה שואל לצורך השוואה לנדבג או להכנת כתבה, אפשר לומר בפשטות, איזה גאון הוא, אתה מבין?
7: מדהים.
6: זהו, הוא נותן לי את המספרים בהשוואה עכשיו מול נדבג. שחר, מה קורה? איך בכנסת? כיף?
9: הכנסת עכשיו בפגרה, אתם יודעים, מגיעים כן. רק לדיונים קטנים.
6: אבל היה כיף שם השבוע.
9: הדבר זה... קורות מחוץ לכנסת.
6: העבירו מלא כספים, מפה לשם, משם לפה.
9: כן, אז ניסו, בינתיים הסיפור הזה קפה.

0: יושבי ראש הכנסת פרצו אותו כמה וכמה פעמים, אגב גם בקדנציה הקודמת ובממשלה הקודמת וגם בממשלה הנוכחית, ומעבירים, ומשתמשים בו כדי להעביר כספים עד הרגע האחרון, כי הנה יש להם אישור למצב מיוחד, וכשלמישהו נותנים אישור למצב מיוחד, אז כל מצב הוא מצב מיוחד, והכספים האלו באמת עוברים השבוע, מאושרים השבוע בכנסת, עד שבאמת בג"ץ מקפיא את העברה שלהם.
1: שחר, בוא נדבר רגע על הקרב הגדול. אם יש משהו שדין אוהב יותר מאותי, זה השקות. ואנחנו נמצאים בימים של השקות. ארדן, אדלשטיין, הנדל, טרופר, וינטר, ויש לא מעט סימני של לאן האירוע הזה מתפתח, יש מי שמתחמם מהצד הימני על הקווים, ואני תוהה, מי יזכה בקולות מאוכזבי הימין? אולי יש כבר הערכות או כיוונים, לפחות על פי הסקרים, ובכלל אתה מזהה את התהליכים האלה, שחר.
0: אז באמת, באמת, עוד מוקדם מדי לדעת. זאת אומרת, המפה יותר מדי לא מסודרת. וכמו שהיית שואל אותי לפני שנה, מי נגד גוש האופוזיציה. המפה עוד באמת לא מסודרת בגוש הזה, שנקרא, מה שנקרא הגוש השלישי, המרחב שבין הגושים, כל אחד והשם שהוא נותן לחבורת המפלגות האלו. אבל בסך הכל, המרחב עוד לא מסודר, וכנראה שלשתי מפלגות אין שם מקום. בסדר? זה אנחנו מדברים על 7 מנדטים, משהו כזה. אם רצות יותר מפלגה אחת, אז בסופו של דבר, הרוב נפלו מתחת לאחוז החסימה. והשאלה באמת, מי יצליח לקחת את המומנטום הזה, ולגרוף את כל הקולות האלו של מאוכזבי הימין? יש לנו בעצם, כרגע, פחות או יותר 4 שחקנים שונים על המגרש הזה. כל אחד יש בו, מה שנקרא, זווית קצת אחרת. טרופר והנדל, שאתמול השיקו את קמפיין המפלגה שלהם, הם למעשה אומרים, אנחנו במרחב של גוש, של הגוש השלישי הזה, אבל עם קריצה לעבר מחנה האופוזיציה. זאת אומרת, טרופר והנדל אומרים בקולם שהם ישלימו לגדי איזנקוט ל-61, כלומר, הם מבחינתם רואים בעצם חלק מהאופוזיציה, פשוט בלי המפלגות הערביות, שזה לא שונה בהרבה מבנט לצורך העניין. בצד השני של זה, ארדן ויולי אדלשטיין, שהם רואים בעצמם פחות או יותר חלק מהקואליציה עם רצון לנטרל את המפלגות החרדיות. זאת אומרת, יש שם מפלגה אחת עם קריצה ימינה, מפלגה אחת עם קריצה שמאלה, ובאמצע, בתווך הזה, יש את דדי סימחי ובני גנץ, שהם אומרים, אנחנו לא איתם ולא איתם, רק ממשלת אחדות לאומית, רק את שניהם ביחד, לא מוכנים לשבת עם אף אחד באירוע הזה. ובצד בצד, בשקט בשקט, מחכה עוד שחקן אחד, לא יודע אם בשקט, הוא עושה הרבה רעש, אבל הוא עוד לא הכריז בכלל, הוא כששואלים אותו אומר, עוד לא החלטתי אם להתמודד, כולנו יודעים שהוא החליט, אבל הוא אומר, לא החלטתי, וזה אופר וינטר באמת, והוא... מה, מתחלתי שוב?
2: לא, אנחנו מקשיבים, מקשיבים.
1: אנחנו מקשיבים רק לך, אחי, אתה רוצה שנקטע אותך נעשה לך כזה מדי פעם כזה.
2: אני יכול לתת פעם לעשות כזה, נו, נו.
1: אתה רוצה כזה נעשה לך?
2: אפשר גם לתת, אם אתה רוצה.
1: מה שאתה מעדיף,
2: אתה מעדיף. או את הנו.
0: אז נאמר, השחקן הזה שנמצא שם בצד, זה אופר וינטר. ולאופר וינטר יש גישה אחרת. אופר וינטר בא ואומר, אני לא עובד עם השחקנים שכבר היו. אני מביא רק שחקנים חדשים למגרש. ארדן כבר היה בממשלה, ויולי אדלשטיין היה גם בממשלה וגם בכנסת, וטרופר והנדל, כולם כבר היו בקונסטלציות כאלו ואחרות. אני, כל מי שהיה פה לפני 7 באוקטובר, הביתה, אני מביא שחקנים חדשים. וזה חתיכת אימור גדול, שלא ברור אם הוא יצליח, אבל בינתיים, בכל הסקרים האלו, הוא גם תחת אחוז החסימה ברובם, כן. אבל הוא בוא נאמר שהוא הכי קרוב לעבור אותו, והוא נחשב הכי חזק מבין האלו שנמצאים שם תחת אחוז החסימה, ויש לו בעצם משהו שאין להרבה אנשים אחרים. אתה גם יכול להצביע מחאתית נגד הממשלה הזו, וגם בסוף להצביע לקואליציה, כי בשונה מאחרים, וינטר אומר, אני אשב עם גוש נתניהו, הוא פשוט בגישה קצת אחרת בעניין הזה.
1: שחר, תגיד, לפני סיום, מעניין אותי לדעת, מה אתה חושב שעומד מאחורי התשובה אתמול של ראש הממשלה נתניהו לבגץ, באשר להדחת בן גביר, לדברים שאמרה היועץ המשפטית לממשלה? למעשה הוא אומר שהוא לא יפטר את השר, והוא אומר שהסיפור הזה בכלל לא שפיט. אני תוהה, האם הוא באמת חושב כך, או שאתה יודע, יש סיבות נסתרות, לא נבין או נדע?
0: לא, נתניהו בהחלט חושב כך. זאת אומרת, זה לא קו משפטי כל כך מופרע. אנחנו לא דברים על קו משפטי מאוד קיצוני ומופרע, להגיד שבית המשפט לא צריך להתערב במינוי שרים. זו עמדה משפטית שמרנית קלאסית. זאת אומרת, כשרבים על מערכת המשפט, זה הצד הימני בסיפור הזה, שבא ואומר, בית המשפט לא אמור להתערב בדברים האלה. נתניהו מגיש את זה, אבל צריך לזכור, ככל שנתקרב לבחירות, בנושא הזה, לנתניהו יש אינטרס בפיצוץ. נתניהו רוצה לקחת את בית המשפט לקצה בעניין הזה, מסיבה מאוד פשוטה, כי זה מה שמשלהב את הבייס, הבעיה המרכזית

0: ראש הממשלה בבחירות הקרובות היא פחות המרחב שבין הגושים, היא גם, אבל הרבה הרבה יותר זה מה שנקרא זה הבייס שלו, זה הליכודניקים עצמם. האם הם יקומו וייצאו להצביע, או שהם ילכו באותו יום לים, ישבו בבית ויראו טלוויזיה, ולא יבואו בסוף אל הקלפי. ונתניהו רוצה לתת להם תחושה של דחיפות, תחושה של אם אתם לא מגיעים, בסוף אין מה לעשות, הרבה מקמפייני הבחירות נוגעים לעניין הפחד. אם אתה לא מפחד ממשהו, אז אתה לא הולך ויוצא, כי אתה מבסד, המקסימום לא. ונתניהו, כחלק מהרצון להלחיץ אותם, צריך לבוא ולהראות להם, אם לא אתם, תהיה פה דיקטטורה משפטית, יוכלו אותנו, ישלטו בנו, לא יהיה משמעות לרצון הבוחר. ולכן, באופן כללי, סביר להניח שככל שנתקרב לבחירות, נראה עוד ועוד עימותים כאלה, ועוד ניסיונות להראות עד כמה בית המשפט הלך והקצין, ולכן צריך לרצן אותו.
1: שחר גליק, הכתב הפוליטי של כאן 11, גם אפשר לכנות אותו מדי פעם חבר, כשהוא מגיע, כשיש לו זמן.
2: אה, שחר, יש ריהוט גן חדש עכשיו אצל גיציס בבית, תגיע. אם הוא יזמין אותנו, יש, הבנתי, ממש מגיע...
0: אני נמצא בהשקות במועדוני לילה של...
2: לא, גיציס אומר שאני אוהב השקות, הוא אוהב את החינמים בהשקות, אתה מבין?
1: נכון.
2: אני לא לוקח דבר...
0: אני בהשקות של מפלגות, אתם בהשקות של הדברים הכיפים.
1: כן, איך הוא אמר, אני לא לוקח דבר.
2: דבר, וגיציס לוקח את כל ה... הולך להשקות, שואל איפה החינם, אתה מבין? זה פשוט לא יאמן.
1: שאל אותו מאיפה הבגדים, שאל אותו מאיפה הציוד, שאל אותו מאיפה השעון.
2: כאן חדשות.
1: רגע, שנייה, שחר, שחר.
0: הכל מפתח, גיציס.
1: אתה מבין? קודם כל, אתה תמיד מוזמן אליי, זה אתה יודע. הוא גם שחר גם מגיע בניגוד אליך, למרות שבפעם הקודמת הייתם שניכם אצלי בבית.
2: אני מגיע פשוט בשעות הבוקר. שחר מגיע לאחר מכן, אני לא ער בשעות ששחר...
1: למרות שהמעבר של שחר מהרדיו לטלוויזיה דווקא מאפשר לו להיות זמין בשעות של הבוקר, הוא לא יכול להגיע יותר לאזור תל אביב.
2: לא, הוא לא אוהב אותך כנראה. שחר, אנחנו לא... לא, לא, לא, זהו, בוא נשחרר אותו.
1: שחר, שיהיה חיים טוב, ולך תעבוד גם אחי.
2: כתב הפוליטי של כאן חדשות, תודה רבה. אתמול אגב, יובל שדה מפרסם בשבע, בחדשות 12, על השרים שחגגו הכי הרבה בחתונות, בר מצוות ובריתות.
1: מי יוביל את המצעד? ראיתי את האייטם הזה.
2: יפה, שר המשפטים יריב לוין, 120 אירועים. בשנת 2025.
1: תורף.
2: השרים שהשתתפו ביותר מ-100 חתונות בריתות וברמית... 120 אירועים? זה משוגע.
1: אני חייב לשאול אותך אבל שאלה.
2: עידית סילמן, שים לב. נו. 140 אירועים.
1: תורף. אני חייב להבין אבל...
2: יום כן, יום לא?
1: סליחה שאני מלא את התהייה הזאת, כי העליתי אותה כמה כן. וכמה פעמים בתקופה האחרונה.
2: בבקשה.
1: השרה עידית סילמן.
2: כן.
1: קובי, תשתתף איתי בדיון רגע. שמגיע עכשיו לחתונה של פעיל ליכוד ברעננה. האם היא שמה צ'ק או לא שמה צ'ק?
3: אני חושב שאסור להם לשים צ'ק.
2: לא, אני חושב שזה מגיע מתקציב מיוחד.
3: אוקיי.
2: אבל אני לא יודע, אני אבדוק את זה. לחתונה של גיציס...
1: תראה איזה תשובה רצינית, קובי פרלוי פה, לא הבנתי.
2: קובי נתן שם תשובה...
1: חושב הוא אמנון אברמוביץ' על הבוקר.
2: אני אגיד לך מה, קובי בלחץ, כי קובי אומר, רגע, דין, יש לו קשר...
1: פתאום הביא תשובות רציניות, אחי, הבן אדם כולם חוייך, וזה פותח את המיקרופון, יוצא ממנו מלאכי חזקיה. תגיד, מה קרה פה עכשיו?
2: איזה שם, אני אזכיר לך. קובי מחר טס ללארנקה.
1: בבקשה.
2: לא יודע מה הוא עושה שם. בסדר, אבל הוא טס ללארנקה.
1: מה הוא עושה שם? מה עושים ישראלים שם?
2: אין לי מושג מה הוא עושה, אבל הוא טס ללארנקה. ומה שקורה זה שהוא יודע שאני די מקושר לאנשים שיכולים לפתוח את השמיים ולסגור את השמיים.
1: אוקיי.
2: אז הוא אומר, בוא ניתן
1: שמיים. רגע, אמירה, שנייה. אתה אמרת עכשיו, דין פישר נקודותיים, אני מחובר לאנשים שיכולים לסייע בכניסה וביציאה מן הלבג.
2: עכשיו תחשוב, יש שלטר.
1: זה אתה אמרת.
2: נכון, עכשיו תחשוב, סרטוני AI כאלה, הטובים שיש באינסטגרם של רדיו חיפה, נכון? אז תחשוב, עכשיו יש... אתה מדמיין מישהו שיש לו כפתור, פותח את השמיים, סוגר את השמיים.
1: אוקיי.
2: און אוף.
1: אז זה חבר שלך?
2: לא יודע. לא, רק כמה... בגדול.
1: אגב, אפרופו...
2: אמרת שפיט, ועל מי חשבתי? איפה שפיטה?
1: איפה שפיטה? נראה לי שעזבה את הארץ.
2: כן?
1: בוא נקרא רגע,
2: אני בטוח... קובי, תכין לנו שיר לסוף שעה של שפיטה, בסדר? בוא נצא לפרסומות ותתקן אותנו מה קורה עם שפיטה.
1: הראש לא בלארנקה, עזוב אותו עכשיו משפיטה, אחי.
2: נכון. בוא נקרא. שיר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: אתם יודעים, סלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: קיץ של כיף בקניון עזריאלי חיפה, פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
16: תגיד רגע, אם אני פותח כאילו ככה,
17: פישר גיציס, ובשעה הבאה גם
16: שרק
17: ועדן גולן. פגשת את עדן כבר? פגשת את עדן?
16: כן, פגשתי, אני חושב.
17: כוכבת בינלאומית ברמה משוגעת. מה אתה עושה?
16: זה מגניב כאילו לשים כזה, לפתוח ככה כאילו את השעה?
17: השעה הבאה?
16: זהו, רק בדקתי לך, זהו, לא משנה.
17: מה היה פה?
16: היה פה ניסיון כאילו לייצר כאילו מנגינה מגניבה כאילו לפתיחת השעה.
17: אבל אנחנו בסוף שעה.
16: נכון, נשמור את זה לשעה הבאה. אפרופו הריהוט חוץ, אתה יודע, אני חייב לשתף אותך במשהו. כאילו חשבתי על זה בראש.
17: עד כמה השקעת בריהוט חוץ הזה שאתה מדבר עליו כאן בלי הפסקה?
16: כך כמו שמשמענו ברדיו חיפה, תכפיל ב-20. לא משמע ברדיו חיפה, אחי.
17: אוקיי, מעניין מה שאתה אומר. אוקיי.
16: אמירה.
17: אמירה, כן, בבקשה.
16: בקיצור, אני מחכה פה לסתם לא מה. מיליונים שאנחנו עושים פה, חלק קטן, אני אלקח משם לריהוט חוץ.
17: אתה יודע מי על הקו? ברנו טגניה.
16: איזה אח. ברנו, מה קורה, אחי? בוקר טוב.
18: לא הפסקת אותו, ברנו.
17: לא, הנה, זהו, רציתי לצרף אותך, בבקשה, גיצי, סתם את הסיפור.
16: לא, אני מתרגש. לא, אני רק אומר, ברנו, הגעתי פה לרדיו, ומגיע אליי היום ריהוט חוץ, הביתה. סבבה? עכשיו, סגרו איתי מההספקה, שזה מגיע בין 10 ל-1. עכשיו, השעה 10 בעוד 5 דקות. אני מקווה שאף אחד מהאספקה לא רוצה להקדים, כי אין להם להגיע.
17: כן, לא טוב.
16: רק משתף אותך בדאגות שלי הבוקר הזה, אחי, לא משהו משמעותי.
17: זה משמעותי. זה בהחלט דאגות...
18: אח שלי, כשאתה בתל אביב, אומרים לך בין 10 ל-1, אז אתה יודע שלא יגיע בדיוק אחרי 2.
17: זה בין 10 ל-1, לא בטוח מתי, באיזה יום.
16: אגב, לברנו יש תוכנית רדיו, צוינת רדיו, תספר לנו עליה ב-90 FM, נכון, ברנו?
18: כן, יש לי גם תוכנית רדיו.
17: אחלה, ברנו.
18: בניגוד אליך, דין תמיד מאזין לי.
16: נכון, נכון, נכון. אתה יודע, פעם קרה לי, חכה. אתה יודע מה, נכנסת, אתה יודע, התגרת אותי.
17: שנייה,
16: בקטנה, בזמן שנשאר לי. היה איזה יום אחד שלא יודע איך, קפצתי בפייסבוק פתאום פרסומת של רדיו 90, פתאום אני רואה את ברנו בלייב בפייסבוק, יושב באולפן, ואני אומר לך, ליוויתי אותו אזור השעה, שעה ומשהו.
17: זה כיף.
16: זה קטע.
17: אני אוהב. ברנו, בוא נדבר על עוד סיכום של שבוע שהיו בו, ולצערנו עדיין יש הרבה מאוד כותרות בתחום הפלילי, זאת אומרת, גם מלחמת ג'פניקה שוב זה חזר אחרי שחשבנו שזה כבר מאחורי.
16: גם הלילה, רימון שהושלח לפארק צמרת, גם הסיפור של הצל שנחקר במחש, ומעל הכל, האירוע המטורף שקרה בראשון לציון. ברנו, מילה שלך באמת, כי אני ראיתי גם את הפרסום שלך אתמול במהדורה המרכזית, איך הגענו למצב שבו מגיע אדם על חוב של 15,000 שקלים, שולף נשק ויורה באורך דין, זה מטורף.
18: מה, אני חושב שזה אחד מהאירועים שקשה לך להקל אותו ולהגיד לאן עוד אנחנו יכולים להידרדר, לאן עוד אנחנו יכולים להגיע. על 15,000 שקלים, אתה אומר, מה, זה חייב של ישראלי, 2026, זה מה ששווה, זה התג מחיר. כי אתה יודע, אנחנו יודעים שבדרך כלל יורים באנשים, חובות כאלה גדולים. עכשיו, אפרופו ג'פניקה, מלחמה בין מוסלי לג'רושי על מיליונים. ואז בשורה התחתונה, אפרופו המשילות, המשילות, המשילות, הנה, עובדה מזוקקת, כאילו מגיע בן אדם ללא עבר פלילי. אגב, בהתחלה חשבנו שאמרו גם שלו עבר פלילי. לא, זה לא עבר פלילי, כי העורך דין לא מחזיר לו לטענתו 15,000 שקלים, וזהו, מחליט לקחת את החיים שלו.
17: איפה המשטרה בכל האירוע, ברנו? האם ניתן לעצור את הדברים האלה?
16: איך לסכל במה שנורא
18: כזה? אני חושב זה השאלה הראשונה שקופצת לכולנו, אבל כשאתה צולל בפנים, אתה רואה שלא הייתה פה תלונה. יש הרבה הטרדות והצעקות שהעורך דין חווה, פלדמן, זיכרונו לברכה, ארבל פלדמן.
16: אבל עדיף לא לשתף את המשטרה.
18: וזהו, אולי גם זה משהו, אפילו איש חוק, עורך דין, אפילו הוא, כנראה, מבין שלא תהיה פתרון שם, שלא יבוא פתרון משם, ואז הוא מחליט לא להתקשר, מחליט לא לחייג למאה, למרות שאתה מצפה בשלבים כאלה, בסיטואציות כאלה, שכל אחד יחייג למאה. אבל אתה יודע, זה פשוט הולך למשרדים שם, שאתה רואה את המשרד, אתה מדמיין לעצמך, אתה מנסה לדמיין, כי לפני שקיבלנו את הסרטון של החשוד ברצח, אתה מנסה לדמיין מה עובר לו בן אדם ברגע, עוד שנייה, הוא יודע שהולך להרוג בן אדם. וזה 3 קומות שבן אדם עולה. כאילו, כשאתה יוצא החוצה, יש שם, זה מקום הומי אדם. יש שם חנות רעיתים, יש שם אוכל, יש שם זה. עכשיו אנחנו מדברים על קיץ, כן? Yeah. משפחות שלמות שהן הולכות ויושבות עם ילדים, עם זה. לא היה לך איזשהו משהו שעומד לך, רגע, רגע, אתה יודע, הבזק, איזשהו משהו שיעצור. לא, בן אדם נחוש, הולך, כאילו קרה כלום. זה הדבר הכי, כאילו, הדבר הכי עצוב. אלה הסיכורים הכי הכי עצובים,
17: נכון.
18: כי מאחורי פלדמן אתה יודע שיש אישה, אתה יודע שיש 3 ילדים, אתה יודע שמישהו מחכה בבית. מאחורי רג'וב הזה שהרוצח, שהמשפחה גדולה, שמרביתם נורמטיביים, עובדים.
17: נכון.
18: זה
16: הדבר שאני אחלה. ברנו, אנחנו לצערנו צריכים לסיים את השיחה הזו, כי גיציס דיבר רוב השעה על עצמו, אבל אתה מכיר כבר את הדבר הזה, אז אנחנו נודה לך, וכמובן שנשמח לדבר איתך.
18: יאללה, מכבי חיפה זה.
16: כן, נכון, נועד מכבי חיפה שרוף. ברנו, תודה רבה, גיציס, יסמין, קובי, אנחנו מיד חוזרים.
15: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס, עם דין פישר והדר גיציס.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. מצבם של ארבעת הלוחמים מהתקרית אתמול בלבנון מוסיף להיות קשה, כך עדכנו בבית החולים רמב״ם. בתקרית נפלו רב סרן הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה, ואב סמל מתקדם תמיר וקנין, בן 33 מאלת, חובש קרבי, שניהם מגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים. הלווייתו של רב סרן הראל בירנשטוק תארך היום ב-12 בהר הרצל בירושלים. רב סמל מתקדם תמיר וקנין יתאמן הערב ב-7 בחלקה הצבאית של בית העלמין באילת. יהי זכרם ברוך. עכשיו לדרמה שמתרחשת משעות הבוקר. המשטרה בוחנת האם גופה במצב ריקבון מתקדם שהותרה באזור פתח תקווה קשורה לפרשת היעלמותו של אלדר דיין. אתמול בתום הערכת מצב שקיים מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן, ולאחר שתחנת משטרת דימונה בדרום התקנה כי מצטה את כל פעולות החיפוש לכיוון הבדיקה, הנחה כהן להעביר את תיק הנהדר לאחריות מחוז מרכז. הבוקר החלו חיפושים נרחבים בהובלת היחידה, שוטרי תחנת פתח תקווה, לוחמי מג"ב ומתנדבים. במהלכם הותרה בשטח הגופה. היא הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית, ובשעה הזו משלימים את הליך הזיהוי וברור נסיבות המוות. וגם זה בחדשות, עבריין מין נעצר בנתב"ג. הגבר בן 50 הורשע בשנת 2006 כי התחזה לפיזיותרפיסט ופגע מינית בילדים הסובלים משיתוק מוחין. בהמשך עלו נגדו חשדות לפגיעה מינית בילדים נוספים באזור חיפה והקריות. הוא נמלט מהארץ כחודש לפני הגשת התלונה נגדו. זה קרה בשנת 2015. אמש הוא נתפס עם נחיתתו בנתב"ג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: הקיץ נמשך, היום ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה, אבל החום והלחות הגבוהה באזור החוף יוסיפו להיות כבדים.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון ישראל היום. עד כאן מחדר החדשות.
19: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו ברדיו חיפה פישר וגיציס עם דין פישר והדר גיציס.
1: התגעגענו, אז באנו, ואנחנו נמצאים כאן בשעה השנייה של פישר וגיציס ברדיו חיפה.
2: ולא תאמינו מה הולך לקרות בהמשך השעה הזו.
1: מה הולך לקרות בהמשך השעה הזו?
2: פיצוץ גלקטי באולפן, שני כוכבים אדירים, שכבר
1: פה, אתה ואני.
2: נכון.
1: כן.
2: אבל יש שניים נוספים שהם אפילו גדולים יותר מאיתנו.
1: מי הם?
2: עדן גולן.
1: ו...
2: שרק. מגיעים יחד, בשיתוף פעולה מצמרר, לאולפננו. לרעיון מיוחד.
1: מיוחד.
2: ולכן שווה להישאר כאן. להמתין בדריכות, בשקיקה, בציפייה. כי הולך להיות רעיון מעניין במיוחד עם שיר נהדר שעומד במוקד.
1: אתה רואה את עצמך יום אחד מגיע למשל לאירוויזיון?
2: התחלנו עם רוקדים.
1: כן.
2: המשכנו למרוץ.
1: למרוץ, היינו בפאוור קאפל. לא, תראה, בסוף עולה השאלה, כי אני מסתכל עליך. ואתה איש מוכשר, כל הדעות. איך אתה בתור זמר?
2: תראה, בקראוקי אני 10. איזה שיר אתה הכי אוהב לשיר בקראוקי? אתה בעולמות המזרח, אתה בעולמות הכי קיטי כל הלילה. אתה באזורים האלה או שירד מבול על הרחוב?
1: וואו, אני אוהב. תשמע, אגב, היית מופע של קרן פלס ומירי מסיקה?
2: אני לא הייתי, אבל שמעתי דברים מדהימים.
1: וואו, אחד המופעים מדהימים. הנה, עדן ושרי כבר פה, ואנחנו ממש בקרוב נוכל להגיד להם שלום, הם הגיעו עכשיו.
2: הם הגיעו, הם נעים לאולפן.
1: מתכוננים, אתה יודע, אנחנו לקראת השידור שיגיע בקרוב, ויש לנו עוד הרבה דברים לעסוק בהם. בין היתר, אחד האייטמים שאני מאוד אהבתי שאתה, ככה מיוזמתך, להפתעתי, הבאת אותו, זה על אותו שיפוצניק שזכה בלוטו, והמשיך לעבוד.
2: המשיך לעבוד. תראה, הייתה לו תקופה שהוא כזה ניסה ליהנות מהשחייה הזו, אבל הכסף נפל מאוד מהר. לפחות חלקו.
1: לא, אבל הייתה שם תרומה וכאלה ופה ושם, בסדר. תראה, אנחנו רוצים כאמור לפתוח את השעה השנייה, ודיברנו על כך שיש לא מעט נושאים, ודיברת על מזג האוויר החם, אז היום אני יכול להגיד לך שלא יהיה אייטם על חום, בסדר?
2: לא יהיה כזה.
1: כי לדעתי לפחות החום כבר מאחורינו, אבל מה שמאוד מעניין, וזה אני רוצה להגיד לך, גיציס, אתה עוד לא יודע, אבל אנחנו נמצאים ביום העמוס ביותר בנתב"ג בשנה. אתה איתי?
2: רק איתך.
1: כן? כמה נוסעים יש היום בנתב"ג?
2: אם זה היום העמוס ביותר, זה כנראה באזורי ה-70 עד 80, לא?
1: מעל 100.
2: וואו.
1: אבל אתה מבין שזה משבר בזוגיות בינינו?
2: וואו.
1: כל יום אני משגע אותך עם המספרים האלה.
2: לא, אתה לא לקחת את המספרים מדויקים. אתה אומר שכל יום זה היום העמוס ביותר. אני לא ידעתי שזה ממש מספר מדויק.
1: מתי אתה שם תוכנית הקרובה שלך?
2: תראה, אני רוצה מאוד לטוס בספטמבר. עדיין לא קבעתי או הכרעתי, אבל נראה לי שזה ילך לכיוון הזה. יש מצב.
1: לאן?
2: זהו, זה נע בין כל מיני אפשרויות. אני חושב שהפעם נלך על אזור מרוחק יותר, סטייל תאילנד כזה.
1: תאילנד?
2: תגיד לי, מה אתה אומר על אינדונזיה? יש עכשיו קטע, עומר אדם נסע עם החברים שלו למסיבת רווקים באינדונזיה. אתה מצליח להבין את ההייפ סביב אינדונזיה?
1: הכותרת המרכזית היא, הדר גיציס, אני ועומר אדם טסים לאינדונזיה. נעים בין אותם החברים...
2: תחומי עניין?
1: לבין אותם תחומי עניין.
2: מה כן? אתה חושב?
1: תראה, אינדונזיה זה אחד היעדים המדהימים בעולם, אבל...
2: קובי, לו הייתה ניתנת לך אפשרות לעשות סוויץ' בין לרנקה לאינדונזיה, היית לוקח?
1: תראה...
3: ברור, אני... מה זה? זה חלום.
1: לרנקה. אחלה לרנקה. היית בלרנקה?
3: אינדונזיה, אינדונזיה.
2: הייתי, כן, כן, כן, הוא דיבר, הוא מדבר דווקא,
1: לא, בא לי. סיפור אמיתי, בסדר?
2: נו.
1: נשלחתי מהחדשות, היה איזה אירוע בלרנקה, עם ישראלים, לא, זה היה בפאפוס, שהיה אסור לטוס לפאפוס.
2: נכון, נכון, נכון.
1: בקיצור, שלחו אותנו נחתנו בלרנקה, ומשם לקחנו רכב, והגענו לפאפוס, ואז בחזור התבטלה הטיסה שלנו. ואז אמרו לנו, טוב, תשמעו, אתם צריכים להישאר בלרנקה. עכשיו, איך אני אגיד לך את זה בצורה יפה, בסדר? אין מה לעשות בלרנקה, בגדול. אבל לא היה אף מלון. אחי, לרנקה, צלם ואני,
2: בלי מלון.
1: אין מלון.
2: לך אין מלון.
1: אין מלון.
2: לך אין מלון.
1: מה עושים?
2: האדם שאוחז בקשרים עם האדם שאוחז בשלטר, בנמל התעופה בן גוריון, של המראות.
1: כן.
2: אוקיי.
1: בקיצור, לא, בסוף ישנו במלון. לא, תשמע, כאילו הסיפור... לא,
2: כי כאילו... אני מביא לפה סיפורים בצבע, אתה פשוט חסר פואנטה, אחי.
1: כאילו, איזה באסה.
2: ואני גם המתנתי, כאילו, אמרתי, סוף סוף הוא מביא סיפור, אני כל בוקר מגיע לפה, ואתה יודע, אני סוחף את הקבוצה. אני סוחב את הצוות הזה, אחי.
1: אתה כאילו...
2: אני סוחב, אני מביא איתי כל יום סיפור אישי, אני אמל עליו.
1: אתה הברק בחר של התוכנית הזו, אתה שרון שרי של התוכנית הזו.
2: לא, אני יותר...
1: אתה גל הראל, אתה חיים סילבס, אתה אלון טורג'מן של התוכנית. מה אתה? מה אתה? אני יכול להגיד לך שאני דימיטרי אוליאנוב. אין לך מושג מי זה.
2: אני אולי בעולמות...
1: מספר 7, עונת האליפות, הפועל חיפה.
2: אני אולי בעולמות הקובי מויאל.
1: קובי מויאל שיחק במכבי חיפה.
2: נכון.
1: הייתה איזה תקופה מסוימת.
2: גם בביתר.
1: העלתי מכבי חיפה, זה לא עבד.
2: לא, לא, לא, לא הסתייע שם.
1: לא עבד. בסדר.
2: אבל יפה, אני עדיין סוחף פה עם הסיפורים. אנחנו נערכים לרעיון המשותף של עדן גולן ודרק, ודרק.
1: שרק, נועם דביר, כתב החינוך של ישראל היום, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר אור.
2: נועם, מה קורה?
4: נפלא.
2: אתה יודע, אני ראיתי כתבה שלך לפני כמה ימים, והייתי באלם, ולא יודע, העליתי תהייה. יכול להיות שהולכים לייבא עכשיו מורים מארצות הברית לישראל? מה זה?
4: כן, אתה יודע מתי הם יגיעו? ב-2028.
1: 2028, אוקיי, בסדר, שאלה התארגנו, ג'טלג, אחי, אתה יודע, יש הרבה דברים.
2: יש בעוד בדואר.
4: לוקח זמן. אז בהקשר הזה נגיד, זו תוכנית של ארגון נפש בנפש, משרד העלייה והקליטה ומשרד החינוך, והם אומרים, כמו שהבאנו רופאים מחול, כלומר יהודים שרוצים לעלות לפי חוק השבות מקנדה וארצות הברית, אז עכשיו נחפש שם את כל המורים, החבר'ה שרוצים לעלות, ויש להם השקה לתחום ההוראה, אז נכניס אותם לתוך המערכת החינוך. אבל בסוף...
1: זה יעבוד דבר כזה?
4: אני בספק. קודם כל צריך להבין, זה שוני מטורף במנטליות. אתה תביא לפה מורה מארצות הברית לתוך כיתה בישראל, זה שמיים וארץ. וגם יש את כל עניין ההסמכה. בסוף, בשביל להיות מורה, אתה צריך ללמוד. זה לא אומר שהם למדו את אותם קורסים, שיש להם את אותה הסמכה, הם יצטרכו לעבור פה התאמות, וזה בלי לדבר על הקושי של השפה. כן? למרות שאולי הם יוכלו ללמד את התלמידים שלנו...
1: אנגלית.
4: את אנגלית,
1: כן. טובה יותר.
4: כן, ברמת שפתם, כי אנחנו יודעים שיש מחסור אדיר בכל הנושא הזה של, של מורים.
1: אתה יודע, נועם, זה באמת מעניין אותי, כי לראשונה הבן שלי נכנס למערכת החינוך באופן רשמי לכיתה א', ממש בעוד פחות מחודש. תודה רבה, תודה רבה. ורק לפני שבוע שמעתי אותך מדבר שוב על ענייני השכר של המורים. יש כבר איזשהו משהו חדש עם העניין הזה? האם שנת הלימודים אכן תיפתח, או ששוב אנחנו נהיה עד הרגע האחרון בסימני שאלה?
4: אני צריך להגיד, שנת הלימודים תיפתח מהסיבה ששני הארגונים חתומים על הסכם שכר עם משרד האוצר ומשרד החינוך. זאת אומרת שגם יפה בן דוד, שאחראית על גני הילדים והיסודי, וגם רן ארז, שאחראי על התיכונים, לא יכולים להשביט את המערכת, הם נמצאים במה שנקרא שקט תעשייתי. חברנו, הדר, מכיר את זה היטב. אז הם לא יכולים להשביט את המערכת.
1: בתור דובר, דובר מועצת הנוער והתלמידים, כן.
4: אז הם לא יכולים להשביט את המערכת, אבל בסוף השנה הזאת צריכים להיכנס לכל הנושא של ארגוני, בעצם הסכמי השכר מול יפה בן דוד, וכאן כבר הדרישות שלה היו אחרות. אם יש לנו חצי דקה, אז נגיד... קוראים מהלכים אדירים, קודם כל יש בחירות, והרבה מפלגות מגיעות בכלל עם מצעים שלהוציא את בתי הספר וגני הילדים ממשרד החינוך ולהעביר אותם לרשויות המקומיות, זה אחד, וגם יפה בא, וגם מדברים על מעבר של לחמישה ימי לימוד בשבוע, בכל המערכת, כלומר אין יותר גנים בשישי, אין יותר בתי ספר יסודיים בשישי, הולכים למודל כמו שקורה בכל העולם, ואז יפה בא ואומרת, אוקיי, אבל... אז למורים יהיו שניהם חופשה. הרי היום מורה מקבל יום חופש, נגיד הוא עובד יום שישי, הוא מקבל יום חופש ביום שלישי. כן. עובד חמישה ימים. יפה אומרת, אין בעיה, אתם רוצים לבטל את יום שישי? אין בעיה, אבל המורה לא יאבד יום חופש שלו באמצע שבוע. הרצאה אומר, מה פתאום? למה שמורים יעבדו רק ארבעה ימים? איזה מין דבר זה? אז קוראים כל מיני מהלכים, וזה מתכנס לכל מיני תוכניות, וגם לקיש יש תוכנית לחמישה ימי לימוד, מה שנקרא ניו דיל בחינוך. קוראים כל מיני דברים, אבל מבחינת שנת הלימודים הקרובה, אתה יכול להיות שקט ורגוע, הילד יעלה לכיתה א',
1: כולנו תקווה, כן, בדיוק, כולנו תקווה שהדבר הזה יקרה כך, כמו שאתה מציג, אגב, נועם, אתה עבדת עם גיציס שהוא היה דובר?
4: כן.
2: ברור, נועם גידל אותי, מה זאת אומרת?
1: איך היית בתור דובר?
2: אדיר.
4: מושלם.
1: נועם, הוא נתן סיפורים, נועם?
4: בוא נגיד שהוא יודע לגנוב סוסים.
2: אתה מבין?
1: ערב טוב.
2: אתה מבין?
1: ערב טוב.
2: נועם היה הכי, האדם הכי אהוב עליי, בבן כל הקטע. ואגב, צריך לומר, היו לצידו אנשים כיפים, עומרי מניב היה לצידו.
1: כתב חינוך?
2: כן, אחי, עומרי מניב היה כתב חינוך בתקופה. וואלה. ברור. היה נוחל כבר אז, ומי עוד היה? היו כל מיני, היה את...
1: נועם, אתה יודע,
2: אנשים שהתפתחו מהם
1: במקום אחר. מהבוקר אני מסתכל על גיציס, ואיך נאמר, אולי היה עירני עד עכשיו, בסדר? לא יודע, אולי היה לו לילה ארוך, קשה, ריהוט גן שמגיע בקרוב. מהרגע שאתה החמאת לו, פתאום עיניו נדלקו, ופתאום הוא אומר, וואי, איזה כיף היה שווה לבוא היום. מדהים.
2: נכון, זה נכון. נועם, תגיד, אני זוכר שאחת הכתבות שסייעתי בהן אז, כשהייתי תיכוניסט, נגעה לסמים ומעורבות בני נוער עם עולמות אסם. ממה שאני קראתי לאחרונה, סורי שאני מאתגר אותך בזה, יש עלייה במעורבות תלמידים וצעירים עם סמים, זה כאילו הולך ומתעצם.
4: תראו, יש, אין מה לעשות, בסופו של דבר, 3 שנים כמלחמה, ועזבו, אומרים קורונה, בסדר, גם הקורונה, גם המלחמה, 2 סבבים באמת מבהילים מול איראן, אתה לא יכול שלא תהיה עלייה בהתנהגות בסיכון. ואחד הדברים האלה, כן, זה סמים, זה וייפים, זה אלכוהול, לא יודע אם אתם יודעים, אבל אחד הדברים היותר חזקים זה דווקא הימורים.
1: מה, אצל בן נוער כבר?
4: בטח, בשיעור, בבית ספר עצמו, גם אונליין,
1: בתוך השיעור?
4: בהפסקות, בבית ספר.
1: אוקיי.
4: ובמקלט של הבית ספר יושבים משחקים קלפים, משחקים פוקר. בבתים, כבר יש ערכות, ילדים ל-13, 14, הרבה פעמים זה קורה גם כשההורים יודעים, זה כבר נהיה משחק די לגיטימי, מתכנסים החברים,
1: משחקים... וואו, אני בהלם, לא ידעתי שזה...
4: זו תופעה מאוד מאוד שכיחה. בואו, תסתכלו עליכם, אתם משחקים פוקר עם חברים?
2: לא, א' זה הגיוני, תראה, וגם כל העולמות הבטים האלה, שכבר כל כך בקלות, אתה יכול ללכת ולהשקיע כסף.
1: איך זה הגיוני? בתוך שערי בית הספר?
2: ואתה יודע, אתה אומרים למורה שזה לא על כסף, זה סתם כאילו למשחק כיף.
4: נכון, יורדים, משחקים, בואו, מי שומר על תיכוניסטים, על זה, מי שומר בהפסקה? אתה מוצא
2: איזה פ
4: אוקיי, ואז גם חופש גדול, יושבים בבתים, בסדר, אז אתה יודע, שחקים, אף אחד לא באמת יודע על איזה סכומים, אבל יש מקומות שבהם הסכומים גדולים, ובוא, ילדים בגיל הזה עובדים, אחד שליח פיצה, אחד זה, יש להם כסף, הם גם נכנסים לשם, זו מצוקה מאוד גדולה, אגב, ברמה שהתחלתי לעסוק בזה, אז אתם יודעים, הרי האינטרנט מטרגט אתכם על כל מיני פרסומות ושירותים וכאלה, אז כבר התחלתי לקבל שנגיד באוניברסיטת תל אביב מחפשים בעצם הורים לבני נוער שיש להם בעיית הימורים. כלומר, זה כבר כאילו זה על השולחן, מתעסקים בזה. וכמובן, גם סמים, כל מיני סוגים. תראה, קשה להבין, צריך גם להבין, יש בליל של נתונים. בסוף, מה אתה מסתכל? אתה מסתכל מי שתפסו אותו, ואז זה משטרה, או שאתה מדבר עם אנשי חינוך והם מספרים לך, אבל הם יודעים רק על הבית ספר שלהם, ובוא נגיד שממשרד החינוך קשה להשיג נתונים, ביקשנו זה בעבודה, אבל אין ספק שכן, כל ההתנהגויות בסיכון, ברור שהן עולות.
1: נועם, כנראה שאנחנו, אני לפחות כאבא לילד שעולה כאמור לכיתה א', כנראה עוד לא מכיר עד כדי כך את מערכת החינוך ואיך היא השתנתה בשנים, לפחות מאז שאנחנו סיימנו את הלימודים אצל גיציס, זה לא היה רחוק.
4: מה שחשוב, אבל צריך שהיא תעשה שינוי עוד יותר משמעותי, והיא תהיה מערכת חינוך טובה, כי היום היא לא מספיק טובה. בטח לא עבור ה100 מיליארד שקל שאנחנו משלמים עליה.
1: אתה יודע למה הכינו אותי, כן? אני מראש אמרו לי, מורים פרטיים כבר מגיל 6. וזה אולי הכי עצוב שיש, בעיניי לפחות. נועם דביר, כתב החינוך של ישראל היום. תודה רבה לך על הדברים האלה. נצא להפסקה קצרה ומיד חוזרים.
0: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: כיס.
0: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: 107.5 רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
10: בחיים לא ראיתי אותך כל כך מתרגש ברמת הולך להביא כיסאות כדי ששרק ועדן גולן ייכנסו לאולפן. וזה יקרה בקרוב, אבל עוד לפני כן, אחד הסיפורים שאותי מאוד תפס השבוע, גיציס, ואני יודע שאתה פשוט התאהבת בבחור, זה הסיפור של ראובן שמש, השיפוצניק שזכה בלוטו, והמשיך לעבוד כרגיל. כשזה די כמוך, אתה גם זכית בלוטו.
11: נכון.
10: נכון?
11: מה, מתי? בקשר איתך?
10: כן, גם, אוקיי, בין היתר.
11: לא, אני...
10: ואיזה עוד דברים זכית? חוץ ממני.
11: אחי, לא זכיתי בכלום. באמת.
10: זכית פעם אבל גרדת וזה...
11: כלום, הקשר היחיד שהיה לי עם הראל הזו הייתה מורה שלי לתנך. אחי, כלום, באמת, שום דבר. עכשיו אני חייב להגיד לך...
10: כן.
11: שמשהו בסיפור הזה של הבחור...
10: נו.
11: די סקרן, כי אני אגיד לך למה. לא עובר איתך לפעמים המחשבה, מה הייתי עושה עכשיו אם... אם הייתי זוכה בלוטו? מה הייתי עושה עם הכסף? מה הייתי עושה עם המיליונים?
10: מה היית עושה? עכשיו בוא נגיד, אתה זוכר, קודם כל, רגע, סטופ, מהתחלה, בוא נבנה את הסיפור, ברשותך. אני איש ותיק, בעל ניסיון.
11: כן.
10: גם בתקשורת, גם בחיים. קודם כל כמה, אתה הולך, דמיין את זה, אנחנו מזמנים. הלכת לתחנה, אנחנו כמובן לא מעודדים, אבל הלכת לתחנה, וראית בתחנה, מה אתה מדמיין, מה המספר, כמה מופיע?
11: אני רוצה שנלך על בגדול.
10: כמה? דבר במספרים.
11: בוא נאמר 25 מיליון שקלים.
10: אוקיי, ובדאבל זה 50.
11: נכון, אז בוא נלך
10: לחמישים. אבל אנחנו הולכים על הדאבל. אוקיי, הגענו לתחנה.
11: עכשיו תראה, המוח שלך נע בין שני כיוונים. הכיוון הראשון זה כאילו הכיוון המוסרי. כמה אני צריך להביא למשפחה שלי? האם אני צריך לתת מעשר כאן? איך אני הולך לנהל את האירוע הזה בצורה הכיפית?
10: יופי, עכשיו כל זה לא קשור אליך, כי אתה לא תעשה מזה שום... אתה לא, כן.
11: החלק השני...
10: אני נגיד כן את רום.
11: כן, אתה כולך טוב.
10: לא, אני בוודאות את רום.
11: גם אני בוודאות את רום. נראה לי. כאילו כן, בוודאות אני אתואב.
10: אוקיי, כן,
11: בסדר. וגם אני אתן לבני משפחתי כמובן, אולי אפילו אני אסייע לחברים שלי, פתאום אני אקנה לך חולצה, שאתה בוא איתה כל שידור.
10: אני לא כל שידור. לא, לא, לא, לא, לא, לא, עצור, עצור, עצור, עצור. חכה רגע, סיפור משנה. ראית שיוניקלו התחילו למכור חיג'אבים?
11: מה?
10: כן.
11: לא.
10: זה שערה ברשת עכשיו, החיג'אב של יוניקלו.
11: אגב, הסיפור של הבחור הוא של ראובן, הוא חשב שהוא זכה
10: במיליון... במיליון 250, כן.
11: אלא שהוא זכה ב-12,500,000.
10: וואו, וואו, וואו, וואו.
11: אגב, אם תהיית מה הדבר הראשון שהוא עשה, אתה יודע מה? אני אשאיר את זה לו. ראובן שמש, שלום.
12: שלום וברכה, מה שלומכם?
11: בסדר גמור, ראובן, אתה יודע, הקשמת את החלום הרטוב שלי ושל דין בבת אחת.
10: של כל מאזין.
11: כנראה שיושב בבית ואומר, אולי היום זה יקרה, אולי הפעם. עכשיו, קודם כל חשוב רגע שתסביר, האם הייתה פה שיטה מסוימת או באמת פוקס, מזל, לא יודע איך זה קרה לי, האם הייתה אסטרטגיה, האם שווה לזכור אותך גם לטופס הבא שאני הולך למלא?
9: בוא אני אגיד לך, אני פעם בחצי שנה הייתי אוהב לעשות איזה שיטות, כל פעם הייתי שם בצד קצת כסף, רוצה איזה שיטות. עכשיו,
10: מה זה אומר? מה השיטות? דבר איתנו, אני רושם, רובן.
9: שיטות של הלוטו, שיטות של הלוטו.
10: אוקיי, אוקיי, כן, כן.
9: עכשיו, קודם כל צריך לדעת דבר אחד, שאם בן אדם רוצה, כאילו מי קובע תרוויח או לא, זה רק הקדוש ברוך, זה דבר ראשון.
11: זה נכון.
9: הוא קובע, רק הוא קובע, הוא הבעל הבית. אתה עושה השתדלות. בתור בן אדם אתה עושה השתדלות. אבל בסוף, בסוף מי שקובע אם תרוויח או לא, זה הקדוש ברוך. בסדר?
10: אוקיי. ואז הוא קבע.
9: אז מה קרה? אני עכשיו הייתי חי 22 שנה עם 5 ילדים שעוברים בשכר דירה. וכל הזמן החברים שלה אומרים לי, למה אתה לא לוקח משכנתה? אמרתי להם, לא, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יצא לי בית מזומן. אמרו לי, אתה חי באספמי. אמרתי, בסדר, נראה. ונשארתי באמונה שלי. כל חצי שנה הייתי עושה איזו שיטה ומשולח.
10: אוקיי.
9: לא הצלחתי.
10: ואז הגיע הרגע.
9: אז יום אחד, מה קרה? יום אחד הגיע לי התראה לפני מיתוק. רצו נתק, לא היה לי עבודות. רצו נתק לי את החשמל בבית.
10: אוקיי.
9: והגיע 2016 שקל, היה הרבה חשמל, הרבה זה. אז הייתי בדרך לבנק הדואר לשלם את החשמל, שזה היה ביום שישי. באתי לעבור את המעבר חצייה, התחלף לי הרמזור לאדום. אז הסתכלתי ימינה, פתאום אני רואה את התחנה שלי, לוטו, 25 מיליון. משהו בתוכי אמר לי, רובן, תשמע, אתה שולח, אתה מביא אותך. אתה מביא איזה 100,000 שקל לפחות.
10: אוקיי.
9: לא יודע, משהו פנימי. אמרתי, אני לא אשלם את החשמל. שיתפוצצו כל החברת חשמל, מה אכפת לי? אני לא משלם.
10: אוקיי.
9: בקיצור, כן, אמרתי שיעשו מה שהם רוצים, שינתקו את החשמל. אני חייב להביא איזה 100,000 שקל. ואז, מה קרה? שלחתי בכל הכסף את זה, ב-2016 שקל של החשמל, שלחתי בכל זה, לא, עשיתי שיטה. אמרתי לעצמי ככה, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. ככה
10: אוקיי.
9: עשיתי. בכל קוביה שמתי 3, ו... ושלוש נתתי למכונה שהיא תמשיך. ככה שלחתי ב-2016 שקל, שסיימתי, חיבאתי את התפסים מתחת לחולצה, כי פחדתי שהאישה תיקס עליי. חשבה שאני הלכתי לשלם את החשמל.
10: רגע, רובן, קח אותנו קדימה רגע, אתה מגיע, ואז אתה פותח את הטלוויזיה, רואה את ההגרלה ומבין שזכית, או שאתה לא מבין שזכית?
9: אני 30 שנה בלי טלוויזיה בבית.
10: אוקיי, מתי אתה מבין שאתה זוכה?
9: יום ראשון, אני שלחתי ביום שישי, יום ראשון באתי לבדוק.
10: כן.
9: ופתאום היא לוקחת את התפסים.
10: באלם.
9: האישה, והיא בודקת את הזאת שהם של הלוטו.
10: כן, כן, כן, כן, כן, כן.
9: אני רואה, יש שם איזה טלוויזיה קטנה כזאת, עם מסך קטן, ואתה רואה כל טופס כמה הרוויח.
10: נו, ופתאום אתה קולט כמה?
9: אני רואה אחד, טופס אחד, 10 שקל, או 20 שקל, או 40 שקל, זה אין בו כלום, זה יש לו ככה, זה יש לו ככה. אז היא הגיעה כבר לחצי החמילה, והייתי באמת, אמרתי, יא, איזה באסה. מה, עכשיו, אני רוצה לפחות את ה-2,000 שקל של החשמל. פתאום היא מורידה את המשקפיים, מסתכלת עליי, מסתכלת על המכונה פעם פעם, אמרתי, גברת, מה קרה? היא אומרת לי, תשמע, יש לך טופס עם מלא כסף. אני ישר הלב שלי התחיל לדפוק. אמרתי לה, כמה יש פה? יש פה 100,000 שקל? אמרה לי, לא, יש פה יותר. אמרתי, אז תגידי לי, כמה יש פה? היא אמרה לי, תשמע, כתוב פה שאתה צריך ללכת מפעל הפיס. אז אני הבנתי שזה הולך להיות משהו גדול פה, כאילו הרבה כסף.
10: יואו, איזה כיף. כמה בסוף, כן, רובן?
9: היא לא יכולה להגיד לי כמה, כנראה מסכום מסוים אסור להם להגיד את זה, לא יודע, משהו כזה.
10: אז אתה הולך למפעל הפיס ורואה כמה?
9: הם יודעים את זה? בקיצור, מה רציתי?
10: כמה זכינו, רובן?
9: זכיתי ב-12.5 מיליון, הייתי צריך
10: להגיד. יאללה, איזה כיף, רובן.
11: וואו, וואו, וואו.
9: תקשיב, אני הייתי צריך להגיד 25 מיליון.
10: מה?
9: מישהו מתל אביב גם תפס אותי ביחד. כאילו, אני לא מכיר אותו, אבל הוא תפס איתי ביד, ראיתי אותו שם, שהוא בא עם אבא שלו.
11: רובן, אני מוכרח לשאול אותך.
10: היינו נשארים איתך שעות, רובן, אבל רגע, יש פה, אנחנו חייבים לקדם את האירוע.
11: מה עושה האדם שזכה כרגע ב-12 מיליון שקלים וחצי?
9: קודם כל, ידעתי שאני כמו מלך. כל העולם בכיס שלי. קניתי מרצדס יפה באיזה רבע מיליון, וכל יום הייתי יוצא מהבית עם איזה 30-40 אלף שקל, הולך לזרה, קונה בגדים, הולך לבתי מלון.
10: 30-40 אלף שקל הולך לזרה, אוקיי.
11: תגיד, והיה איזה רגע, אני בחלומי, תשראה, אני חייב להגיד לך, אני בחלום שלי, ברגע שזה קורה, אני לא יודע, אני מוציא כסף, אני מתחיל לזרוק אותו לאוויר, מפזר שטרות, היה משהו כזה?
9: בטח שהיה, נכנסתי לחדר, אחרי שפרדתי את הצ'ק, נוצאתי איזה 250,000 שקל, סגרתי את החדר, והתחלתי להעיד שטרות באוויר, כל החדר היה מלא שטרות של 200, מלא.
10: תגיד, מה היה מאז, מה היה מאז, ראובן?
12: אני מת.
10: מה, מאז, מה, זהו, הסתדרנו, ברוך השם?
9: אחרי שקניתי שתי וילות, אחד לי, אחד לאישה.
10: איזה יופי.
9: כן, ובזבזתי 1,000,000+ שקל.
10: אלוף אתה.
9: שנה במותי, לא עבדתי, הפסקתי לעבוד איזה שנה, עשיתי הפסקה.
10: כן.
9: בזבזתי עד שנגמר לי כל הכסף בבנק. אמרתי, העיקר יש לי בית, מה אכפת לי, העיקר נהניתי. חזרתי לעבוד, אני דוקטור של קירות, אני צבאי.
10: יפה.
9: אני כמו צייר, מתקן כל מיני בעיות של רטיבויות, אתה יודע, דברים כאלה.
10: יפה, יפה. ראובן, הלוואי וכולנו נזכה בלוטו, 12.5 מיליון שקל אני קונה עכשיו, תעדכן אותנו אחרי זה איך אפשר ואיך עושים ולמה עושים. תודה רבה, ראובן. אנחנו זכינו בלוטו כי עדן גולן ושרק כבר נכנסו לנו לאולפן, ואנחנו עוד נדבר איתך בהמשך. ראובן, תודה.
11: תודה רבה, ראובן.
9: בשמחה, נשמח
10: ליום. יאללה, תודה, תודה, ראובן. אנחנו כאן עכשיו עם עדן ושרק, תכף נגיד להם שלום.
11: קובי, שים איזה שיר,
10: תכניס אותנו לאווירה ואנחנו מתחילים. הנה, יש לנו? קובי.
13: יש לנו את זה.
10: קובי, תן לנו את זה, קובי. קובי פרל.
11: הוא בחיפושים, הוא עמוק שם.
10: טוב.

0: עדן גולן, שרק, שלום, בוקר טוב חברים.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: מה קורה?
1: ברוך השם, תודה, מה שלומכם?
0: אנחנו מתרגשים, גיציס פה שינן את כל השירים, שעות ארוכות.
2: זה
0: היה שעתי
2: בלילה.
0: אתה רואה שוב, לא עובד לך המיקרופון כזה, זה מהתחושה. קובי, תפנק אותנו בכל המיקרופונים כאן, אנחנו נשמח. התעוררתם? איך אתם? בסדר? מה, זה הפתעות שלכם?
1: וואלה, אני ער משש בבוקר.
3: וואו, אני אצא מאוד כנה איתכם. קרה לי פעם אחת כזה דבר בחיי.
2: שלא התעוררתי.
3: וואלה, עכשיו זו הייתה סיטואציה קצת יותר סבבה, כי למזלי אני גרה 4 דקות מפה.
2: סבבה.
3: כן, אז הכל טוב, התארגנתי בחצי שעה, הכל סבבה, אבל הפעם האחרונה שקרה לי את זה, זה היה ב-June 4th, זה היה Israeli Day Parade בניו יורק, והייתי אמורה לצעוד עם המאיר, מאיר אריק אדמס.
0: השאלה
4: אם דין יודע מה זה מאיר.
0: כן, יודע מה זה
3: מאיר. קיצור, וככה יצא שאני התעוררתי מזה שדופקים לי בדלת המנהלים, שאני צריכה לקום.
1: איזה סיוט.
3: וואו, כן. זה היה מלחיץ.
0: ואז הלכת ושתית קפה בסטארבקס. אהבתם, היה פה חיבור מעניין, חיבור מעניין. תספרו רגע, איך נוצר בכלל החיבור ביניכם? מה, זה די מפתיע, לא?
3: אתה מסתכל עליי כאילו אני אדבר?
1: כן.
3: אוקיי.
0: שרק כאילו כרגע במנוחה.
2: שנייה, בואי שאני זכרת. אתה ראית את עדן גולן באירוויזיון. האם אז, כבר ברגע הזה, עלה בדעתך הרעיון, המחשבה אפילו עלתה, שאולי יום אחד תיפגשו? שאולי משהו ביניכם מתפוצץ?
1: זה הכל תוכנית כאילו שתוכננה מראש ונרקמה. עוד לפני שעדן בכלל התחילה לשיר, אני אמרתי, אני חייב לעשות את השיר.
2: וואה.
3: לפני
1: סתם, את האמת שנפגשנו באולפנים של One Family בראשון, והחיבור היה מיידי, כאילו ישר התחלנו ליצור, היה ממש כיף, ויצא אחלה לשיר.
2: תקשיב,
3: שומעים את זה בשיר נראה לי.
0: שאתם נהנים.
3: כן, בדיוק.
0: כן, לגמרי.
2: מה עומד מאחורי השם סטארבקס?
3: וואו. בגדול הכל וכלום, סתם. בגדול כאילו זה דאבל מינינג כזה, שכמובן נראה לי מה שהרוב, הדבר הראשון שעולה להם לראש זה סטארבקס.
0: לגמרי.
3: הקפה הרצוי, כן, אבל...
0: הוא קפה בסדר, בחלק מהמקומות.
3: כן, בחלק של איפה.
4: אני אוהב את הסטארבקס.
0: אני גם אוהב את
4: הסטארבקס.
3: אני אוהבת את הכוסות.
0: כן, לא, ברור. יפה.
4: למרות שיש לך פרצוף של ארומה.
1: לא יודע, אני בחיים לא שזה סטארבקס, אבל...
3: לא, בגדול...
1: אבל נראה לי יצירתי כאילו להביא את זה, כי אתה יודע, תמיד אני מחפש את המילה המגניבה, כאילו לכתוב אותה בשיר. אתה יודע, לפעמים יש שירים כאלה שאתה שומע, נשבר לי הלב, אני יושב וכותב, ועכשיו זה כואב, אתה יודע, וזה כאילו... לא, זה פחות כאילו מגניב. תמיד אני מחפש את המילה היותר מגניבה לחרוז, המילה היותר מגניבה להביא אותה כאילו כפאנץ'. וסטארבקס זה כזה מילה שהוא וואו.
3: לא, אבל גם יש בו משמעות, כן? המשמעות כאילו, אם ניכנס לזה לעומק, זה כאילו סטאר, כוכב, בקס.
0: כן, ובקס, יפה. יפה, הלכתם פה כאילו על הדאבל מין, יפה.
3: זה כאילו, כן, שפע, כסף, הצלחה, אני יודעת שיהיה לי פנדי.
0: קיציס כאן מאוד אוהב פנדי וכאלה.
4: נכון, חי את הפנדי. לא, אני כתוב שם...
0: לשעון רולקס וכאלה.
4: יפה, שרקי גבר מפנק, לא עושה עתק הדבק.
0: מה, תסבירו?
4: האם את עומדת ושלמה מאחורי המשפט הזה שבשיר?
3: חד משמעית. הוא גבר מפנק, אך...
0: לא, בסדר, לא רוצה, מוקדם. עדן, כאילו, לא, התעוררנו. 10:30 הבוקר. אבל הוא גבר מפנק, שרק, מה זה אומר?
1: וואלה... היד פתוחה ונטויה, אתה יודע, אנחנו אוהבים לעשות שמח.
4: אגב, מילה לשרק, אפרופו מפנק, הוא היה עושה בכל מוצ"ש שיעורי תורה, מביא חברים אליו וכאלה, תמיד אומרים שהוא היה מפנק באלכוהול, באוכל, וזה אמת, נכון?
1: אמת.
4: הנה.
3: לא, מה, היינו בחזרות, סתם, חזרות נגנים, קצרים כאלה, לרדיו, טה-טה-טה, בום! מזמין קפה לכולם, כאילו, יש שוק...
1: לא מסטארבקס.
0: קפה טוב, זאת השאלה, קפה טוב?
3: וואלה, כן.
0: כן?
3: כן.
0: תגידו, איך התקופה הזו ככה תופסת אתכם? הרבה הופעות, קיץ, רוקדים כוכבים, פציעה, את רואה, בטח ישבת אתמול בבית, ראית רוקדים כזה או ש... רגע, צריך לקחת ברייק.
3: וואלה, יצא לי קצת לראות, אני חזרתי די מאוחר, קצת ראיתי. אני מנסה להישאר כאילו אופטד, בסוף זו עונה שהייתי בה, ועונה ש...
0: והיית אמורה לנצח בה.
3: כבר לא יקרה.
0: בסדר.
3: כן, זאת
1: איתה. עדן, כולם אומרים את זה, אז כאילו, את יודעת.
3: כן.
2: כאילו הם נותרו שם בלי פייבורית עכשיו, מה נעשה?
1: כן.
0: מחזירים את עדן לגמר, כן.
3: תראה. זאת הייתה המטרה, כן? אבל לפעמים אלוהים יש לו כבר את הדרך רשומה.
2: זה נכון.
3: והכל בסוף לטובה, אני בוחרת להאמין בזה. מאז ומתמיד השורה הזאת מלווה אותי. ו... ספציפית עכשיו, אתה שאלת איך התקופה הזאת, אז כן, היה תקופה קצת מבלבלת, כי הייתי all in ברוקדים עם כוכבים, ויתרתי על מלא דברים, ניסיתי גם באותו זמן למגבל עוד דברים, וזה היה קשה, וכאילו כל החיים היו סביב רוקדים עם כוכבים. בוקר וערב חזרות, או צילומים.
0: באמת רוקדים מהבוקר עד הערב?
3: זה מהבוקר עד הערב. זה יותר אינטנסיבי ממה שחשבתי.
2: תגידי, אני ודין שוקלים. האם לקחת או לא לקחת?
0: קשת הציעו ואנחנו עדיין מתלבטים.
2: מה את אומרת?
3: כן.
0: כן?
3: כן.
2: האם נראה את שריק ברוקדים עם כוכבים?
3: וואו, אני חושבת שחשבתי.
1: כן? אני חושב שזה ליהוק קטלני.
2: לא מאמין.
1: אם הם פונים אליי, שנה הבאה אני בא.
2: כן?
1: כן.
2: אוקיי,
3: מעניין. באמת? שרק, I got it on camera.
1: ברור.
3: אם פונים עליך שנה הבאה מרוקדים.
1: שומע, אתה יודע איך אני רוקד, חבר חלש.
0: לריקוד הצ'אצ'ה קבלו את שרק?
1: ממש. חד משמעית.
3: אני אעשה לך הכנות.
0: יש אותו.
3: אני אכין אותך, סבבה?
0: אין לנו איזה מוב.

0: אני כן חושבת שהמדינה שלנו והאנשים שלנו, אנחנו, יש לנו נטייה לשכוח דברים די מהר, וזה כלפי הכל, שמצד אחד זה כזה, זה יפה, כי אנחנו יודעים להמשיך לחיות ולהתגבר על הדברים, ולראות את הצד הטוב ולהמשיך לחייך. מצד שני, לפעמים אנחנו שוכחים דברים מאוד גדולים שקרו. אבל עם כל זה, אותי זה לבן נראה לי לכל החיים, זה נתן לי כל כך הרבה כוח ועוצמה ואיזשהו זיכרונות שאני בחיים לא אשכח, וזה בואו, זה אחד הרגעים הגדולים בחיי.
1: ברור.
0: ועוצמתיים, ואני בחיים לא אשכח את זה.
1: בלתי נשכחים. עוד מעט.
0: היית נרחיב... שנייה, השאלה, היית עושה אירוויזיון?
2: וואו, איזה יציאה מגניבה.
1: מה השאלה?
3: אני חושב שאני צריך קודם כל לסיים את ההתכתבויות הקודמות שלי לרוקדים עם כוכבים.
2: בוא נעשה איזה פרה פרה, רגע,
3: אני לא רוצה ככה יותר מדי על עצמי, זה יהיה קשה.
2: אבל אני רוצה רגע להשמיע טעימה מהדבר האדיר שעמלתם עליו יחד, והוא סוף סוף יוצא ומתפוצץ. הנה טעימה. סטארבקס, עדן גולן, שרק,
3: היידר,
4: זה נשמע. לא הבאתי את הקופה, אני אפרוץ בנק. אם תיקח אותי לדייט זה רק לאול סטארס. לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט. אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי עם חולצה.

0: מתלבש, פרש, פתאום תמיד הקטס נבזבזת כל הקש, וואלה לא אכפת לי בשבילך לצאת לי קש, אני אקפוץ לתוך המים, איזה צרודה אני.
1: אחי,
2: וואו, וואו, וואו, וואו, של החיים, וואו, וואו. אמא לב ואבא לב.
0: כן. אוי, אוי, זה היה חרדה.
2: אני לא יודע אם אני רוצה לרפרפ את זה אחרי איך שהיא עשה את זה, כאילו, נראה לי שזהו, זה הפיק של הרפ הזה.
3: זה הפיק, כן, כן, זה היה טוב, אבל...
0: וואו, נראה לי אני צריכה באמת להפוך לעדן אמסי גולן.
3: איזה גולן. איך באמת אתם מסבירים את החיבור הזה בין ההיפ-הופ לרוק? איך זה מתממשק יחד?
0: אני מתה על היפ-הופ, בואו, רוב המוזיקה שאני מקשיב, כאילו, אני... עכשיו אני שומע... אה?
3: איזה רוק, כן.
2: איזה רוק, כן,
0: לא הבנו. רוק לא.
3: לא, איפה יש רוק, אחי? לא, איפה יש רוק, אחי? כאילו, לא, כל האולפן פה לא נוסע להבין למה התכוונת, איזה רוק? איפה יש רוק?
2: אחי, תלך תחשוב על מה שאמרת, תתבייש.
3: אני אחזור עוד כמה דקות. כן, בדיוק.
2: קודם כל, היפ-הופ משתלב עם כל הז'אנרים, כאילו זה... כל הז'אנרים כבר משתלבים עם כל הז'אנרים. אני חושב שהיום אין את ה... כאילו, זה לא מפתיע שיש היפ-הופ ופופ, היפ-הופ ורוק, היפ-הופ ומזרחית, מזרחית, וכאילו הכל קורה.
3: גם יש מה שקורה עם ההיפ-הופ הישראלי בשנים האחרונות, אתה יודע, וזה דבר מדהים.
2: אני יכול להגיד לך משהו, השיר הזה, אני אגיד לך משהו על השיר הזה. עדן היא זמרת בינלאומית, היא זמרת על. ושאני גדלתי על היפ-הופ, כאילו, של שנות האלפיים, כאילו, אתה יודע, תקילת שנות האלפיים, תמיד היה זמרת כזה, וראפר, זה אף פעם לא היה כזה ראפר, תמיד היה, וזה נשמע בול ככה, זה נשמע בול איך שהיא שרה. וסטאבקס ממש מביא לי את הנוסטלגיה הזאת, את הווייב הזה, ובגלל זה אהבתי על השיר הזה, כי זה פשוט מזכיר את השירים שגדלתי עליהם.
3: תפנו אותנו לפרסומות, ואז כשנחזור, נמשיך לדבר.

0: רוטן, שרק, רדיו חיפה, תרגישו חופשי, תוציאו אותנו לאיזה ברייק קצר.
1: בזמן שלכם, קחו את הזמן.
2: היי, כאן עדן ושרק, ועכשיו תהיה הפסקת פרסומות, תנו.
3: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: קרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: תכשיטי צבן Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
13: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
14: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
17: זמן הפרסומות. תן לנו עוד בלייב, הנה, כי רדיו חיפה קיבלתם עוד...
15: 107.5.
17: וואו. מרגישים בבית, זה כזה.
18: יפה.
15: מרגישים בבית.
17: 107.5?
15: אה, 107.5.
18: וואו. שאתה באולפן פה.
17: לא, בסדר, אני לוקח את זה כבר, אתה יודע.
15: רדיו חיפה.
18: אש.
17: אחות.
18: אש.
17: איך זה, סליחה שאני כותב אותך, משבר גיל 23, עדן.
15: וואו.
17: זה חתיכת משבר.
15: וואו, קשה.
18: לא, עדיין לא, היא במשבר גיל 22 כרגע.
15: לא, לא, לא, לא, אני ב-22, אני פורחת, אני מתה על הגיל הזה מבחינתי, כאילו, נראה לי מעכשיו, כאילו, מהיום הולדת הבא, אם שואלים אותי בת כמה אני אומרת 22 פלוס אחד.
17: וואו.
15: 22 פלוס, אני כאילו, אני במשבר שיומי.
17: אני ממש מרגיש זקן, ממש ממש ממש מרגיש זקן כרגע.
18: עכשיו בסדר.
15: לא, זה בעיה אצלי בראש.
18: עכשיו יושב ליד השרק.
17: השרק אומר עצמו כאילו...
18: ממרום מעמדו, הוא אומר, בוא, אני אבא.
19: אני זקן, אני מרגיש זקן.
18: אני זקן.
19: מרגיש שסיימתי.
18: תספר לי על האהבה החדשה בחיים, שזה לוי.
19: וואו, אהבה חדשה.
18: מה הוא עושה, מה זה, איך זה, כמה זה מרגיש עמוק וטוב ושונה ומיוחד וכל מה שלא הכרתי עד היום, כי דין תמיד מספר לי שילדים זו אהבה מסוג אחר.
19: זה באמת אהבה מסוג אחר. הבן שלי מלך, הוא המלך של הבית. מה זה, כל העולם סובב סביבו, גם זה שאני פה עכשיו זה בשבילו. כן, כל הקיום שלי, כל המהות שלי זה בשביל הילד הזה, וברוך השם, אתה יודע, רוצים שהמשפחה תגדל ותפרח, ווואו. ילד זה דבר מדהים, אחי.
18: ראינו אותך בהרבה שיתופי פעולה בשנים האחרונות, בין היתר עם עומר אדם, גם קרבה גדולה למוזיקה ים תיכונית. מה הצעד הבא, אחי? מה אתה עובד עליו כרגע ונראה שם כחלום לא רחוק?
19: אני עובד עכשיו על אלבום. אלבום היפ-הופ רגעי כזה.
17: וואו.
19: מאוד שרקי, מאוד עני. משהו שרציתי לעשות הרבה זמן. לא יודע, בקרוב תשמעו.
18: על לך רגע, אדיר, שבו הבטחת למאזינים, בכלל, העוקבים שלך, שכאילו, אתה אומנם לא מוציא עכשיו משהו, אבל אתה הולך כל פעם להראות איזה משהו גנוז. איזה משהו גנוז. איזה משהו שהקלטת אז ולא, ולא חשפת. תגיד, כמה שנים אתה מחזיק את החומרים האלה, מלווים אותך, ואיך מגיעה המחשבה, עדיין, את יכולה גם להצטרף, שפתאום זה הרגע הנכון להוציא את זה.
19: כמה אומץ צריך? אני אגיד לך, יש לי תיקייה בדרופבוקס, שהיא מלאה במאות סקיצות, כאילו שירים ודברים שבאמת בכל הסגנונות ובכל הגוונים, אני גם כותב לאומנים אחרים, אז יש לי מלא דברים כאילו, ואתה יודע, לפעמים זה לא שלם, זה איזה חצי בית, חצי פזמון, כמה שורות, וזה...
17: עד שזה מתחבר.
19: לא, כן, או שזה מתחבר, או שזה לא מתחבר, ואם זה, אתה יודע, עובר שלוש שנים כבר, אז אני אומר לעצמי, בואנה, זה היה כל כך טוב, חבל שזה לא יצא לעולם. אז...
17: כמה זמן, אגב, השיר הזה?
15: האמת שצ'יק-צ'אק.
19: לא, זה שיר טרי.
17: זה שיר, כן, כן.
19: שיר טרי.
17: אבל העבודה הייתה מהירה, והחיבור היה מהיר, וישר זה הגיע בבום.
15: כן.
17: עדן, מה החלום... זאת אומרת, שוב, תראה, 22 זה גיל צעיר, בסדר? 23 זה גם גיל צעיר. היית באירוויזיון, ו...
15: נכון, אבל
17: יואו! כן,
18: בלחוד?
15: אני, כן,
17: לא, מה, עוד אירוויזיון?
15: לא, לא, אני התכוונתי, בא לי עוד.
17: בא לך עוד, בדיוק. מה עוד, אבל מה עוד?
15: מה עוד? וואו, זה האמת שאם אתם שואלים אותי כבר, האמת גם אצלי עוד אלבום.
17: אופה.
15: אבל זה אלבום שהוא לידה ארוכה מאוד. זה אלבום באנגלית.
18: מדהים.
15: והתחלתי לכתוב אותו מאז שסיימתי את האירוויזיון בעצם. והאמת ש... הוא ממש נכנס לעומק, אני מאוד up front, close and personal, וישירה, ולא באמת כאילו, בלי פילטרים שם. ואני ממש ממש מתרגשת שהוא סוף סוף יצא. האמת שאתמול הייתה שמה, הקשבתי לה על המאסטרים, כנראה הסופיים
17: כבר. למה לא הבאת לנו לשמוע פה משהו?
15: לא,
17: זה... אוקיי, בסדר. כן, זה אומר שאתה פה שוב פשוט האולפן.
15: חד משמעית.
18: לא תהיה ברירה.
15: אז זה אחד הדברים הגדולים, וגם הופעה.
17: אופה, כל זה קורה בשנה הקרובה. יפה.
18: מדהים. רגע, ושיתוף הפעולה הזה נוכל לראות סוף סוף על הבמות בקרוב? זה כבר קורה? זה מתממש? זה בדרך? זה קם?
19: נספר להם?
18: יואו, יש פה חשיפה. אחי, זיהינו פה כותרת.
17: זה לקח חצי שעה, אבל הגיע הכותרת.
18: הנה זה בא.
15: Here's the juice.
19: הקימו מופע משותף.
17: יפה.
18: וואלה.
17: סתם,
19: לא, אנחנו לא...
17: אוקיי, זה היה מאוד אמין. זה היה מאוד אמין. חשבתי שזה מגיע. מה אנחנו מאחלים לכם ביחד ולחוד?
15: שלווה.
19: שלווה?
18: בת 22.
17: בריאות. בריאות.
19: את האמת שהבאתם אותנו פה ב-10, והשידור התחיל ב-10 וחצי, וחיכינו פה באיזה חדר.
17: כן.
19: וכאילו, היה אווירה שכאילו אנחנו מחכים לטיסה.
17: אוקיי.
19: היה שקוראים לנו לגייט, זה היה האווירה. וכן, נראה לי שעדן צריכה קצת שלווה.
17: תגיד, איך הייתה הטיסה? איך הייתה הטיסה? איתנו בסדר?
19: ומיטה. ומיטה וכרית וצמיחה.
17: עדן, מתי את מתעוררת כל בוקר? בחיית, עדן.
15: וואו.
17: כשאין רוקדים.
18: כשאומרים חיים של זמרת, למה מתכוונים?
15: כאילו, זה מאוד תלוי. בוא, האמת שכאילו שיבש אותי, הייתה לי... שבוע שעבר היה לי שבוע תרלול, ואחד ההופעות היו אצלי במצדה.
18: וואי.
15: והיו לי שם שתי יציאות. קיצור, חזרתי הביתה ב-6 בבוקר, ואני לא בן אדם כזה, וזה קצת דפק לי את כל הלוז, אבל זה מאוד תלוי. יש ימים ש... יש תקופות שאני ישנה גם כאילו שנה, כן?
19: כאילו המשפט הזה, חיים של זמר, זה כאילו כי... זה כאילו כשאומרים את זה, זה מישהו שהוא קם מאוחר. חיים של זמר, אבל למה הזמרים קמים מאוחר? כי הם עבדו בלילה, אתה מבין?
15: כן, בדיוק.
19: זה העניין, זה לא כזה...
17: קיציס חי חיים של זמר, פשוט ככתב חדשות.
18: שנה ראשון ב-8.
17: זה אותו, כן, זה אותו דבר.
15: אני חייבת להגיד שכאילו הייתה לי תקופה לפני כאילו, לפני הכוכב וכל זה שבאמת היו לי חיים... אני נייטברד, אני אוהבת לילה, כאילו הייתי ערה עד 5 בבוקר, מתעוררת 12, כזה. אבל... כאילו, מאז הכוכב הבא, כאילו, הכל השתנה. הרבה פעמים אין, צריך לקום מוקדם בבוקר, סופר מוקדם, וגם ללכת לישון סופר מאוחר בלילה, ואז השינות קצרות.
18: יאללה, אז אנחנו נאחל לכם את כל הטוב שבעולם, וכיף, כיף, כיף, כיף שהייתם כאן איתנו.
19: תודה רבה.
18: עדן גולן, שרקי.
17: תודה שבאתם,
19: ניפגש. אוהבים אתכם, תודה שהזמנתם.
17: תודה לכל החברים שעבדו על התוכנית הזו. גיציס פישר, ניפגש שבוע הבא. בשורות טובות.

0: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
8: אני רוצה
9: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
11: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
10: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
12: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: עומרי שטיין.
15: 105 רדיו חיפה.
17: הכנתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
18: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. משחקי בחירות, הליכוד הציע לראשת עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, להצטרף למפלגה, וזאת בניסיון לבלום את השקת המפלגה של ארדן ואדלשטיין, אליה בלוך צפויה להצטרף בקרוב. הערב תארך ההשקה של המפלגה החדשה, אליה יגיעו אך ורק יושב ראש המפלגה ארדן וחבר הכנסת אדלשטיין. כתבנו בני אשכנזי מוסר כי שמות נוספים שצפויים להצטרף בקרוב הם אורן סמאג'ה, הג'ודאי לשעבר ששחל את בנו עומר במלחמת חרבות ברזל, אלוף משנה חזי נחמה ששרת כמפקד חטיבת אלכסנדרוני, חטיבת מנשה וסגן מפקד חטיבת גבעתי, וגם עורכת הדין שבות רענן שהובילה את המאבק נגד חוק הפטור מגיוס. אליזה בלוך מסרה בתגובה לידיעה ביום בו נפלו שני חיילים בלבנון, לא ראוי להתעסק בפוליטיקה. בית משפט השלום העריך בחמישה ימים את מעצרו של סגן ראש עיריית ראשון לציון, שנעצר בחשד לביצוע מעשה סדום תוך ניצול יחסי מרות בעובדת עירייה. בחקירה שהחלה בעקבות תלונה על שני מקרים, נבדקים גם חשדות לאירועים נוספים מאז שנת 2021. המשטרה ביקשה לפרסם את שמו כדי לאתר נפגעות נוספות. השופט קבע כי קיים חשד סביר ויש עילה למסוכנות ולשיבוש הליכי חקירה. וגם הדבר הבא מזעזע לא פחות, גבר בן 46, תושב באר שבע, נאשם בעבירות מין שעשה בקרובת משפחתו ילדה כבת 10. מכתב האישום עולה כי האיש ניצל את תפקידו כמי שליווה אותה מבית הספר וביצע במעשים מגונים. המעשים פסקו רק לאחר שהילדה הקטנה עזרה אומץ להתלונן נגדו. עכשיו התחזית.
16: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: מוסיף להיות חם היום, אם כי חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן חוזרות להיות רגילות לעונה, אבל באזור החוף בעיקר מורגשת לחות גבוהה מאוד שמאמיסה על החום הקיים.
16: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ממעמקים, עידן רייכל פותח לנו את התוכנית ליום חמישי בשבוע. פותחים את סוף השבוע באופן רשמי, חג חמישי שמח. שלום שלום, בוקר טוב, כיף שהצטרפתם אלינו. 8:11, וולקאם, אתם על רדיו חיפה 107.5, כיף שאתם מאזינים לנו, ואנחנו יוצאים לדרך לשעתיים של מוזיקה. חוץ ממוזיקה טובה, נחלק לכם גם כרטיס זוגי למופע ילדים של מיומנה, וגם אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז עוד מעט נספר לכם, יש לנו את התשובה. נגיד שלום לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה, גיא בזק עורך את התוכנית, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, אז שעתיים בלבד, שתהיה זנה נעימה. הנה עידן עמדי, הגיבור הלאומי, סופרמן, תבלו ותהנו.
1: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר. ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלול הנער פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם עוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא אני.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

מרינה, אהוד בנאי. לוקח אותנו 18 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה, ועכשיו אנחנו רוצים לחלק כרטיס זוגי למופע ילדים חדש מבית מיומנה, מופע לכל המשפחה, סוחף, מרגש, מלהיב ומלא בקצב. מיומנה, מגיעים לאודיטוריום חיפה ביום שבת, 8 באוגוסט, 11 בבוקר, ואתם יכולים להיות שם. לפרטים נוספים ורכישת כרטיסים, יכנסו לאתר קופות ברק, או חייגו 04-837-7777. וגם כאן במתנה מאיתנו, כרטיס זוגי על הפרק למופע ילדים של מיומנה, DNA, יום שבת, 8 באוגוסט. כתבו לנו בוואטסאפ, מיומנה, ל-0526-22-175, אולי אתם תזכו להיות באירוע הגדול של השנה, מיומנה, DNA, באודיטוריום חיפה.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: קיס.
5: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
10: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: תכשיטי צבן גלו אברידי. עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.

חמה. בוי ג'ורג' עומד לצידנו. שבאים להרוג אותך. משפט מאוד חזק בעברית. We will dance again. איזה שיר מרגש. בוי ג'ורג'. לוקח אותנו 32 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עם לאנה דל ריי, Summertime Sadness. Kiss me.

0: Lose Control, Teddy Swims. 11:40, תלמן רדיו חיפה. כמה הודעות וחוזרים אל המוזיקה.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל.

0: תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה, ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום, באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

אלכס וורן, אורדינרי, שיר מלא בעוצמה, סאונד מדהים. רבע ל-12, אתם על רדיו חיפה, חג חמישי שמח. ממשיכים עם אחת הזמרות הפופולריות בעולם, אוליביה דין, So Easy to Fall in Love.

נועם קליינשטיין, תגלית השנה של להקום במוזיקה הישראלית, יחד עם השיר של העיוור, סוגרת לנו שעה ראשונה של מוזיקה מתוך שעתיים. אתם על רדיו חיפה, נפרדים רק לכמה דקות, נשמע את החדשות של 12, מאולפן של ישראל היום, ונשוב עם עוד שעה של מוזיקה. פותחים כאן סופש באופן רשמי, וגם בשעה הבאה, אם נספר לכם מה אתם יכולים לעשות עם הילדים בחופש הגדול. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין. נסגור ביחד עם Go Go Dolls, ההרכב האמריקאי שמחזיר אותנו אחורה ל-98, ביחד עם השיר הכל כך יפה הזה, Iris. כבר חוזרים.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: קיז.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית.
11: עומרי שטיין.
10: 105 רדיו חיפה.
12: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר כבאי טוב?
13: מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. משחקי בחירות, הליכוד הציע לראשת עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, להצטרף למפלגה, וזאת בניסיון לבלום את השקת המפלגה של ארדן ואדלשטיין, אליה בלוך צפויה להצטרף בקרוב. הערב תארך ההשקה של המפלגה החדשה, אליה יגיעו אך ורק יושב ראש המפלגה גלעד ארדן וחבר הכנסת יולי אדלשטיין. כתבנו בני אשכנזי מוסר כי שמות נוספים שצפויים להצטרף בקרוב לשניים הם אורן סמאג'ה, הג'ודאי לשעבר ששחד את בנו עומר במלחמת חרבות ברזל, אלוף משנה חזי נחמה, מפקד לשעבר של חטיבת אלכסנדרוני, של חטיבת מנשה וסגן מפקד חטיבת גבעתי, וגם את עורכת הדין שפוטו הענן, שהובילה את המאבק נגד חוק הפטור מגיוס. אליזה בלוך מסרה לכתבנו בתגובה, ביום שבו נפלו שני חיילים בלבנון, לא ראוי להתעסק בפוליטיקה. כוחות צהל הוזעקו אמש למרחב חיר בטובה שבחטיבת יהודה בעקבות דיווח על הצתת בתים ותקיפת פלסטינים, על פי החשד בידי אזרחים ישראלים. כתוצאה מהאירוע נפצעו מספר פלסטינים ונזק רב נגרם למספר מבנים. כתב היום יותם דשא מוסר כי עם הגעתם למקום ספקו כוחות את השטח וזיהו מבנים שנשרפו, כתובות גרפיטי ורכוש שניזוק. החשודים נמלטו מהמקום טרם הגעת הכוחות. בית משפט השלום העריך בחמישה ימים את מעצרו של סגן ראש עיריית ראשון לציון שנעצר בחשד לביצוע מעשה סדום תוך ניצול יחסי מרות בעובדת עירייה. בחקירה שהחלה בעקבות תלונה על שני מקרים נבדקים גם חשדות לאירועים נוספים מאז 2021. המשטרה ביקשה לפרסם את שמו כדי לאתר נפגעות נוספות, והשופט קבע כי קיים חשד סביר ועילות למסוכנות ולשיבוש הליכי חקירה. עכשיו לתחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: חום יולי-אוגוסט, זה לא רק שיר, היום חלה אומנם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה, אבל החום הכבד, במיוחד עם הלחות באזור החוף, ממשיכים לשרור לאורך היום.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
15: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.

אנחנו בוחרים בכל יום להמשיך לחיות, והרבה בזכות החיילים ששומרים עלינו. אלוף העולם חנן בן ארי מחזיר אותנו לשעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום, צהריים טובים. שבע דקות אחרי 12, אתם על רדיו חיפה, אנחנו כאן איתכם לעוד שעה נוספת.

0: אז אנחנו נופלים וקמים.
1: אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני.
0: אנחנו בוחרים בכל יום להמשיך לחיות. אתם על רדיו חיפה, שעה שנייה של מוזיקה. שלום לצוות, לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לקוראים עומרי שטיין, איתכם עד אחת. עברי לידר ייקח את זה מכאן ויפתח את זה באופן רשמי. זכיתי לאהוב. אז אנה נעימה.

הדואט של לידי גאגה וברונו מארס, Die with a Smile. 12:20 עכשיו. אתם על רדיו חיפה. אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז שימו לב, קניון עזריאל חיפה מסדר לכם את חבילת הבילוי המושלמת לכל המשפחה. קופוני אטרקציות ומזון בעזריאלי אפ, מתחם יצירה לילדים ומופעים עם הכוכבים האהובים. אז מה מחכה לכם בעצם באפליקציה? כרטיס למובילנד ב-25 שקלים במקום 47 שקלים, ארוחת ראנץ' בבורגי ראנץ' ב-35 שקלים במקום 56 שקלים, בורקס ביצה ולימונדה בבורקס בחר 30 שקלים בלבד במקום 40, ואחרי שאכלתם וביליתם, מחכות לכם עוד המון חוויות. עזריאלי קידס, מתחם סדנאות יצירה בימים ראשון, שלישי וחמישי, בין השעות 12:30 בצהריים ל-6:30 בערב, במתחם המזון בקומה השנייה. כמובן הכניסה חופשית, הורידו את האפליקציה, עזריאלי אפ. תוכלו ליהנות מכל הטוב הזה. הנה, יש מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול.

0: עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

ביונסה מצטרפת לאד שירן עם דואט כל כך יפה ומרגש. איזה שיר מושלם. פרפקט. שיתוף פעולה שהיינו צריכים כל הזמן הזה. צמרמורת. 12:28, אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים ביחד עם אגם בוחבוט, גן עדן.

הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. רוני דלומי, מתוך הפרויקט של עידן רייכל. תחזור. 12:34, אתם על רדיו חיפה. אנחנו עכשיו עם משאפ מיוחד של עידן רייכל ועדן חסון. מתוך הופעה חיה. זה שושנים עצובות ומכל האהבות. Live.

0: עפונל אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
10: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות, ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9:00.
11: ביום שישי הקרוב, עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר RC קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו.

פאפה אוטה, גרסה מיוחדת, גרסת האפרו-סול שנוצרה כולה בבינה המלאכותית, בגרסה הזו, במקור של סטרומאה. כאן אסונו עשה את העבודה, AI, פאפה אוטה. 12:47 דקות, אתם על רדיו חיפה. ממשיכים עם המוזיקה, ביחד עם אריאנה גרנדה, שהודיעה שבסוף סיבוב ההופעות הנוכחי שלה יוצאת להפסקה קלה. רוצה לטפל בעצמה ובבריאות שלה. אז נאחל לה באמת הרבה בריאות. אריאנה גרנדה, Hey, did I made you love me?

וונדרוול, אואזיס, האחים נואל וליאם גלגר חזרו לשתף פעולה ואנחנו נהנים מזה. כמה טוב לשמוע אותם. סוגרים את התוכנית שלנו יום חמישי בשבוע, משתמע ביום ראשון ב-10 כאן ברדיו חיפה. עד אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים, שימרו על עצמכם. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, תודה לנופר גון שלב. לי קוראים עמרי שטיין. נסגור את התוכנית שלנו להיום ביחד עם הרכב הישראלי טמפר סיטי. סלף אוויר. יאללה ביי, סופה שניים.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: סקיס.
0: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: גם אומונה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקסטרו. קניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: תכשיטי צבן Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. רב סרן הראל בירנשטוק, שנפל אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות בהר הרצל בירושלים. בתקרית נהרג גם רב סמל מתקדם תמיר וקנין, שיובא למנוחות הערב בשבע בבית העלמין הצבאי באילת. יהי זכרם ברוך. הנשיא דונלד טראמפ טוען כי ארצות הברית מחזיקה במלאי גדול של תחמושת מסוגים שונים, וכי כמויות נוספות מיוצרות ונשלחות לארצות הברית בהתאם לצורך. בפוסט שפרסם כתב טראמפ כי חברות ביטחוניות מקימות את המספר הגדול ביותר של מפעלים ומתקני ייצור בהיסטוריה של המדינה. לדבריו, מי שהדליפו את המידע על מצבורי התחמושת שהדלדלו הם מדליפים בוגדניים, וכי הרשויות פועלות לאתר אותם. האיום בצפון. בצהל אומרים כי במהלך החודשים האחרונים אותרו אלפי תשתיות ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הכפרים בדרום לבנון, ובהן מפקדות, עמדות שיגור, עמדות תצפית, תשתיות תת-קרקעיות ואמצעי לחימה. משבר בבתי הדין הרבניים. בעקבות פסיקת בגץ שעצרה את העברות הכספים, מתריעים בכירים במערך שירותי הדת על הפסקה מוחלטת של השירותים לאזרחים כבר ביום ראשון הקרוב. ההקפאה תמנע פתיחת תיקי גירושין, בירורי יהדות והוצאת צווי עיכוב יציאה מהארץ, כך הם אומרים. גורם בכיר במערך שירותי הדת תקף בחריפות ואמר, השופט שטיין החריג את צורכי הביטחון, אך לא מצא לנכון להחריג את בתי הדין המשרתים את כלל הציבור. פרקליטות המדינה הגישה הבוקר ערעור לבית המשפט העליון על קולת עונשו של אלחנן רוט, שהורשע בביצוע עבירות מין חמורות בשני קטינים. בפרקליטות טוענים כי העונש שנגזר עליו בבית המשפט המחוזי, 7 שנות מאסר בפועל בלבד, אינו עולה מתחומרתם החריגה של המעשים, ואינו עולה בקנה אחד עם מדיניות הענישה הנוהגת. בערעורה מדגישה הפרקליטות כי העונש שנגזר אינו מבטא את המסוכנות הנשקפת מרות, כפי שעלתה מתזכירי שירות המבחן ומערכת המסוכנות שלא שללה קיומה של סטייה מינית פדופילית. ידיעה שמסרה כתבת היום אלינור שירקני קופמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן חוזרות להיות רגילות לעונה.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.
1: שלום שלום, 1:05, ואתם על מהדורת יומי של אחת בצהריים כאן ברדיו חיפה. ביום עצוב שהחל עם שורה כפולה של הותר לפרסום על ידי דובר צהל. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורסם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מהעיר אלת, שניהם לוחמי צהל בגדוד 2855 של חטיבה 55 בחטיבת הצנחנים, צריך לומר, ושניהם נהרגו אתמול. בזוות השעה הזאת, בדיוק לפני קצת יותר מ-24 שעות, מפיצוץ של מטען בכפר מג'ל זון שבדרום לבנון. מיד נהיה כאן עם עדכונים על תחקיר צהל, על התקרית הקשה הזאת בדרום לבנון, וגם האם האסון הזה בלבנון יוביל את הממשלה הבאה, אולי אפילו את הממשלה הנוכחית, להחלטה דרמטית, יוצאים מלבנון. יש כבר קולות כאלה, גם במערכת הפוליטית, גם בתקשורת, גם על ידי הורים ומשפחות של חיילים, בקבע, בסדיר ובמילואים. וגם רצח עורך דין בראשון לציון, אלי סניור, הכתב הפלילים של חדשות 13, יהיה כאן עם פרטים חדשים מהחקירה. החשוד הסגיר את עצמו לפני יומיים, כבר אחרי הרצח, והוא מוסר פרטים בחקירה. גם השופט בדימוס, בבית המשפט המחוזי בחיפה לשעבר, עורך הדין הצמרת של העבריינים הבכירים ביותר במדינת ישראל ב-40 השנים האחרונות, משה גלעד, ידבר איתנו על מאחורי הקלעים של קהילת עורכי הדין, האיומים, הרגעים הפחות נוצצים, והחשש הכבד שלפעמים הלקוח יכול להפוך גם לאלים, כמו שראינו ברצח הקשה בראשון לציון. וכמו בכל יום חמישי בתקופה הזאת של יולי-אוגוסט, נסיים בשני חופים אטרקטיביים, והפעם חוף צימברי בכנרת, השבוע עברתי שם והוא מלא עד אפס מקום, וגם חוף בצת, נהיה גם שם, מצפון לנהריה, עם רוחות מלחמה, נראה אם זה משפיע על החוף היפה, אם מגיעים הבוקר מתרחצים, אבל לפני הכל, האסון הכפול בלבנון, ואיתנו דוקטור אמיר בוחבוט, הכתב הפרשן הצבאי, סליחה, של אתר וואלה, שלום אמיר.
2: שלום לך ולמאזינים.
1: לפני הכל, אמיר, פרטים מה אתה שומע מהמקורות שלך, מהאנשים בצהל, על התחקיר של התקרית העצובה הזאת בלבנון אתמול.
2: אז אנחנו מדברים על כוח מילואים שסורק את המבנים שם, נכנס לתוך מבנה זמן קצר לאחר מכן, מופעל למטען חבלה שגורם להקרסה של המבנה, בהתחלה היה חשש כבד מאוד לשני נעדרים, ולאחר סריקות ופינוי חלק מהמבנה, הותרו שני לוחמי צה ונאלצו לקבוע את מותם. במקביל, ארבעה לוחמים פונו בבהילות לבתי החולים בישראל, וברקע נשאלו שאלות שעד עכשיו אין עליהן תשובה. אני מתחיל מהנקודה המרכזית, שמודיעים לשר הביטחון ישראל כץ, על כך שמבנה קרס על לוחמי צה, השאלה הראשונה שהוא שואל, זה מדוע הם נכנסו לתוך מבנים. ההנחיה של שר הביטחון זה להרוס מבנים תומכי טרור ולא להיכנס לתוך מבנים. אני מזכיר לך שהיינו ברצועת עזה בעומק השטח הפלסטיני, בלב העיר עזה, חאן יונס ורפיח, חמאס לקח מצלמות רוורס של כלי רכב, שתל אותם בתוך מבנים, מלכד את המבנים הללו, וכשלוחמי צה"ל נכנסו פנימה, ידע להפעיל אותם מרחוק, בשלט רחוק, ולהקריס אותם על חיילי צה"ל.
1: אז מה, רגע, שנייה, אתה, דוקטור אמיר בוחבוט, אתה אומר שעושים, או יותר נכון, לא עושים, לא מבצעים את ההנחיות של הדרג המדיני, בראשם ראש הממשלה ושר הביטחון, הוא כועס עכשיו?
2: עכשיו נשאלת השאלה, אם החלטתם להיכנס למבנה, למה החלטתם? ואם היה צורך מבצעי, האם בוצעו שלל הפעולות בכניסה למבנה? לדוגמה, הפעלה של כלב עוקץ, הפעלה של רחפן, הפעלה של רובוטיקה, פגז של טנק אם אין לך, מטען שיודע להפעיל וליזום את המטעני החבלה, אם יש בתוך המבנה או מחבלים. יש סט של פעולות שצריך לבצע. כרגע, כמו שאתה מבין, הפערים הם כאלה ש... חלק מהפעולות הללו לא בוצעו, ולכן יש תחקיר, צריך להמתין לסוף התחקיר ולבדוק מה קורה.
1: מה המצב רוחו של השר, שר הביטחון עכשיו, ואתה בקשר עם שר הביטחון, עם הרמטכ"ל, עם האנשים הבכירים ביותר, האם עכשיו הוא כועס, דפק על השולחן, אמר, אני רוצה לשמוע איך זה יכול להיות שהמבנה הזה בכלל לא נהרס עוד קודם לפני שנכנסו?
2: אני מעולם לא ראיתי את, אני פגשתי רבות את שר הביטחון, לא ראיתי אותו כועס, אתה רואה אותו שקול, כרוח, מחלק הנחיות. אני לא יודע מה האם הוא דפק על השולחן, אבל אני כן יכול לבוא ולהגיד...
1: מטאפורית, אמיר, מטאפורית, מטאפורית,
2: כן,
1: דפק
2: כן,
1: על
2: לא,
1: השולחן.
2: אני בא ואומר, כן. אני אומר דבר מאוד פשוט. עצם השאלה שלו, התמיהה שלו, למה הם נכנסו לתוך מבנה, ועיניי כורכת את הסיטואציה. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה,
1: כן.
2: הביקורת מופנית גם לדרג המדיני, ראש הממשלה ושר הביטחון, מדוע התגובה של צה"ל לא הייתה ברורה ומובהקת אתמול, על נפילתם בקרב של...
1: אז על זה אני רוצה לשאול אותך, דוקטור אמיר בוחבוט, כי אנחנו שגרים פה בצפון, שומעים את רעש המטוסים, ולמדנו כבר להבין שיש מטוסים באוויר, אז משהו קורה. אנחנו היינו בטוחים שאנחנו נדליק טלוויזיה, נפתח את הטלוויזיה בשמונה בערב, ונראה שהתגובה הזאת היא חריפה, ובסוף היא מאוד מדודה, היא מאוד, אפשר להגיד, בלי שאף אחד יקרא, קצת אנמית אפילו.
2: יפה. לא, לא, אפילו היא אנמית. עכשיו, אם שמעתי היום כל מיני גורמים בצפון, שומרים שבעיר הוא תיבר ונקריס מגדלים.
1: נו, עוד לא פעם, זה פושים לרגע.
2: לא צריך להבעיל, לא צריך להקריס מגדלים ולא צריך להבעיר את בעירות. מה שכן צריך לעשות, זה דבר אחד מאוד ברור, לגבות מחיזבאללה מחיר. יש לנו מדין מעולה, יש לנו חיל האוויר מעולה, יש לנו צבא מעולה. אפשר לגבות מנו מחיר גם בלי להקריס מגדלים. הרי מה רוצה חיזבאללה? מה רוצה איראן? איראן רוצה להיכנס פנימה ללב המסע ומתן בין ירושלים לביירות ולפרק אותו מבפנים. הנרמול הזה וההתקדמות במסע ומתן לא משרת את האינטרסים של ציר הרשע. אז מה כן צריך לעשות? אני חושב שאף אחד מבחירי ממשלת לבנון לא היה מזיל דמעה אם היינו גובים מחיר נקודתית מחיזבאללה.
1: אז למה לא עשינו את זה? אם יש רוח גבית מראש הממשלה ומשר הביטחון.
2: שאלה, לפתחו של ראש הממשלה עכשיו. אתה שואל אותי עכשיו מה קרה מאחורי הקלעים? להערכתי, ראש הממשלה שנמצא בתקופת בחירות, ראש ממשלה שנמצא תחת לחץ אמריקאי כבד מאוד, חושש מדונלד טראמפ. אותי, או יותר נכון, מה שאני מצפה מדרג מדיני, זה שהוא מקבל החלטות, ברור שבראשונה צריך להסתכל על אזרחי מדינת ישראל קרי עליך, ולאחר מכן על חיילי צה"ל בחזית ובעורף,
1: נכון.
2: ולאחר מכן על האינטרסים של דונלד טראמפ או של גורמים אחרים. עכשיו, היינו כבר בסרט הזה של אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, נגבה מהמחיר בזמן ובמקום שנמצא לנכון, היינו כבר בסרט הזה, ראינו מה קרה אחרי גלדיולה, ראינו מה קרה אחרי אוהלים בארדוב, ראינו מה קרה ששדר מחבל מלבנון, עצום את מגידו, הניח מטען חבלה, ובשנייה האחרונה, אם אני לא טועה, היית במשטרה, אז ימם סיכלו את החזרה.
1: היינו בזירה עם המפכ"ל, היינו עם קובי שבתאי בזירה במגידו, אגב לא רחוק מהבית שלי.
2: אתה רוצה לחזור לשם עוד פעם?
1: לא, אני לא רוצה לחזור לשם עוד פעם, אבל האנמיות הזאת, שאני לא יודע אם היא מגיעה מהדרג המדיני או מהדרג הצבאי, דרג מדיני, אם אתה אומר אז אתה יודע, זה מגיע מדרג מדיני. אגב, אתה לא פרשן פוליטי, אבל יש לך קצת קילומטראז' בתקשורת, בעיתונות. נתניהו, אם הוא קצת אנמי בנושא של התגובות, הוא משחק לידיים של המתמודדים האחרים סביבו. הרי לדעתי, אם אני הייתי יועץ שלו, הייתי אומר לו, חרבו דרב, לך, כי בסוף הציבור בישראל רוצה לראות הבניינים שם ואת המחבלים שם המתים.
2: עכשיו, בנקודה הזו,
1: בבקשה.
2: אני אגיד את זה, אחרי שאמרתי ביקורת על הדרג המדיני, יש לי ביקורת גם כלפי הדרג הצבאי.
1: זה נקרא המשלים. איזון בדיווח.
2: למה? לא, מה זה, לא, שנייה, למה? כי אתה מכיר את דעתו ממני. אם המפכ"ל רוצה להוציא את עמדתו הברורה מאוד כנגד הדרג המדיני, מה הוא עושה אחרי שעה? דואג להדליף את זה בצורה כזו או אחרת. זה לא קרה אתמול.
1: לא קרה.
2: למה? למה חיכו לערב? למה חיכו למהדורות? למה? הבנת? זאת אומרת, אני עוד פעם חושב שצריכה להיות פה היררכיה ברורה. יש דרג מדיני פוקד על דרג צבאי בכיר, ודרג צבאי מיישם. אבל, ועדיין, אני מצפה מדרג הצבאי המתכלי להיות חותר למגע, להיות הרבה יותר יוזם, להיות הרבה יותר התקפי. מה למדנו משיבה באוקטובר, אלי? שכשמזנבים בנו וגובים איתנו מחיר דמים קשה, אנחנו צריכים להגיב בחוסר פרופורציה, כמובן בכפוף לדין הבינלאומי, אנחנו צריכים להיות יוזמים, אנחנו צריכים להיות יצירתיים, ועוד פעם אני מסביר, לא צריך להקריס מגדלים בבירות, לא שאני עכשיו מגן על המחבלים בבירות, אבל לא צריך להקריס עכשיו מגדלים בבירות. לא צריך עכשיו להרוס את המסע ומתן בגלל המחיר הכבד מאוד ששילמנו אתמול. אפשר לגבות מחיר בצורה נקודתית מחיזבאללה, מחיר כואב, ועדיין להמשיך את המסע ומתן. אבל מצד שני, לא להגיש את הלחי השנייה. כי אני אומר לך, הפיגוע הבא נגד חיילי צה"ל הוא בפתח. אתה הזמנת אותו אתמול.
1: חס וחלילה.
2: מתגובה הרופסת שלך, אתה הזמנת אותו, וה-91 מטרות שהותקפו במהלך השעות שלאחר מכן, לא קונות אותי, לא בטח לא מרגשות את חיזבאללה.
1: אוקיי, הדברים ברורים ונוקבים. דוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן הצבאי של אתר וואלה, אנחנו נמשיך לעקוב אחריך גם באתר וואלה וגם ברשתות החברתיות שלך, בטוויטר, ברשת איקס. תודה, תודה אמיר.
2: תודה לך.
1: ועם הדברים האלה של אמיר בוחבוט, שתמיד הפרשנות שלו נוקבת, וגם לדרג המדיני, גם לדרג הצבאי, אנחנו ממהרים לאלוף משנה במילואים איציק רונן, מנכ"ל הביטחוניסטים. שלום איציק.
3: שלום, צהריים טובים אלי לך ולמאזינים.
1: אז הנה, אומר אמיר בוחבוט, שמבין דבר או שניים בענייני צבא, גם מעבר לגבול, שהדרג המדיני אנמי, והדרג הצבאי לא ממהר ליזום.
3: הייתי נזהר מביטויים מהסוג של אנמי וכאלה, כן? זה לא איזה אירוע בריאותי. אני לא חושב שאף אחד מהגופים האלה הוא אנמי. אני חושב שהמציאות כרגע אל מול האמריקאים מייצרת אילוצים, ואני חושב שדווקא אחרי מה שראינו בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, הדבר האחרון שהייתי אומר על כוחות הביטחון והדרג המדיני זה אנמיות, עם כל הכבוד.
1: אלוף משנה במילואים איציק רונן, אני רוצה לשאול אותך, יש לך הרבה שעות לבנון, בשנות ה-80, בשנות ה-90 ומה לא, היום, שאלת לבנון, היא מגיעה אליך להחלטה, או שאתה צריך ללחוש על אוזנו של ראש הממשלה, או על אוזנו של שר הביטחון, אתה מוציא את צהל מלבנון, או אומר, אנחנו נשארים שם, אין ברירה.
3: חד וחלק נשארים, ואין בכלל על מה לדון, ממש ככה. אני אומר לך, אני מאלה, שבשנת 2000 אני הייתי סגן פקד גדוד 82, אנחנו היינו גדוד בתוך רצועת הביטחון שהשתתף בנסיגה. אני הייתי מאלך שכשיצאנו בשער, לא צהל, לא קפץ, ולא התקשר לאמא ומה שנקרא בצרכות של התלהבות. אני הייתי מהמודאגים שהסתכלו מעבר לגדר ושאלו את השאלה הבאה, מתי נגלה שעשינו פה טעות חמורה? 3.5 חודשים אחר כך גילינו את זה באמצעות אירוע מביך במבואות החרמון בחטיפת 3 כאלה גדוד ההנדסה, שהתגובה על האירוע הזה הייתה רופסת, ומאז ועד למעשה השביעי באוקטובר ומה שחיזבאללה הגיע אליו, אנחנו מבינים כמה הייתה פה טעות אסטרטגית. אי אפשר לחזור על זה עוד פעם, אי אפשר להזכיר את הצפון עוד פעם. המדינה שנמצאת מצפון לגבול לא ידעה, וגם כעת לא יודעת לממש את הריבונות שלה. ארגון חיזבאללה הוא מיליציה שיעית בלבנון, החלשנו אותו עד כדי משבר נוראי, וכעת אנחנו צריכים להיאחז בשטח, ולא לתת לאף אחד כן. להיכנס אליו, ולא לזוז מטר אחורה, עד היום שבו מדינת לבנון תממש את הריבונות, וחיזבאללה יתפרק.
1: אבל
3: כך.
1: תקן אותי אם אני טועה, אלוף משנה במילואים איציק רונן, תקן אותנו, וזה למשל, לפחות הלך הרוח, נכון אנחנו בלבנון, נכון אנחנו מכים בחיזבאללה מדי פעם יזום, אבל זה לא נראה כאילו אנחנו מכים, סליחה, בכל הכוח, זה לא נראה שאנחנו רוצים להשמיד את חיזבאללה עד אפס.
3: אני לא מקבל את הטענה הזו, אני חושב ש... תראה, כל המלחמה הזו, מה שאתה שומע כל היום וכל הלילה, רגע אחד, מעבר לרגל הצבאית, גם צריך רגל מדינית. מהרגע הזה הרגע, לא כל דבר יכול להיות צבאי, אבל ראה פלא, מרגע שהרגל המדינית מופיעה, אז כולם, רגע, אז למה הצבא עצר? אז למה אנחנו לא עושים? ראשית, כשמדובר במלחמה, זה אירוע שמשלב תמיד יכולת צבאית, עם יכולת מדינית.
1: אתה היית משאיר, אם אתה עכשיו בהנהגה המדינית, או לוחש על אוזנו של ראש הממשלה ושר הביטחון, על אוזנם, סליחה, אתה אומר להם להישאר בלבנון עד שחיזבאללה מושמד עד אפר, כי, אתה יודע, יש אמהות בבית, יש נשים, יש ילדים בבית, יש אלפי, אם לא עשרות אלפי חיילי מילואים, אתה יודע, דיבר איתי היום בבוקר חבר, הוא בדרגת רב סרן, הוא כבר עשה יותר מ-850 ימי מילואים מאז השבעה באוקטובר, הוא אומר, חום אימים פה, ולפעמים אנחנו יושבים פה, ולפעמים שבועות לא ממש תוקפים.
3: אני יכול להבין אנשי מילואים, יש לי ילדים במילואים, גם אני עשיתי במלחמה הזאת, ואני חברי...
1: אז אין ספק, אבל אני שואל אותך, אם אתה עכשיו, מה אתה אומר לראש הממשלה? עד מתי נשארים שם?
3: אני לא בעניין לחישות, אני שריונר, אז מן הסתם הקול שלי הוא רם.
1: לא, אני בדוץ, אז אצלנו לא חשי.
3: פגשנו לפני שבועיים את שר הביטחון, השר ישראל כץ בלשכתו,
1: כן.
3: ואמרנו לו, ולא בלחישה, אסור בשום פנים ואופן שצהל ייסוג מהשטח שנכבש בדרום לבנון, ולשמחתי הרבה הוא חזר על המילים האלה ביתר סט, ואני בטוח שיש בזה משמעויות. תשמע, זה אנשי מילואים, זה שירות החובה בצהל, זה מאמצים שהם מאמצים...
1: אבל אלוף משנה במילואים איציק רונן.
3: אבל מה האלטרנטיבה? אבל
1: בדיוק, אז אני שואל אותך.
3: מה האלטרנטיבה? אני שואל האנשים שמפקפקים.
1: עד מתי אבל נשב שם? רגע, אבל שנייה, אני שאלתי אותך. נשב שם, לעד? אין לך, אתה יודע, שאתה מכניס צבא ללבנון, או לסוריה, או לעזה, אתה צריך שיהיה לך תרחיש יציאה. ופה בלבנון אין לנו תרחיש יציאה.
3: למה צריך להיות תרחיש יציאה?
1: למה לא? כי בסוף אתה לא רוצה לשבת באדמת אויב כל חייך.
3: אני מעדיף לשבת בתוך אדמת האויב, מאשר שהאויב ייכנס לתוך אדמתי, ישחט, ירצח ויאנוס את נשותיי ובנותיי.
1: אתה אומר בשורה התחתונה, אין ברירה. אם אנחנו לא נהיה בלבנון...
3: אני אומר לכם, אני אומר את זה בצורה ברורה.
1: בבקשה.
3: ואני גם עושה לא מעט מחקרים, ואני אומר לך גם, העם מבין היטב, למרות הקושי, שזה הדבר הנכון לעידן הנוכחי. אנחנו נמצאים בחזית מול ג'יהאד מאוד מאוד אלים ומאוד מסוכן. מה שקרה בשנתיים האחרונות, שבו יצרנו עומק לפנים, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה, זה הפתרון לעתיד הנראה לעין. האם יכול להיות שינוי? ודאי שיכול להיות שינוי, אבל
1: כן.
3: לא יכול להיות שאנחנו מדברים על תרחישי יציאה, כשאנחנו רואים שבצד השני אין שום נכונות לשנות את המצב.
1: יותר, לא יותר מזה, יותר מזה, אלוף משנה במילואים איציק רונן, הנכונות שלהם בכל הגזרות, לבנון, סוריה, יהודה ושומרון, עזה, אולי גם במקומות אחרים, אולי ירדן לא כמדינה, אלא מה שיש פה מהפלנגות, הם כבר בונים את השבעה באוקטובר הבא, ולנו אסור להירדם. הרי נרדמנו פעם אחת. נרדמנו, לנו אסור להירדם.
3: מה זה נרדמנו? תשמע, אני חושב שזה ברור לרוב האנשים במדינה הזו, שאין תרחיש כרגע, אין שום תרחיש שחוזרים לגבול הבינלאומי, זה בהחלט קרור במאמץ ובתקורות, ומה שחשוב זה שהחברה מבינה את זה, והאלטרנטיבה היא בלתי נסבלת.
1: אתה יודע מה, אותי הצלחת לשכנע, לא ניפרד ממך בלי התייחסות שלך, בטח שאתה מנכ"ל הביטחוניסטים, על מה שקרה השבוע סביב האלוף אבי בלוט. בגילוי נאות, אני מכיר את אבי הרבה מאוד שנים, אני מיודד איתו, אני מעריך אותו מאוד, גם במשטרה עבדנו מולו בכמה תפקידים שהוא מילה, גם כתת אלוף וגם כאלוף. תסכים איתי שהיה פה טעם לפגם, תסכים איתי שלא יכול להיות מצב ששר ביטחון יושב בתוכנית טלוויזיה, ולא משנה אם זה ב-14 או ב-12, ופשוט מדיח אלוף שמקבל הערכה גם מימין, גם משמאל.
3: אני מסכים איתך, ואפילו, איך אומרים בימינו, משווה ומעלה. חבר'ה, אל תשמעו באולפנים ותלרלרו על קציני צה"ל שנלחמים ומגינים על כולנו. אם יש לך טענות ורצונות כלפי או אחר, אתה יודע לעשות את זה עם הרמטכ"ל, ואתם יודעים להסתדר מצוין, וכבר הוכחתם שאתם מתגברים על כל מיני...
1: כן.
3: לא לעניין, צה"ל נתון למרותך, אתה לא צריך להוכיח את זה. ואני אגיד לך יותר מזה.
1: הרמת טלפון לאבי בלוט, שלחת לו וואטסאפ, חיזקת אותו בשם הביטחוניסטים. רגע, הוא מחר מחרתיים יצא לפנסיה, תרצה שהוא יצטרף לביטחוניסטים, לא, הוא אלוף במי? הוא פקמז.
3: אני רוצה כרגע שהוא עושה את משימתו, הוא קצין מעולה. אני רוצה להגיד לך, אבל
1: במשפט לסיום, אנחנו צריכים לרוץ לפרסום.
3: כל הפוליטיקאים שחובטים מדי פעם בצבא צריכים להבין שהסנטימנט הציבורי אוהב את צה"ל ומעריך את צה"ל, וכל פעם שפוליטיקאי חובט בצבא, הוא לא עושה לעצמו טוב. אני ראיתי כבר את הפרשנויות, שזה נעשה למקום של, אתה יודע...
1: פוליטיקה, פריימריז
3: וכאלה. זה לא עושה לך טוב, עזוב, אל תחבוט בצבא.
1: וטוב ששר הביטחון ישראל כץ, אגב, שמבין דבר או שניים בענייני תקשורת ודוברות וסנטימנט, למחרת כבר הבהיר את עצמו בישיבה עם ראשי המועצות, ביש. הנזק נגרם, הנזק נגרם, ואבי בלוט, זה רק שם קוד למשהו שחלילה יכול לקרות גם מחר לאלוף אחר, לניצב אחר, לגונדר אחר, וזה לא בסדר. אלוף משנה במילואים איציק רונן, מנכ"ל הביטחוניסטים.
3: הצלחת... אלה בשורות טובות, אני אומר לך, כשמסתכלים על התמונה המלאה, יש סיבה להיות אופטימיים.
1: אמן ואמן. אנחנו רוצים לפרסומות, ואחרי זה, הכתב הפלילי של חדשות 13, אלי סניור, שפתח השבוע ערוץ טלגרם חדש, שמשגע את העולם הפלילי, איתנו עם פרטים חדשים על הרצח בראשון לציון, רצח של עורך דין, לאור היום, וגם השופט בדימוס, זיו, סליחה, זיו זה הבן, משה גילד יהיה איתנו, סליחה, טעות שלי, משה גילד יהיה איתנו, עורך דין הרבה מאוד שנים, של כל העבריינים הכי בכירים במדינת ישראל, יספר לנו על מאחורי הקלעים של קהילת עורכי הדין, מה הם עוברים, פרסומות.
4: 107.5 רדיו חיפה. סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
15: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
17: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
18: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, שלום. מה את חושבת על ההסכם עכשיו עם חמאס?
19: אין שום הסכם על הראש של ראש הממשלה, כי זה פירוז, ועד שאין פירוז אנחנו שם. אני אינני סומכת על חמאס, גון הטרור הרצחני הזה. רוצה את עם ישראל, את כולכם, בים.
20: איך זה עדיין לא ברור למנהיגי או למקבלי החלטות בעולם?
19: אני אסביר לך איך, אנחנו אשמים.
21: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן. 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00, מגיש אלי לוי.
1: חזרנו 13:28, אתם על 13:00, מהדורת יומי כאן ברדיו חיפה. מיד יהיה איתנו אלי סניור, ראש דסק הפלילים בחדשות 13, עם פרטים חדשים על רצח עורך דין בראשון לציון. אבל לפני זה עוד נספר לכם המאזינים שמחר, בין 10-12, זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה, ענבר דותן תהיה פה, אני אהיה פה, כל הצוות הנפלא של זירה חופשית ורדיו חיפה. נסכם את השבוע, ואפשר כבר לספר שדדי סמחי, תת אלוף במילואים, יהיה כאן ברעיון המרכזי, ב-10 וכמה דקות, אז תהיו איתנו בין 10-12. אלי סניור, שלום.
22: תוריים טובים, אלי.
1: לפני שיתן לנו פרטים על הפרשייה שמטלטלת את המדינה ב-48 שעות האחרונות, רצח של עורך דין לאור יום, במשרדו בראשון לציון, פתחת השבוע ערוץ טלגרם, ואחרי זה ערוץ וואטסאפ, ואתה מטלטל את עולם המשפט. מה זה, כל עורך דין שפגשת היום בגרנד קניון, אומר לי, תגיד, אתה כבר בטלגרם של סניור, מה זה?
22: וואטסאפ מגבילה אותנו בהפצת הודעות רגילות, אז אנחנו צריכים לעבור לכלים אחרים, רק כדי להתעדכן, אבל בוא נאמר, האירועים המטורפים של מדינת ישראל הם מה שמטלטל, וכנראה זה מעניין.
1: אז אני אגיד למאזינים, אני חייב להגיד שאני התמכרתי לערוץ הוואטסאפ שלך, חברים, מי ששומע אותנו, ערוץ הוואטסאפ של אלי סניור, כל עולם הפלילים שם, יש שם דברים שלא מגיעים לטלוויזיה, לרדיו, לעיתונות, תיכנסו. עכשיו תן לי פרטים על רצח העורך דין בראשון לציון, כי זה באמת...
22: סיפור מטורף, לא בגלל מצלמות הבטחה ומה שראינו. העובדה שבשביל 15,000 שקלים בן אדם לוקח אקדח והולך לרצוח עורך דין, מי ששהיה אמור עד היום לעזור לו, זה בדיוק הסיפור של עורך דין ארבל פלדמן בראשון לציון. החשוד, אחמד אל-רג'וב, בן 23 מרמלה, היה לקוח שלו בתיק תעבורה. לדבריו, לדברי החשוד, הוא זכה בתביעת תעבורה, הכסף היה אצל בנאמנות אצל העורך דין ולקח לו זמן להעביר לו, זה הטענה שלו. ואז הוא מגיע בתחילת השבוע, עולה למשרד שלו בראשון לציון, קומה שלישית, אזור התעשייה בראשון לציון, אזור הקניונים, עומי אדם, עולה משירת מצלמות ההבטחה בנון של אנטיות, אדיש, נכנס למשרד, כך מספר אדריה שהיה בסמוך בחדר הסמוך, מחליף איתו כמה מילים, ואז שולט אקדח, יורה 4 יריות, לא משאיר לו סיכוי, ולאחר מכן נמלט. הוא מבין שהמשטרה בעקבותיו, אז הוא מסגיר את עצמו לימר לחיש שבדרום.
1: הוא גם משחזר? הוא גם משחזר, אלי?
22: הוא מגיע למקום, וקושר את עצמו, אומר, יריתי בעורך דין, אבל אחרי זה שהוא מגיע לחקירה בימר שפלה, הוא כבר מתחיל לשתוק בחקירה, הוא גם לא מוכן להגיד לחוקרים היכן האקדח שהוא זרק, החוקרים מעריכים שהוא זרק אותו באזור, שהוא זרק את האקדח באזור הים באשדוד, אבל הם לא צריכים גם את האקדח למען האמת, מצלמות האבטחה בכניסה וביציאה מהמשרד של עורך דין ארבל פלדמן.
1: זה ייגמר בכתב אישום באשמת רצח.
22: זה ייגמר בכתב אישום, רצח בכוונה תחילה, בחומרה הכי גדולה, יש גם עדים לכל האירוע הזה, יש גם נסיבות נוספות, יש גם הקלטות, כמו שחשפנו אתמול גם במהדורה, שהוא מאיים על העורך דין בשיחות טלפון, אין פה דרך לצאת מהתיק הזה. הוא ניסה אתמול באמצעות סנגורו, עורך דין אורן ססון בבית המשפט, לומר שהוא לא שפוי, שהוא מטופל נפשית. אני מתקשה לראות כיצד הטענה הזאת תעזור לו בהמשך הדרך.
1: אלי, זה לא סוד שגם לך, גם לי, כל מי שמתעסק בעולם הזה של תקשורת עם משטרה ופלילים, יש הרבה מאוד חברים שלאורך השנים הפכו להיות חברים אישיים שלנו, כל אחד וחבריו הוא שהם עורכי דין. כן. פליליים או מסקטורים אחרים, בעיקר מהסקטור הפלילי. זה חבר'ה צעירים שנכנסו בגיל מאוד צעיר, הרבה מאוד כסף, מכוניות, זוהר, אבל שנינו יודעים שמאחרי הזוהר הזה, ומכוניות הפאר והמותגים, יש גם ימים אפלים.
22: כן, היית אבל מצפה שזה יקרה אולי, כמו שאמרת, לסנגור פלילי. אתה יודע, מישהו שמתעסק כל היום סביב עבריינים. במקרה הזה, עורך דין ארבל פלדמן, זכרו לברכה, היה עורך דין אזרחי. התעסק בתביעות נזיקין, בתחום תעבורה. לא משהו שאמור להפגיש אותו עם עבריינים. גם הבן אדם הזה, זה לא בן אדם שהיית מצביע עליו לפני, כמי שאמור לרצוח. ללא עבר פלילי. משמעותי הרשאות או משהו שאמור להצביע.
1: לא, אבל השאלה שלי, עד כמה אתה שומע, בסמול טוק שלך, בחדרים הסגורים, לא משהו שאתה מביא לשידור בערוץ 13 במהדורה המרכזית או בתוכניות, וגם לא בערוץ הטלגרם והוואטסאפ שלך.
22: כן.
1: שאתה שומע מהחברים האישיים שלך, עורכי הדין, מהתחום הפלילי, לפעמים אתה שומע על עיכובים בתשלום, על קושי, בגבייה, על איומים,
22: זה כן, קושי בגביית כספים ברור, אתה מתעסק עם עבריינים שאם הם לא אוהבים את התוצאה, הם לא ימהרו לשלם לך את הכסף, אני יודע, אני מכיר כאלה שגם מעדיפים לעזוב את התחום כי ללכת לכסף הבטוח, גם אם הוא פחות כסף בתחומים אחרים, אבל אתה יודע, איומים וכאלה תמיד היו, תמיד יהיו, זה אנחנו פעם אחר פעם רואים אירועים כאלה, נתקלים באירועי אלימות, אבל כן. פה לראות בן אדם שמגיע בכוונת מכוון עם אקדח לרצוח עורך דין, אגב, זה יכול להיות אדם אחר, זה יכול להיות בן אדם אחר שיצבן אותו במקולת או במשהו והוא היה עושה את זה, זה לא, אין סיבה שמצדיק הרצח, בטח לא 15,000 שקלים.
1: חד משמעי, לפני שניפרד אלי סניור, אם תוכל במשפט אחד או שניים, כי המאזינים הרבים שלנו כאן ברדיו חיפה עוקבים בדריכות אחרי הפרשה של אלדד דיין.
22: אלדר דיין, כן.
1: אלדר דיין.
22: היום בבוקר, אחרי שהחקירה עברה סופית למחוז מרכז, גם החיפושים וגם חקירה פלילית של הקטטה שלפני, בדיוק מחר זה שלושה שבועות להיעלמותו. היום בבוקר באזור החיפושים נמצא שלד אדם, בתוואי שפחות או יותר מעריכים במשטרה של דר דיין פעם אחרונה הלך. אי אפשר לזהות, מדובר בשלד אדם. כל הממצאים עוברו למכון לרפואה המשפטית באבו כביר. בזהירות, אפשר לומר שהמשטרה חושבים שייתכן וזה קשור אליו, אבל עד שלא תתקבל, לא יתקבלו תוצאות המעבדה, אי אפשר היה לקבוע.
1: כמה זמן הוא כבר היה נהדר? כמה זמן הוא היה נהדר?
22: מחר זה שלושה שבועות.
1: שלושה שבועות, בחור צעיר במדינת ישראל נהדר, וכולם מחפשים אותו, פרשייה כואבת מאוד. אגב, המרואיין הבא שלנו עוד שנייה על הקו, אני זוכר עוד כדובר המשטרה שאתה סיכרת את המזוודות הוורודות, עכשיו אני שומע את הקול שלך כל פעם שהילדים שלי רואים את הסדרה הזאת, שומעים את הקול שלך ברקע עם הכתבות שלך בערוץ 13, כן. מה אתה חושב בשני משפטים? היה צריך לשדר את לתת להם במה כזאת גם בידיעות אחרונות?
22: אני כעיתונה אני רוצה שיהיה במה לכל... לכל אירוע, אתה יודע שאני גם נוהג לפעמים, מנסה גם להגיע לעבריינים לשמוע את הצד השני שלהם, שזה לא יהיה חד צדדי. אני לא הייתי הופך אנשים לגיבורי תרבות, לא הייתי רוצה שהם יהיו גיבורי תרבות שלי, אבל לשמוע גרסה, כן, לא פחות הוליוודית, יותר הוליוודית, זה כבר, אתה יודע, עניין של טעם, אבל לשמוע גרסה של כל אחד תמיד הייתי שמח, ובעיקר שאנשים לימדו מה לא לעשות.
1: חד משמעי. אלי סניור, ראש דסק הפלילים בחדשות 13, רשת 13, ומי שפתח השבוע ערוץ וואטסאפ וערוץ טלגרם, כנסו מהר לעדכונים. תוך כדי שאנחנו מדברים, אנשים פה כבר באולפן שמעו וכבר נכנסו לערוץ הוואטסאפ. אלי, תודה.
22: תודה לך.
1: ואם אנחנו מדברים על קהילת עורכי הדין ועל הרגעים הפחות זוהרים מאחורי הקלעים, אין מי שמתאים יותר לדבר איתנו מאשר השופט בדימוס, שופט בית המשפט המחוזי לשעבר, ומי שהוא עורך דין צמרת בתחום הפלילים במשך עשרות שנים, עורך הדין משה גילת. שלום משה.
0: שלום אלי, תן לי רק רגע לנקות את הסומק. תודה רבה.
1: משה, אתה עורך דין כבר עשרות שנים, אני זוכר את השנים שהצגת באמת את בחירי העבריינים, גם היום בחירי העבריינים במדינת ישראל, ארגוני הפשיעה הקשים ביותר. תכניס אותנו רגע לעולם הזה שמאחורי הקלעים, כי בסוף החיים של עורכי הדין הפליליים נראים כלפי חוץ נוצצים, מכוניות פאר, מותגים, טיסות במחלקה הראשונה, אבל גם אני וגם אתה יודעים שיש רגעים פחות נוצצים.
0: זה נכון. רוב הרגעים במקצוע הזה הם פחות נוצצים. אני טבעתי את האמרה you win one, you lose a lot. קצת מצליח ומפסיד. בעצם אני הייתי ממשיל את עורך הדין הפלילי לנרקומן. כווניי, בכל גוף של כל אדם ישנו סם שנקרא אדרנלין. עורך הדין הפלילי האמיתי חי מזה ביום יום, נושם את זה וחי את זה. זאת אומרת, ההצלחות המועטות האלה מוזרקות למערכת, האדרנלין הזה שבא ואומר לך, שמע, וזה מה שמחזיק, לא הכסף רק והפרסום, זה קיים. אבל אתה חי בבוקר ומרגיש שאתה אומר, רגע, אני הקטן, אני בין ה-30, בין ה-40, לבד עם מתמחה ופקידה, ניצחתי את כל מדינת ישראל במרכאות כפולות.
1: מטורף.
0: אין לי משטרה, אין לי מזק, אני והלשון שלי ניצחתי. זה מעט, אבל זה אדרנלין. ואז מה קורה? אתה זקוק לזה עוד ועוד, ועורך דין פלילי חי מזה, למרות הצרות, למרות העובדה שאתה רץ, ומבלה במזרונות אצל שופטים, שלא תמיד הם נעימים, וגם הם עובדים קשה, זה מה שמחזיק עורך דין פלילי.
1: אתה יודע, עורך הדין ארבל, זכרו לברכה, שנרצח השבוע בראשון לציון, הוא לא היה עורך דין פלילי, בטח לא עיקר עיסוקו, אז רציתי לשאול אותך, עד כמה הגבול הדק הזה לפעמים נחצה? אתה יודע, אתה הצגת, ומי שיכנס לארכיון שלך, באמת את העבריינים הקשים ביותר, המאיימים ביותר בתולדות מדינת ישראל, והאלימים ביותר לפעמים, בין העבריינים. היה לך פעם איזה רגע שבו עבריין ישב במשרד שלך באקו וחצה את הגבול?
0: כן, בוודאי. בואו נהיה אמיתיים. חצה את הגבול, השאלה כמה הוא חצה. היו גם איומים קצת, היו רמיזות בעיקר, ותמיד, ולעיתים גם מספיק המילים תהיה בריא, כדי שאתה, כמי שמכיר אותו, יכול, יכול לחשוש ועוד וכדומה. הגבול יכול להיחצות באמצעות כניסה לשטח האויב ב-50 קילומטר או כניסה ב-50 מטר.
1: תגיד, אתה עורך הדין משה גלעד, אתה היית גם שופט לא מעט שנים, מהשופטים הטובים שהיו פה בבית המשפט המחוזי בחיפה מאז שנוסד, והשארת חותם. אתה חושב שעורכי דין היום, בעיקר מהסקטור הפלילי, צריכים הגנה מסוימת מלשכת עורכי הדין, מהמשטרה, גם בסקטור הפרטי, לאו דווקא בפרקליטות.
0: האם הם צריכים הגנה?
1: הגנה כמו כן. זמזם מתחת לשולחן, כמו שיש לשופטים, לפעמים שמאוימים.
0: בוא נלך יותר רחוק.
1: בבקשה.
0: אני מציע לכל עורך דין שעוסק במשפט הפלילי, בבקשה. ובכלל לא רק במשפט הפלילי, עד היום נרצחו עורכי דין כמובן בקשורים למשפט הפלילי, אבל גם בתחום המעמד האישי, שהוא תחום מאוד מאוד מאוד אנרגטי נקרא לזה, ויצרי, וגם בתחומים אזרחיים היו מקרים. נתחיל בזה קודם, שרצוי בכלל במדינה הזאת להתהלך עם אקדח. אין מה לעשות. אני לצערי פסימי בתחום הזה. פסימי בתחום הזה גם כלפי שופטים לצערי. גם כלפי עורכי דין לצערי. אנחנו מדינה אלימה. אנחנו חיים במלחמות, חיים בפחדים. נער בן 18 שרץ לצבא 3 שנים ועובר מה שהוא עובר עם כל המלחמות האלה. כשאתה מוציא אותו, מה אתה מצפה לקבל? איש רוח?
1: צוף.
0: זה קשה, אין מה לעשות. כולנו מסויים מאותו חומר. עכשיו, כשאתה במקצוע שבו כל הזמן ההתחקות, בוא נחזור למשפט הפלילי שאני מכיר. בוא ניקח רגע נאשם. הנאשם חושב שהוא צודק, הוא לא עשה שום דבר. כולה ירק על שוטר, נו מה? 2, הוא מוגש נגדו כתב אישום, השוטרים הם נגדו, הם הרגישו את, הם חקרו אותו, תפסו אותו בכוח, משכו אותו. התובע, בטח שהוא לא לטובתו. הידי התביעה, שוטרים וכדומה, מזפ גם לא לטובתו. אתה מגיע לשופט שהוא גם עייף, וגם הוא כועס על זה שפגעו בשוטרים, נלך על הדוגמה הזאת עד הסוף. הוא רואה גם בו נגדו, ההורים שלו, שאספו שקל לשקל ושילמו לעורך הדין, שכולה במרכאות מדבר, הם גם כן תומכים בחיכוך הזה.
1: דברים...
0: מכאן והלאה,
1: חד משמע.
0: אז איך אומרים, וידך זיו גמור, מה אתה מצפה? אנחנו מדינה אלימה, התחום הזה הוא תחום של חיכוך, תסתכל בדיבור של חברי הכנסת.
1: חד משמע.
0: ואז מה אתה מצפה? אתה מכניס... אם אתה מכניס לזירה שתי חיות נקרא, זה לא משנה, היו קרבות, תרנגולים, רעבים, מה בסוף יצא? שהם התנשקו? זה התוצאות.
1: הדברים ברורים. הדברים ברורים ונוקבים ומחכימים מאוד, וכמו תמיד מיוחד לדבר איתך, וגם געגוע גדול. הלוואי וכבר נמצא את הזמן שנינו להיפגש, אני ברמה יש
0: להתגע. הלוואי, יישר כוח, אלי.
1: תודה, שופט בדימוס.

0: עצמך ב... חיפה מול לב המפרץ.
1: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אד ותמי 4 טאפ.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול. לחופשה בראש הקיץ. ישראל. עד השמיים ובחזרה.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
8: רק
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, שלום. מה את חושבת על ההסכם עכשיו עם חמאס?
13: אין שום הסכם על הראש של ראש הממשלה, כי זה פירוז, ועד שאין פירוז אנחנו שם. אני אינני סומכת על חמאס, גון הטרור הרצחני הזה. רוצה את עם ישראל, את כולכם, בים.
14: איך זה עדיין לא ברור למנהיגי או למקבלי החלטות בעולם?
13: אני אסביר לך איך, אנחנו השנים.
0: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן. עשר בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.
15: אנחנו 1:46, תכף נהיה בשני חופים, באגם הכנרת ובים התיכון, בחוף בצת, עם שני היוסים, אבל לפני זה, נזכיר שמחר זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה, 10-12, ענבר דותן ואני, עם הצוות הנפלא כאן של רדיו חיפה, נסכם את השבוע. תת אלוף במילואים דדי סמחי, יהיה הרעיון המרכזי שלנו, וכרגע הצוות הנפלא של התוכנית עומל על התוכנית ועל הליינאפ, שווה לכם להיות. שמעתם את טלי גוטליב ברעיון המרכזי שבוע שעבר, שצוטט בכל מקום. נגיד רק תודה גם לעושים במלאכה בתוכנית הזאת של אחת בצהריים, הטכנאית יסמין שעבר. והעורכת ליאת ובר, ועכשיו אנחנו הולכים אל חוף הים, חם מאוד מאוד מאוד בחוץ, ואני רוצה להגיד שלום וצהריים טובים לפני הכל יוסף בן יוסף, מנכ"ל איגוד ערים כנרת, שלום יוסף.
16: צהריים טובים אלי וענבר, צהריים טובים לכל המאזינים.
15: רגע, שנייה, ענבר מחר, היום אני פה לבד. אבל אהבתי את זה שאתה מתגעגע לנבר. היום אני לבד. רגע, אתה בכנרת, ונגיד גם צהריים טובים ליוסי עטיאס, בחוף בצת. שלום יוסי.
16: אהלן, מה העניינים? צהריים טובים לכולם.
15: איזה אנרגיות יש לשניכם. יוסף בן יוסף, נתחיל איתך. בוא, אפשר לספר. ביקרתי אותך השבוע, נכנסת לתפקיד, מנכ"ל איגוד ערים כנרת. יש לך מסביב את הלוקיישן הכי יפה במדינת ישראל. ספר לנו, מי שמגיע עכשיו לכנרת, מה הוא מקבל?
16: אכן, כמו שאמרת, לוקיישן מספר אחד במדינת ישראל, אנחנו קוראים לזה עיר כנרת, ותשימו לב, כמובן שאני יכול להתגאות ב-17 חופים שאיגוד ערים כנרת מחזיק, בנושא של ניקיון, כניסה לחופים, וכנרת שלנו היא פתוחה לכולם, שירותי הצלה, הכל פתוח, יש לנו אפילו את בין הזמנים, נמצאים פה כמויות של אנשים שמבלים, ופשוט נהדר לראות,

0: את זה, זה אחד. הדבר השני, אנחנו עיר, עיר כנרת. כל סוף שבוע המקום הזה מאכלס בין 60 ל-100 אלף איש בכל הסובב, שזה פשוט להקים עיר לסוף שבוע, לפרק אותה, ובסוף שבוע הבא להקים אותה מחדש. סך הכל כן. כמיליון וחצי אנשים שמסתובבים פה במהלך הקיץ, שזה פשוט מדהים.
1: מדהים, האמת שהייתי השבוע גם בטבריה וגם אצלך בחופים בצד השני, באמת מגיעים מכל קצוות הארץ, ואמרת את בין הזמנים. יוסי עטיאס, אתמול שתכננו לדבר איתך, אתה בחוף בצת, עם הקרוונים מסביב והאוהלים ומה לא, באמת באחד אחד מרצועות החוף היפות במדינת ישראל, אם לא היפות בכלל, אבל אתמול עוד פעם רוחות מלחמה, עד כמה זה משפיע על המתרחצים אצלך היום?
2: האמת שאתמול היה רגוע, נכון שהורגשו פה קצת רעשים, אבל זה לא השפיע על האנשים. הרוב האוכלוסייה כרגע זה אוכלוסייה דתית. החופים אצלנו באמת שמלאים.
1: יפה, יפה, כי לפני חודש, לפני חודש דיברנו איתך פה והיית קצת סקפטי.
2: נכון, נכון, כנראה שהסידור הזה עשה טוב.
1: אתה רואה?
2: החופ התחיל להתמלות, הסופשים התחילו להתמלות, יפה מאוד. יש לנו רצועה מאוד מאוד יפה, מאוד. אז מי שעדיין לא הגיע, אנחנו מזמינים אותו פה לחוף בצת בצפון, תמוד לראש הנקרא.
1: צריך להגיד, קרוונים, יוסי, אוהלים, חוף נקי, אוכל טעים. ונוף מרהיב, גם לכיוון לבנון.
2: מדהים, מדהים, ואטרקציות וטיולים, יש פה הרבה איפה לטייל, אין חרדלית, נחל גזיב, נחל בצת. לא חסר פה אזורים
1: בצפון לטייל. תגיד, יוסי עטיאס, לפני שנחזור ליוסף בן יוסף בכנרת, כמה מעלות עכשיו בחוף בצת?
2: עכשיו אנחנו 32 מעלות.
1: אה, לא הרבה, אוקיי.
2: הים, לא גבוה, דגל אדום.
1: הנה, הנאריאנים שמעבר לזכוכית פה כבר אומרים, כן, 32 מעלות זה סבבה. יוסף בן יוסף, שהייתי צריכה שבוע, היו 42 מעלות, כמה עכשיו אצלכם?
0: אנחנו היום בירידה.
1: היי, חורף.
0: אני מעריך שעכשיו, אנחנו היום בירידה כ-40 מעלות. יחד עם זאת, אנחנו צפויים להתחמם. חשוב להזכיר, אם אנחנו מדברים על החום, אז כמובן זהירות משריפות, למגן את הילדים.
1: הנה, פעם קבאי, תמיד קבאי, צריך להגיד. פעם, ישר הלכת לשריפות.
0: אם מדברים על הכבאות, אלי, אז גם מחלי הגז שמשתמשים, כי אנשים באים פה לסופי שבוע, אז להגן עליהם מקרינה ישירה, לשמע להנחיות של המצילים. שני דברים חשובים. אנחנו מפעילים בסוף שבוע קו סובב כנרת שהוא חינמי.
1: מדהים.
0: הוא חינמי, הוא יוצא מסביב לכנרת לבני הנוער ולכל מי שרוצה להשתמש בו, יכול לעלות על האוטובוסים, הם ממותגים, לרדת בחופים שהם רוצים, ובנוסף לכך יש לנו גם מרכז של כוכבית 55477, כוכבית 55477, ניתן להגיע אלינו גם דרך האתר, גם דרך הכוכבית.
1: מדהים.
0: לבדוק, לשאול ולראות מה מצב החופים, כולל כל הפרטים וכל הנתונים.
1: אוקיי, לפני שאני אפרד ממך יוסף בן יוסף, יוסי עטיאס, שמעת? בכנרת יש אטרקציות, אבל אולי נעשה גם אצלך סובב בצת, מה אתה אומר?
2: כל מי שיגיע לפה, נעשה לו פה טיול, אני יוצא אותו למסלול בנחלים ובמפלים, וחוץ מזה הוא גם לא צריך לצאת, יש לו פה פנינה, פנינה בצפון. רק להגיע לבצת. אנשים פה חצי שעה, 40 דקות מכאן, מניעים את הרכב, מגיעים, להם אוהל ממוזג עם כל הפינוקים, יש להם קרוונים, מפנקים, כל הפסיליטיז בחוץ ובפנים.
1: ואצלך, האמת שגם אצל יוסף בכנרת, מי שמגיע מחזק את הצפון בשלוש שנים כאלה אחרי השבעה באוקטובר. יוסי עטיאס, חוף בצת. אני שמח לשמוע אותך, אתה נשמע הרבה יותר טוב והרבה יותר אופטימי. סו לחוף בצת וסו גם לכנרת. יוסף בן יוסף, בהזדמנות הזאת נגיד לך גם מזל טוב והרבה הצלחה בתפקיד. רדיו חיפה פה מלווה אותך כבר עשרות שנים בשלל התפקידים שלך, גם בכיבוי, גם באוניברסיטה, גם ביבניאל. הנה עכשיו אתה גם מנכ"ל איגוד ערים כנרת. אני מאמין שגם אינברת עלה אותך לשידורים בתוכניות שלה.
0: שיהיה לכולנו בהצלחה וסוף שבוע רגוע ושקט לכולם.
1: אמן ואמן. טוב, אני מקווה ש...
2: תודה.
1: תודה, חברים. אני מקווה שהחברים בכנרת לא ייכסו, כי השיר שאנחנו מקדישים לשניהם, גם לאנשי האגם הלאומי וגם לאנשי הים, זה כחול ים תיכון של להקת גזוז. אני מקווה מאוד שהצעירים ששומעים אותנו עכשיו מכירים את להקת גזוז. בדור שלי, ילידי אמצע שנות ה-70, גדלנו על להקת גזוז. ותכף נשמע אותם. נגיד רק תודה שוב לטכנאית שלנו, יסמין שעבר, ליאת ובר, העורכת והמפיקה של התוכנית, והעורכת של זירה חופשית מחר. בין 10 ל-12 אנחנו נהיה פה. הדציבלים קצת יהיו יותר גבוהים, ואולי דדי סמכי ייתן לנו את סקופ חיינו. אולי בפעם הראשונה הוא יכריז שהוא עם בני גנץ מלא מלא, ולא צעד פה, צעד שם. צאו בזהירות, לכו לים, שתו הרבה מים, ואני מחפש את הילדים שלי, לא יודע איפה הם נעלמו לי כבר כמה ימים. תודה.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: קיז.
0: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: אני רוצה
4: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפיראט האדום.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ביום שישי הקרוב עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר RC קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר, ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים. 60-12 בצהריים. רדיו חיפה מחכים לכם בשידור חי מזוהר ארסי קלאב. המקום לחלום, להגשים ולנצח. חפשו בווייז באנגלית זוהר ארסי קלאב.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
19: ספורט בשתיים עם תומר לוי.
18: 105 רדיו חיפה.
20: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: שלום רב, ושעה 2. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. רב סרן הראל בירנשטוק, שנפל אתמול בתקרית פיצוץ המטען בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות בהר הרצל בירושלים. בתקרית נהרג גם רב סמל מתקדם תמיר וקנין, שיובא למנוחות הערב בשבע בבית העלמין הצבאי באילת. יהי זכרם ברוך. נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס הבוקר לתקרית הקשה במהלך ביקורו במוזיאון עין חי בכפר מלל.
25: אנחנו נמצאים בחזית מורכבת מאוד, ואנחנו רואים שוב ושוב איך המילואים ניקים מגיעים לשם, חטיבה 55, חטיבה מתמרנת, פעילה מאוד וחשופה מאוד להרבה מאתגרי המלחמה. אני מבקש להעביר מסר של חיזוק ועידוד לכל חיילות וחיילי צה"ל, וכוחות הביטחון באשר הם, ומי ידע ועם ישראל ידע בשורות טובות יותר.
26: המשטרה עדיין ממתינים לתוצאות.
24: התפתחות דרמטית בפרשת היעדרותו של אלדר דיין לאחר מציאת הגופה הבוקר באזור המרכז, עם פרטים חדשים מהחקירה, כתבנו ירון דורון.
26: המשטרה עדיין ממתינים לתוצאות הבדיקה מהמכון לרפואה משפטית, אולם מתחזקת הערכה כי אכן מדובר בגופתו של דיין. לאור זאת החוקרים בודקים האם חבריו של דיין, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, לקחו אותו לשטח פתוח ליד תחנת הדלק שבה נטשו את הרכב, רצחו אותו והחביאו את הגופה.
24: פרשת ריגול נוספת בשירות איראן. כתב אישום מוגש נגד בני זוג תושבי אשקלון לאחר שמסרו מידע לגורם עוין באמצעות טלגרם בתמורה לתשלום. בכתב האישום צוין כי השניים תיעדו בנייני מגורים שבהם התבקשו לאתר עובד מפעל ביטחוני ואנשי כוחות הביטחון, ובהמשך הועברה אל בן הזוג בקשה להתקרב לנמל צבאי באילת ולצלם ספינות. בתמורה קיבלו בני הזוג יותר ב-4,000 דולרים במטבעות קריפטו, כשלטענת הפרקליטות אמורים היו השניים לקבל עוד כ-2,000 דולרים. עוברים לבחירות 2026, הליכוד שיגר בקשה בהולה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג לבטל את החלטתו לאסור על נציגי המפלגות בקלפי לדווח באמצעות יישומונים מי הגיע להצביע. המכתב צוין כי הסיעה מבקשת לבטל את ההחלטה או לחלופין לקבוע כי לא תחול על הבחירות הקרובות, בטענה שמדובר בשינוי תקדימי של כללי הבחירות הפוגע באינטרס ובהסתמכות של המפלגות. בתוך כך יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הורה להסיר סרטון של גדי אייזנקוט הכולל דמויות חיילים שנוצרו בבינה מלאכותית, זאת לאחר פניית מפלגת הליכוד. כתב אישום מוגש נגד ינון לוי, המואשם כי ירה למוות בפלסטיני לפני כשנה. מכתב האישום עולה כי לוי שימש כקבלן עבודות אפר שביצע עבודות פיתוח להקמת שכונה חדשה ביישוב במועצה האזורית הר חברון, ובמסגרת זו העסיק קטין כבן 17 כנהג מחפר. בסיום יום העבודה הורה נאשם לנהג הבגר לפרוץ דרך חדשה דרך קרקע פרטית, ולאחר מכן נוצרה התקהלות של תושבי כפר פלסטיני שחלקם יידו אבנים לעבר הבגר. בשלב מסוים דרך לוי את נשקו, ירה כדור אחד לכיוון הכללי של מבנים בכפר, וכתוצאה מכך נהרג פלסטיני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן חזרו להיות רגילות לעונה.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ועכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים.
1: שלום לכם, צהריים טובים, שתיים ועוד חמש דקות, ספורט ושתיים ברדיו חיפה. תומר לוי, תהיה לנו בריא, קרס למיטת החולים, בריאות. ואנחנו כאן סוגרים שבוע ופותחים סופה, שרגע לפני עוד סופה שמתחילו. ואנחנו רוצים לפתוח כמובן עם ענייני מכבי חיפה ולהגיד שלום וצהריים טובים. דורון בנדור, אלן בנדור, וואן, הפאנל, מה נשמע בנדור היקר?
2: מה קורה, דולב? קודם כל בריאות לתומר לוי.
1: בהחלט, איתנה.
2: ככה תפס אותו וירוס.
1: תשמע, הוא אתמול הודיע שהוא כבר כמה ימים לא מרגיש טוב, שהוא כזה גבולי, ועוד תיאר בפניי כזה חום נמוך, 7.6, 7.5, אמרתי לו, טוב, זה לא חום, 7.5, אבל הוא אומר, כן, אבל אתה יודע, כזה חלוש, אמרתי לו, טוב, טוב, בוא אתה תשב פה ואני אשב פה, תתרחק, למה נראה לי זה קורונה. ואתה יודע מה עלה לי בראש? דורון בנדור, ההיפוכונדר שמפחד ממי שחולה, פתאום נהייתי דורון בנדור לכמה רגעים.
2: וואי וואי וואי וואי.
1: אבל כנראה טוב שעשיתי את זה, כי אני נשמרתי, ושנהיה בריאים. ניסן קניאס, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, חברים.
1: תשמעו, קראתי הבוקר בוואן, הבוקר, לפני כמה זמן בוואן, כבר זה היה בצהריים מדעתי, דורון פרסמת שמכבי חיפה מעוניינת בקארם ג'אבר, קפטן מכבי נתניה,
2: אמת.
1: שכרגע עושה קולות של נדחק הצידה שם, וגם נפגש עם המנכ״ל, עם אביב, לגבי מעמדו ושאלות ותשובות. לפני שתספר את הרקע ומה פרסמת, אני מתחיל עם קניאס, האם קארם ג'אבר זה השחקן המתאים במכבי חיפה, היית מביא אותו?
3: תראה, בדרך כלל בעונה רגילה הייתי אומר שלא, כי אני מבחינתי רוצה להביא שחקן גם מחליף שהוא ברמה גבוהה שיכול לשמש גם כשחקן הרכב. אבל בכיוון שאני מכיר, השחקן שאני רציתי, אלון הזוגי, הוא חתן כבר בנתניה, אז אתה בסוף עושה את הברירת מחדל ובודק מה יש לך בשוק, ואי אפשר לשרוף, אין עוד זר לרשום על עמדה כזאת שהוא יהיה מחליף, אז כן, גם העוד שהוא גם הוא יכול לשמש כבלם במערך של חמישה שחקני הגנה, אז אני חושב שכן, כן הייתי הולך עליו, אני יודע שגם ברק באופן אישי מאוד מחזיק ממנו, גם רצה להביא אותו גם לפני שנתיים או שלוש למכבי חיפה שאימן, אז אני חושב שכן, אבל כמובן בסכום הגיוני, לא כמו שדורון פרסם, ב-500,000 יורו זה משהו שלא לשחקן מחליף בשנת חוזה בנתניה, אני חושב שהם יצטרכו להתפשר על הסכום בצורה משמעותית.
1: אז בואו נחזור לאחור, ודורון ניתן את הפרטים שהוא פרסם, איך באמת זה התפתח.
2: עם העובדות, מכבי חיפה פנתה למכבי חיפה למכבי נתניה, רוצה אותו, הדרישה, חצי מיליון, מכבי חיפה אין מה לדבר בכלל, לא מוכנה לדבר על סכום כזה, ולכן יש כרגע פערים, אבל מכבי חיפה מאוד רוצה אותו, ואני מניח שברגע שאתה רוצה, זה גם יצא, מאוד שקרם ג'אבר מבין שהוא לא הולך להיות פקטור, בטח לא נגן כינור ראשון כרגע במכבי נתניה, הביאו את אלון הזוגי, ואני חושב שיהיה טוב לכל הצדדים, וגם למכבי חיפה להביא שחקן כזה לשירותיה. דעתי זה נכון לעשות.
1: אתם יודעים, אתמול בערב יצא לי לדבר על הנושא הזה ככה כמה דקות עם מיכאל וינצנט ושטראובר, ובסוף קארם ג'אבר שחקן טוב, הוא גם הקפטן של נתניה. הוא יודע כדורגל, יש לו כדורגל. כמובן יש לו גם לאן להשתפר, אבל הוא שחקן טוב. ואני מתפלא על רוני לוי שדחק שחקן כזה לצד.
3: אני אגיד לך, אני חושב כדור לב שזה עניין של גם של חוזה, זאת אומרת הוא בשנת חוזה.
1: אוקיי.
3: יכול להיות שמנסים להציע לו את אותו שכר שיש לו היום, והוא כבר בן 25, והוא מן הסתם רוצה להשתדרג, ולהשתדרג מבחינת רמת השכר, נתניה זה רק למועדונים הגדולים, למועדונים של הטופ 5, ואז מן הסתם הוא לא יסכים לחתום על הערכת חוזה, ובינואר הוא יהיה חופשי יחתום איפה שהוא רוצה בחינם. אז מכבי נתניה, אם היא רוצה לעשות עליו איזשהו ממד של כסף, הביאו את הזוגי, שאז, אתה יודע, יקבלו בסוף לפי דעתי את המאה, 200 אלף יורו, זה מה שנראה לי סכום מידתי לשחקן שהוא בשנת חוזה, אולי ישלבו את זה עם העסקה של נירון השוער, אני לא יודע, אז מכבי חיפה, אני מאמין שתמצא את השביל הזהב בעסקה הזאת.
1: תגידו, סתם שאלה שפה אני ככה עולה פתאום, כן? במקום לשלם 200 אלף שקל על הזוגי, ישלמו מיליון על המחליף של הזוגי.
3: אני אסביר לך למה, כי בסוף
1: איפה פה היגיון? למה לא הולכו לזוגי מלכתחילה?
3: אז אני אגיד לך, הייתה כל כך הרבה עבודה במכבי חיפה בקיץ, שפשוט לא הבינו שהשחקנים המשלימים של הסגל, לפעמים זה יותר חשוב מהשחקנים הראשיים, כי הם חותמים...
1: לא, לא, קניאס, אני לא יודע אם יותר חשוב, אבל זה חלק מהפאזל, זה חלק מהשלם.
3: הכוונה שהשחקנים האלו, שהם בפרופיל נמוך, הם מהר מאוד מוצאים קבוצות, כי היחס העברה שלהם הוא מאוד זול ביחס לשחקנים העיקריים.
1: עסקות קלות לביצוע.
3: כן, בדיוק, ולכן זה היה צריך לחוץ על הגז, תחתים אותו, הרי תמיד את הזוגי, חצי ליגה הייתה רוצה תמיד. מה זה 200 אלף שקל למכבי חיפה? זה בדיחה.
1: זה כמו בשביל דורון, העודף ביילו, שהוא קונה את החטיפים.
3: כן, משהו כזה, משהו כזה.
4: אני חייב משהו להגיד, אתה יודע, אפרופו ניסן, לפעמים יש לי ביקורת על דעות שלו, אבל הוא גם אומר הרבה מאוד דברים שהוא צודק, לגבי אלון הזוגי הוא הראשון שצעק, לכו על אלון הזוגי. ואני אומר לך שהיו צריכים ללכת עליו על 200 אלף שקלים, והיו חוסכים פה הרבה כאב ראש, עם כל הכבוד לסזנו, שאף אחד לא הבין למה בסופו של דבר החליטו להשאיר אותו, והיה להם את גטאצ'ו שיכלו להשאיר אותו, והוא שחקן נהדר, מי שראה אותו אתמול בהפועל רמת גן. שחקן בית?
3: כן, אבל גטאצ'ו...
1: רגע, קליס, עצור הכל, יש לנו פה סטיקר ורילס, דורון בן דור, פתח ציטוט, קניאס צדק, סגור ציטוט.
3: אוקיי, תראה,
1: דורון, אהבתי, לא אהבתי את הפרגון הזה.
3: ברוב הפעמים אני צודק, אבל אתה תמיד תופס את מה שאולי בשוליים שלו.
4: אתה הכנסת לי גרינטר, הכנסת לי דרזי, והכנסת לי שחקנים שאסור להם להיות.
3: לא, ואני אגיד לך, אני לא דיברתי,
4: אדם הפכת לי אותו לבלם של נבחרת
3: סבלנות. השחקנים הצעירים, דרזי היה מדגם מייצג לשחקנים הצעירים.
1: הפכת להיות מן הצמח? מה נוגבה?
3: אם זה ינון שנכנס, אם זה אלעד אמיר, אם זה גבאי, בסופו של דבר מכבי חיפה את העונה שעברה סיימה בפלייאוף העליון, בזכות הרעיון הזה של ללכת על האקדמיה וללכת על השחקנים הצעירים, הכניסו רוח צעירה. לגבי שטייסמן, אני חושב שעדיין אני לא חוזר בי, הוא בלם נהדר. אם הוא היה משחק לצד פלניץ' או לצד סק שהיה בסיור, היית אומר שהוא בלם מי אפיל מאה, מה שנקרא. כי ככה היה אופרי הרד לצידו של פלניץ'. אבל ברגע שאתה משחק עם בלם שרק הגיע מהדיוטי פרי וישר נכנס להרכב, זה ככה זה נראה. לכן צריכים סבלנות, עוד שבועיים, עוד שלושה. Okay. אני מאמין שההגנה של מכבי חיפה תתייצב. עשו טעות לגבי אלון הזוגי, הוא גם שחקן בית של מכבי חיפה, אבל צריכים להתקדם, טוב שחוזרים על הפתרונות האלו ולא נתקעים.
4: שיש לך ביד, ניסן.
3: אז אני אגיד לך, גטאצ'ו זה לעשות לו עוול להשאיר אותו, שיש שתהיה לבתי, כי הוא גם הוא לא בלם. שנייה, הוא לא בלם, הוא רק מגן לקו הארבע. קארם ג'אבר גם יכול לשחק ווינגר על כל הקו, במערך של חמישה. גם יכול לשחק בלם וגם מגן ימני. זאת אומרת, אני רואה הרבה הסתברות שהוא ישחק יותר מיאבלו. יאבלו צריך לצאת להשאלה בדיוק כמו שהוציא אותו, במיוחד שזה ליגה טל, למאמן שמאמין בו ונותן לו לנגן כינור ראשון בהרכב. אולי בעוד שנה שנתיים יהיה למכבי חיפה מגן פותח שיחזור, וזה בישול נכון. ובקטע הזה אני מחזק את ההחלטה המקצועית שלי רפאלוב להשאיל אותו, גם אם זה נראה טיפה צורם, ההחלטה המקצועית הנכונה לטוב.
1: אתה יודע מה קצת צורם לי בכל הסיפור הזה, ותכף נגע גם במה שדורון פרסם על נובקוביץ', אבל צורם לי שאנחנו, ואני נורא, אתה יודע, מטבעי אופטימיסט וסבלני, ומראש אמרתי שגביע אותו פחות מעניין, והליגה זה המבחן, אבל זה שאנחנו נמצאים עכשיו בשישה באוגוסט, ועדיין מדברים פה על השחקנים החסרים, ועל איך זה התחבר, ולבנייה של הסגל, ועוד לא ראינו שום ניצוץ, חוץ אולי ברוניניו, שאני עקף לראות אותו. זאת אומרת, זה כן מתחיל טיפה להדאיג אותי, ואני שוב אומר, אני תמיד מנסה להיות יותר פסימיסט, ופחות פסימי, ולחכות לראות, ולא להוריד גרזן על אף אחד מהזרים, כי הם רק הגיעו וצריך זמן להתאקלם, אנחנו יודעים הכל, מכירים את מקרי פרליה, יודעים הכל. אבל עדיין, בסוף ראינו שלושה משחקים, ראינו כדורגל, ראינו הרבה ליקויים, ראינו חוסר תבניות, ראינו קבוצה לא מאומנת. אני לא מדבר על תוצאות ניצחון או הפסד, אני מדבר על כדורגל, זאת אומרת. ובסוף, אם לומר את האמת, אני לקראת ה-22 באוגוסט, כן לא מתחיל להיות מודאג.
4: אז אני אומר, מכבי חיפה לדעתי, היום מוכנה אולי 30% ממה שצריכה להיות מוכנה.
1: אז זה רע מאוד, אורן, 30% זה גרוע. זה מחדל, זה לא גרוע, 30%. מה, היית אומר לי 70%, סבבה, יש עוד זמן לתקן, יש עוד שבועיים וחצי. 30% מוכנות?
4: היא לא מוכנה. הרבה מאוד שחקנים פה לא בכושר משחק, לא קנג'י גורי, לא...
1: אז תשמע, אז אני לא רוצה, אני קטונתי, יש בשביל זה פרשנים וכתבים, אבל אם היום, בשישה באוגוסט, אתה אומר שמכבי חיפה 30% מוכנות, לדעתך אישית, אז לפי דעתך אישית, בחר ורפאלוב, עוד לא התחילה העונה, הם כבר נכשלו.
4: אני לא יודע אם נשאלו, עדיין יש להם זמן לתקן.
1: על סמך מה שאתה אומר כרגע, 30% מוכנות בשבועיים לפני פתיחת הליגה, אתה שבועיים לפתיחת הליגה. 16 יום לתדיר.
4: אם הם יקבלו 60% לפתיחת ליגה, זה יהיה בסדר. אני מבטיח לך.
3: רוב הגרעין של שחקני הרכב שזה מתגבש, לפחות 6-7 שחקנים הצטרפו בעשרה משבועיים האחרונים ולא יצאו למחנה אימון. זה משהו שהוא לא אופטימלי, אבל מצד שני, לא הייתה ברירה. אנחנו פה מדינה מוקת מלחמות, אין מה לעשות. קשה מאוד להביא את הזרים. וניסו לפגוע בול, אנחנו נראה בעתיד אם יצליחו.
1: אבל אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל גם הפועל תל אביב, גם הפועל תל אביב חיה בישראל, גם בית"ר ירושלים, גם באר שבע, גם מכבי תל אביב.
3: הכל בסדר, אבל אתה נותן דוגמאות למועדונים.
1: עם אותם קשיים של הבאת זרים, גם למת המלחמה וגם בלהם יש טילים מאיראן.
3: שנייה, דולב, אבל אתה נותן דוגמאות למועדונים ששמרו פחות או יותר על המבנה הקבוצתי שלהם, ועושות נגיעה של שחקן אחד או שניים, אז גם אם לא צירפו בזמן את השחקן שניים, הכל בסדר, גם מכבי חיפה בעונה של ליגת האלופות צירפה אחרי שהפילה ליגת האלופות.
1: יפה, אז זה אומר דרשני. כשאתה יודע שאתה עושה מהפכה בקבוצה, וזה לא שחקן אחד, שניים, אתה עושה הכל יותר מהר, הכל יותר בזמן, תגיע מוכן לחודש אוגוסט.
3: קודם כל, זה התחיל בקטע של אתה צריך לשחרר קודם שחקנים בשביל להביא. ובסוף...
4: הם לא הפריעו ליציאה למחנה. הם לא הפריעו ליציאה למחנה. הם היו בארץ. זאת אומרת שיחסת לשחרר במקביל
3: לא,
1: גם לבוא. אתה נוסע בכביש דו סטרי, לא חד סטרי, זה לא קשור אחד לשני.
3: בסוף יש עניין כלכלי שאתה צריך לשחרר שחקנים גם בשביל להביא, אז נכון שהביאו
4: חלק. אתה כל הזמן אמרת שזה לא תלוי. אתה צעק טוב,
3: לא תלוי. כל הזמן לא מצאו קבוצה לסטיוארט, אז לא רצו לסגור עם חלוץ, כדי לא להתעקע גם עם חלוץ שעלה לך 1-7 ולא יהיה לך קבוצה בשבילו. זה לא כמו אקבה שהחליטו גם אם לא. אני דווקא בעניין הזה די הולך עם מכבי חיפה. ההתנהלות היא בסדר בעניין של המהירות של קבלת החלטות בבחינת להביא שחקנים בתקופה כזאת, בקיץ כזה קשה, שמלחמה עם איראן מרחפת, היא הכי פעילה בשוק העברות. מה שאני חלוק עליו, קודם כל זה לגבי העניין של השיטה, שלא הולכים על שיטה כזאת מסובכת, שעה שאתה מחליף כל כך הרבה שחקנים, אז גם פה הם חזרו אחורה בעניין הזה של ה-3-1, רפאלו ובחר צריכים להיות מאוד מאוד דינמיים, ובסוף יצטרכו גם לצרף עדיין עוד שחקנים, כי זה לא מספיק, מה שהביאו נוסף על גם אם קארם ג'אבר הגיע, אז יופי, אז זה פותר את החור בעמדת המגן הימני המחליף. אני רואה חור גדול מאוד בעמדה של השש, כי אני לא יודע מה הסיפור עם אלי מוחמד.
4: ומה אם הוא מגן שמאלי, אתה לא רואה בעיה?
3: סליחה?
4: מגן שמאלי, אתה חושב שנפטרה בעיה?
3: תראה, צירפו, מכבי חיפה צירפה את צונמי, הוא מיועד לשחק על הבלטה הזאת עד שקורנו יחזור. בשביל מה הביאו אותו? לא הביאו אותו בשביל להיות בלם, הביאו אותו בשביל להיות מגן שמאלי.
4: הביאו אותו בלם עם רגל שמאל שיכול לשחק גם מגן שמאלי.
1: תשמע, אני גם לא אוהב את ה... קניאס, אני גם לא אוהב את ה... עד שקורנו יחזור. הרי בסוף אתה פותח ליגה, אין כרגע את קורנו. זה עדיין סימן של הנחת איך מוחלט שהוא חוזר. ואם הוא יהיה טוב, אז קורנו לא, אז מה? אז הוא חוזר, כאילו קורנו חוזר, והיא מה? זה לא עובד ככה בכדורגל.
3: בין 28 עד גיל 26 הוא שיחק רק מגן שמאלי. בשנתיים האחרונות גילו בלבסקי סופיה שהוא יודע לשחק גם בלם, אז ניסו לשחק גם בעמדת הבלם.
1: אם זה אין בעיה, הכל בסדר שהוא יכול להיות גם וגם.
3: הוא כרגע המגן השמאלי. ברור שאם היו שואלים אותי, אולי לא הייתי הולך על דמות כזאת של מה שנקרא שחקן דופלקס כזה שיכול לשחק בשתי עמדות, אלא הולך על מגן שמאלי פיור.
1: מסמר,
3: אבל
1: כן.
3: מה של טהור, אבל בכל זאת יש את פייר קורנו שיש פה חוזה לשלוש שנים קדימה, ואז לא רצו להביא זר בעמדה של מגן שמאלי, שבינואר יצטרך לרדת לספסל ולהחזיק זר על הספסל. אז דווקא בעניין הזה, אולי עם צונמי, אז קיבלו החלטה נכונה, אנחנו ניתן קנקנו, ונראה את הרמה שלו. כרגע אף אחד לא ראה אותו חוץ מהנגיחה שהוא נתן לגלאזר בברך שהוא פגע במכבי חיפה.
1: כן, זה היה פעולה מיותרת. דורון, בואו נדבר על נובקוביץ', החלוץ החדש, שפרסמת שצפוי, שאתה אומר צפוי, כנראה אתה יודע מה אתה אומר, לקבל עדיפות על מלמד ועל גרינברג. על מלמד אני מבין, כי הוא הבנו כבר שהוא לא נספר כחלוץ ראשון וגם לא שני, אבל גם על גרינברג, שרצו לתת לו לרוץ כחלוץ פתוח, פותח.
4: בוא נתחיל, ברגע שמכבי חיפה באמת משנה את המערך וחוזרת למקורות, שבהן דווקא כן הצליח ברק בחר בקו של 4-3-3, אז אין ספק שנובקוביץ' יקבל את היתרון על פני מלמד ועל פני גרינברג הצעיר, ולכן ייתנו לו את זה בתקווה. עוד פעם, נכון, כולם מנפנפים עם הרזומה של 14 ערים בשלוש שנים, אני מסכים. זה לא וואו, אבל איך נדע, אולי פה זה יתחבר, ונראה את נובקוביץ' כובש כן שערים, כי יכולות פיזיות יש לו, גבוה, חזק. אני מניח שגם בליגה שלנו ימצא את הרשת יותר מהר, נקווה מאוד, כן, אחרת. אבל אני חושב, דולה וניסן, שהבעיה היא לא כרגע בחלוץ כזה או אחר. הבעיה המוכרת יותר זה במשחק ההגנה של מכבי חיפה. כשאני רואה את שני הצדדים, שמה אתה יודע, עם כל הכבוד לקנג'י ובלסון אולי שיחזור.
1: רגע, אבל שני הערת סוגריים, מה זה אולי יחזור? הוא לא חוזר? הוא לא חוזר להתאמן? הוא לא הולך להיות...
4: הוא יחזור גם במשחק הקודם, וכולנו כבר אמרנו כן, וכולם יודעים שהוא אמור להיות היה בסגל, ופתאום אתה יודע, החליטו, אז עד שאני לא אראה אותו בסגל חוזר, אז אני כבר לא יכול להגיד עליו כלום. אבל בהנחה שהוא קשיר, וגם אם ישחק סדריק בצד, אף אחד מהם לא עושה ממש הגנה, שזה מדהיג אותי. אז אולי הולך יותר קדימה, ברוניני אוהב את הקדימה, הכנפיים לא עושים הגנה, מלמד לא עושה הגנה.
1: אין לך גרזן באמצע, ואתה חשוף לאחור.
3: אני חושב שמשחק ההגנה, קודם כל, מתחיל, זה משחק הגנה קבוצתי, זה לא עובד רק על הרביעייה.
4: אני אומר, שיעשו.
3: לכן נובקוביץ' יקבל את ההזדמנות ראשון מבין השלישייה, כי הוא שכן שלפי מה שהבנתי עובד, ומשחק הלחץ צריך להתחיל מהחלוץ. בדיוק ככה זה היה במכבי חיפה בשנים הגדולות, ורואים את זה גם היום בבאר שבע. זה היה אחמד שתפקד כחלוץ, וזה שחטף את הכדור לשוער שם ולבלם ועשה את הגול. אז לכן זה בסדר גמור להתחיל עם נובקוביץ' כברירת מחדל, מה שנקרא כחלוץ.
4: למה הוא לא ברירת מחדל? אוי
3: ובוי! לא, אולי ניסוח לא ברירת מחדל. להתחיל איתו מעבר לפני מלמד שהוא פינישר יותר טוב ממנו, בקטע של לייצב את משחק ההגנה דרך משחק ההתקפה. זאת אומרת,
1: לחץ מקדימה.
3: כפיים שאמרת, כולם צריכים לעבוד על המגרש. אם אני הייתי ברק בחר, הייתי מחפש את כל המילים בכל השפות בשביל להגיד רבוטה וורק, בכל שפה להגיד את המילה עבודה, עבודה, עבודה, עבודה, כדי שאף אחד לא יגיד שהוא לא הבין. אף אחד לא יגיד שהוא לא הבין, להגיד לנובקוביץ' אני דומה שהוא דובר אנגלית, ולהגיד לכל הזרים, בכל אחד בשפה שלו, ולחבר'ה משלנו מקומיים בעברית, חבר'ה, מי שלא יעבוד פה, לא יהיה כאן. בדיוק אותה שיחה שברק עשה להצילי, לסבא, לחזיזה ולשרי. הוא כינס אותם ואמר להם, אתם רוצים לשחק כולכם? אין בעיה, פני ישחק לבד שש, כולם צריכים לעבוד. מי שלא עובד, יישב בשפה.
4: נכון, השאלה אם זה יצליח ליישם את זה הלכה למעשה, כי להשאיר את ירין לוי עם גלים גלים של התקפות...
1: לא, זה לא עובד לבד, ירין לוי, זה לא עובד.
4: לא עובד, חבר'ה, לא עובד. ובגלל זה אני...
1: יש, אתה יודע, יש דברים נקודתיים שאתה יכול ללמוד מהמשחקים שראינו בגביע הטוטו, עם כמה שזה משחקי אימון, וזה עדיין לא הליגה, ועדיין זה לא הקבוצה עם הסגל, עם הרכב המלא. אתה מבין, נגד קבוצות חלשות. לא היית אמור לקבוצות פלייאוף עליון.
3: הספיקו לי משחקי המבחן באירופה, במחנה אימון, בשביל להבין שזה מה שנקרא אמצע רך.
1: בדיוק.
3: וזה לא מכבי חיפה.
1: אבל למה לא? אבל השאלה היא מה שאתה הבנת, ואני שיש לי רבע מושג ממך, ורבע מושג מבן דור, אולי בעצם לא רבע, חצי מושג מבן דור, האם הפנימו את זה שירין לוי באמצע לא מחזיק לבד?
3: אני אגיד לך למה, כי בסופו של דבר חשבו שיצרפו שחקני הגנה, ואז דרך משחק הגנה חזק, גם הקישור התחזק.
1: נו, באמת.
3: יש בזה איזשהו מין ההיגיון.
1: די, נו, ניסן, אתה מאמין למה שאתה אמרת עכשיו? אתה צריך גם הגנה חזקה וגם אמצע חזק. אתה לא צריך שההגנה תעזור לאמצע, כי הוא לא מספיק חזק.
3: אם היום היה למכבי חיפה בלמים, כמו נגיד בטובינסיקה וסק שהיו בסיאם, הייתי אומר לך שהאמצע הזה בסדר, עם ירין לוי אזולאי וברוניניו. כי מה קורה? הבלמים עושים את החיתוך לכיוון מרכז המגרש.
1: אני לא מסכים.
3: אחד מצטרף להיות קשר אחורי. זה בסדר גמור.
1: אני רוצה חזקים גם פה וגם פה. לא שהוא יפצה על האור, כי הוא לא מספיק טוב.
3: שפני היה לאסט אחד, הסק היה עושה את
1: התנועה. איפה פני? פני
3: בוז... הופך להיות קשר אחורי. אבל איפה פני ואיפה סק? אז כרגע שלישיית אמצע. ככה אני רואה את מכבי חיפה משחקת. עד שצריך להצטרף, אם יצטרף קשר אחורי, אני הייתי עולה גם עם אלי מוחמד, אם הוא קשיר כמובן.
1: טוב, חבר'ה, אני חייב
3: בגלל... וגם עם ירין לוי.
1: אוקיי, אין לי הרבה זמן, אני חייב בגלל להספיק כמה נקודות קטנות וקצרות. תראו, אנחנו לקראת פתיחת העונה, שזה עוד 16 יום, נעלה בפרויקט פתיחת עונה כאן בפאנל, כוחן ובוסקילה מכינים לכם רילסים ותחזיות ועניינים, אבל אני עושה לכם טוויסט בעלילה. אתם לא נשאלים עכשיו באמת בשביל הרילס ולא בשביל הכתבה באתר, זה יהיה בשבוע של פתיחת הליגה. אבל אם הייתי שואל אתכם היום, לאותה כתבה, או לאותו רילס שעובדים עליהם לפתיחת העונה, לאיזה עונה מכבי חיפה הולכת נכון לעכשיו, על סמך דעתכם? מה הייתם משיבים למשאל הזה, לכתבה הזו?
4: כרגע?
1: ברור שדעתכם עוד תשתנה, אני מקווה עד ה-20 באוגוסט.
4: בינונית ומטה.
1: שזה אומר פלייאוף תחתון או פלייאוף עליון בקושי?
4: 6-7.
1: 6-7, אוקיי. קניאס?
3: די דומה לעונה שעברה, זאת אומרת זה יכול להיות מקום 5-6.
1: אוקיי.
3: אני לא חושב פלייאוף תחתון, כי מה שלא יהיה, גם חלילה לא ילך, אז בינואר זה מועדון עשיר, אז ישקיעו הרבה כסף בשביל לשפר ולכן להיות בפלייאוף, כי זה
1: יש קבוצות יותר גרועות בקיצור, מכבי חיפה לא, היא לא גרועה, היא פשוט לא, היא לא טוענת לכתר, היא לא גרועה, כן, היא לא גרועה כדי לרדת ליגה חס וחלילה.
4: לא,
1: אבל, אני, אתה יודע, היא לא למאבקים, אני אומר, לא צריכה קצין שעכשיו תהיה פלייאוף תחתון. פשוט היא לא מספיק, היא עדיין לא מספיק תחרותית, לא מספיק סקסית.
3: שרבה נסתר על הגלוי פה, כי יש פה כל כך הרבה שחקנים שאנחנו פשוט לא מכירים. לא נובקוביץ.
1: לכן אנחנו אומרים דעה נכון לרגע זה.
3: לא
1: תקשיב, אם הדעה תשתנה עוד שבועיים, זה לא קטע סטייק. זה לא קטע, לא יודע מה אתה מדבר. אתה מדבר מה אתה רואה היום, מה אתה יודע נכון לעכשיו.
3: אני גם לא יודע אם זה עוד שבועיים, זה אנחנו נוכל לדעת לפי דעתי במחזור החמישי-שישי.
1: קניאס, אם זה לא ידבק להם, אם זה לא ידבק למכבי חיפה תוך מחזור שניים, שלושה, אז המחזור החמישי-שישי אולי כבר לא רלוונטי.
3: לא, תראה,
1: אנשים אין להם סבלנות.
3: ותבוא עם קרב בושידו ותנצח את רמת גן 1-0, ועדיין זה לא ייראה כדורגל בסוף.
1: אתה יודע מה? אני...
4: תנצח
1: 1-0
4: עכשיו!
1: בוא נתחיל עם תוצאות למען הביטחון, אחרי זה גם שתבוא היכולת, איך אני איתך? לא צריך 4-0 על רמת גן, תעשה 1-0, תפתח לליגה ברגל ימין.
3: זה לפחות 5-6 משחקים בליגה.
1: אוקיי, מזכיר לך שמחזור שביף לא עושה לך הביתה שנה שעברה.
3: נכון?
1: אוקיי.
3: נכון, כי אתה יודע למה אצל פלורס הלך הביתה? לא, לא בגלל התוצאות. התוצאות לא היו כאלו גרועות, כי לא היה כדורגל. הוא לא, הוא,
1: אז,
3: הוא לא
1: אז, בא אותו דבר? אז גם פה אתה צריך שיהיה כדורגל. גם פה אני לא רואה ביתם כדורגל, קניאס.
3: נכון, אז כן, אנחנו נצטרך לראות. עד מחזור, אוקיי. רביעי, חמישי, שישי, שהקבוצה, ברק כן יודע לשחק כדורגל, הוא הוכיח את זה בעבר בניגוד.
1: ברק לתורגל. חייב להחזיר את הברק במהרה. במהרה. אוהבים את ברק, מעריכים אותו, אבל בסוף הוא לא חסין מאף ביקורת, וברק חייב לעצמו לקבוצה ולאוהדים, להחזיר את הברק.
4: השאלה היא איזה סבלנות, גם לגבי ברק, גם לגבי ליאור. הם יודעים את זה, הם לא פיירים, הם מבינים כדורגל, והם יצטרכו באמת לחבר כמה שיותר מהר את הקבוצה הזאת.
1: הלוואי וזה יצליח. הלוואי והפרויקט יצליח.
4: כולנו תקווה.
1: חברים, אחר ב-12 הפאנל עם עוד נושאים ועניינים. אגב, דורון, מילה וחצי על וויליאם אגדה, שצפו לחתום בפועל חיפה?
4: כן, סיכם את תנאיו לעונה הקרובה.
1: רכש יפה.
4: כן, אין ספק שמדובר ברכש תוספת כוח משמעותית לחלק הקדמי של חיים סילבס, אבל עד שאין את החתימה הסופית של...
1: אז בואו נמתין ונרחיב מחר אחרי שזה סגור ונעול.
4: יאללה, סגור.
1: שיהיה בהצלחה, דורון בנדור, תודה רבה, קניאס. נשתמע מחר בפאנל, ביי לכם, מתראות. פרסומות, כבר חוזרים עם כל ההכנות לקראת משחקי הישראליות באירופה הערב, כבר חוזרים.
5: 107.5
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: סייקיס.
6: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
13: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
14: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
17: חיפה מול לב המפרץ. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
18: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
20: הקשיבו,

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה. ספורט בשתיים.
5: חזרנו, ככה זה קורה, צ'יק צ'אק, 2:31, ספורט ב-2, רדיו חיפה 107.5. עכשיו, הכבוד הוא לי לומר שלום וצהריים טובים לאופיר שר, וואלה ספורט, אהלן אופיר.
6: אהלן דולר, מה נשמע?
5: איזה כיף לשמוע אותך, מה נשמע? הכל בסדר?
6: אתה
5: קולט שעבר עוד שבוע, שבוע יום חמישי?
6: האמת היא, המשחקים האלה באירופה, ואתה יודע, לכתבים עוד לא נגמר הסוף שבוע, וכבר מתחיל...
5: עוד לא התחלת לסכן את הקבוצות ההן, אתה כבר בקבוצות חדשות. מטורף. טוב, תשמע שלנו ערב אירופאי, עדיין עם כל הישראליות במפעלים, נקווה שזה גם ימשיך ככה ו...
6: מוזר לכם שאין מכבי חיפה.
5: זה מוזר מאוד.
6: זה מתחיל בקיץ, במשחקי האירופאיות ואלוף האלופים.
5: תשמע, מכבי חיפה, אני לא זוכר מתי הייתי בסמי עופר במשחק של גביע טוטו, כאילו, אתה יודע, תמיד זה היה או האירופאיות או אלוף האלופים, או דברים כאלה, אתה לא זוכר להיות מה זה גביע טוטו. אתה יודע, אני יודע מה זה מוקדמות קונפרנס, מוקדמות צ'מפיונס, מוקדמות גביע טוטו, זה קצת מעליב.
6: אני לא מסתכל על מכבי חיפה, וזה מוזר שהיא לא נמצאת שם, מוזר. כל האירוע הזה איתה מוזר רק הייתה, שהיא לא חלק מהדבר הזה.
5: כן, כן, כן. ראיתי כבר את כל הממים שהיו בשבוע שעבר, של הלוח משחקים שהיה ביום רביעי, של הישראליות באירופה השבוע, אלה עם אלה, אלה עם אלה, הפועל תל אביב עם זה, ביתר עם זה, מכבי חיפה עם דבריה. אתה ראית את זה? אתה מכיר?
6: כן, כן, ראיתי את זה.
5: בסדר, תשמע, קורה, פדיחה, אבל אולי מכבי חיפה, בסיטואציה שהיא הגיעה אליה, אולי זה עדיף לה, אולי זה טוב לה, אולי זה...
6: בעונה כזאת, חד משמעית, אנחנו רואים גם את הקושי של הקיץ, אז בעונה כזאת, קשה לעשות את כל השינוי הזה בקיץ אחד.
5: היה צריך רגע לסטופ כזה,
6: איזו
5: סתירה מצלצלת כזאת. ובואו נראה לאן זה ילך. טוב, אבל בואו, אנחנו עכשיו בעניינים של אלה שדווקא מצליחות יותר ממכבי חיפה, ואנחנו רוצים לדבר על מכבי תל אביב. הערב בשעה 7 תפגוש את צ'סקה סופיה מבולגריה, בליגה האירופית, ביורופ ליג, ביתר ירושלים, בקונפרנס ליג, תפגוש את אוסטריה וינה ב-8:30, והפועל תל אביב תפגוש את קטוביץ, או כמו שאומרים בפולין, קטוביצה מפולין בשעה 9, גם כן בקונפרנס. תשמע, קודם כל הלוואי, הלוואי, הלוואי, וכל הישראליות יפלו לשלב הבא, לעשות, אתה יודע, דווקא אני אומר פה לחבר'ה, קשר עבוד ספורטיבית, אתה יודע, ואתה מכיר איך זה אוהדי כדורגל, אבל דווקא בימים האלה ששונים אותנו בכל מקום בעולם, לבוא ונצח, בפולין, דווקא בולגריה ואוסטריה פחות, אתה יודע, בעייתי, אבל לא צלף, כאילו, אתה יודע, לא רוצים אותנו, אנחנו שם בכל זאת, ואנחנו מצליחים, ונקודות דירוג.
6: זה נכון, דולב, אבל אתה יודע מה? אני רוצה תמיד שהישראליות ינצחו, ואני מקבל גם את האוהדים האלה שהיריבות גורם להם לא לרצות שינצחו, הכל בסדר, זה עדיין ספורט, כן? זה לא מלחמה.
5: לא, אין ספק, אין ספק.
6: ואני מקבל כל אוהד וכל בחירה שלו אם לרצות שהישראליות ינצחו או לא ינצחו.
5: ועדיין, אתה יודע, מה שהשתנה בחיים שלנו, אני מסכים איתך, אבל מאז 7 באוקטובר משהו בחיים שלנו השתנה, ואני במשחקים בחול הפכתי להיות פטריוט של כל קבוצה, שאני רוצה שהיא תצליח.
6: האמת היא, באירופה, אני יכול להגיד לך כעיתונאי, אתה גם כל הזמן מרגיש שאנחנו על הקצה, שמחפשים סיבה להעיף אותנו, יחפשו את הרגע הזה.
5: נכון, נכון.
6: אתה אומר לעצמך, יאללה, אתה יודע, אני גם רואה שהקבוצות נענשות על פירוטכניקה, אני אומר, אוקיי, אם עכשיו הולכים לנצל את זה, יבוא היום גם שזה יקרה. שעל כל
5: טעות של קהל... אני לא יודע, הם תמיד נוקשים בנושא הזה, אבל...
6: אז אני אומר, הם תמיד נוקשים, נכון, הם כרגע לא עושים איזה אפליה נגדנו, אבל אני אומר, יבוא יום...
5: שאולי גם הם כבר לא יאהבו אותנו. אולי גם וופה יחפשו, אתה יודע.
6: כן.
5: טוב, בוא נעבור משחק משחק. אתה קודם כל ענייני ביתר הפועל תל אביב, אבל ניגע גם במכבי תל אביב קצת, אבל בוא נתחיל מהסוף להתחלה. 9, הפועל תל אביב תפגוש את קטוביצה בהונגריה. איפה זה? בדברצן הם משחקים?
6: זה במשקול.
5: משקול,
6: זה פעם תפגשו בפעם הקודמת, זה מקום קטן, אבל מגרש שבאמת הרגישו בו בבית, היו 5,000 אוהדים של הפועל תל אביב.
5: אגב, אתה יודע שזה מגרש שבמקור הוזמן עבור קבוצה אחרת, אתה יודע?
6: כן, כן, אני יודע, אבל צריך להגיד, היום לא יהיו 5,000.
5: רגע, מה אתה יודע, מה אתה מדלג לי קדימה?
6: 2,000 כרטיסים נמכרו. צריך להגיד, גם בית"ר ירושלים, שהיו 3,000 איש במשחק הראשון, אנחנו נגיע לזה נגד לרנקה, גם הפעם נמכרו איזה 1,100 כרטיסים.
5: תשמע, תקשיב, זה אוהדים שרק שבוע שעבר היו ברומניה, חזרו הביתה לשלושה ימים, היו צריכים להחליט מה הם עושים, אם יש חופש מהעבודה, אם יש אישור מהאישה, אם יש כסף, אם שוב כרטיס טיסה ומלון, ושוב תעשו לרומניה. אני מכיר כאלה שיש שם.
6: זה גם הכלכלי, גם צריך אישור מהעבודה, וגם זה חופש הילדים בבית, האישה כבר נטרפת על הבעל.
5: ברור, ברור, לא כל אחד יכול, חבר'ה.
6: מייצר כאן סיטואציה.
5: המוקדמות האלה ביולי-אוגוסט, זו מכה קשה. תזמון לא טוב למוקדמות ביולי-אוגוסט.
6: חסר את המשחקים גם בישראל, תחשוב איזה חגיגה זה היה בישראל.
5: ברור, אגב, זה גם מקשה, כי זה גם בית שהוא בחול, וגם החוץ שהוא בחול, זה לנסוע פעמיים לחלק מהאנשים שרוצים גם לנסוע למשחק חוץ אם אפשר, אתה יודע.
6: נכון, עד עכשיו, בפעם הקודמת, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב וביתר ירושלים, טסו, חזרו, טסו, הפועל תל אביב אתמול הודיע, יוציא הודעה לתקשורת, שהיא נשארת אחרי המשחק הזה, נשארת וממשיכה לפולין לגומלין.
5: צודקים?
6: היא לא חוזרת לארץ.
5: הם צודקים? הם גם חוסרים בעלויות של עוד טיסה, וגם, אתה יודע, בסוף זה... יום טיסה זה מעייף, ברמה, הסבירו לי שברמה הפיזיולוגית והביולוגית, וכל המדדים וכו', יום טיסה, לא משנה אם זה שעתיים, שלוש או ארבע, זה יום שהגוף צריך יותר להתאושש, ויותר מנוחה אחרי זה, ויותר עייפות אחרי זה, ואם אפשר להימנע מעוד טיסה ועוד יום כזה, אז אולי זה גם עוזר בהכנה למשחק.
6: נכון, נכון. אגב, השיקול של המועדונים לחזור לארץ הרבה פעמים הוא לא כלכלי, אלא השחקנים שרוצים לראות את המשפחה.
5: לחזור, חד משמעי, זה רק זה, זה רק זה. לחזור סוף שבוע הביתה, לעשות שבת בבית, לנוח עם המשפחה, והקבוצות מתחשבות בהם, אבל ברור שאם השחקנים אומרים כולם, חבר'ה, אנחנו טוב לנו להישאר פה, לא חוזרים.
6: ובוא נגיד ברמה המקצועית, הפועל תל אביב עברה את המשוכה אולי הכי קשה בסיבוב הקודם, דודו גורץ, באמת הישג אדיר מבחינתה.
5: אדים, אדים, אדים.
6: אדיר, ויש את ההרגשה, כאילו קטוביץ' זה אמור להיות קל, אז לא, זה קבוצה ברמה של הפועל תל אביב. זה קבוצה צמרת בפולין, קבוצה שעשתה, שיכולה, קבוצה עם קהל ביתי שיחכה להפועל תל אביב במשחק הבא. זאת אומרת, זה משחק מאוד שקול, הפועל תל אביב היא לא קבוצה מבריקה, היא קבוצה טקטית. יהיה מעניין לראות את זה, יהיה מעניין לראות איך הפועל תל אביב שעכשיו בבית שלה היא אמורה לבוא ולהיות הרבה יותר דומיננטית מול קבוצה שלא תהיה לה בעיה לספק
5: אבל בסוף, בסוף זה לא באמת בית
6: כמו נגד לודוגורד וזה סוג משחק אחר
5: אני אגב רואה את זה, תסלח לי שאני חולק עליך רואה את זה כשני משחקי חוץ אחד משחק חוץ יותר קשה כי זה באמת המגרש הביתי של הקבוצה היריבה ועוד משחק חוץ שהוא יותר כזה עייף כזה, אתה יודע, שבסוף לא יעזור, גם ה-2,000 שבאים, או ה-3,000 שזה מאוד...
6: 2,000 אחורי השאר, ואגב, זה 800
5: מדהים.
6: פולנים היום, 800 פולנים.
5: אבל עדיין זה לא, אם היה לך בבלומפילד 30,000, או 25, או 27.
6: לא,
5: או...
6: זה לא דומה, זה לא... בוא נגיד, אז... הקהל לא מנצח את המשחק, אין...
5: בדיוק, אין ברגעים נחוצה. קשים, הוא עוזר, הוא, זה נחמד לראות, הוא מוסיף צבע, מוסיף עניין, וכל אוהד שמגיע, שפו. אבל זה לא העוצמות שאתה יכול לקבל מ-20 ומשהו אלף עודים בבלומפילד, שאתה יודע, ברגע של קושי, מרימים אותך, שהדציבלים נכנסים לך למוח. תגיד, הפועל תל אביב, בוא נדבר רגע על השחקן שחתם על דאגלס אוסו, 4 שנים.
6: דאגלס אוסו, כן, הוא חתם ל-4 שנים, 2.2 מיליון יורו לכוכב האדום, ועוד 300 אלף יורו סוכנים, זה 2.5 מיליון יורו.
5: מטורף.
6: צריך לזכור, רוב הכסף ירד מעסקת לואיזו, כי הם שילמו פחות מחצי מה...
5: עוד לא כסף, עוד לא כל עבר, שקים עדיין פתוחים, אז התקזזו.
6: אז... והפועל תל אביב תצטרך לשלם חלק גם בהמשך, אז למעשה עכשיו לא תשלם כלום. למעשה עכשיו במיידית היא לא צריכה לשלם כלום, והיא תצטרך לשלם על זה בהמשך.
5: בסדר, אבל היא אבל... גם לא תקבל מה שצריך לקבל ללואיזו, אתה יודע, זה... אחד החשבון השני.
6: כן, כן. תראה, הוא שחקן...
5: עשו, זה כמו, כמו טרייד שעשו אותו באיחור, בהמשכים.
6: כן, צריך להגיד, לואיזו הגיע להפועל תל אביב שחקן בשל. שחקן בשל, אמנם בן 22, אבל אחרי 5 שנים בבוגרים של אמוניו ניקוסיה, שחקן התחיית קפריסין, שחקן שצריך במסגרות אירופאיות עם קבוצת צמרת בקפריסין, אמנם היה צעיר אבל מנוסה. ומנגד שאתה מסתכל על זה, שאתה מסתכל על השחקן, השחקן החדש, דאגלס אוסו, הגיע רק בינואר מקבוצה קטנה בסרביה, שסרביה באמת, היא ליגה, חוץ מכמה קבוצות, היא ליגה חלשה. חלשה מישראל.
5: לא, לא, שמה זה שחקן עם פוטנציאל, הוא בן 20, הוא בן 20, הוא צעיר. אתה מכיר את המחקר של ה-CIS?
6: שמה, שהוא רביעי בדריבלים?
5: כן. תשמע, אי אפשר להפתיע אותך, אפשר להתקיל אותך, זה לא יומן.
6: לא, אבל אתה יודע, המחקר הזה גם אמר שג'ון אוטומאו הטוב בעולם לגילו, משהו כזה, לא?
5: תשמע, המחקר, במחקרים אתה יכול להציג הרבה נתונים לפי איך שאתה מסתכל ועל הזווית שאתה מחפש להוציא את הנתון, אבל עדיין, הוא בחברה טובה, תשמע, עזוב אם זה מקום רביעי, שישי, חמישי או שביעי, עדיין הוא בחברה של למין ימל במקום הראשון, יאן דיומנדה במקום השני, מלייפציג שכנראה יעבור גם לריאל בקרוב, ריין מבורנמוס מקום שלישי, ודאגלס אוסו מקום רביעי, זאת אומרת, הוא בחברה טובה, וגם אם זה טיפה מוגזם או מופרך, או אתה יודע, עושים שם ככה מחקרים, הוא לא עוד שחקן, בקיצור, זה שחקן שגם במחקרים, שמו לו עין.
6: החומר גלם, כן, דולב, על הנייר החומר גלם הוא אדיר, אבל לואיז הגיע שחקן באשר, זאת אומרת, הפועל תל אביב, גם דניאל דאפ, אתה זוכר שהגיע, אז גם שילמה עליו 2 מיליון יורו, בסוף הוא יצטרך את הזמן שלו, הוא דריבליסט אדיר, נכון, והוא נראה מאוד מוכשר, אבל פתאום אתה צריך את שהוא לא ישחק בימין, שהוא ישחק בעשר, אז הוא צריך לעשות לסבא, ויש את הדרישות הטקטיות והפועל תל אביב.
5: חלק מהמקצוע שלו.
6: צריך לראות איך הוא יתחבר.
5: אבל תגיד, הוא יכול לשחק כבר? הוא כאילו כשהוא בא קשיר וישר ל...
6: הוא נרשם במשחקים. הוא לא שיחק במשחקי אימון של הכוכב האדום בקיץ, שזה קצת מפתיע אותי. גם שחקן הגיע כמה חודשים, שיחק...
5: אני מעריך ש... תשמע, זה לא מקצועי בעליל שישחק היום, כי הוא רק הגיע אתמול. עוד לא ערכת אתם אפילו אימון אחד, אבל זה שהוא נרשם זה חכם, כי ככה הוא עם השחקנים, חולק חדר הלבשה, את האווירה, את החימור, את האימון.
6: בגומלין,
5: בגומלין, כבר יהיה קשיר לשחק.
6: אי אפשר לדעת, זה יכול מצחק להגיע להערכה פתאום בגומלין.
5: כן, כן, כן.
6: זה דווקא חשוב שהוא נרשם, ושחקן מאוד, מבחינת הפועל תל אביב, מאוד משמעותי, עשו עליו המון עבודה, המון בדיקות.
5: בוא נשאיר דקה וחצי, אופיר גם לביתר, הערב תפגוש את אוסטריה וינה ברומניה, 8:30. גם לה מגיעים הרבה אוהדים, בפעם השנייה לרומניה, back to back, שבוע אחרי שבוע. איך בביתר מערכים את הסיכויים מול אוסטריה וינה?
6: אתה יודע, ביתר התמודדו משבוע שעבר עם הלוחמה הפסיכולוגית של אוסטריה וינה, שגם אומרים שהם יותר מרוכזים בליגה ופחות באירופה. הם הפסידו 3-0 במחזור הפתיחה בליגה לקבוצה תחתית, לקבוצה קטנה יחסית. אבל עדיין, אוסטריה וינה יש לה הרבה בעיות, אבל בסוף זו אוסטריה וינה. זו קבוצה עם עוצמות, עם סגל שתקציב כפול מביתר ירושלים, ויש לה שחקנים טובים. אני חושב שכן ביתר פייבוריטי, כי ביתר כבר קבוצה מוכנה, ואוסטריה וינה באמת עם בעיות, אבל שוב, אוסטריה וינה מועדון חזק, מנוסה, יכול לבוא היום לבוקר, לפלוישט, להוציא תוצאה טובה, ולקחת את המשחק הביתה.
5: אני הולך לביתר דווקא, אני חושב שאוסטריה וינה, ראיתי תקציר שלה במשחק שהפסידה שדיברת עליו, מרגיש כמו קבוצה שעוד לא... אם לא היית אומר לי שזאת אוסטריה וינה הגדולה, ואת השם שלה, והתקציב שלה וכולי, לא מורגש על כך שזו אותה קבוצה, אתה מבין?
6: אני מסכים איתך, אבל ביתר הייתה עדיפה בשני משחקים באופן משמעותי על לארנקה, והגיע לפנדלים. זאת אומרת, גם ביתר עצמה צריכה להיות יותר יעילה בדקות הטובות שלה, כדי להכריע משחקים. ואם היא תמשיך, היא ספגה 3 שערים מלארנקה מ5 איומים על השער. זאת אומרת, שאם היא תמשיך...

0: אתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול. מחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
6: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
5: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
7: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
8: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
11: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
12: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות, ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
13: ספורט בשתיים.
14: עברנו 2.47, האות הזה צריך לעבוד עליו, הוא נגמר בקאט מהיר מדי. טוב, אנחנו בקאט להפועל חיפה, אבל אומרים עכשיו שלום וצהריים טובים למלך, אלי מלך, אלי לבנטל, אהלן אלי. אהלן,
15: צהריים טובים.
14: צהריים טובים, מה שלומך, איך עבר השבוע?
15: בסדר, הייתי היום במיזם מאוד יפה של ההתארטות לכדורגל, פתחו בית נבחרות בזבולון פה ליד...
14: באושה.
15: כפר מכבי באושה. מתחם יוצא מן הכלל.
14: אחלה מקום.
15: שיהיה גם לשחקני נבחרות, נשים, גברים, מאזור
14: הצפון,
15: לאימונים והכל. מדהים, יפה, טקס מכובד עם שר הספורט. מקום יפה, יש לנו גם בצפון בית נבחרות.
14: יאללה, מברוק, בשעה טובה. כוחן עכשיו שומע, והוא מצטער שהוא לא בא גם כן, הוא רצה לבוא, לראות, לצלם, לתעד. נארגן לך, נארגן לך בנפרד, אל תדאג, כוח, אני אהיה בסדר. טוב, לבנטל, הפועל חיפה, בוא נתחיל רגע מזה שביום שבת יש לה משחק חוץ נגד קריית שמונה בנתניה, גביע הטוטו. אבל אתה יודע, הפנים קדימה בסופו של דבר, כמו כל הקבוצות בארץ, לליגה, שתפתח בעוד 16 יום, עוד שבועיים ויומיים. איך אתה מתרשם הפועל חיפה עד עכשיו? אני יודע שבדרבי מאוד נהנית, אבל בואו נמשיך ממה שהיה אחרי הדרבי, לקראת מחר, ובבקשה, איך אתה רואה את הפועל חיפה נכון לעכשיו? אתה יודע, יש לנו עוד זמן, יש לנו עוד זמן להתחבר.
15: קודם כל, הייתה לי, קודם כל הפועל חיפה נראית טוב מאוד, וכמו שמכבי נראית לא טוב, ועדיין לא התחילה הליגה, ואי אפשר לקחת את זה לשום כיוון, אני גם לא לוקח את זה, יותר מדי, היא נראית טוב, היא שיחקה טוב, היא עשתה 9 נקודות, זה מצוין, זה נפלא, אבל בוא ניגע בנקודות יותר חזקות של הפועל חיפה לעומת אחרים. יש לה 6 שחקנים, אם אני מוסיף את יד גונן, זה 7 שחקנים משנה שעברה שמשחקים.

0: עם בהרכב באותם מיקומים. מסך הכל בפאזל הרכיב ארבעה שחקנים.
1: זה נפלא, לא?
0: היא פגעה בול, מגן ימני, מגן שמאלי, נועם כהן, את אריאל מנדי, חביבלה בכנף, ובטח את השחקן שהוא הכי טוב, הקשר. פנטסטי. קייטה.
1: פגיעה בינגו.
0: כן, פגיעה בינגו, ובינתיים זה מצליח. אני כל הזמן הילמתי, ודי בצדק מבחינתי, שעד דקה 60 שחקו טוב ואין ספסל מספיק טוב, אז יש כבר את שי אליאס, ואולי יהיה את אגדה, אז זה כבר שני חיזוקים מצוינים, טובים, ואם הם יפגעו גם עם זה, אז הפועל חיפה תיראה קצת יותר טוב ממה שחשבנו. לפחות זה נראה ככה.
1: תגיד, אתה יודע להגיד לי, לגבי השחקן שגיע להתרשמות ההולנדי, ג'יידן,
0: אני מקווה שנראה אותו אולי במספר דקות נגד קריית שמונה, נוכל קצת אולי להתרשם.
1: כי הרזומה שלו, תשמע, אני ראיתי את הרזומה, שפשפתי עיניי כדי לראות שאני קורא נכון שאתה שחקן הפועל חיפה.
0: אחד ש...
1: נבחרת, אני מזכיר למאזינים, למי שלא שמע, אנחנו נזכיר למאזינים, מדובר בשחקן בן 23, הגיע להתרשמות הפועל חיפה, ברזומה שלו יש לו 3 הופעות בנבחרת הולנד עד גיל 18, מנצ'סטר סיטי עד גיל 23, באודינזה מהסריה A, ועוד כמה קבוצות בהולנד, תשמע, מי שהיה בסיטי ובנבחרת הולנד עד גיל 18, זה כנראה משהו שיש לו משהו ברגליים.
0: אני רוצה לציין עובדה שהיא באמת משהו יוצא דופן. הפועל חיפה בשקט בשקט מביאה זרים ופוגעת בינגו, זה פשוט לא יאומן. לא יאומן. קח את דיארה, קח את מיימבו, שהיום קפטן הפועל תל אביב, קח את, עכשיו הביאו את קייטה שמגלה יכולת מצוינת, ילד בן 20, מליג השנייה באמירויות, באמת.
1: הייתה פה עבודה, לא יודע מי עובד עם סילבס?
0: אני גם לא יודע, זה לא רק סילבס, זה גם היה עם רוני לוי, עם שני השחקנים שציינתי.
1: לא מכיר את הצוות שסביבו, אבל כל הכבוד, כל הכבוד, מילה טובה.
0: אבל...
1: בתקציב נמוך מאוד, או לא נמוך מאוד, סליחה, בתקציב...
0: לא, בתקציב
1: בינוני.
0: לא גבוה.
1: כן, בדיוק, לא גבוה, לא מהגבוהים, בוא נגיד כך.
0: להביא בינגו.
1: שאין לך מקום לפספס, כי אין לך אקסטרות, לפגוע בינגו ככה, שפו. תשמע,
0: אני... בוא נציין עוד דבר אחד, חוץ מהמשחק, נגד קריית שמונה, שיכול להביא אותה לחצי גמרים עם הנצחת, בוא נציין עוד עובדה אחת, הפועל חיפה הוגרלה בארבעת המשחקים הראשונים, חמשת המשחקים הראשונים, הגרלה הכי קשה שיכלה לקבל אי פעם. היא פותחת נגד בר שבע בבר שבע, חוזרת הביתה נגד בית"ר ירושלים, יוצאת למשחק חוץ לא זוכר מה, ואחרי זה הפועל תל אביב, זאת אומרת, הליגה יהיה סיפור אחר, ויצטרך לגלות יכולת טובה מאוד, בשביל להתחיל את הליגה בצורה טובה.
1: אני רק אלי אתקן את עצמי, אמרתי מקודם שהפועל חיפה תפגוש בשבת את קריית שמונה בנתניה, משחק בית הוא בסמי עופר. הסיבה שאמרתי נתניה, כי לפני השידור, דיברנו פה על קריית שמונה, ולקם איזה עצוב שפותחת עוד עונה בנתניה, ועדיין לא חוזרת לקריית שמונה. וחשוב להזכיר את זה, וחשוב להגיד את זה, שקריית שמונה עדיין לא חוזרת הביתה, עדיין לא סודרו עניינים, הביטחון לא בכך מאפשר, האצטדיון לא מאפשר, ועדיין קריית שמונה בלי בית, והיא עדיין בנתניה, וזה עצוב וזה חבל, ואני מקווה שבהמשך העונה זה ייפטר.
0: לגבי שבת עוד מילה אחת, סוף כל סוף הפועל חיפה צריכה להתמודד נגד קבוצה שנמצאת בכושר טוב לפחות כמוה, קבוצה שניצחה 3 משחקים, שהבקיעה 5 שערים ולא ספגה אף שער בשום משחק, קריית שמונה לעומת הפועל חיפה שניצחה 3 משחקים אבל בכל משחק היא ספגה, וזה שינוי, נראה אם היא מסוגלת לא לספוג ולתת את השער 2 בשביל שיביא אותה לחצי הגמר.
1: יפה, אז יום שבת, 8:30, נכון? זה השעה של המשחק, בסמי עופר, הפועל חיפה תפגוש את קריית שמונה. באותה שעה, אגב, במסגרת המחזור החמישי של גביע הטוטו, בני סכנין תפגוש את מכבי חיפה בדוחה. אז יש לנו שבת עם שני משחקים.
0: זה לא משנה לשתי הקבוצות.
1: לא, לא, לא. לפרוטוקול בלבד.
0: בלבד.
1: עוד אימון, משחק אימון. תשמע, לבנטייל, יש לנו עוד 16 יום, זה מצד אחד הרבה, מצד שני זה טס, אז אנחנו עוד נמשיך ונתכונן ונרחיב. ונאחל מכאן בהצלחה לפועל חיפה, ושתעשה את הניצחון מחר בשבת, ותגיע לחצי גמר גביע הטוטו. אולי כבר בדרך לתואר ראשון העונה, מי יודע. אלי מלך המלך, אפשר רק תזכורת לקרטוס הבא שלך?
0: למה?
1: לקרטוס.
0: כן, אני בספטמבר בסלוניקי.
1: סלוניקי, יאללה, נחמד, סבבה.
0: כן.
1: יפה. שיהיה לך סוף שבוע נעים, שבת שלום, לבנטל.
0: ביי, ביי.
1: ביי, להתראות. חברים, נאחל מכאן בהצלחה לכל האירופאיות הערב, ובשעה 6, תוכנית הספורט של ישראל, מחר ב-12, הפאנל, סוגרים שבוע, מחר יהיו פה שלמה וייס, ניסן קניאס, איציק אהרונוביץ' ויגאל גולדשטיין, בשעה 12 בצהריים. תודה רבה לאור כהן. כהן, תודה רבה לך, כנף שמאל שלנו. אורן בוסקילה, בעמדת העריכה, מחורה זכוכית, יסמין שעבר, המכונה גם יסמין שאוור, על הביצוע הטכני, כאן באולפן, דולב נישליס, בריאות תומר, תנוח טוב, תחזור בראשון, שבת שלום לכולם, סוף שבוע נעים, ביי להתראות.

0: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
6: איבני סנטר!
7: חיפה מול לב המפרץ.
8: אני רוצה
9: קיץ של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים. מבצעי חזרה לבית הספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: ביום שישי הקרוב עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר RC קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים. 60-12 בצהריים. רדיו חיפה מחכים לכם בשידור חי מזוהר RC קלאב. המקום לחלום, להגשים ולנצח. חפשו בווייז באנגלית זוהר RC קלאב. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: 105 רדיו חיפה.
16: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע התקרית פיצוץ המטען אתמול בלבנון, בה נפלו שני חיילי צה"ל. בלבנון מדווחים כי צה"ל תקף במחוז צור שבדרום המדינה. אתמול, זמן קצר לאחר התקרית, ביצע חיל האוויר תקיפות ממוקדות בדרום לבנון. מקרה מוות ראשון השנה בישראל מקדחת מערב הנילוס. גבר כבן 70 שנמצא חיובי לקדחת מערב הנילוס באמצע חודש יולי נפטר כתוצאה מסיבוכי המחלה, כך עדכנו משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס הובחנו בישראל עד כה 10 חולים במחלה, 3 מהם עדיין מאושפזים אך במצב טוב. המשרד להגנת הסביבה הנחה את הרשויות המקומיות להגביר את פעילותן בתחום המזיקים התברואיים. התפתחות דרמטית בפרשת היעדרותו של אלדר דיין לאחר מציאת הגופה הבוקר באזור המרכז. עם פרטים חדשים מהחקירה, כתבנו ירון דורון.
8: המשטרה עדיין ממתינים לתוצאות הבדיקה מהמכון לרפואה משפטית, אולם מתחזקת הערכה כי אכן מדובר בגופתו של דיין. לאור זאת החוקרים בודקים האם חבריו של דיין, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, לקחו אותו לשטח פתוח ליד תחנת הדלק שבה נטשו את הרכב, רצחו אותו והחביאו את הגופה.
18: פרשת ריגול נוספת בשירות איראן. כתב אישום מוגש נגד בני זוג תושבי אשקלון לאחר שמסרו מידע לגורם עוין באמצעות טלגרם בתמורה לתשלום. בכתב האישום צוין כי השניים תיעדו בנייני מגורים שבהם התבקשו לאתר עובד מפעל ביטחוני ואנשי כוחות הביטחון, ובהמשך הועברה אל בן הזוג בקשה להתקרב לנמל צבאי באילת ולצלם ספינות. בתמורה קיבלו בני הזוג יותר מ-4,000 דולרים במטבעות קריפטו, כשלטענת הפרקליטות אמורים היו השניים לקבל עוד כ-2,000 דולרים. עוברים לבחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט תוקף את יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. בריאיון בחיקר השבת יצא בנט בחריפות נגד מתווה הגיוס של אייזנקוט, שיאפשר ל-3% ממחזור גיוס שנתי ללמוד בישיבות.
10: אני חושב שזו שגיאה מטורפת, כי גפני ודרלי פשוט עוד פעם יסורבו את הפוליטיקאי התורן, וזה ייגמר בכלום. הרי היה עכשיו 4 שנים של שלטון חרדי. לא עשיתם כלום, יכולתם לגייס. לא שמעתי פוליטיקאי חרדי אחד שאומר, מי שלא לומד תורה, יתכבד להתגייס.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן חזרו להיות רגילות לעונה. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
19: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
14: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

Yo, she pull a leg, it's my skin.

Which one? Which one? Which one? Which one? Which one? Which one?

0: אתם על מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5, ואנחנו טוקוש עכשיו, באים לעזור לכם, הורים יקרים,
1: כן, כן, אם אתם מחפשים
0: קטנים,
1: מה לעשות עם ילדים בחופש הגדול,
0: עזריאלי חיפה, עזריאלי חיפה, עזריאלי חיפה, זה המקום שלכם, שם יש לכם גם חבילת בילוי מושלמת לכל המשפחה, גם קופונים לאטרקציות שוות ולמזון וליצירה וכוכבי ילדים שמגיעים להופעות, בקיצור, הכל במקום אחד. בואו ניתן לכם קודם כל את הקופונים שעכשיו זמינים לכם למימוש והורדה בעזריאלי אפ, אוקיי? תוקוש קבל, דן קארטינג, שזה מקום שאתה עושה בו קארטינג עם הילדים, או טרקטורון, או פיינטבול, ב-20 שקלים במקום ב-50 שקלים. יש לכם פה למעלה מ-50% הנחה בעניין הזה. עוגת קראנץ' של שמו, מי לא אוהב את המתוק של שמו, ואת העוגות של שמו, בכלל את שמו, 40 שקלים במקום 55 שקלים, ו... תוקוש פנק אותם.
1: הזמינתי לאיזה סרט בדוכן מציאות מדומה, ב-20 שער במקום 30.
0: אחלה, מציאות מדומה. למרות שאין על המציאות שלנו הרגילה, אתה יודע? אבל שימו לב לכינוח של כל המאכלים הללו. אז יש גם הנאות, לא רק מאוכל, גם מכוכבים שמגיעים לעזריאלי לחיפה. בכל רביעי, במתחם המזון המהיר, בקומה השנייה, רביעי הקרוב, 5 באוגוסט, בית הבובות של גבי, מכיר?
1: היי
0: גבי, בית הבובות שלנו, היי גבי.
1: ב-12 לשמיני יש לך מיקי.
0: אחלה מיקי. וב-19 באוגוסט, מפרץ הפתקאות, יחידה,
1: תחילות,
0: בימירה, תגיע, ריידר והחבורה, במפרץ הפתקאות. כן, בטח. מכיר, מכיר את כל הדמויות. בקיצור, תבואו, תהנו, תורידו, עזריאלי אפ, עכשיו חינם.

0: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
5: חיפה מול לב המפרץ.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אני

0: ספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
10: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
9: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
11: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
12: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
13: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
14: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: Play. Rega. Dolez mi shlis, mushiko plotke.

0: איך שטס הזמן ונגמרה לנו השעה הראשונה ליום חמישי בשבוע.
1: אני כל פעם מופתע מחדש, איך הזמן טס.
0: טס, טס, טס, טס, אבל אנחנו גם צריכים לפנות.
1: אנחנו טסים לפרסומות ולחדשות. דיוויד עזרא, מיד ייקח את המושכות ב-99.5. אנחנו נמשיך לרדיו חיפה.
0: אמת, והצטרפו חברים מאלת.
1: וגם באתר באפליקציה, לא עוצרים לרגע. תודה רבה לאור מאיר, על הסאונד באולפן, תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה רבה למושיקו פלוטקה.
0: לדולב נישליס.
1: פרסומות חדשות של השעה 4, ומיד חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס, מהדורת יום חמישי בשבוע, סוגרים שבוע, פותחים סופש, כבר שווים.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: קיז.
0: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
5: מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
9: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
11: חיפה מול לב המפרץ.
12: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
14: תכשיטי צבן, גלו אברידי. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
17: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירט האדום.
18: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית.
20: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
19: 105 רדיו חיפה.
21: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: שלום רב ושעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתפתחות בפרשת היעדרותו של אלדר דיין. שעות לאחר מציאת גופה באזור המרכז, המשטרה החמירה את החשד נגד שני חבריו של דיין לרצח. כתבנו ירון דורון מוסר כי המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם של השניים ב-15 יום, והבהירה כי הגופה שנמצאה הבוקר טרם זוהתה באופן רשמי. שיפור במצבם של ארבעת הפצועים מתקרית פיצוץ המטען בדרום לבנון. הארבעה מאושפזים בבית החולים רמב״ם בחיפה במצב קשה אך יציב, כשאחד הפצועים נגמל ממכונת הנשמה וחזר לתקשר עם משפחתו. בבית החולים מביעים אופטימיות שגם שלושת הפצועים הנוספים יחזרו להכרה בימים הקרובים. בצהריים הובא למנוחות בהר הרצל בירושלים רב סרן הראל בירנשטוק, שנפל אתמול בתקרית. בשבע יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי באילת רב סמל מתקדם תמיר וקנין, שנפל גם הוא מפיצוץ המטען של חיזבאללה. יהי זכרם ברוך. בתגובה לתקרית, תקף חיל האוויר ביממה האחרונה תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים שונים בדרום לבנון. גל שריפות ביהודה ושומרון. סמוך ליישוב בית דרור שבדרום הר חברון, פועלים בשעה זו 14 צוותי כיבוי במקביל. כביש 5 נחסם לתנועה לכיוון מערב בעקבות שריפה בשטח פתוח שהתפשטה לצידי הכביש. כמו כן, כוחות הכיבוי פועלים בשעה זו בשריפה בגבעה 26 סמוך לקריית ארבע וביישוב מעלה עמוס, שם נשרף כליל מבנה יביל המשמש למגורים. הסלמה בתימן. החות'ים ביצעו מתקפה על אתרים צבאיים של ממשלת תימן, עשרות נהרגו. מדווח כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן.
0: מקורות בתימן דיווחו כי המתקפה של החות'ים כללה שיגור של טילים בליסטיים וכדבמי נפץ לעבר מחנות צבאיים של הממשלה התימנית שנתמכת על ידי סעודיה. מתקפה זו הובילה להרס נרחב ולעשרות הרוגים, כמו כן דווח כי התקיפות נמשכו במשך כמה שעות ופגעו במקורי החיילים ובמחסני נשק.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
22: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ברוכים, ברוכות הבאות.
1: ברוך הבא לך בעצמך, טוקוש.
0: יאי, יאי, יאי. ברוך הוא נמצא. כל החברים מרדיו אילת.
1: כשמצטרפים אלינו, אנחנו פותחים שעה שנייה בחיפה, ראשונה אצלכם באילת, אבל אנחנו, העיקר, בשעתיים ביחד, עד שש. סוגרים שבוע, פותחים סופש, יום חמישי כבר כאן, וגרי באורות, גם משיקו באורות.
0: וגם אור.
1: אור מהיר באורות, אור מהיר באורות מתמול, אבל מסיבות אחרות. אנחנו, עד שש ביחד, מגמיקס, תמלו תנו, אם אתם בדרכים, פליז, סעו בזהירות, תנו מהדרך, תנו מהמוזיקה. יאללה, מתחילים?

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו חיפה. 23 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בקרמל עומסים בסדרות מוריה לשני הכיוונים, עמוס גם בעלייה בפויד לכיוון חורב, בקריות עמוס ביגאל ידין והג'בוטינסקי, 22 לצפון עמוס ממחלף ההסתדרות עד קרין אמן, לכיוון דרום עמוס מביאליק עד קריית עתה, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, אלה היו דיווחי התנועס ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? תחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: Glow Every Day, עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
1: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
2: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה.
3: חיפה מול לב המפרץ.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: אני רוצה
7: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים. מבצעי חזרה לבית הספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
12: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות. ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו חיפה 444 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, לבאים משני הכיוונים, בקרמל עומסים בסדרות מוריה לשני הכיוונים, עמוס גם בעלייה בפרויד לכיוון חורב, 22 לצפון עמוס, ממחלף ההסתדרות עד קרין אמן, לכיוון דרום עמוס, מביאליק עד קריית עתה, 4 לצפון עמוס, לסירוגין, מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, אלה הדיווחי התנועה, סעו בזהירות.

0: עוד רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: פרטנר ביג.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
8: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
7: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
9: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
10: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, איסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
16: חיפה מול לב המפרץ.
17: עולם הנדלן סס מהר ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: עד כאן השעה הזאת של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע. מה זה השעה הזאת?
1: השעה.
0: הייתה
1: פה שעה מטורפת, טוקווש. הייתה פה שעה.
0: היה פה טירוף.
1: שאם היינו את הפרסמות והחדשות, אנחנו לא עוצרים לרגע.
0: לא עוצרים לרגע.
1: אתה בטירוף.
0: טירוף.
1: טירוף.
0: טירוף על חושים.
1: כמו קאי.
0: קאי באמת בטירוף.
1: אנחנו מודים לכם על ההזנה. מודים גם לגרי סגור, שנמצא באולפני רדיו אילת, 102 FM.
0: לאור מאיר ברדיו חיפה.
1: מה עוד? יש לנו עוד איזה 10 שניות לדבר, אז אני אמשך את הזמן קצת. הנה, כבר עברו עוד 5.
0: תחכו לשעה הבאה, הולך להיות.
1: הולכת בבם. פרסומות, חדשות, ועוד חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
10: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
9: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
11: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
12: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
13: איבני סנטר!
14: חיפה מול לב המפרץ.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר!
17: רוצים לסגור טיסה לחגים?
18: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
19: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, שלום. מה את חושבת על ההסכם עכשיו עם חמאס?
2: אין שום הסכם על הראש של ראש הממשלה, כי זה פירוז, ועד שאין פירוז אנחנו שם. אני אינני סומכת על חמאס, גון הטרור הרצחני הזה. רוצה את עם ישראל, את כולכם, בים.
3: איך זה עדיין לא ברור למנהיגי או למקבלי החלטות בעולם?
2: אני אסביר לכם, אנחנו
0: השנים. זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן. עשר בבוקר, רק ברדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
4: מרגישים בבית.
5: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: 105 רדיו חיפה.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שני ישראלים נכנסו בשוגג לג'נין והותקפו באבנים על ידי מחבלים. השניים הצליחו להגיע למעבר גלבוע ולחבור לכוח צה"ל ששהה במקום. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מוסרת שכוחות צה"ל פועלים בשעה זו בג'נין למעצר מבוקשים. ההתפתחות בפרשת היעדרותו של אלדר דיין. שעות לאחר מציאת גופה באזור המרכז, המשטרה החמירה את החשד נגד שני חבריו של דיין לרצח. כתבנו ירון דורון מוסר כי המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם של השניים ב-15 יום, והבהירה כי הגופה שנמצאה הבוקר טרם זוהתה באופן רשמי. גל השריפות ביהודה ושומרון. כביש 5 למערב נפתח מחדש לתנועה לאחר שנחסם עקב שריפת רכב שהתפשטה לשטח פתוח באזור, כך עדכנו בנתיבי ישראל. כתבנו יותם דשא מציין כי צוותי הכיבוי פועלים בשלושה מוקדי שריפה נוספים, בהם סמוך ליישוב בית דרור שבדרום הר חברון, שם נמצאים 14 צוותים. הסלמה בתימן. החות'ים ביצעו מתקפה על אתרים צבאיים של ממשלת תימן, עשרות נהרגו. מדווח כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן.
11: מקורות בתימן דיווחו כי המתקפה של החות'ים כללה שיגור של טילים בליסטיים וכדבמי נפץ לעבר מחנות צבאיים של הממשלה התימנית שנתמכת על ידי סעודיה. מתקפה זו הובילה להרס נרחב ולעשרות הרוגים, כמו כן דווח כי התקיפות נמשכו במשך כמה שעות ופגעו במקורי החיילים ובמחסני נשק.
10: וגם גאווה ישראלית. המרכז הרפואי שיבא נכנס לרשימת בתי החולים הירוקים לשנת 2026 של המגזין היוקרתי Newsweek. עם הפרטים כתבתנו מאיטל יסעור.
12: הדירוג בחן את פעילות בתי החולים בתחום הקיימות והאחריות הסביבתית. בשיבא מציינים שבשנים האחרונות צמצמו משמעותית את פליטות הפחמן, את השימוש בגזי הרדמה מזהמים ואת בזבוז המזון, והציבו יעד להגיע לאיפוס פליטות עד שנת 2050.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, יש גם לומר כבר לפי השעון, אולי אפילו ערב טוב, למרות שבחוץ שמש ואור מוקלט.
1: אמת.
0: פותחים שעה שלישית של מגה מיקס ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, 102 FM.
1: גם באתר, גם באפליקציה.
0: עד שש אנחנו ביחד, שעה אחרונה לשבוע הזה, שעה שרוויה מלאה, העמסנו כאן.
1: טירוף.
0: מלא לעתים, גרסאות, הכל כאן הולך להיות בטיקי טקה מטורף, כמו מסי וארגנטינה.
1: היידה.
0: אנחנו נאחל לכם מאזנה מצוינת, גרי סגור באולפני רדיו אילת, אור מיר ברדיו חיפה.
1: רדולב נישליס.
0: אתר משיקו פלוטקה, ואנחנו מתחילים, תבלו תהנו, הזנה מעולה.

0: אתם על מגמיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5, ועכשיו אנחנו הולכים להציל לכם את הקיץ, לא סתם, אנחנו הולכים לעזור לכם, למצוא את ה...
1: מה לעשות עם הילדים, בחופש הגדול. בלוי
0: הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון, כמובן שאנחנו מדברים על עזריאלי חיפה, שדואג לכם עם חבילת בילוי מושלמת לכל המשפחה, קופונים של אטרקציות ומזון בעזריאלי אפ, אז קודם כל תוקו שאתה,
1: יש גם מופעים של כוכבים אהובים.
0: מה אין בקיץ הזה?
1: תירוף, תירוף, תירוף.
0: אבל הכל מתחיל ונגמר.
1: בוא ניתן להם ככה כמה
0: הכל אחור. מתחיל ונגמר בהורדה של האפליקציה.
1: לגמרי.
0: כי כל מה שאנחנו עכשיו נגיד לכם,
1: נמצא שם.
0: נמצא שם.
1: נמצא שם.
0: מה נמצא שם? למשל...
1: למשל, תראינו איזה ארוחת ילדים במקדונלדס ב-23 שקלים.
0: 23 שקלים?
1: 23 שקלים,
0: במקום 32. וואו, זה הנחה משמעותית במקדונלדס, חבר'ה.
1: אוהב סופלה.
0: רגע, זה בשבילך, זה...
1: אתה המקצוען של השוקולדים.
0: וואו, אתה אוהב את הסופלה שוקולד? בסוויט בטרפליי ב-13 שקלים במקום 26 שקלים. וגם יש לכם כרטיס למתחם ארקייד בפאנלנד עם 10 שקלים מתנה.
1: תענוג, תענוג.
0: נפלא, נפלא, נפלא.
1: אבל לא לשכוח, אחרי שאכלתם וביליתם, מחכות לכם עוד חוויות, אז עזריאלי קידס, יש לך מתחם סדנאות יצירה בימים א', ג' ו-א', בין השעות 12:30 ל-6:30 במתחם המזון, בקומה השנייה והכניסה
0: החופשית. אחלה שעות, אחלה מתחם.
1: איזה כיף.
0: הולך עם הילד, קצת יוצר לך, מצייר, עושה דברים, אוכלים משהו ויאללה הביתה. בקיצור, הכל בעזריאלי אפ, תורידו, תתרשמו, ושיהיה לכם בתיאבון, וקיץ מושלם.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: רדיו חיפה. 21 דקות אחרי השעה 5, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, בקרמל עומסים בסדרות מוריה לכיוון הנשיא, טירת קרמל לכיוון צומת מתם גם כן עמוס, 22 לצפון עמוס מביאליק עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, בכיווני הפוך עמוס מעכו ועד צומת צבר. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש תוכנית

0: ספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות, ב-50% הנחה, ב...
2: חיפה מול לב המפרץ.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
6: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
7: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
6: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
8: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
9: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
10: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
11: גט קומפי.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
11: גט קומפי.
12: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
16: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
17: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות, ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
19: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו חיפה 5.43, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בקרמל עומסים בסדרות מוריה לכיוון הנשיא, טירת קרמל לכיוון צומת מתם גם כן עמוס, 22 לצפון עמוס מביאליק עד היציאה בקרין אמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, בכיוון ההפוך עמוס מעכו ועד צומת צבר. אלה היו דיווחי התנועה ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? תחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: זה כיס.
6: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
14: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
15: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו...

0: נשים וגברים עד 49.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 5561.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
6: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטה.

0: סוגרים את מהדורת יום חמישי בשבוע, מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת 102.5, איך השבוע הזה טס לו, איך השעה הזו נגמרה לו, ואיך המהדורה הזו עברה לכל כך מהר.
0: טירוף.
1: אבל בסדר, אנחנו מחכים כבר לשבוע החדש, לפני זה סופש, נפגשים אחר יום שישי, 10 בלילה.
0: מהדורה ארצית מרכזית.
1: קצת שונה, קצת אחרת. תבואו, קחו אותנו איתכם לבילוי שלכם, ואם בא לכם עוד מגה מיקס, אנחנו איתכם כל הזמן באתר ובאפליקציה. חפשו מגה מיקס בגוגל או בחנויות האפליקציה.
0: Yes.
1: תודה לגרי ולאור.
0: תודה רבה לגרי סגור ברדיו אילת, תורמי רדיו חיפה, לאחד עולב נישלי, סלחים המאזיני.
1: תודה רבה לך, מושון, טוקוש, המקסים, פלוטקה, הלאו גם שיקו, משה חיים פלוטקה. שיהיה לך סוף שבוע נעים.
0: לכולם, בשורות טובות.
1: שיהיה לך סוף שבוע שקט בעיקר.
0: טובה.
1: ויאללה ביי, מעל אחרינו, לא אמרנו.
0: תוכנית הספורט של ישראל, תוכנית הספורט של ישראל, מוכנים.
1: יש שם שידור מיוחד.
0: כל יום מיוחד,
1: שם האמת. יש שם שידור מיוחד, במקום מיוחד. תשארו בהאזנה, תגלו איפה, כמה, למה ואיך. יאללה ביי, להתראות.
0: ביי.

0: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
8: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
9: חיפה מול לב המפרץ.
10: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
18: ביום שישי הקרוב עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר RC קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר, ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים. 60-12 בצהריים. רדיו חיפה מחכים לכם בשידור חי מזוהר RC קלאב. המקום לחלום, להגשים ולנצח. חפשו בווייז באנגלית זוהר RC קלאב.
19: חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, שלום. מה את חושבת על ההסכם עכשיו עם חמאס?
20: אין שום הסכם על הראש של ראש הממשלה, כי זה פירוז, ועד שאין פירוז אנחנו שם. אני אינני סומכת על חמאס, גון הטרור הרצחני הזה. רוצה את עם ישראל, את כולכם, הים.
0: איך זה עדיין לא ברור למנהיגי או למקבלי החלטות בעולם?
20: אני אסביר לך, אנחנו אשמים.
18: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן. שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
21: מרגישים בבית.
22: תוכנית הספורט של ישראל.
21: 105 רדיו חיפה.
23: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
24: מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תינוקת כבת שנה וחצי במצב אנוש לאחר שטבעה בברכה בבית פרטי באשקלון. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מפנים אותה לבית החולים ברזילאי בעיר תוך ביצוע פעולות החייה. ידיעה שמסרה כתבת היום בדרום, הודיה בושרי. פרשת היעדרותו של אלדר דיין. הוארך בשבוע מעצרם של שני חבריו של דיין. מבית המשפט מדווח כתבנו ירון דורון.
27: בעקבות מציאת הגופה הבוקר הוחמר החשד נגד חבריו של דיין, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, והם חשודים כעת ברצח. שניים חשודים כי לאחר שנטשו את רכבם בתחנת הדלק, הם הובילו את דיין לשטח פתוח בסמוך, ושם התנפלו עליו, רצחו אותו והחביאו את הגופה. שניים שותקים בחקירה ולא משתפים פעולה עם החוקרים.
26: הפריימריז בליכוד צפויים להידחות מ-17 ל-30 באוגוסט, כך לפי מקור במפלגה. זאת בצל הדיון שצפוי וההליכים המשפטיים באשר לשיטת הפריימריז שטרם הוכרעו. כתב היום ביני אשכנזי שהביא את הפרטים, מציין כי בליכוד מחישים בתוקף את הדברים וטוענים כי הפריימריז יערכו במועדם. וגם גאווה ישראלית. המרכז הרפואי שיבא נכנס לרשימת בתי החולים הירוקים לשנת 2026 של המגזין היוקרתי Newsweek. עם הפרטים, כתבתנו מאיטליה סעור.
28: הדירוג בחן את פעילות בתי החולים בתחום הקיימות והאחריות הסביבתית. בשיבא מציינים שבשנים האחרונות צמצמו משמעותית את פליטות הפחמן, את השימוש בגזי הרדמה מזהמים ואת בזבוז המזון, והציבו יעד להגיע לאיפוס פליטות עד שנת 2050.
26: עכשיו תחזית מזג האוויר.
29: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
30: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
31: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
30: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
29: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
30: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
31: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
30: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.
25: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל, יום חמישי בשבוע וערב, שלוש נציגות ישראליות באירופה, כבר בעוד כשעה, מכבי תל אביב תתארח בבטומי, יותר נכון תארח בבטומי את צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, זה הסיבוב השלישי, ומאוחר יותר ב-8:30, ביתה ירושלים במגרש הביתי שלה ברומניה מול אוסטריה וינה, בשעה 9 הפועל תל אביב בבודפשט נגד קטוביץ' מפולין, שלוש ישראליות, שלושתן מארחות, כל אחת במקום אחר. על כל אלה ועוד והרבה ספורט נדבר בשעתיים הקרובות, ולשם כך, אנוכי ליאב נחמני, וזה הזמן לומר ערב טוב לטל בן חיים הטבח. מה קורה?
2: ערב טוב, אחר הצהריים טובים. מה העניינים?
1: אני נהדר, מיכאל וינסנדט, מה קורה?
3: שלום שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
1: שלומנו מצוין, וגם שלומו של העורך והמפיק שלנו רון בוסקילה מצוין, על הדיגיטל מאור בסטקר, הטכנאית שלנו כאן באולפן בחיפה יסמין שעבר, טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור, ברדיו ירושלים עידן אביטל. אתם יודעים חברים, טל ומיכאל, דיברנו ככה פתיח על כדורגל, אבל עוד לפני הכל העונה שלנו אפילו עוד לא החלה באמת, וכבר אמש בגביע הטוטו אלימות מזעזעת בפתח תקווה, אוהדים, מאבטחים, שלושה עצורים, אחד מהם, שימו לב, מאבטח שחוות אימות בראשו של אוהד. אנחנו מדברים על משחק גביע הטוטו, כן?
2: איך למאבטח יש מות? רוצה להסביר לי איך זה קורה בכלל, הסיטואציה הזאת?
1: רגע, הוא טען שהמות היה אצל האוהדים, הוא פשוט לקח את המות, רק פשוט לא השתמש בו לדבר
2: הנכון. מה זה מות? זה מות ציוד של תפאורה, או שזה מות של הלד בייסבול, שאנחנו לא יודעים בכלל איך זה הגיע למשחק?
1: מות ציוד של תפאורה.
2: אוקיי.
1: נשמע לך הגיוני?
2: לא, בכלל לא.
1: מיכאל דאטה?
2: הסיטואציה הזאת גם...
3: כן, עוד פעם, יצא לי, תראה, יצא לי לדבר עם כמה אוהדים של הפועל פתח תקווה שהיו נוכחים באירוע הזה. הם טוענים שבמחצית הם למעשה עברו את הגדר בשביל לסדר את השלטים שהם תמיד תולים בכל תחילת משחק, ובדרך כלל במחצית הם יורדים ומסדרים את זה כדי שזה יהיה כמו שצריך גם במחצית השנייה. הסדרנים אמרו להם, חבר'ה, תעלו למעלה או שנה. אתכם, ואז הכל התפתח שם, ותוך שנייה זה נדלק, נדלקו כל העניינים. לגבי המות, תשמע, אין לי מושג איך זה הגיע, האם זה מהאוהדים, האם זה, אני באמת לא יודע מה היה שם, אבל זה, רק לראות את הוידאו הזה של ה-30 שניות.
2: וידאו נוראי, תגיד, נחמני, מה, או וינסנט, מי שיכול לענות לי על זה, יש איזה, מה מצב הפצועים בסיטואציה?
1: יש אוהדים שנפגעו כתוצאה, כמובן אותו עד ש...
2: לא, תשמע, איך שזה נראה, איך שזה נראה...
1: בוא, אתה רוצה שאני אגיד לך
2: אין
1: את זה...
2: אין אף אחד בטיפול נמרץ?
1: אתה רוצה, אתה רוצה שאני אגיד לך את זה פשוטו כמשמעו? כן. זה שהאוהד הזה עדיין חי, זה נס.
2: אז זה מה שאני שואל, מה המצב הפצועים? יש איזה פצוע באיזה מצב קשה לו עלינו?
3: האוהד שנכבט מהעלה, מהמות הזה, הוא התראיין היום בחמש באוויר, בערוץ הספורט, והוא אמר שזה היה רגע מזעזע מבחינתו.
2: קודם כל אם הוא התראיין, ברוך השם, זה אומר שהוא בסדר.
3: כן, אז זהו, זה כבר מבשר טובות, זה כבר מבשר טובות, וכמובן נאחל לו בריאות.
1: מבשר...
3: הלוואי, וזו אלה התמונות האחרונות שנראה דברים כאלה, תשמע, זה היה באמת...
2: איך זה מצליח להסלים ככה, נחמני?
1: אז בוא נדבר על זה...
3: זה נדלק בשניות, בשניות
2: זה נדלק. לא, איך זה נדלק זה ברור, אבל בסוף, במשחק כדורגל, אמור להיות לך כוח התערבות, אמור להיות לך... גם אם זה מסלים טיפה, זה לא אמור להגיע למצב שזה הגיע כל כך הרבה זמן.
1: לצערי, כוח ההתערבות גם היה מעורב בקטטה הזו, ועל הנושא הזה בדיוק הוציא היום מכתב, יושב ראש מנהלת הליגות, ארז כלפון. ארז, מה שלומך? ערב טוב.
4: ערב טוב לכם, ליאב, מיכאל וטל. כן, כששמעתי את תחילת הדברים שלכם, אירוע חמור מאוד אתמול באצטדיון שלמה ביטוח, קודם כל אני שוחחתי עם ליאם, האוהד שנפגע, הוא התקן אותי שהוא כבר בבית, עבר סדרה של טיפולים והוא כבר בבית, ונאחל לו כמובן גם דרככם בריאות מלאה. כן צריך לציין שהמשטרה פה פעלה באופן המהיר ביותר, גם נכנסה ככוח התערבות לעצור את הקטטה, עצרה את המאבטח האלים שזרק את הכיסא.
2: בטוח שאפשר להגיד את זה, אבל ארז, בהתחשב בזה שזה סלים כל כך לכל כך הרבה זמן ולכל כך הרבה מכות, כמו שראינו, אפשר להגיד שהמשטרה עשתה את העבודה ועצרה את האירוע כל כך מהר?
4: אז אני אסביר. קודם כל, מי שמאבטח בשגרת המשחקים זה חברת האבטחה. ברגע שחברת האבטחה לא משתלטת על אירוע אלימות, או חלק מהמאבטחים יזמו אותו כמו של אתמול, אז באמת הגיעו שוטרי היסם ועצרו את הקטטה. ומי שעצר את הקטטה זה המשטרה שעצרה את המאבטח, החזירה את האוהדים למקום, ומצוד שנערך הבוקר אחרי המאבטח שנמלט, עצרו אותו גם...
1: המאבטח שנמלט.
4: נכון, המאבטח שברח מהמגרש, המשטרה, משטרת מחוז ירושלים עצרה אותו היום, ופה המשטרה עשתה עבודה טובה. עכשיו, האירוע חמור מאוד. עכשיו, אני לא סתם אומר, כי אני מכיר את עניין המאבטחים כבר הרבה זמן, לצערי הרב יש מחסור גדול, וכתוצאה מהמחסור הזה, חלק מהחברות והקבוצות פשוט מגיעים מאבטחים פחות טובים מקצועיים, כדי לטפל באירועי אבטחת משחק כדורגל.
1: אז אתה יודע, ארז, אתה יודע שעשיתי קצת, אתה יודע שאני אוהב לעשות שיעורי בית בדברים האלה, בטח עם הכובע העיתונאי, אני עושה בדיקה כזו או אחרת, ובשני בדצמבר 2024 יוצא מכתב שלך.
4: נכון.
1: שלך. יוצא לשר הספורט, יוצא למפכ"ל המשטרה. כל זה על זהות... על זהות המאבטחים. הסף הכל כך נמוך של בחירת מאבטחים בסדרנים באצטדיוני כדורגל, ומה קרה עם זה?
4: נכון, אז קודם כל לצערי הרב, כמו שלא קרה עדיין עם השופט ספורט, המדינה עדיין לא הרימה את הכפפה, אני ביקשתי להכריז על עבודת הבטחה, אגב לא רק במגרש כדורגל, מבחינתי באירוע במופע, כעבודה מועדפת, למה? כדי לתמרץ חיילים משוחררים שהולכים ללמוד, בואו תעבדו בהבטחת מגרשים, נקבל כוח מקצועי ויעיל הרבה יותר טוב, ממה שלצערי יש היום, אגב לא כל המאבטחים, יש מאבטחים גם שהם בסדר גמור, אבל אנחנו יודעים שיש מאבטחים שהם ברמה מאוד מאוד נמוכה, ובגלל המחסור זה מה שאנחנו רואים חלק במגרשים. כמובן דיונים לא עשו כלום, הדבר השני שדרשתי, לתת לחיילים בסדיר, שכבר יוכלו לעבוד תוך כדי שירות צבאי לבוא למגרשים. פה באמת התקדמה העבודה, אתה יודע, משרדי ממשלה לוקח זמן, כל אחד נתן את ההערות, כל המשרדים הסכימו, עכשיו זה צריך לבוא לחקיקה כדי להוריד את גיל המאבטח אם הוא חייל לגיל 18, לצערי יש בחירות, זה יהיה אחרי הבחירות. מה שאני כן...
1: הנה עוד עונה לך לפח, ארז.
4: מה?
1: עוד עונה לך לפח בנושא הזה.
4: בנושא הזה עוד עונה, אני לא יודע אם כולה, כי אם רוצים זה עובר בחקיקה מהירה, אני לא רואה שמישהו מתנגד לכך, ואז כבר אנחנו מעריך שאם הבחירות הן ב-27 לאוקטובר, ממשלה תקום בדצמבר, לפחות בחצי השני בעונה, נוכל לראות את החוק הזה עובר ולקבל עוד חיילים משוחררים ובסדיר למגרשים. מעבר לכך, אני מקווה מאוד שבעקבות האירוע החמור של אתמול, הפרקליטות הפעם תיקח ותגיש כתב אישום קשה מאוד כנגד שתי המאבטחים, וסוף סוף נוכל לראות חוליגנים יושבים אחרי סורג ובריח.
2: ארז, יש...
4: מי שנוגע בלום ובכיסא במגרש כדורגל, מקומו בכלא.
2: ארז, יש גם אוהדים של... יש גם אוהדים של הפועל פתח תקווה, מעבר למאבטחים שהבנתי. יש אוהדים של הפועל פתח תקווה שגם נעצרו, שגם כתוצאה מהווידאו הזה...
4: כרגע, ממה שאני קיבלתי מהמשטרה, לא נעצרו אוהדים, הם מתחקרים מה קרה, מה הוביל לכל האימות הזה, גם את מנהל האירוע, גם את חברת ההבטחה, גם את אנשי הפועל פתח תקווה, זה כרגע בתחקיר, אני מעריך שעד מחר או בראשון יסמו את התחקיר, ואז גם נבין מה הוביל לתקרית הזאת.
1: מהבירור שאני עשיתי ארז, זו במה שאושרה לאוהדים מלכתחילה, וזה בסדר שאוהדים יורדים ומסדרים תפאורה, זה חלק ממשחק כדורגל, יגיד לך טל, ומכיר מיכאל גם מאירופה, אוהדים מגיעים בדיוק בשביל הדברים האלה, כדי שלשחקנים כמו טל, כמו שחקנים אחרים, יהיה הרבה יותר כיף לשחק, וזו בעצם כל האווירה של משחק כדורגל.
4: נכון מאוד, אבל מיכאל, אני בדרך כלל לא מתייחס להשרות, אני גם קיבלתי שזה היה חלק מהדבר, אבל התחקיר עוד לא הסתיים, אני בדרך כלל מגיב אחרי שתחקיר מסתיים. קודם כל היום דרשתי מהמשטרה לשלול, קודם כל באופן מיידי, לא משנה כרגע אם יש מאבטח חושב שהוא צדק או לא, לשלול להם את התעודת מאבטח, הם לא ייכנסו יותר לא למגרש, לא כמאבטח ובטח לא כאוהד, לא יבואו למגרשים יותר. התחקיר יסתיים, אני מעריך, עד יום ראשון, נבין בדיוק מה קרה שם, אם הם ירדו באמת לסדר את הבמה, או היה משהו אחר, אבל פה עוד לא קיבלתי את התחקיר, ולכן אני לא יכול לענות על הסוגיה.
1: אז אני אגיד משהו, ואני אשמח לשמוע גם ברשותך ארז את התייחסותם גם של טל ומיכאל. טל גם היה, אם אני לא טועה, טל שיחקת גם בדרבי עם פועד, לא?
2: כן.
1: היית בדרבי הזה.
2: בטח, ברור.
1: אז אני מסתכל על האירוע הזה, ואני מסתכל על אירועים, ונזכר באירועים נוספים, ותשמע, אני כאילו מרגיש כמו, זה מין גלגל כזה, אתה מכיר את האוגר שהולך על הגלגל,
2: לא, אבל הוא נשאר באותו מקום? אני חושב שהאירוע של הדרבי שפוצץ עם מועד של הפועל תל אביב, זה לא דומה לאירוע של אתמול, בוא.
1: אתה מסכים איתי ששני אירועים יכלו להיגמר באסון?
2: חד משמעית יכל להיגמר באסון, פה ופה.
4: כל אירוע אלימות של מאבטח או של חוליגן יכול להסתיים באסון. ולכן אני אומר, אגב, לצערי הרב, ובואו נוציא גם את הראש קצת למעלה מהדלי ומהמגרש כדורגל, אנחנו רואים את האלימות במדינה. כמעט כל יום באתרי החדשות, 4-5 אירועי אלימות קשים בכבישים, אנחנו רואים מה קורה בדרום, בצפון, במרכז, מבחינת אלימות, פרוטקשן, דברים נוספים
1: קשים. זה לא מנחם.
4: אני אומר, לצערי הרב, האלימות במדינה מגיעה למגרשים, אבל אנחנו חייבים בסוף, תבין, אני באתי לנהל ספורט, לנו אין כלים לטפל בעבריינים, אני לא, אין לי שופט ספורט, אני לא מגיש כתבי אישום.
1: אבל כבר 3 שנים מדברים על השופט ספורט.
4: נכון, זה התפקיד של המדינה, פרקליטות קיימת, אנשים מקבלים משכורות בפרקליטות כדי לתת כתבי
1: אישום. מי עוצר את זה, ארז?
4: מי שעוצר את המצלמות זיהוי פנים, אם אנחנו מדברים כרגע על החוליגנים, זה משרד המשפטים בגלל חופש הפרט, מי שעוצר שופט ספורט זה בתי המשפט לטענתם, אין להם כרגע מספיק שופטים, אנחנו הצענו, גם אנחנו, גם ההתאחדות, לממן את אותו שופט ספורט, אנחנו נממן אותו, אבל הוא יבין את הנזק לכדורגל, כל מגרש, דיברתם כרגע על אוהד שפרט, דרבי שמתפוצץ, המאבטח שאתמול היכה אוהד של הפועל פתח תקווה, אנחנו חייבים ענישה קשה. כל עוד אוהדים או מאבטחים שמתנהגים בצורה קשה, לא ישבו אחרי סורג ובריח על עבירות אלימות, ואני מדבר על קומץ, לא ישבו, לצערי הרב אנחנו נמשיך לראות את זה.
3: אז ארז,
4: כבר היום דרשתי ממשרד האוצר, קחו את מה ששלחתי לכם, מה שאני אומר לכם כל היום, עשו כמה פעולות קטנות. הבטחה, עבודה מועדפת. חיילים בסדיר יכולים בסופי שבוע לבוא ולעבוד במגרשי כדורגל. צעדים קטנים שרק המדינה יכולה לאשר אותם. אני אומר לך שהמצב ישתפר ב-80-90% קדימה.
3: לא, בוא נגיד ככה, חיילים בסדיר שיוצאים שיש שבת, אני לא רואה אותם עכשיו באים למגרשים ומאבטחים.
4: אני אומר לך שכן, אבל עבודה מועדפת, והם יבואו לעבוד במגרשי כדורגל.
2: וינסנט, יש גם לוחמים שאתה יודע, המצב בבית הוא כל כך טוב.
3: לא, בסדר, כן.
2: אני מסכים עם ארז.
4: מיכאל, אתה טועה, כי אנחנו מקבלים ביקוש מאותם חיילים, אנחנו רואים ששוטרים עובדים בשבתות וראשון ושני, יש חיילים שעושים שבוע שבוע, יש חיילים שעושים מהבוקר מ8-4, שהם לא נמצאים בחזית, ויכולים לעבוד, תבואו, תעבדו אחר הצהריים במגרש כדורגל, מה הבעיה?
1: ארז, מבקשים?
4: אדם מיומן וטוב.
1: ארז, מיטב ידיעתך מבקשים ממאבטחים שרוצים לעבוד באצטדיון כדורגל רשפי כלשהו?
4: קודם כל בוודאי, יש תעודת מאבטח, הם עוברים קורס, וכרגע נחקרים באמת אתמול במגרש, כולם היו לפי התקן, יש תעודת מאבטח, הוא עובר הכשרה, משטרת ישראל מפקחת, בוודאי. כל מאבטח שבא למגרש, תעודת מאבטח במגרש כדורגל, כולל הכשרה שהוא עושה בין 3-5 ימים.
1: מה שמדהים זה שגם אם הוא הגיע ללא רשפי, המאבטח יוצא מהאצטדיון הזה עם רישום פלילי להמשך החיים שלו.
4: בוודאי, בוודאי, אבל הוא גם צריך להיענש בצורה קשה, כי מי שלוקח חלום ומכה אוהד חייב להיענש בצורה קשה, ואני מצפה שאירוע כזה קשה שירים מות על אוהד כדורגל יישב אחרי סורג ובריח. אבל מי שיכול לשפוט אותו זה שופטי בית המשפט עם הגשת כתב אישום קשה של הפרקליטות.
1: טל, אני חייב לשאול אותך בנושא הזה, כשחקן וגם כמי שמכיר היום לא מעט שחקנים בליגת העל, ליגה לאומית, שחקנים מרגישים בטוחים?
2: שמע, אני עוד פעם, בגלל זה גם אני אמרתי לך שאני חושב שהדוגמה של הדרבי של אוהד של הפועל תל אביב, שירד לריב עם ערן זהבי, זה סיפור אחר. גם, אני יכול להגיד ששחקן, אני מעולם לא הרגשתי לא בטוח במגרש, בטח לא בגלל מאבטחים או אוהדים, אוקיי? למרות ששחקתי בדרבי הזה המפורסם, אבל השחקנים זה לא אירוע מבחינתי. כי בוא, שחקנים בסוף משחקים על הדשא, ולכל פעולה שלך יש השלכות בטווח זמן המיידי. זאת אומרת, רבת, לא יודע, אם זה מגיע לאלימות, אפילו לא דומה לאתמול, אפילו המינימום של המינימום זה צהוב או אדום. אז אין לך, זה לא דבר שנוגע בשחקנים. אבל עדיין, אם אתה מגיע למגרש כדורגל, ואתה רואה כאלה מכות בתור שחקן, אוקיי? ואתה רואה כאלה מכות של הקהל שלך או של הקהל של היריבה, זה לא רלוונטי פה. להגיד לך שהשחקן עצמו לא מרגיש בטוח? אני לא חושב, אני כמעט בטוח שלא, אבל זה לא...
1: רק להזכיר לך, טל, לפני קצת יותר משנה, משחק כדורגל בליגת העל לא החל בכלל, כי שחקנים חששו לעלות לחר הדשא, שחקנים בני סכנין, לפני אותו משחק מול הפועל באר שבע, אירוע שבסופו של דבר, עובדתית, הכריע מאבק אליפות.
2: אני מסכים איתך, אבל גם פה, זה היה אירוע לא רגיל, כי אתה יודע, מתי קרה לך שאוהדים מצד אחד של המגרש רצים לריב עם אוהדים בצד שני, זה לא...
1: בני סכנין בית"ר ירושלים, באצטדיון המושבה, שידרתי את המשחק הזה, מאות אוהדים של סכנין ומאות אוהדים של בית"ר, כל ארגון יורד מהיציע שלו לקר הדשא, מאחורי השערים, הולכים להתקוטט אחד עם השני, מאות.
2: אני אשאל אותך שאלה. אם בדרבי ההוא, המפורסם, שקרה אם אני לא טועה ב-2014 או 2015, אני לא זוכר בדיוק. אם בדרבי הזה, האוהד הזה שירד, היה מקבל הרחקה לכל החיים. אוקיי? לא איזה הרחקה קקמייקה כזאת, אוקיי? סליחה על המילה, לשנה, שנתיים, שלוש, לא יודע בדיוק כמה. אם הוא היה מקבל הרחקה לכל החיים, אתה חושב שהאוהדים של באר שבע היו יורדים לדשא? אתה חושב שהאוהדים של סכנין או ביתר במושבה היו יורדים לדשא? אני חושב ש... ברגע שאין ענישה חד משמעית ומרתיעה, אז הדברים האלה חוזרים על עצמם.
3: אגב, אתה רואה לפעמים באנגליה בפרמייר ליג, מועדונים משאים לכל החיים.
2: שהיו הרבה יותר חוליגנים מפה.
3: כן, לא, אבל אני אומר,
2: גם היום... 15 שנה אחורה, הרבה יותר חוליגנים מפה.
3: אבל גם בשנים האחרונות, אתה רואה מועדונים בפרמייר ליג שמשאים מועדים לכל החיים, במידה ויש אירועי גזענות, במידה ואתה רואה אלימות יתרה, הם פשוט לוקחים, אתה יודע, אין
2: בכלל בארץ יותר קשה לעשות את זה, כי הבסיס של הקהל הוא לא גדול. כמו, סתם דוגמה, אוהדים של ווסטאם, אוקיי? אתה יודע, הקהל הזה מגיע בית, חוץ, סולד אאוט בכל משחק. אוקיי, אז יותר קל לעשות את זה. פה בישראל, אם מועדון יצא נגד הקהל שלו, שגם ככה הוא לא כל כך גדול, אוקיי? זה יכניס אותו לבעיה מול הקהל שלו, אז גם המועדונים מפחדים, כי בסוף יש פה גם אינטרס כלכלי. איך שאתה לא הופך את זה? אני חושב שהמועדונים, סליחה הפעם, זה לא הבעיה. אני חושב שברגע שירד בדרבי ההוא המפורסם, אוהד לתוך המגרש, בלי שום התגרות, של אחד השחקנים, אוקיי? ירד ממש לריב איתו מכות על הדשא. אם אותו עד היה מקבל הרחקה לכל החיים, והייתה פה ענישה מרתיעה, אני לא חושב שהיית רואה בעתיד הנראה לעין, עד שיורד לדשא, לריב עם שחקן, לריב עם עד, לריב עם עד, לריב עם מאבטח. לא חושב שהיית רואה את זה, אבל פשוט הענישה פה היא לא מרתיעה, וזה, וגם זו הסיבה. ואגב, אני גם בטוח שעכשיו, זה גם יהיה עכשיו, עוד פעם, אותו דבר. הענישה עכשיו לא תהיה מרתיעה, וזה, ואנחנו לצערי נראה עוד מקרים כאלה.
4: קודם כל, זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה, ואני מסכים לחלוטין עם טל, ואני אומר את זה כמעט, אני חושב שכל שנה ושנה, בכל הדיונים עם אנשי בתי המשפט, רק ענישה קשה תרתיע את המתפרעים להגיע למגרשי הכדורגל ולהתפרע. אף חוליגן עוד לא ישב בכלא. אף חוליגן לא קיבל עונש כבד. וכל עוד לא תהיה ענישה קשה, אנחנו נראה את זה. אגב, אני גם רוצה לסייג, בואו, לא, אנחנו לא נורים על כל המאבטחים, בעקבות המקרה של אתמול, יש בודדים שהתנהגו באלימות, יש לנו סך הכל, אנחנו רואים המגרשים והמשחקים עוברים בשלום.
2: כן, אנחנו לא מכלילים, מדברים נקודתית.
4: לא, ברור, יש פה חוליגנים, גם כמות מצומצמת, 99% מהקהל הוא קהל נורמטיבי, יש את האחוז הזה שמתפרע, כנל במאבטחים, אני לא רוצה חלילה וחש, שאני אגיד עכשיו ויצא מהשידור, שכל המאבטחים מתנהגים...
1: ממש לא, ממש לא. יש גם חברות הבטחה טובות.
4: לכן אני מסייג את זה. עכשיו אני רוצה להגיד, תראו, הכדורגל הישראלי, אני חושב, נמצא בסיור. סיימנו עונה הירואית תוך כדי מלחמה. שברנו את סיי האוהדים במגרשים. אנחנו רואים את ההצלחה של הקבוצות הישראליות באירופה שמשפיעה.
2: רואים את הקהל הולך אחרי הקבוצות בגלל שאין ביתיות, בגלל המלחמה.
4: נכון, נוסעים לחול. אנחנו רואים את הקבוצות סולד אאוט במנויים. אוהדים מתקשרים, אין מנויים, סולד אאוט. אנחנו השנה, אם לא תהיה מלחמה, נשבור את סיי האוהדים. הקבוצות שימשיכו ויצליחו באירופה יתרמו לכל הליגה, גם מבחינה ספורטיבית וגם כלכלית, כי יש כספי סולידריות של ופה, שכספים עוברים גם לקבוצות האחרות שלא משתתפות באירופה, ולכן אנחנו באנו לנהל ספורט, לנהל כדורגל. המדינה חייבת לטפל באלימות ולסייע לנו, זה תפקיד מדינת ישראל. לכן כל אחד מאיתנו, גם אתם שמשלמים מיסים, כדי לגבל פרקליטות, משטרה ובתי משפט.
1: אתה יודע כמה פעמים שמעתי את שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, מדבר על הנושא הזה ומבטיח שהוא יקדם, וגם אתה שוחחת איתו לא אחת בנושא הזה. אז מה קרה בדרך?
4: אני שוחחתי.
3: אין, הבירוקרטיה קשה, הבירוקרטיה קשה, אין מה לעשות.
4: ועם אנשי משרד המשפטים, ועם מנכ"ל משרד המשפטים, ושרי המשפטים, ונשיא בית המשפט העליון, ואב בית המשפט, מנהל כל בתי המשפט, ישבנו ואמרנו להם, חברים, זה התפקיד שלכם. תמגרו לנו את האלימות. אין בעיה, אתם לא רוצים, תנו לי, אני אמנה שופט ספורט, תנו לי סמכויות להכניס לכלא, תנו לי סמכויות פרקליטות, אני אקים צוות תביעה אצלי במיילת, אני אעשה את זה. אבל זה לא יכול להיות, כי בסוף יש מדינה, זה התפקיד שלה. ואני מקווה מאוד שבעקבות האירוע הקשה אתמול באצטדיון שלמה ביטוח, הדבר הזה יקרה, ואנחנו נמשיך להתעסק בספורט הישראלי, בכדורגל הישראלי שנמצא בסיוע בימים האלה, וכמובן, אני מקווה שלא נראה מקרים כאלה יותר בכדורגל הישראלי.
1: ארז, לדעתך לסיכום, אולי היעדר שופט ספורט והעיכוב בנושא הזה, יכול להיות בעיניך שזה פוליטי?
4: תראה, אני לא חושב, כי בסוף זה החלטה של נשיא בית המשפט העליון, שהוא צריך לקבל את ההחלטה למנות שופט, זה לא החלטה של לא שר ולא חבר כנסת, זה רק החלטה שלו. אנחנו פנינו, הצגנו את הטיעונים, הסברנו את הנזק שזה עושה לכדורגל הישראלי שמופסקים משחקים בלי ענישה, אמרנו שגם נממן את התקציב, ניקח עלינו, אנחנו נממן, אין פה שום קשר לעניין פוליטי, אלא רק החלטה מקצועית של נשיא בית המשפט העליון, ואני מקווה מאוד שבעקבות האירועים האחרונים, ולפני פתיחת הליגה, באמת יקבל, יאשר את הבקשה שלנו, ובכך יתרום לאלפי אוהדים, נוער, ילדים, משפחות, להגיע להצטדיוני הכדורגל באופן הבטוח ביותר.
1: ארז כלפון, יושב ראש מינהלת הליגות, תודה רבה לך על הרעיון הזה, ואנחנו כמובן מקווים שכל הדברים הללו ייפטרו במהרה. תרשה לי, לצערי, להיות סקפטי בנושא הזה.
4: תודה לכם, וכמובן דרככם לאחל הצלחה לקבוצות הישראליות שמתמודדות באירופה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים והפועל באר שבע, הצלחה שלהם, הצלחה של הכדורגל הישראלי כולו.
1: בהחלט, ארז, תודה רבה, וטל ומיכאל, אנחנו מיד אחרי הפרסומות נחזור לדבר על כדורגל, ויש הרבה מזה, כפי שציין ארז, הקבוצות הישראליות באירופה. עוד רגע חוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: אני רוצה להגיד.
11: קיץ של כיף בקניון עזריאלי חיפה. בילויות מטורפות לילדים. מבצע חזרה לבית הספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
16: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
17: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
16: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
18: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
19: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
20: גט קומפי.
19: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
21: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
22: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: ג'וב מאסטר
24: 107.5 רדיו חיפה.
25: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
26: חזרנו בעוד כחצי שעה, מכבי תל אביב תשחק בבטומי מול צסקה סופיה. טל, מיכאל, זה הזמן לחזור לדבר על כדורגל. טל, אולי תיתן לנו קצת תחושות שלך לקראת המשחק הזה. מכבי תל אביב מגיעה,
27: רוצים הרכב קודם כל?
26: קדימה, תן לנו את הרכב.
27: יאללה, אז בוא ניתן את מליקה בין הקורות, בן חם ומגן ימני, רס שלמה יחד עם קמרה, שחר רוזן בעמדת המגן השמאלי, בקישור איתמר נוי, סיסוקו ועידו שחר, דור פרץ יחד עם אליו ורלה וסייד אבו פרחי משלימים את ההתקפה.
26: טל, מכבי תל אביב בבעיה. בלי אסנטה, בלי רוי רביבו.
28: מה זה הרכב הזה? למה? למה? תסביר לי.
26: אין אסנטה שרוצה לצאת לאיטליה. אין רוי רביבו שרוצה לצאת לספרד.
28: אוקיי, אבל כרגע, רגע, שנייה. אסנטה רוצה לצאת לאיטליה. רוי רביבו רוצה לצאת לאלוהים יודע איפה. כרגע הם שחקנים של מכבי תל אביב, למה הם לא משחקים?
26: בוא תענה לנו אותה.
27: כי הראש שלהם בחוץ.
26: אתה היית משחק במשחק שכזה?
28: אני שחקתי במכבי תל אביב, אוקיי, במהלך הארבע עונות הראשונות שלי שהייתי במכבי תל אביב, היו לי הצעות מהרבה קבוצות, ורציתי גם ללכת בסיטואציות מסוימות. אתה חושב שבאותם משחקים, באותה תקופה, כשהיה משחק, לא הייתי בהרכב?
26: אז מה עושים? מה אתה מצפה מהשחקנים בסיטואציה לא, כזאת?
28: לא, אני לא חושב שהשחקנים זה הבעיה, אני אגיד לך את האמת.
26: אז מי הבעיה?
28: המאמן שלא, שלא מרכיב אותם, למה הם לא משחקים?
26: אולי זה לא מאמן, אולי זה כבר משהו שהוא מעל המאמן.
27: אבל זה בא מהם, זה בא מהם מהשחקנים. רוי רביבו אמר שכרגע, עוד פעם, מה שאנחנו מדווחים, שכרגע, אתה יודע, הראש שלו באיזשהו מקום, במקום אחר, הוא רוצה, אתה יודע...
28: זה חמור מאוד בעיניי. תשמע, רוי רביבו, שחקן מצוין, לדעתי, מיצה את עצמו במכבי תל אביב, עשה עונות מדהימות, מגיע לו לצאת לחול, מגיע לו גם שמכבי תל אביב...
27: אז למה לא לתת לו את ברכת הדרך?
28: כרגע הוא שחקן של מכבי תל אביב, לא מבין למה הוא לא משחק, אותו קנה לגבי הסנטה.
26: הסנטה על הספסל, רואה רביבו בכלל לא בסגל.
28: לא מבין את זה. סליחה, לא מבין את הסיטואציה הזאת. בכלל אפילו.
26: אולי זה קשור גם למה שהיה בעונה שעברה, כאשר הייתה לו את ההצעה מקופנהגן והוא לא שוחרר, אנחנו יודעים שהייתה לו תקופה שהיה לו קשה עם הנושא הזה, והעונה הוא רוצה לממש.
28: יכול להיות, הכל טוב ויפה.
26: מאחת מחמש הליגות הבחירות, מאלצ'ה.
28: הכל טוב ויפה, ברגע שהוא, גם דניאל פרץ שרצה לצאת לביירן מינכן, עד הרגע האחרון, הוא שיחק. גם אוסקר גלוך שרצה לצאת לזלצבורג, עד הרגע האחרון הוא שיחק. אותו דבר ברן בזמנו שהיה, וכשאני שחקתי במכבי תל אביב, אוקיי, זה שאתה רוצה לצאת זה יפה, בסוף יש לך חוזה במועדון.
27: לא, קודם כל יכול להיות שבשעות הקרובות כן תצא הודעה רשמית על המעבר של רואי
28: רביבו. זה כבר סיפור אחר. אם נראה שהיום, מחר, אוקיי, הוא חותם בקבוצה אחרת, אני לוקח חזרה את כל מה שאמרתי. אם כרגע אין סיכום בין המועדונים, ומכבי תל אביב רוצה ששני השחקנים האלה יישארו, אני לא מצליח להבין למה הם לא משחקים היום, סליחה. לא מצליח להבין את זה. ובלי קשר לשניהם, מה זה בלי קשר? כמובן שהם האירוע. אבל אם אני מסתכל עכשיו על הרכב של מכבי תל אביב, הרכב לא טוב בכלל, בעיניי. אוקיי?
26: למה?
28: כי אני אמרתי את זה, ואמרתי את זה בעבר לא מעט. אני לא חושב שצמד בלמים במכבי תל אביב, רז שלמה וכמרה זה מספיק. אוקיי? כמרה עוד יכול להיראות טוב שהוא משחק ליד הסנטה. איתי בן חמו הוא בלם, אני לא מבין למה סגיב לא משחק. מגן ימני.
27: סגיב לדעתי פצוע.
26: סגיב סוחב איזושהי פציעה ולא יצא למשחק בכלל.
27: כן, כן, סגיב פצוע.
28: אוקיי, אוקיי. משחק, חוץ, קשה. זה חוץ היום, נכון?
27: לא, זה כאילו משחק בית.
26: משחק ביתי בבתומי.
27: בבתומי, על הנייר.
28: אוקיי, עדיין. גם האמצע לא מספיק. גלאזר חסר לי, במיוחד שההגנה כזאת טלאי על טלאי ורעועה. מה אני אגיד לך? נחמן, אני מסתכל על מכבי תל אביב, מצד אחד אתה מסתכל עד אלוף האלופים, אתה מסתכל על הקיץ שהם עשו, אתה אומר לא טוב, אוקיי?
26: צד שני תוצאות
28: מולו. אבל אז מגיע אלוף האלופים, נראים מצוין, בטרנר, זוכרים על חשבון הפועל באר שבע, שראינו שהפועל באר שבע זה קבוצה חזקה, ראינו זה רק עכשיו, נגד הכוכב. באים נגד שריף טירספול, עושים הצגה 6-0 אם אני לא טועה. יפה. אז זה כן נראה טוב, אבל היום, לדעתי, אני רואה את הרכב הזה, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני בלחץ לפני המשחק.
26: חברים, אנחנו כבר סוגרים שבוע בחודש אוגוסט, אני מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, קמרה, סיסוקו, אליו ורלה, שלושה שחקנים זרים. כן. אתם לא חושבים שבשלב כזה...
28: למעט החלוץ שהגיע.
27: סוקלר על הספסל. יש את הסיפור עם קרווין אנדרדה, שכנראה גם הוא יהיה בחוץ, מנסים למצוא את הפתרון הטוב לשני הצדדים. עוד פעם, הם ינחיתו לו פה שחקנים.
28: מה, נסייג את זה, קשה להביא שחקנים, צריך להגיד את האמת. נסייג את זה, קשה להביא שחקנים ושחקנים ברמה, ואני מעריך שמנהל המקצועי הזה. הוא בחור רציני שיודע מה הוא עושה, הוא לא רוצה להביא כדי להגיד הבאתי, ואני יכול להבין את זה. מצד שני, עוד שבועיים וחצי יש לך ליגה. שבועיים, סליחה, נכון? שבועיים ויומיים, אם אני לא טועה. יש לך ליגה.
26: 22
28: אוגוסט. ובוא, כבר, אתה יודע, אתה בשלבים של ליגה אירופית, כבר שאתה משחק נגד צ'סקה סופיה, זה כבר לא שריף טירספול.
26: רוצים לעלות לשלב ליגה. ליגה אירופית.
28: נכון, נכון, וזה לא... תשמע, גם הסיפור עכשיו עם הסנטה ורוי רביבו, לא נראה טוב בעיניי, לא מספיק.
26: ניסנדט, יש פה גם הרבה מאוד כסף.
27: מבחינת מה? המחירה של השחקנים, של אירופה?
26: גם המחירה של השחקנים, גם אירופה.
28: לא, מבחינת להפיל לשלב אירופי לא כל כך נחמני, צריך להגיד את האמת, אני גם אסביר לך למה.
27: ליגה אירופית זה יפה.
28: אין בעיה, אבל ההבדל, הסיכוי שמכבי תל אביב לא תהיה בקונפרנס הוא...
26: נמוך.
28: נמוך מאוד, נכון?
27: נכון.
28: ההבדל בתקציבים שאתה מקבל בקונפרנס ובאירופית הוא לא גדול. לדעתי, אם אני לא טועה, זה 2.5-3 מיליון יורו. זה לא אירוע גדול, זה לא, אם אתה לא עולה לאירופית ומרוויח 10-12 מיליון יורו, אז אתה מרוויח את 8-9 מינימום, אם אני לא טועה, או אפילו 10 בקונפרנס. אז מהבחינה הזאת, זה לא האירוע. אוקיי, אבל מכבי תל אביב, אני אומר לך את האמת, אני שחקתי עם מכבי תל אביב, גם באלופות, גם באירופית, גם בקונפרנס. מכבי תל אביב זה לא מועדון של קונפרנס, סליחה. ומכבי תל אביב, אם זה רק קונפרנס, זה לא מספיק טוב.
26: אתה חושב?
28: זה מה שאני חושב.
26: בסוף המפעל הזה כולו הרי, ווינסנט, אני גם שמעתי אותך לא אחת מתבטא בנושא.
28: אתה יודע, נחמני, שחקתי בקונפרנס.
26: נועד בשביל ליגה כמו שלנו, קבוצות כמו שלנו.
28: נחמני, שחקתי בקונפרנס, אין בעיה, לא למועדון גדול כמו מכבי תל אביב, סליחה, זו דעתי.
27: לא, עוד פעם, אני מבין מה טל אומר.
28: שחקתי בקונפרנס פעם אחת, ווינסנט, אני לא זוכר את הקבוצות ששחקתי נגדם, אתה מאמין לי?
27: לא, אבל אוקיי, אבל
28: לא זוכר את הקבוצות.
27: אבל רגע, תראה,
28: שחקתי בארמניה, לא זוכר את השם של הקבוצה. זה לא.
27: אבל תראה מה קרה בעונה שעברה.
28: בגביע הטוטו של אירופה.
27: רגע, שנייה, תראה מה קרה למכבי תל אביב ששיחקה בעונה שעברה. בליגה האירופית, עשתה נקודה מ-36, אותה נקודה נגד בשקטש. הליגה האירופית, הליגה האירופית, רגע, הליגה האירופית, מבחינת הרמה שיש שם, זה רמה מאוד מאוד גבוהה.
28: מאוד גבוהה, אבל אתה לא יכול להתעלם מזה שלא היה להם בית.
27: נכון, זה משמעותי, אבל עדיין...
28: בבלומפילד הם לא עושים נקודה מ-36.
27: אבל עדיין ראית את הקושי של מכבי תל אביב ברמה המקצועית לנסות להדביק את הפערים היריבות שלה בליגה האירופית. אני מסכים איתך
28: שהקושי... כן, אבל כי מכבי תל אביב עונה שעברה גם לא הייתה קבוצה מספיק טובה, וינסנט.
27: בסדר, עוד פעם, זה לא שעכשיו פתאום תוך חודשיים עם ניו ריאל מדריד.
28: ברור, מסכים איתך שהעונה, זה לא נראה שהם הולכים להיות הרבה יותר טובים מהעונה שעברה, בטח עכשיו בסיטואציה שהם הולכים לאבד, הם הצליחו לשמור על דור פרץ. תודה לאל, באמת, גם אני לא יודע איך הם הצליחו לעשות את זה עם כל ההתנהלות איתו, אבל בסוף, אתה מסתכל על עונה שעברה, שלושה שחקנים סופר משמעותיים במכבי תל אביב, הם יכולים להגיע למצב שהם מתחילים את העונה הזאת בליגה, או בליגה האירופית גם, זה לא משנה, עם אחד מהשלושה. אם גם רוי וגם אסנטי הולכים.
26: מצד שני,
27: צריך לבוא... עוד פעם, אבל זה ברור לכולם שרוי ואסנטי עוזבים, אני קשה לי כאילו להבין...
26: זה היה ברור כבר לפני...
28: וינצנט, זה גם היה ברור שנה שעברה עם קופנהגן, אמרו כבר רוי הלך, ורוי נשאר במכבי תל אביב, והיה כל העונה במכבי תל אביב.
27: אבל עוד פעם...
28: זה לא ברור, עד שהשחקן לא עובר, זה לא ברור.
27: אבל ברגע שיש לך, קודם כל, אתה יודע, ליגה דנית וליגה ספרדית זה לא אותו דבר, אני חושב שגם, על פי מה שאנחנו מדווחים, ניתנה לו הבטחה שלאחר שקופנהגן נפלה, בקיץ הבא, ברגע שתבוא הצעה שבאמת תבוא ותספק את מכבי תל אביב, סביב 3 מיליון יורו, אז הם ייתנו לו את ברכת הדרך, אבל אני חושב שבסופו של דבר בצד המקצועי, כולם מבינים שמכבי תל אביב תעשה את העונה הקרובה בלי רביבו ובלי אסנטה. אלה שני שחקנים צעירים שרוצים להתקדם מקצועית,
26: אבל ידעו את זה כלכלית. מזמן, אסנטה נכון, כבר מזמן אוקיי, הביא נכון, להם את המסר שהוא רוצה להתקדם, אבל אני אומר, על רביבו.
27: יש איזה ויכוח מתמשך ביני לבין טל לגבי הרצון של השחקנים לצאת לאירופה, להתקדם מקצועית וכלכלית, אל מול האינטרסים של המועדון. עכשיו, בדרך כלל, האינטרס של השחקן גובר על האינטרס של המועדון. קשה מאוד להשאיר שחקן. שחקן למורת רוחו, אתה יודע שאין.
28: אבל אני הסברתי לך את זה, אני עם החוויה האישית שלי.
26: טל זו ליגה ספרדית ראשונה, אז לאן הוא ילך?
27: אבל טל, כמו שדיברנו, בחוויה האישית שלך, ההצעה מקלאב רוז' נפלה במהלך העונה בחודש ינואר, זה שונה לגמרי.
28: אני לא חושב שזה רלוונטי.
27: בטח שזה רלוונטי.
28: שחקן בן 27 וחצי, שהציעו לו 5 מיליון יורו.
27: אני אומר מבחינת המועדון.
28: לקלאב רוז' ששיחקה בליגת האלופות.
27: מבחינת המועדון עצמו, מכבי תל אביב אומרת בחודש ינואר, אני רוצה טל בן חיים כדי שיעזור לי לזכות באליפות, לא יודע אם זכיתם באליפות בסיום עונה.
28: לא זכינו.
27: אוקיי, בקיץ נבוא, נשב, יהיה בהרבה יותר פשוט לבוא ולהרכיב את הסגל מחדש, במהלך העונה לתת לשחקן מוביל לצאת החוצה, זה מאוד מאוד בעייתי. ודיברנו על זה גם עם קנגוה, וזה היה ברור שהשחקן הזה יפרוס כנפיים וילך, וברור לי שרביבו ואסנטה יתקדמו אחד לליגה הספרדית, אחד לליגה איטלקית.
28: אתה בטוח ששניהם עוזבים את מכבי תל אביב
27: ב-100%? חד משמעית, אין מנוס.
28: בוא נראה הזמן יגיד.
27: איך מכבי תל אביב,
28: ואני עומד על הרגליים האחוריות ולא משחרר את שניהם.
27: איך אתה יכול לבוא להגיד לשחקן צעיר, אגב, שניהם צעירים, גם רביבו וגם אסנטה, אתם תישארו, רגע, שנייה, אתם תישארו בליגה הישראלית ולא תשחקו בעונה הבאה, בסנסירו, באולימפיקו, בברנבאו, בקמפנו. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה לא הגיוני. תקשיב, זה לא הגיוני.
26: תבוא מכבי תל אביב,
28: אתה יודע כמה תקדימים כאלה יש?
26: תבוא מכבי תל אביב, כמו שמיכאל אומר, תמנע מרוי רביבו בעונה הבאה לשחק מול רודרי בברצלונה, כנראה, לפי הדיווחים.
27: לא הגיוני.
26: תמנע ממנו לשחק מול אמבפה בברנבאו ותגיד לו, לא, אדוני, אתה תבוא בשבוע הבא, יש לך משחק בדוחה, לא, יש לך משחק בדוחה, ואתה חייב להיות זמין למשחק מול מכבי נתניה כדי לסגור את אלון הזוגי.
27: אתה יודע, ולא הזכרתי פה לרגע את הצד הכלכלי. כמובן שיש פה שדרוג כלכלי והכל, ומגיע להם כל טוב. אבל אתה יודע, זה חלום של שחקן. הבן אדם עובד מגיל 5-6 בשביל להגיע למקומות האלה. אתה תגיד לו, לא תעבור לליגה הספרדית, תמשיך להיות פה. זה נשגב מבינתי. נשגב מבינתי.
28: אף אחד לא הכריח את השחקן לחתום במועדון. אם השחקן במועדון לא היה טוב, המועדון עדיין היה צריך לעמוד בהתחייבויות שלו כלפיו. זה שהשחקן עכשיו טוב, זה לא אומר שהמועדון חייב גם למכור אותו. היום אני מסתכל על זה מהצד השני, ביום שפרשתי.
27: יש תהליכים טבעיים.
28: אני חושב שזה גם סופר לגיטימי,
27: סליחה. יש תהליכים טבעיים בכדורגל, אתה יודע, אנחנו רואים שחקנים עוזבים, הנה עכשיו, לפני שעה נסגרה...
28: אנחנו רואים גם שחקנים שההצעות שלהם נופלות בגלל המועדונים, וזה לא קורה. אתה מדבר כאילו זה חד משמעי, זה לא חד משמעי.
27: אז הנה, בוא ניקח את המקרה של ינדי אומנדה, שלפני שעה נסגרה באופן רשמי, היא השחקן היקר ביותר בתולדותיה של ריאל מדריד. לייפציג באמת ניסתה לעמוד על רגליים האחוריות לאורך כל השבועות האחרונים, מ-90 ל-100 ל-115, וזה, עד שהם קיבלו את הסכום שהם רוצים, אבל אתה לא יכול למנוע משחקן להתקדם למועדון הגדול בעולם, אתה לא יכול.
26: אגב, ענן חלילי.
28: אבל מה שאתה אומר עכשיו, אז אתה בעצם אומר שלייפציג יכולה. הרי אם היא הייתה אומרת, כן, על ההצעה הראשונה, הייתה מקבלת 80-90 מיליון יורו.
27: נכון.
28: בגלל שהיא מאוד מאוד התעקשה, בסוף היא מקבלת 110-115-120. אולי מכבי תל אביב אומרת...
27: 125.
28: אולי מכבי תל אביב אומרת, אני לא רוצה לשחרר את רוי רביבו עכשיו בשלוש, כי אני חושבת שהוא שווה 4-5.
27: הם יקבלו 4-5 בסוף החלון?
28: והקבוצה השנייה תגיד לא, והקבוצה השנייה תגיד לא, ובסוף המעבר הזה ייפול.
26: שרוי רביבו יהיה דיומנדה, אולי אפשר יהיה לנהל את המסע.
27: לא, אתה יודע מה, רגע, אני הולך איתך, תקשיב, אם בסופו של דבר, עד ה-31 באוגוסט, מכבי תל אביב יצליחו להוציא 4-5 מיליון יורו, וואלה, תחזיקו אותו, בסדר, אין בעיה, אבל זה לא יקרה. זה לא יקרה, נו מה.
28: אז אותו דבר, אז זה מה שלייפציג עשתה, למה לייפציג יכולה ומכבי לא? זאת השאלה.
26: אתה יודע גם שיש איזשהו לימיט שמשלמים, קבוצות באירופה משלמות עבור מגן או עבור שחקן התקפה. אתה יודע שהמספרים אחרים, אין מה
27: מגן,
26: לעשות.
27: מגן, נכון. מגן ללא דרכון אני, אירופאי, הוא נחשב, רגע, הוא, נחשב רגע, על, נס... הוא נחשב על מצבת הזרים של המועדון.
28: בוא נסייג שנייה, אוקיי. אני חושב שמכבי תל אביב חד משמעית צריכה לתת לרוי רביבו
27: נו,
28: את
27: יפה.
28: ברכת הדרך ב-3 מיליון יורו בגלל שהוא מגן שמאלי.
27: גם לאסנטה לסריה.
28: גם לאסנטה. אבל מקרה העבר מלמדים אותנו, ויש תקדימים, שהמועדונים דואגים לאינטרס שלהם, השחקנים דואגים לאינטרס שלהם, ובסוף המועדון, אם לשחקן יש חוזה, אז המועדון הוא מילה אחרונה, וזה בסדר ולגיטימי.
26: טוב, בואו נסתכל רגע, טל, על ההרכב הערב. ציין וינסנדט, גם שחר רוזן, בעונה שעברה בהפועל פתח תקווה, משחק בצד אחד. אנחנו רואים את ההרכב הזה, תשמע, צסקה סופיה, אני חושב שהיא קצת על הנייר נוטים לזלזל בה, אבל בעונה שעברה שידרתי את הפועל באר שבע מול לבסקי, וראיתי קבוצה בולגרית חזקה מאוד, אני לא חושב שזו
28: בסופו של דבר. בכלל, מי נוטה לזלזל? לא הבנתי.
26: אצלנו בישראל, אתה יודע איך זה? מבולגריה, מכבי תל אביב, אוהבים לזלזל אצלנו.
28: שאל אותי, מכבי תל אביב צריכה לעבור את צסקה סופיה.
26: תן לי את זה באחוזים,
28: בסיכויים. בוא נקרא לילד בשמו. באחוזים זה צריך להיות 65-35 לדעתי, או 60-40.
26: זה לא כזה חד משמעי.
28: לא, אבל אני חושב, אבל עדיין...
27: כי גם אין לך בית וזה, זה...
28: בדיוק, בדיוק. אם היה בלומפילד, גם הייתי אומר לך 70-30 קל, אוקיי? אבל אני מסתכל על ההרכב של מכבי תל אביב שווינסנט הקריא עכשיו. לא יודע, אני דואג.
26: דואג. וינסנט, אתה יודע לספר לנו משהו על צסקה סופיה?
27: כן, בכלל, הכדורגל הבולגרי יש איזה סוג של תחייה מחדש, ראינו לאורך כל השנים האחרונות את לודוגורץ זוכה באליפות, זוכה באליפות בחודש מרץ, ובעצם הקיץ הסריה שלהם נשברה אחרי 14 אליפויות רצופות, לודוגורץ לא זכתה באליפות הקיץ, אלא לבסקי סופיה, אותה לבסקי ששיחקה בשנה שעברה נגד הפועל באר שבע במוקדמות, היא זכתה באליפות, צסקה סופיה סיימה כסגנית, ולאט לאט אתה רואה שנכנס כסף בכדורגל הבולגרי, בעצם מנסים להדביק את הפער כלכלי בין שאר הקבוצות לבין לודוגורץ, אז זה באמת בא לידי ביטוי בעונה שעברה, וגם בקיץ הזה. יש להם שחקן לדוגמה לצסקה שגם פותח היום, חלוץ השפיץ שלהם, לאנדרו גודוי, חלוץ ארגנטינאי שנרכש ב-2 מיליון יורו. אלה לא היו סכומים שפעם הוא בכדורגל הבולגרי, מבחינת רכישת שחקנים, אלא להוציא כמובן את לודוגורץ, לשים אותה בצד, ואתה רואה שלאט לאט זה נכנס, סיים כמלך השערים של צסקה בעונה שעברה. והוא גם פותח היום. היא קבוצה לא רעה, אבל אני מסכים עם טל שעל הנייר, מכבי תל אביב עם השאיפות שלה, צריכה בסופו של דבר לעבור את צסקה סופיה בסיכום שני המשחקים.
26: רק נוסיף שוופה הנישה את מכבי תל אביב לקראת המשחק הזה, בעקבות הדלקת האבוקות בסיבוב כן, בעקבות הדלקת האבוקות בסיבוב הקודם, ולא מספיק שהמשחק משוחק מחוץ לישראל, הוא גם משוחק ללא עדי מכבי תל אביב, וחבל, כי אני חושב שגם המאות שהיו מגיעים לבטומי, יכלו לדחוף את הקבוצה, וזה מאוד מאוד חשוב בשלב הזה, כי אם מכבי תל אביב עוברת את הסיבוב הזה, השלישי המוקדם בליגה האירופית, היא מבטיחה לעצמה שלב ליגה, בין אם זה ליגה האירופית, בין אם זה הקונפרנס,
27: לא, אנחנו... לא, ולא רק זה, גם ההגרלה העירה לפנים לאחר מכן. נכון. אם היא עוברת את צסקה סופיה, נקבע שהיא מארחת את אופי קריטים. תקשיב, קבוצה שבאמת מכבי טיב חייבת לעבור. זה באמת, אתה יודע, אלוהים נגע שם
26: אתה
27: בכדורים.
26: אתה יודע משהו? פחות טובה מצסקה סופיה.
27: חד משמעית, חד משמעית. אם אתה עובר את צסקה, מכבי טיב צריכה להיות בליגה האירופית. זה, אין עוררין בכלל.
26: טוב, שריקת הפתיחה של המשחק הזה בדיוק בעוד 15 דקות. נאחל הצלחה למכבי תל אביב ולכל הקבוצות ישראליות, ועליהן נדבר בהמשך עוד מעט, גם על ביתה ירושלים, גם על הפועל תל אביב, פרסומות וחוזרים.
25: תוכנית הספורט של ישראל.
0: פרסומות וחוזרים.

0: טכניקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 824.

0: 2665. פלייקארד. תסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
3: חיפה מול לב המפרץ.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
6: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
7: חזרנו ועכשיו למשחק הנוסף, עוד שני משחקים במסגרת הקונפרנס ליג הערב וגם סיבוב מוקדמות שלישי רגע לפני הפלייאוף של המפעל וביתה ירושלים. היא באמת מקווה לעשות מבחינתה את הבלתי יאומן. ולמה אני אומר בלתי יאומן? כי היא לראשונה בהיסטוריה שלה יכולה להפיל לשלב בתים או ליגה כלשהו של מפעל אירופי. זה פשוט הזוי שמועדון בקנה מידה כזה בכדורגל הישראלי עדיין לא עשה את הצעד הנוסף הזה, הייתי אומר, ומגיע לשלב בתים, או במקרה הזה שלב ליגה באירופה. וינסנט, אני חושב שזה קרוב ללבך הנושא.
8: כן, אבל עוד פעם, יש עוד, בוא נגיד ככה, זה עוד חזון למועד, כן, יש לעבור את אוסטריה וינה, ואם עברת את אוסטריה וינה, ממתינה לך ברגה, אז זה משימה קשה מאוד. אני חושב שדיברנו על ההגרלה שהאירה פנים למכבי תל אביב, פה ההגרלה לישראליות בקונפרנס באמת התאכזרה.
9: גם דיברנו גם, על... גם ברגה על למכבי לדתר. תל אביב, וינסנט, אתה כן. רואה את ברגה בקונפרנס? מועדון כזה בקונפרנס?
8: לא, לא, ברגה זה מועדון של, של ליגה אירופית, חד משמעית.
9: במינימום.
8: כן, כן, כן, כן. אז יש לך ברגה לבית ירושלים, אחרי זה, עם, להפועל תל אביב, אם היא תעבור את קטוביץ', נדבר עליה בהמשך, היא תקבל את אטלנטה, תשמע, זה הגרלות קשות, מה זה הגרלות? זה הגרלות מוות.
9: הפועל תל אביב ובית ירושלים צריכות נס, נס חנוכה. בשביל להיות בשלב בתים.
7: אנחנו עוד לפני חגי תשרי.
8: זהו, עוד לא ראש השנה, תבין, פה הבעיה.
7: אנחנו עוד לפני חגי תשרי. קצת על מפת הסיכויים של ביתר, חברים. אוסטריה וינה, אתה יודע, היה מין מאבק פסיכולוגי, לא יודע איך לקרוא לזה, בין אלמוג כהן למאמן של אוסטריה וינה. מי יותר טובה? מי פייבוריטית?
9: מי? מי למי?
7: בין ביתר לאוסטריה וינה.
8: אני חושב שזה שקול לחלוטין. שקול לחלוטין.
9: שקול לחלוטין, אבל מה אתה שוכח? שלאוסטריה וינה יש בית ולביתר לא. זה משמעותי מאוד.
8: בסדר, אבל עוד פעם, ניצלון של 15,000, בסדר. ביתר, בוא נגיד, ראתה כבר רציונים גורשים.
9: בוא נגיד שאם ביתר הייתה בטדי, הם אומרים שהיא פייבוריטית, נכון?
8: בסדר, נכון. אתה לא מגיע למרקנה נגד 50,000 של הכוכב האדום. זה משחק ביתי.
9: עדיין, לקבוצה יש בית ולקבוצה לא. זה סופר משמעותי.
8: בסדר, אז הנה, היום יהיו לך איזה 2,000-3,000 של ביתר.
9: בסיטואציה הזאת הנוכחית, איך אתה מחלק את האחוזים? שאוסטריה וינה עם בית והם לא. 50, גם 50. עכשיו, גם עכשיו של ביתר אין בית.
8: כן, כן, אוסטריה וינה, אמנם זה נשמע שמפוצץ ומועדון פאר, זה היה מועדון פאר עוד לפני שנולדנו כולנו. בשנים האחרונות, אוסטריה וינה רחוקה מאוד, גם משטרומגרץ, גם מרדבול זלצבורג, השתי המובילות של הכדורגל האוסטריה בשנים האחרונות, ולכן ביתר ירושלים, במצב העניינים הנוכחי, בהחלט יכולה לתת פייט טוב, פייט הוגן לאוסטריה וינה, ויכולה לקחת את הכרטיס.
9: טוב, פייט הוגן על זה אין דיון.
8: לקחת את הכרטיס מאוסטריה וינה, זה לא משהו שהוא בשמיים.
9: בכלל לא. בכלל לא משהו שהוא בשמיים.

0: מים, אבל בגלל שלביתר אין ביתיות, עדיין אם אני צריך לבחור פייבוריטית לשני המפגשים האלה, אני אלך עם אוסטריה ווינה. והסיבה היחידה זה שלביתר אין טדי.
1: אני הולך פה עם איזה סוג של 50-50, אולי אפילו איזה נטייה קטנה לביתר, ולא רק, אתה יודע, אני רואה את האיכות שיש לקבוצה הזו בחלק הקדמי, ואלמו כהן, תסכימו איתי חברים, גם ראינו אותו מעמיד את ביתר טקטית, הרבה יותר נכון, חזק, בטח במסגרות אירופאיות בסיבוב הקודם.
0: לא, אני חושב שאלמוג, באמת ראינו את ביתר נגד לרנקה, אנחנו רואים את ביתר שחקת כדורגל, אותי זה לא מפתיע. אני מכיר את אלמוג אישי טוב, שחקנו ביחד, ואנחנו רואים את ההתקדמות של אלמוג מהשנייה שהוא פרש, מהשנייה שהוא הגיע למכבי נתניה. אנחנו רואים איזה שינוי מטאורי, הוא נחיל במועדון הזה בביתר ירושלים בשנתיים וחצי. צריך לזכור שבאמת אלמוג הגיע לביתר ירושלים, שהמועדון הזה היה, שנלחם על הישארות.
1: בקרשים, מה?
0: נלחם על הישארות, ולהגיע למצב שביתר ירושלים, אגב, זה לא רק על הדשא. אתה רואה שהמועדון במקום אחר היום לגמרי. אם זה מבחינת מדיה, אם זה מבחינת קשרים עם הקהל, אם זה מבחינת... מה זה?
1: סולדאוט מנויים.
2: בתור ירושלמי, מיום היוולדי, תבוא ותגיד לי שביתר עושה סולדאוט מנויים בסוף חודש יולי, הייתי אומר לך, תשמע, אתה משוגע, אתה לא באזור בכלל. מי בכלל חשב על סולדאוט?
0: ואני גם יכול להבין למה, אבל צריך להגיד את האמת. הקהל מצביע ברגליים בגלל ההצלחה של המועדון, ועוד פעם, עם כל הכבוד להישגים המקצועיים, ובסוף, אתה יודע, זה השורה התחתונה בכדורגל שלנו. אם אתה היום אוהד ביתר, ואוהד ביתר לפני 3 שנים, החוויה לאוהד היא שונה לגמרי. אתה מסתכל על הרשתות שלהם, אתה מסתכל על הארגון של המועדון, אתה מסתכל על מכירת כרטיסים, אתה מסתכל על המשחקים באירופה, אתה רואה שהמועדון עובד בשביל הקהל, ביתר ירושלים עובדת נכון, כמובן שמגיע פה קרדיט לברק אברמוב ולכפיר אדרי, אבל אלמוג כהן מקצועית, השינוי שהוא צריך להנחיל בביתר ירושלים בתקופה כל כך קצרה, הוא לא פחות ממדהים. ואין לי ספק שהירידה שלו לדשא היא לא תהיה לו כל כך קשה, ואפילו אפשר להגיד טבעית, כי צריך להגיד את האמת, אלמוג הוא מנהל ספורטיבי, היה. הוא לא היה מנהל מקצועי. הוא לא היה מנהל ספורטיבי כמו ג'ורדי קרויף בתקופתי, שהיה עם ג'ינס בפרונט אופיס מה שנקרא, ולא היה לו שום קשר לדשא. אלמוג כהן צריך לזכור שגם שברק יצחק היה מאמן,
1: אבל הוא מוכיח שהוא
0: טרנינג
1: יכול.
0: ונעלי פקקים ברוב האימונים של הקבוצה על הדשא. זה לא מנהל מקצועי שהורדת אותו פתאום מחליפה, הורדת אותו לטרנינג של אימון ועכשיו הוא צריך להיות בדשא. זה סיפור אחר לגמרי, בגלל זה אני חושב שהמעבר של אלמוג מהמנהל ספורטיבי למאמן, הוא יהיה די חלק, ואני בטוח שביתר ירושלים מעונה, במקרה הגרוע, אוקיי? במקרה הגרוע תפסיד אליפות בשלבי הסיום של העונה.
2: עוד פעם, אבל חווינו את זה. אבל חווינו את זה כבר, חווינו את זה כבר.
0: חווית את זה כבר, מצד שני עשית פה שינוי, זו עונה ראשונה שלו בתור מאמן.
2: אבל עוד פעם, אתה יודע, כמו שאתה אומר, אלמוג מתקדם, וכמו שאתה, אני מסכים איתך בכל מילה
0: שאמרת. ברור שאני מבין את ביתר ירושלים, שביתר ירושלים רוצה אליפות. זה לגיטימי, זה בסדר, וגם מאוד מאוד אהבתי את אלמוג, שבא במסיבת עיתונאים, אמר, חבר'ה, בוא נזיז את זה מסדר היום. כן, אנחנו רוצים אליפות. כל מי שקשור לב... לא, אל תעשה את הפרצוף הזה, וינסנט.
2: לא, ברק, אבל זה ברור, שנה זה ברור. לא, אמר זה... את זה. לא, ברק
0: זה לא ברור, אוקיי. אוקיי, שנה שעברה זה היה ברור שביתר רצה לאליפות. בחודש מרץ, אני שואל את ברק יצחקי במשחק המרכזי, אתם רצים לאליפות? הוא אומר לי, אני לא מדבר על אליפות. אתה מבין איזה בדיחה זה?
1: יפה. יפה. טוב, נאחל בהצלחה כמובן לביתר ירושלים הערב מול אוסטריה ווינה. עורך והפיק את השידור הזה רון בוסקילה, דיגיטל מאור בסטקר, הטכנאית שלנו כאן באולפן יסמין שעבר, הטכנאי ברדיו אלעד גרי סגור וברדיו ירושלים עידן אביטל. אנחנו נחזור אליכם אחרי פרסומות חדשות לעוד שעה של ספורט.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: זה כיס.
0: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561. חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
12: אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית.
17: תוכנית הספורט של ישראל.
16: 105 רדיו חיפה.
18: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הגופה שהותרה הבוקר במרכז הארץ היא של אלדר דיין, כך הודיעה המשטרה באופן רשמי לפני שעה קלה. מדווח כתבנו ירון דורון.
20: כמעט ה-DNA שהופקה מהגופה במכון לרפואה משפטית, תאמה לדגימה שנלקחה מבני משפחתו של דיין. לפי החשד, לפני שבועיים וחצי, חבריו של דיין, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, רצחו אותו והחביאו את גופתו בשטח פתוח להתחנת הדלק בנטשו את רכבם. לפי שעה, לא ברור מה היה המניע שלהם.
19: נקבע מותה של התינוקת בת שנה וחצי שטבעה בברכה בבית פרטי באשקלון. היא פונתה לבית החולים ברזילי בעיר כשהיא במצב אנוש, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. ידיעה שמסרה כתבת היום בדרום, הודיה בושרי. גלעד ארדן הכריז הערב על הקמת מפלגת ימין חדשה. במקום השני במפלגה ימוקם יולי אדלשטיין, שפרש לאחרונה מהליכוד. בפתח דבריו תקף ארדן את מפלגת השלטון והתחייב, נוביל את נושא הגיוס לצהל.
21: נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב. אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה ולא אשב בשום ממשלה צרה. ההכרעה הראשונה שנוביל תהיה השותפות המלאה בנטל והגיוס.
19: לחודה בתאונה בין שלושה כלי רכב סמוך למושב מכורה בבקעת הירדן. אחד מכלי הרכב עולה באש. צוותי ההצלה פועלים לחילוץ הלחודה ולחיבוי הלהבות. ידיעה שמסר כתב היום יותם דשא. אישה כבת 80 נפצעה באורח קשה בתאונה בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 650 סמוך לצומת אלון. חופשים ופרמדיקים ביצעו באישה פעולות החייאה, ולאחר שליבה שב לפעום היא פונתה לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהיא מורדמת ומונשמת. בנוסף, גבר כבן 80 פונה כשהוא במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
23: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, אנחנו כאן באולפני רדיו חיפה, אפשר להזין לנו כמובן גם ב-107.5, וברדיו ירושלים 101 FM, רדיו אלת 102 FM, טל בן חיים, מיכאל וינסנדט איתנו כאן בשידור, תוך כדי שאנחנו מדברים חמש דקות במשחק של מכבי תל אביב מול צסקה סופיה, עדיין 0-0, אנחנו כמובן נעדכן אם וכאשר יהיו שערים במשחק הזה. ועכשיו הגיע הזמן לדבר על הפועל תל אביב, האדומים מתל אביב, שאחרי 12 שנים חזרו לאירופה, אפשר לומר בגדול, הערב ב-9, קאטוביץ' הפולנית.
2: מה זה אפשר לומר? חייב לומר בגדול.
1: בגדול?
3: בענק.
2: אחרי שהעיפו את לודוגורץ?
1: בהחלט הישג בענק. גדול של הפועל תל אביב, וגם הקהל שלהם נתן הצגה וחטפו שם כנסות במשחק שלהם. בכלל, באופן כללי, כל הקהל הישראלי באירופה, זה נורא נחמד כל הנושא הזה של האבוקות והפירוטכניקה, אבל UEFA רואה את הדברים קצת אחרת, ושם אין דיינים שעשויים ללטף פה ושם. שם העונשים זה כאן ועכשיו. חברים, עוד לפני המשחק של הפועל תל אביב הערב, אני חושב שהחדשות הגדולות מהמועדון הזה, החתמתו של דגלס אוסו, הגנאי, בעסקה באמת ענקית מבחינתה של הפועל תל אביב, 2.2 מיליון יורו ששולמו לכוכב האדום בלגרד. וינסנטט, מה אנחנו יודעים להגיד על השחקן הזה, גנאי?
3: כן, אתה שומע אותי טוב, כי אני קצת שומע אותי.
1: שומעים אותך.
2: מצוין. אוקיי,
3: סבבה. מבחינת דוגלס אוסו, גנאי בן 20, שמגיע מהכוכב האדום בלגרד, כמו שאמרת, נרכש רק בחודש ינואר האחרון באותו סכום, מקבוצת רדניק, קבוצה קטנה בסרביה, הוא קבע 7 שערים בחצי העונה הראשונה, ואז זה מה שגרם לכוכב האדום לשלם עליו.
1: שיא העברות בסרביה, בין קבוצה לקבוצה.
3: אוקיי, לא ידעתי את זה, אחלה, יופי של נתון, אבל הוא לא הצליח כל כך להשתלב בכוכב, כבש רק 2 שערים בחצי העונה השנייה, ואני חושב שברגע שהייתה להם הזדמנות, בסופו של דבר לחסות את הכסף שהוצא עליו, וזה באמת, כמו שאתה אומר, אותו סכום שהיא הוציאה, היא גם קיבלה בסופו של דבר. אגב, גם הסכום הזה צריך להגיד שזה מתכזז עם לואיזו, כי לואיזו נמכר לכוכב האדום ב-3.5 מיליון יורו, אבל במקום לקבל את ה... זה יקוזז בתשלומים, הכוונה, אתה מבין? במקום, הם מקבלו מיליון יורו, משהו כזה.
2: רכש מרשים של הפועל תל אביב, צריך להגיד.
1: טל, דבר איתנו על הפרופיל, זר בן 20, מגיע בגיל צעיר מאוד, כבר אחרי שנרכש על ידי מועדון גדול, כמו הכוכב האדום, מדברים על, לפחות, תראה, שוחחתי עם עיתונאי סרבי מאוד ידוע בשם דיאן סטנקוביץ', אותו שם כמו המאמן של הכוכב האדום, הוא אומר לי, תקשיבו, אתם הולכים לראות שחקן א', מצוין, טוב עם הכדור, אמנם קטן מימדים, אבל אחד שקשה מאוד להפיל לדשא. בתוך כדי שאנחנו מדברים, צסקה סופיה עולה ליתרון של 1-0 מול מכבי תל אביב.
2: אני שונא להיות צודק בדברים האלה.
1: זה קורה בדקה התשיעית. גול קל, טל, גול קל, ממש גול קל, וחבל מאוד. באסה, אני אגיד לכם.
2: באסה, מאכזב.
1: אבל טל, אמרת בדיוק את זה לפני לא הרבה זמן.
2: אז אני אומר לך שזה נוגע למכבי תל אביב, אז אני אומר, אני שונא להיות צודק, אבל אתה מסתכל על ההרכב הזה, כל הכבוד לשחר רוזן ובן חמו ורץ שלמה, וגם קמרה, שראינו, קמרה לא הצליח להיות טוב בלי הסנטה לידו. בכל המשחקים שהקמרה היה טוב, זה כי הסנטה היה לידו ודי איזן אותו, אתה מסתכל על הקו הגנה הזה.
1: איחור של סיסוקו בשער, קמרה לא יוצא, שער רך מהאמצע, צסקה סופיה 1, מכבי תל אביב 0. נחזור ברשותכם למשחק של הפועל תל אביב הערב. דיברנו על דוגלס אוסו, הרכש החדש של הפועל תל אביב. טל, באופן כללי, תסכים איתי, הפועל תל אביב עוברת תהליך מדהים תחת הבעלות של...
2: חד משמעית, ואני אגיד לך שני דברים על אוסו. קודם כל, ברגע שקנית שחקן שהגיע לכוכב האדום, ששבר את שיא העברות בסרביה,
1: בין קבוצה לקבוצה.
2: כן, ממועדון קטן לכוכב האדום, ותוסיף לזה את ההצלחה המסחררת, לא פחות ממסחררת, ואם אני חושב שזה לא מוגזם להגיד את זה, זה חסר תקדים מה שהפועל תל אביב עשתה שנה שעברה עם הזרים. אני חושב שהיא הביאה 10 זרים, 8 ועוד 2, והיא פגעה בכולם.
1: כמעט בכולם.
2: למעט ז'אן דה סילבה, אוקיי? שגם הוא סיים לנו את העונה עם איזה שער בסמי אופר, שבתור כנף שמאל אני אומר לך, זה שער שיכול להוציא אותך לחול, אוקיי? הוא נתן שם גול לא רגיל, למרות שהוא היחידי מבין כל הזרים שהגיעו להפועל תל אביב, הוא ואולי טיפ-טיפ אבו עטנג, למרות שלא אני עושה הנחות כי קשה, יותר קשה להגיע בינואר, אבל אתה מסתכל על זה שהאוסו, ההישגים שיש לו בליגה הסרבית, המעבר הגדול הזה שהוא עשה לכוכב האדום, פלוס זה שראית השנה שעברה שהפועל תל אביב יודעת להביא זרים, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, לא רואה, כאילו, רוב הסיכויים שזה יהיה בינגו. שזה יהיה העברה מצוינת.
3: אותי קצת מפתיעה העובדה שאם הכוכב האדום קנו אותו רק בחודש ינואר, למה הם משחררים אותו כל כך מהר אם הוא באמת כזה טלנט?
2: אני אגיד לך, אתה נגעת בזה, קודם כל זה מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, במקרה חבר טוב שלי, עידן ורד שיחק בכוכב האדום, הוא הגיע בקיץ, לקראת סוף סיום החלון, הוא היה מצוין במשחקים באירופה, לקראת סוף החלון הייתה לו הצעה מאזרבייג'אן או לא טועה, או קזחסטן, של איזה 1.5 מיליון יורו, אוקיי, שהוא הגיע בחינם. לא נתנו לו ללכת, בינואר כבר הוא הגיע, חזר מהפגרת חורף, הלוקר שלו היה נעול. אוקיי? אין שם סבלנות במועדון הזה, אז אני יכול להבין למה.
1: הוא עשה אחד. שני משחקים לא טובים מה עושו.
2: בדיוק, זה אחד, והשני מה שאמרת, מקומו. וינסנט, השני זה מה שאמרת, שהם היו צריכים לשלם להם עוד כסף על לואיזו, כנראה העסקה הזאת של 3.5 מיליון יורו הייתה בתשלומים, אז כנראה שזה נדבק להם, זה הסתדר להם, וזו הסיבה שהוא הגיע לפועל תל אביב.
1: מחמני. פועל
2: תל אביב, זה הייתה פה הזדמנות. ולדעתי הביאה שחקן ברמה גבוהה מאוד.
1: תראה מי מצטרף אלינו.
4: בואו ניתן לכם נתון, בטוח שנתקלתם בו.
2: הלו, יהודית.
4: אמת. לפי מדד CIES, מחקר בינלאומי לספורט בשיתוף עם פיפה, האוסו מקום רביעי ברשימת הדריבליסטים הטובים בעולם עד גיל 20, מקום ראשון למין, אחריו ינדי אומנדה שחתם היום כבר בריאל מדריד, ריאן מבורנמוד, והוא במקום הרביעי.
1: נו די.
4: מתחתיו שחקנים אדירים כמו אסטבאו ואמביי מפריז. בואו נגיד, זה רשימה מכובדת להיות בה. אז זה גם משהו שצריך להסתכל עליו, אז יש לנו פה דריבליסט חדש, ונראה לי שיהיה לנו כיף לראות אותו.
1: מה זה הדבר הזה?
2: איזה כיף זה, איזה כיף זה שיש דריבליסט טוב. איזה כיף לראות משחק שיש דריבליסט טוב.
1: אתה ראית מי אחריו?
2: שמעת מי אחריו? כן, שמעתי.
1: אסטבאו אחריו?
2: השלושה שלפניו זה מספיק.
4: כן, אסטבאו מקום 8, 9, סליחה.
2: תבין, השלושה שלפניו זה מספיק, השמות שלפניו.
4: נכון.
2: יומנדה, למין.
4: למין פה עם 100% הצלחה שזה בכלל מטורף.
1: עצם זה שהוא בכלל ברשימה הזאת, וינסנט דט. מה זה הדבר?
3: לא, בסדר, אבל הוא... אבל לא עשה את הדריבלים בליגה הסרבית, הם עשו את הדריבלים ב...
2: עדיין, אתה חושב שבליגה הסרבית קל לעשות דריבלים? לא קל בכלל.
3: אני יודע.
2: מצד שני, גם הכל יחסי. הוא שחקן שעכשיו קנו אותו ב2 מיליון יורו, ודיומנדה עכשיו קנו ב-125 מיליון יורו. אז זה גם הכל יחסי.
4: יכול להיות שאנחנו נראה אותו גם בהמשך אולי... יכול להיות שזה גם טיונה בודדה שלו פה, אי אפשר לדעת.
2: כן, כמו לא איזו.
3: אם הוא נותן פה עונה אחת, זה אומר שהוא היה סיפור הצלחה מסחר, כי אז יבואו הצעות...
1: אני חושב שהסיפור הגדול הוא בעצם הפרופיל שהפועל תל אביב הולכת עליו בכל הנוגע לשחקנים זרים, בטח כאלה בחלק הקדמי, כי זה די דומה ללואיזו, שחקן צעיר יחסית שאפשר להביא אותו, וגם להשביח ולמכור, אותו דבר במקרה הזה, ועושה רושם שגם ספרה לא מפחד לשפוך כסף. לא מפחיד אותו לשמוע 2 מיליון יורו, 2.2 מיליון יורו, גם הלואיזה שולמו
2: כספים
1: רציניים.
2: אני גם אגיד לך למה. למה זה לא מפחיד אותו? קודם כל, לספרה יש כסף. אוקיי, היום בהפועל תל אביב יש כסף, הפועל תל אביב מסתכלת היום, בלבן של העיניים, למכבי תל אביב ומכבי חיפה. מבחינת כסף שהבעלים יודע להשכיב, להביא שחקנים. אני אגיד לך למה הוא לא מפחד מזה? הוא רואה איזה שחקנים ברדה הצליח להביא להפועל תל אביב עונה שעברה, במינימום כסף, אוקיי? הוא רואה. ברגע שאתה רואה שהצוות סקאוטינג שלך, המאמן שלך, המנהל המקצועי שלך, אתם מצליחים לפגוע באחוזים כל כך פסיכיים בזרים שהם הביאו בעונה
1: קודמת. מיימבו בא כשחקן חופשי.
2: עזוב, מיימבו.
1: קרייב.
2: שומע, מיימבו, לואיזו, בוננזות, אוקיי?
3: צ'יקו.
2: אפילו צ'יקו ופלקאו, שאני מודה...
1: צ'יקו יופי של שחקן.
2: שאני בעצמי בהתחלה אמרתי צ'יקו טוב בגלל מיימבו, וגם פלקאו טוב בגלל קרייב. בסוף השחקנים האלה הוכיחו את עצמם בזכות עצמם. כשמיימבו היה פצוע, כשקרייב לא שיחק, פלקאו היה מצוין, וגם במשחקים שקרייב שיחק, פלקאו החזיק את האמצע הרבה יותר ממנו. אז אני בעצמי ירדתי מהעץ ובאתי ואמרתי, טעיתי לגבי שני השחקנים האלה. קוקו הגיע בינואר, שחקן מצוין. אמרתי לך, ז'אן דה סילבה זה לא מספיק, אבל אתה מסתכל על האוברול הכללי.
4: אבל ברדה מאמין בו, בגלל זה הוא השאיר אותו. אותו ואת בואטנג.
2: ואני סומך על ברדה.
4: כן.
2: ואני סומך על ברדה.
4: הנה, בוטנים את הנצמד גדולה, עכשיו, משחק האחרון.
1: יש עוד השקעה אחת גדולה שעדיין לא מצליחים לממש אותה, וזה דניאל דאפה, ויהיה מעניין לראות...
2: כן, אבל זה לא זר.
1: לא,
2: זה לא זר.
1: אבל זו השקעה רצינית, 1.8 מיליון יורו. השקעה רצינית, אבל זה לא זר. 1.8 מיליון יורו, זה המון כסף.
2: בוא נגיד, לא היה שחקן, אחרי שדאפה עלה לבוגרים של מכבי נתניה, ונראה כמו שהוא נראה, לא היה אף בן אדם בכדורגל שהרים גבה לגבי העסקה הזאת. חד משמעית. ברגע שאתה יכול להביס, כמה הוא נקנה, 2 מיליון יורו, אם אני לא טועה?
1: 1.8 מיליון
2: יורו. 1.8 מיליון יורו, ילד בן 18, אוקיי? זה חד משמעית עסקה טובה, בהתחשב באיך שדאפה נראה במכבי נתניה, מהיום שהוא עלה לבוגרים, אוקיי? אז אני חושב שגם אם דאפה לא פרט השטרות בעונה הראשונה, צריך לזכור שהוא ילד בן 18, וזה לא אומר שזה לא יקרה שנה.
4: מסכים, ואני יכול להגיד עוד משהו
3: על... ואולי גם יעשה לו טוב להיות הג'וקר הזה שעולה מהספסל, אתה יודע, פה ושם, כי ראינו שברגע שנותנים לו את חולצת ההרכב שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, היה לו קשה להיכנס.
2: הוא לא הצליח להחזיק את זה עדיין, הוא לא הצליח להחזיק את זה עדיין.
3: ברגע שפה הוא נכנס רבע שעה, פה 20 דקות, פה כובש שער כמחליף, יכול להיות אחרי
2: שבוע. גם עדיין זה לא מספיק, וינסנט, צריך להגיד את האמת, אבל עוד פעם, צריך לזכור שמדובר בילד בן 18, זאת העונה הראשונה שלו, להיות טוב במכבי נתניה שאתה עולה לבוגרים בלי לחץ. זה לא אותו דבר כמו לשחק בבלומפילד עם 20,000 צופים, כשהגעת הרכש הכי יקר של הקבוצה, אתה כאילו משחק עם קרמי וכסדה על הראש, אוקיי? וכולם משחקים בלי כלום, בסדר? ולילד בן 18 זה כבד על הגוף, וראינו שהוא לא הצליח להחזיק את זה. זה לא אומר שדניאל דאפה, זה לא עסקה טובה להפועל תל אביב. יש לו חוזה לחמש שנים, ואני בטוח שהוא יהיה טוב בהפועל תל אביב, ויעזור לה מאוד להצליח בשנים הקרובות.
4: מסכים, ואל תשכחו שהם בנו גם כמעט קבוצה, אמנם היה שלד רציני, אבל כמעט מאפס, ולדעתי הרכש אולי הכי טוב שלהם בעונה הקודמת היה אסף צור, שחורים שהוא שוער לדעתי אולי טוב בליגה.
1: יציב.
4: כן, והדבר עוד רציתי להגיד על הוואסו, שבתור אנשים של ספורט, אתה קודם כל מסתכל בטרנספר מרקט, אתה רואה שחקן גנאי בן 20, עם תג מחיר של 4.5 מיליון יורו, זה דברים שלא מגיעים לפה, בגלל זה אני חושב שזה אולי...
2: גם מטורפת של הפועל תל אביב, צריך להגיד את זה, להביא שחקן ששווה 4.5 מיליון יורו, להביא אותו בפחות מחצי. שהפועל תל אביב על ההתנהלות, באמת.
1: הכותרות הגדולות אצלנו דווקא היו על הפיצוץ שהיה בינו לבין ויקטוריה פלזן, לכאורה על נושא של פציעה. אז אותו אגב סטנקוביץ' שסיפרתי לכם עליו קודם לכן אומר, חברים, הסוכן שם רצה לכאורה הרבה מאוד כסף, הכוכב חטפו סיבוב והחליטו
2: לבוא... רבה נסתר על הגלוי בעסקאות האלה, תאמין לי, עם הסוכנים והלכאורה...
1: אז לכן אני אומר, הסוכן עבר תיקות רפואיות מקיפות בהפועל תל אביב...
3: לא, אז זהו, מה שקראתי שבעצם, כמו שאתה אומר, הוא היה אמור להגיע לויקטוריה פלזן, נחתם כבר הכל, 3.3 מיליון יורו, והם טענו, הוציאו הודעה רשמית שהוא נפל בבדיקות הרפואיות, ובשביל לא להחתים את השם שלו, הוא נסע לצוות הרפואי של ביירן מינכן, עבר בדיקות מקיפות מטעמו, ובעצם הציג את הגיליון הרפואי לכל הקבוצה שבאה אליו, ובעצם אמרה לו, הנה, תראו, אני בריא לחלוטין.
1: יפה, אז הנה, גם הבדיקות הרפואיות של הפועל תל אביב, שהפועל תל אביב ערכה לשחקן בדיקות מקיפות, כפי שהם ציינו, והוא עבר אותן בהצלחה, ויהיה מעניין לראות אותו, באמת שחקן מאוד מאוד מסקרן, רכש מאוד מסקרן העונה להפועל תל אביב, עכשיו היה ספק פנדל לזכותה של מכבי תל אביב, בסופו של דבר השופט קובע ביתה חופשית.
4: אני יכול להגיד דלאפ, אולי גם לא דלאפ, לדעתי הפועל תל אביב תהיה פקטור משמעותי במאבק השנה.
1: יעשו קפיצה?
4: יעשו קפיצה למקום 2-3, אם לא אפילו, אני לא רוצה להגיד יותר, כי יותר זה אליפות, אבל 2-3, אני לא...
2: בוא נגיד, בטופ 4 אין לנו שינוי השנה. בטופ 4.
3: אבל השאלה, רון, מה הפער בינה לבין המקום הראשון? אם היא תהיה מקום שלישי, ב-20 מקום מקום ראשון, לא עשית כלום.
2: בדיוק,
3: וינסן,
2: שמעת מה אמרת, משפט ענק שלך. לבוא עכשיו, בדיוק, לסיים את העונה, 7-8 נקודות מאלופה.
1: זו קפיצה.
3: אני רוצה לראות בדיוק. מאבק, כמו שביתר נתנה פייט להפועל באר שבע, עד שני מחזורים לסיום. זה היה מאבק אליפות אמיתי. אי אפשר לבוא, כל אוהד ביתר שכולם רצו אליפות, אי אפשר לבוא להגיד, זה עונת כישלון. מה פתאום? נתת פייט עד הסוף, מה לעשות? יש אלופה אחת. אבל אם אתה בסופו של דבר מגיע לחודש מרץ, ואתה 20 נקודות מקום ראשון, אז מה עשית בעונה הזאת? זה זרוק אותה לפח.
4: כן, בדיוק ראיתי את זה בליגה הפורטוגלית, שהסתכלתי על ברגה, לראות מה הם עשו בעונה הקודמת. אז פורטו לקחה אליפות עם 88, אחרי זה ספורטינג 82, בנפיקה 80, וברגה מקום רביעי עם 59, כאילו הייתה רחוקה שנות אור בכלל, כמעט 30 נקודות מהמקום הראשון, שזה המון.
3: זו עונה רעה מאוד של ברגה, כי ברגה בדרך כלל כן מצליחה לתת פייט מבחינת הנקודות.
4: כן, אבל זה מה שאני אומר. אז פה, אם הפועל תל אביב כאילו תהיה, בוא נגיד מאבק של 5-6 נקודות מהמקום הראשון, זה יהיה יפה, אבל לדעתי הם יכולים, יש להם סגל טוב, קבוצה טובה, שאנה שברים ונראים מדהים. אין סיבה שהם לא יהיו שם.
1: חברים, אני חייב ככה לקראת סיום של אייטם הזה, אני לא יכול שלא להתייחס לסרטון מזעזע שהפיצו עדי קטוביץ' לקראת המשחק הערב. אולטרס אנטישמים פשיסטים שבעצם אומרים משחק מול מדינה מישראל, מה זה ישראל? אין מדינה כזו. וינסנט, יצא לך לראות את הסרטון הזה?
3: את הסרטון הספציפי לא, אבל ראיתי כבר את כל, בוא נגיד, הכתבות שעלו, למין הרגע שהפועל תל אביב הדיחה את לודוגורץ, אז הכינו אותנו לקראת מה שמצפה לאוהדי הפועל תל אביב בשבוע הבא שהם הגיעו לפולין. תשמע, אנחנו מכירים את האולטרס בפולין, זה ארגוני אולטרס קשים מאוד. אני מאוד מקווה שהכל יעבור בשלום. אגב, הערב אמורים להגיע בין 600 ל-700 אוהדים פולנים למגרש בהונגריה, אז אני מקווה שגם שם זה יעבור בסדר. האוהדים הפולנים זה, בוא נגיד, זה ארגונים חזקים מאוד מבחינת הפנאטיות שלהם.
2: פוליגלים לא קטנים.
4: תמיד בדירוגים שיש לזה, תמיד לגי עבר שם מקום ראשון, כאילו בפער של החוליגנים של החוליגנים.
3: ולך פוזנן, וזה שם ארגוני אולטרס, אלוהים ישמור. אז בוא נקווה שזה יעבור בסדר.
1: אתם יודעים, יצא לי לסקר את טל כשחקן נבחרת ישראל, ואני לא אשכח, גם בבוסניה הייתה אווירה לא משהו, נגיד בעדינות, לא נעימה.
2: אחד הגולים המאושרים שלי, בסוף הפסדנו. כן. אבל ה-1-0 הזה והשקט, אחרי שהם שרקו לנו בוז בהמנון, אחד הגולים והרגעים המאושרים שלי בקריירה.
1: תנסה אולי להסביר מה זה לשחקן כדורגל ישראלי.
2: בנבחרת זה פי אלף יותר, תדע, מהקבוצה.
1: אין, אתה לא צריך לשכנע אותי.
2: אתה עומד במשחק של הנבחרת, ויש המנון של הקבוצה, של הנבחרת שלך, של המדינה שלך, וכל האצטדיון שורק בוז. זה הרגשה, אתה מרגיש שמבזים אותך ברמה האישית.
4: כמו שדיברנו על אוסקר פה לפני כמה זמן שהיה, זוכרים?
2: כן, כן, בדיוק, ואתה זוכר מה אמרתי על זה?
4: וטורג'מן שבוע שעבר, השבוע?
2: בדיוק, שאמרתי טוב מאוד, גם טוב מאוד שזה מה שאוסקר עשה, ואני גם גאה בו על זה, ומי שירים גבה או יעקם את האף על מה שהוא עשה, שיהיה לו בהצלחה, ש...
4: שיפול האף.
2: בדיוק, שיעקם את האף. בדיוק, ששאף שלו יעקום.
1: טל, מכניס מוטיבציה?
2: ברור, מה זה? ברור. ברגע שזה קרה, אני יכול להגיד לך שהתחלתי את המשחק הרבה יותר בטירוף מאשר שזה לא היה, שזה לא קרה. אמרתי לך, היה לי רגע מאושר, נתנו גול, נתתי גול, 1-0, עשיתי להם שקט, צמחתי מאוד, לצערי בסוף הפסדנו, אבל שאתה בסיטואציה כזאת בנבחרת, עם חולצה של נבחרת ישראל, חד משמעית זה נותן לך מוטיבציה אחרת לגמרי.
1: אותי אתה לא צריך לשכנע.
3: ניתן זריז הרכב בית"ר לקראת אוסטריה ווינה?
1: יאללה, קדימה.
3: יאללה, מיגל סילבה בין הקורות, אנטווי, מגן ימני, קרבאלי וגיל כהן מרכז הגנה, גדרני חוזר לסגל, אבל מתחיל על הספסל, ירדן כהן מגן שמאלי, קישור מוצ'ה, אינו וורקו, ובהתקפה אצילי, שואה ווייסמן בשפיץ.
1: מעניין הציוות הזה של מוצ'ה וורקו, נדבר עליו אולי יהיה בהמשך.
4: אתה יודע מה אני אגיד לך משהו?
1: נו.
4: זוכר מה אמרתי מקודם? אם נגיד הייתי אומר לך, הייתי אומר לעצמי שאסף צור במקום מיגל סילבה, הייתי אומר לך בתור אלופה השנה.
2: מסכים.
1: תשמע, אתה קולע לדעת גדולים.
4: אני אומר לך אמיתי, זה מיגל סילבה לדעתי הוא חור.
2: יהודית שלי זה מוח כדורגל, נחמני. מוח כדורגל.
4: לא, אני באמת חושב שהוא בעיה גדולה.
1: איך אתה קורא לו?
2: יהודית.
1: וואו, יהודית.
2: היה סיפור ארוך, ספר לך בפרסומות.
4: באמת ארוך.
1: אני רק בוסי קורא לו, רק בוסי.
4: קיצור, הוא בעייתי, מיגל עם כל אהבה לקהל וזה, רץ לקהל בסוף, אני קונה את זה ולא קונה את זה.
2: בסוף שואר רוצים
1: אני מסכים, אני מסכים. טוב, אז יש לנו את הפועל תל אביב שתשחק מול קאטו, תנו לי ככה מפת סיכויים, לדעתכם, של הפועל תל אביב לקראת המשחק הזה. אגב, אם היא עוברת אותם, היא עשויה לפגוש את אטלנטה. לא פחות ולא יותר.
2: אז זה לא כל כך רלוונטי אם היא תעבור את הפולנים, כי את אטלנטה היא כבר לא תעבור.
1: נכון. היו דברים מעולם.
4: יש לך אופציה בפיפה שאתה לוחץ על סטארט ומוותר מראש על המחזור הקרוב.
1: אתם מגזימים.
4: אטלנטה,
1: מה? אמרו לי את זה על הפועל באר שבע, עם הכוכב האדום,
2: לי קנגוע. תגידי,
3: אתה משווה הכוכב האדום לאטלנטה? אטלנטה זה קבוצה בארבע רמות יותר
1: מהם. לא כבר עבר לאטלטיקו מדריד, לך תדע.
2: לא עוברים את החצי גם.
1: די, נו, טבח, אתה מגזים.
3: אטלנטה זה מועדון ליגת אלופות פר אקסלנס, תגיד לי, זה רמות...
2: טופ ארבע, ליגה איטלקית, אתה לא יכול להחזיק בכדור נגדם.
4: נכון
2: שזה... כל הכבוד להפועל תל אביב, ואגב, הייתי אומר את זה על ביתר, הייתי אומר את זה על הפועל באר שבע, הייתי אומר את זה על כל קבוצה ישראלית.
3: על כל קבוצה ישראלית, מה זה זרה?
2: לא על הפועל תל אביב ספציפית.
4: נכון שזה כבר בלי אליצ'י, אבל הם עדיין קבוצה גדולה.
1: קבוצה גדולה, ועדיין אני לא מבטל את הקבוצה הישראלית ש...
4: עד כך שהם זכו לפני שנתיים באירופית, כן?
1: הכל בסדר. אבל מה, לבוא לוותר מראש?
4: לא, לא מוותר.
2: לא, ברור שלא לוותר מראש, אבל גם בוא נקרא לילד בשמו, לעבור אותם בשני מפגשים, ועוד בלי בית, זה לא בר ביצוע.
4: בוא נגיד, ברגה זה אפילו שתי רמות מתחת לאטלנטה בעיניי.
1: לא, אין בעיה. גם ברגה הגרלה קשה מאוד.
4: כן, כן.
1: אבל אני לא יודע, משהו נעשו את תל אביב, עם המסורת שלהם באירופה, לא יודע, מרגיש לי תמיד כאילו הם מסוגלים. לא יודע להסביר את זה. ממש לא יודע להסביר את זה, אבל איכשהו תמיד מרגיש לי ש...
2: אני חושב שנגד אטלנטה, אתה יודע, לכל כלל יש עוצה מן הכלל. עם כל הכבוד להפועל תל אביב, המסורת שלה באירופה, ונבנה שם משהו מצוין, טלנטה זה כבר סדר גודל אחר לגמרי.
3: זה לא אותו אזור בכדורגל, כן.
4: שרדה קטלארה ודרון וזפקוסטה ושחקנים אדירים.
1: אתה יודע משהו? לא יודע למה אני, באופן אישי, תמיד איכשהו קבוצות איטלקיות, ליגה איטלקית, נבחרת איטלקית, תמיד מצטער לי אפור. לא יודע להסביר לכם למה.
2: בסדר, אפשר להבין. מה זה לא יודע להסביר למה? אפשר להבין. זה לא הכדורגל השמח של הספרדים או של לא יודע מי. אוקיי, או כדורגל יותר מרשים כמו של האנגלים, אבל זה כדורגל קשה. אתה רואה את רוב הקבוצות האיטלקיות משחקות בקו חמש, עם אמצע מאוד מאוד חזק, עם ווינגרים, מפלצות פיזיות. להגיד לך שקבוצה כמו הפועל תל אביב, או כל קבוצה ישראלית יכולה להתמודד עם קבוצה כזאת כמו אטלנטה, לא ריאלי בעיניי.
4: חמני, אני מסכים איתך, הכדורגל האיטלקי. אתה יודע, נגיד שאתה שם בטלוויזיה ואתה תראה אטלנטה נגד טורינו, אתה יודע שאתה תדליק ל-0-0 ותדליק לייפציג. וולסבורג, אתה יודע ש-3-3.
1: חד משמעית.
4: בדיוק.
1: חד משמעית. טוב, אנחנו כמובן מאחלים הצלחה להפועל תל אביב הערב מול קטוביץ', גם למכבי תל אביב שכרגע עדיין בפיגור 1-0 מול צסקה סופיה בדקה ה-26, וכמובן גם לביתה ירושלים במשחק שלה מול אוסטריה וינה. הלוואי וכל הקבוצות הישראליות יעברו לשלב הבא, כל אחת במפעל שלה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות ונחזור עם מכבי חיפה, עניינים נוספים בינתיים, כמה דקות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
1: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
0: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
2: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
13: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
15: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו. כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
17: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
18: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
19: זה כיס.
18: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר.
21: 107.5 רדיו חיפה.
22: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
23: חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל, רדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101 FM, רדיו אילת 102 FM. 30 דקות אחרי השעה 7, ובשעה זו מכבי תל אביב נקלט לפיגור של 2-0 בדקה ה-30 מול צסקה סופיה. טל, רציתי ככה לפתוח עם הליינאפ, כמו שכתב לי בוסי, מכבי חיפה, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה. אתה עכשיו מנהל מקצועי במכבי תל אביב. בוא נגיד, בלוח הטיסות, מה הטיסה שאתה בוחר הראשונה, עוד היום בלילה, ללי דסה, או שאתה מחכה למחר?
24: אני חושב ש... קודם כל, מכבי תל אביב, אם יכולה להביא את ללי דסה, חד משמעית צריכה לעשות את זה.
23: על פניו כרגע הוא שחקן חופשי.
24: אוקיי, אוקיי, אבל אני מכיר את אלי, ואני יודע שאלי...
23: רוצה להישאר בחול.
24: טוב לא בחול, אוקיי? וגם אני לא יודע כמה מכבי תל אביב הולכת להתאבד עליו במרכאות ספורטיבית, בגלל הגיל שלו, או בגלל עניינים כאלה ואחרים. ראינו את דור פרץ, שקטן מאלי, אם אני לא טועה, בשנתיים או שלוש. נכון. שנתיים, אם אני לא טועה. אפילו 3, אבל זה לא רלוונטי. דור פרץ אחרי עונה של 19 גולים, אם אני לא טועה. 19 שערי ליגה. לא, אתה מעל גיל 30, אז אנחנו לא רוצים לתת לך חוזה של יותר מעונה. ואתה לא יכול להרוויח את מה שהרווחת לפני. אז בהסתמך על איך שאנחנו רואים את מכבי תל אביב מנהלת מסעים ומתנים וחוזים, מכבי תל אביב של היום, כן? לא מכבי תל אביב שאני זוכר. מול שחקנים בגיל כזה, אז אנחנו יודעים שא' יהיה קשה להביא את אלידה סקי, לא יתאבדו עליו, ושתיים, כי אלי רוצה להישאר בחול. אבל עוד פעם, אני מסתכל על זה עכשיו, מכבי תל אביב נהנשת בטווח המיידי, בדיוק על מה שאמרתי בתחילת השעה הראשונה, אוקיי, מזל שהכל מוקלט ויש ארכיון, לא מבין
23: מה למה. מה ששלך שלך.
24: לא מבין למה. אסנטה ורוי רביבו לא משחקים היום ברכב של מכבי תל אביב. לא מצליח להבין את זה. עוד פעם, ואני מסייג ויאמר, אם היום בלילה, מחר, נראה שהעסקה נסגרה, אוקיי, זה אוקיי, לגיטימי, כי את הקבוצות שעוברים אליהם מציבות את זה כתנאי לעסקה, מן הסתם. אם לא, סליחה, זה חלם, אוקיי? כי אם עכשיו כל שחקן שרוצה ללכת ויש עליו הצעה, אז אוטומטית הוא לא עומד לרשות המאמן, אז סליחה, זה בדיחה בעיניי, ואני לא יכול לקבל את זה ולא יכול להבין את זה, וגם אמרתי את זה לפני שהמשחק התחיל. ובסוף, איך אמרתי לך, אני שונא להיות צודק בדברים האלה, כי מכבי תל אביב לא יכולה להופיע למשחק באירופה עם קו הגנה כזה. סליחה.
0: אגב, אנשי רביבו טוענים שההצעה למעשה הייתה מונחת על השולחן עוד לפני צמד המשחקים נגד שריף, ואז מכבי אמרו לו, בוא תעשה את המשחקים נגד שריף, ואחרי זה כאילו נוכל...
24: עוד פעם, אנחנו לא יודעים את האמת, אנחנו לא יודעים את כל הפרטים.
23: בסוף שורה תחתונה, יש הצעה ליגה ספרדית.
24: הכל פה היפותטי, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה, מי, אנחנו מדברים... אני לא מצליח להבין את הסיטואציה, אני חושב שהייתי מספיק ברור בנושא ואני מה להוסיף.
23: טוב, נמשיך הלאה, מכבי חיפה עם הצהרות שלה ביום שבת, היא תשחק את משחקה האחרון בגביע הטוטו מול בני סכנין. טל ומיכאל, אני מודה, אני אף פעם לא סיקרתי קבוצה גדולה בגביע הטוטו, שכל משחק שלה בגביע הטוטו הופך להיות קריטי, כי אם לא, אני לא יודע מה יהיה.
24: ועל כלום, כי גם ככה הם לא עולים.
23: זה מעבר הלא עולים.
24: אז על כלום.
23: זה מעבר ללא עולים. זה אומר שיש לחץ מן הבנה שאם הקבוצה לא תראה יותר טוב בגביע הטוטו, אוי ואבוי מה יהיה בליגה. איך מרגישים שחקנים בסיטואציה כזאת? זה נראה לי לא בלתי אפשרי.
24: אני לא קניתי בשחקנים של מכבי חיפה לפני המשחק אתמול נגד טבריה. לא קניתי נקודה. אבל מצד אחד אני אומר לא קניתי, מצד שני צריך להגיד את האמת. הם הביאו את עצמם בסיטואציה הזאת. כי בסוף כשאתה מגיע למשחק נגד טבריה בגביע הטוטו, אחרי שהפסדת שני משחקים ובוא, אתה לא יכול לעבור שלב, והעונה רק התחילה, ואתה בסיטואציה כזאת, אז דבר ראשון שאתה צריך לעשות, זה להסתכל לעצמך במראה, בתור שחקן. אוקיי? מכבי חיפה כולה.
23: איפה צוות מקצועי?
24: מיינקה לשחר, אני אומר, מיינקה לשחר, לאיציק עובדיה, לאוזי מור, לליאור רפאלוב, לברק בחר, ולשחקנים, כולם צריכים להסתכל פנימה ולראות מה הם עשו לו בסדר. אני לא חושב שיש מישהו אחד שאפשר להאשים אותו. אי אפשר להאשים לא את ינקלה ולא את השחקן האחרון בסגל. ינקלה
23: יבוא ויגיד, השקעתי כסף. נתתי לאנשים לנהל.
24: כן, אבל יכול להיות שאתה, יכול להיות אבל שאתה בתור הבעלים, נתת כסף ואשראי וצ'ק פתוח לאנשים שאתה מינית, ומסתבר שזה לא מספיק טוב. אז גם את ינקלה אפשר להאשים. זה לא שעכשיו, אם ינקלה בא ושם כסף, ובאמת, ינקלה בא ושם כסף, צריך להגיד את האמת, וכסף לא קטן, בלשון המעטה.
23: הרבה כסף.
24: אבל עדיין, בסוף, יכול להיות שהוא נתן את הכסף הזה לאנשים הלא נכונים, במבחן התוצאה.
0: אני אגיד לך למה בעצם הלחץ הזה, שאנחנו מרגישים מכבי חיפה כבר בשבועות האחרונים מתחילת גביע הטוטו, כי האוהדים מרגישים שזה המשך ישיר של העונה שעברה. אתה מבין? למרות כל השחקנים שהגיעו, למרות כביכול רוחות חדשות שרוצים לצאת לדרך חדשה, הם רואים, בונה, מה שחווינו שנה שעברה, אנחנו חווים גם בתחילת העונה הזאת, זה יכול אפילו להיות גרוע יותר ממה שראינו אשתקד. ולכן, הקולות האלה, מהקהל, מהתקשורת, מהכל ש...
23: אבל אני חייב שאלה, מיכאל.
0: אם זה נראה ככה עכשיו, מה יהיה?
23: לא, אבל אני חייב שאלה.
0: מה יהיה נגד
23: הפועל רמת
0: גן בצפון?
23: חייב שאלה. איפה הפרופורציות?
0: אין
23: רבק, זו גביעת אוטו.
24: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אני לא יכול לשמוע, נחמני, סליחה.
23: אז תגיד לי.
0: מכבי חיפה, אין פרופורציות.
24: לא יכול לשמוע. מכבי חיפה, תגיד, נחמני. מכבי חיפה גדולה. מועדון, עוד פעם אני חוזר, תמיד אני אומר את זה.
23: 120 מיליון שקל תקציב.
24: טופ 2 בכדורגל הישראלי. יש מכבי תל אביב ויש מכבי חיפה. כל אחד שיחליט באיזה סדר הוא רוצה לקרוא לזה, אוקיי? עם תקציבים של 120 מיליון שקל צפון, שני המועדונים האלה.
23: יפה.
24: עם 30,000 סולד אאוט במשחק ראשון נגד הפועל חיפה בדרבי. אתה לא יכול להגיע למצב שדקה 50. אתה בפיגור 3-0.
23: על זה אין עוררין. השאלה אם לא יוצאים מפרופורציה, להפסד בגביע הטוטו.
24: ואחרי שלושה ימים להגיע למצב שאתה בפיגור 3-0 במחצית הראשונה מול קריית שמונה. סליחה, לא יכול לקרות. אתה יכול להפסיד, להתחיל שני משחקים לא טובים בגביע הטוטו, להפסיד 1-0 ו-2-1. לעשות 1-0 ו-1-1, יכול לקרות, נקודה מ-6 בגביע הטוטו. להתבזות ככה בהפרש של 4 ימים, מועדון ענק כמו מכבי חיפה, עם תקציב כזה, עם קהל כזה, לא יכול לקרות.
23: ומי כמוך יודע?
24: לא יכול לקרות, בגלל זה אני חושב שהפרופורציות נכונות.
23: ומי כמוך יודע שניצחון במחזור הראשון על הפועל רמת גן בסמי עופר, יום מחזור שני בלומפילד מכבי תל אביב, זה סיפור אחר. פתאום באים עם כל ההתאבות, אוסקנדל הפסטיבל.
24: ברור שזה יכול להתהפך, וזה הכדורגל שלנו, אתה טוב כמו המשחק האחרון שלך, אבל בוא, אני לא רואה את מכבי חיפה מתחילת העונה בליגה טוב. אוקיי, וזה אני אומר את זה בזהירות, שיהודית שלנו לא תיעלב, האורך רון בוסקילה יקר, בסדר? אני יודע שהוא עוד מכבי חיפה, לא רוצה לבוא לו על הפצעים, אבל אני יודע
0: שהוא... אבל בוסקילה ריאלי, אני
1: אמרתי עונה 6-9.
23: מה?
1: מקומות 6-9.
0: לא, אתה מגזים.
1: למה מגזים?
0: אתה מגזים.
24: אתה מגזים, כי מכבי חיפה תהיה בפלייאוף, מה שכן, 4-6. זה חד משמעית. בוא נגיד מכבי חיפה עונה, אם היא מסיימת בטופ 4, זה כמו אליפות.
23: טופ 4 זה כמו אליפות? מכבי חיפה, אם היא לא לוקחת אליפות, זה...
24: לא, אני בא להגיד את זה, לא כי זה כמו אליפות בשביל מכבי חיפה, אני בא להגיד, הסיכוי הוא כל כך קטן שהם יעשו טופ 4, שאם הם כן יצליחו לעשות מקום 4, זה כמו אליפות.
0: אבל זה לא הגיוני שאלה הדיבורים על מכבי חיפה, עם התקציבים שהם מעמידים שם.
24: אתה מבין, ונחמני יגיד לי פרופורציות.
0: זה לא הגיוני.
24: לא פרופורציות, נחמני יגיד לי.
0: תקשיב, הם שופכים...
23: פרופורציות
0: לגביע הטוטו, לא למקום רביעי. לא, אבל באופן כללי, באופן כללי, המועדון הזה שופך עשרות מיליוני שקלים, שכבר, בוא נגיד, זה כבר הפכו ליורו בשנים האחרונות.
24: עשרות מיליוני יורו.
0: תקשיב,
24: מביאים על, קהל
0: על
24: לא רגיל,
23: גם מכניס אבל עשרות מיליוני יורו, גם את זה לומר.
0: רכישת שחקנים, מזכורות עתק לשחקנים, הן לישראלים, הן לזרים, והמועדון נראה, הקבוצה נראית ככה, זה לא יכול להיות, לכן הלחץ הזה של הקהל מוצדק, אני יכול להבין אותו, ברגע
23: שהקהל
0: הזה, שכבר עשור עושה סולד אאוט, אתה לא יכול להשיג כרטיסים לסמי עופר, הודות לקהל הזה, וזה מה שהם מקבלים, אני יכול להבין אותם, לא הגיוני, וברגע הצוות נשאר אותו דבר, והתוצאות נשארות זהות, אני יכול להבין מאיפה זה נובע, כל האנדרלמוס הזה שיש בקרמל, אני יכול להבין מה לעשות.
1: אם בטעות, מחזור ראשון מול רמת גן, טקו, הפסד והפסד בבלומפילד, מחזור 3, משחק בית מול פתח תקווה, איך אתה לא אומר, צריך לבוא עם קרמי.
24: חד משמעית.
1: יהיה כאוס.
23: וואו, זה באמת יכול להיות משהו שבאמת אני הרבה שנים לא זוכר.
1: מה אתה חושב, שמסיידגו לא יבוא מחזור ראשון כדי להוציא נקודות?
23: מסיידגו בא...
1: עם חרבות.
23: אני חושב על הקווים הוא עם סטופקס.
24: תראה לאיזה מצב הגיע מכבי חיפה. הולך לצחק מחזור ראשון, בסמי עופר, נגד עולה חדשה. לא יודע מי פייבוריטית. לא יודע, וגם אם כן, לא יודע כמה היא פייבוריטית ברורה.
1: בדיוק, 60-40
0: כזה. והאוהדים מגיעים עם חיתולים, אתה מבין? כאילו, מחשש להפועל רמת גן. תשמע, זה הזיה.
1: כן, ומגיעים עוד יותר בלחץ למחזור השני בבלומפילד.
23: היום היה מעורב שוער הקבוצה עמרי גלזר בתאונת דרכים קלה, יצא מה שנקרא עם ללא פגע, וזה הרבה מזל, השם. ואנחנו אומרים ברוך השם. אני רוצה לדבר, אתה יודע...
1: צונמי נכנס בו?
23: לא,
1: מישהו אחר. צוחק.
23: אבל אני אגיד לך מה, אני קורא הרבה דברים...
24: תלו נשיקה מאחורה, קטנה.
23: אני קורא הרבה דברים ברשתות, אני קורא אוהדים, אני מאוד אוהב, אתה יודע, מקבל את הלך הרוח הזה מהרשתות, והתחושה הזו שכאילו הכל הפוך, צונמי נכנס בו בעד שני מבצעים.
24: הכל הפוך, מנחוס, קרמה רעה, אנרגיה לא טובה.
23: אתה מאמין בזה,
24: איך שאתה רוצה?
1: ברור, אם
24: סבתא שלי... ברור שאני מאמין, מה אתה רואה? גם מי שלא רוצה להאמין, רואים בעיניים.
23: יש דבר כזה
24: קרמה? אתה מביא שני שחקנים, משחק ראשון שלהם. נגד הפועל חיפה, בום, נגד קריית שמונה, משחק שני שלהם, לא זוכר בדיוק. הוא נכנס באו, סיטואציה, גם, שומע, גם נכנסו אחד בשני, גם שניהם נפצעו וגם קיבלו גול.
1: נחמן, אני עם סבתא שלי נהיית מקצועית, שרשרות של שום אחר בכפר גלים.
24: מה זה צריך לעשות עם זה, עם המלח על הקווים של המגרשים?
0: שיסו למירון, לקברי צדיקים.
23: אני יכול לגלות לכם, אני יכול לגלות לכם סוד קטן?
1: אין לנו.
23: החליפו השבוע מזוזות.
24: יכול להבין. יכול להבין,
0: אם הגענו למצב הזה, אלוהים ישמור, אלוהים ישמור, אלוהים ישמור.
23: קודם כל, אני בן אדם מאמין, אני לא מזלזל.
1: לא, בסדר, אבל... לגמרי, אני הכי איתך בדבר הזה, ולא צחקתי שאמרתי את זה, כי זה באמת, אתה יודע, כבר אתה אומר, חליפו זרים, חליפו זרים, צריך להחליף כבר.
23: מזוזות עוד לא החליפו.
0: אבל יש דבר אחד שלא החלפת.
23: והוא?
0: הצוות המקצועי.
1: אולי זה אחרי מזוזות.
23: טל, מה דעתך על זה?
0: מה לעשות?
24: אני חושב שכל הסיפור הזה איכשהו התפתח עם, עם זה שליאור די לקח את המושכות לגבי הכברת של ברק. אוקיי, ליאור, איציק, לא יודע בדיוק מי עשה את זה. זה לא יכל לעבוד, אוקיי? אני אישית, ברק בחר מבחינתי, המאמן הכי מאותר היום, אוקיי? לא מבין איך הוא קיבל את זה, אוקיי? לא מבין איך הוא קיבל את זה.
23: הוא אומר שהוא עשה את השינוי הזה בעצמו.
0: איך הוא קיבל את מה? אני לא מצליח להבין.
23: את זה ששינו את הכברת שלו.
24: אז אני לא קונה את זה, סליחה, עוד פעם, זו דעתי. זו דעתי, אני לא קונה את זה. אני לא קונה את זה שברק בחר שעשה שש אליפויות.
0: כי ברק בחר לא מספיק חזק כפי שהוא היה לפני כמה שנים. בגלל זה הוא
24: קיבל. אז אם אתה לא מספיק חזק, אוקיי, ובאים וקובעים לך מי הכברת שלך, אוקיי, אז אפשר גם לשים את המפתחות. לא קרה כלום. ברק בחר הגדול...
23: ולוקח 300,000 יורו, שם אותם בפח.
0: אתה היית מוותר על 400,000 יורו בזה?
24: הנה, אני אומר לך, קודם כל, ברק בחר הרוויח סכומים נעים
23: בעשור האחרון. אני לא מכיר אנשים שמוותרים על המשכורת
0: בעוזר בבית. אני לא מכיר אנשים שיגידו ל-150,000 שקל נקי בחודש, לא.
24: אז בוא אני אסביר לך למה. כי אם ברק היה בא ליאנקלה ואומר לו, תקשיב, א', ב', ג', ד', זה לא יכול לעבוד, אוקיי? ינקלה גם היה נותן לו פיצוי, והם היו נפרדים בלחיצת יד וחיבוק.
23: זה בטוח.
24: למה? כי ינק, יפה. אז הוא לא מוותר על 150 אלף שקל בחודש, וינסנט. אז זה מה שאני בא להגיד. כי ינקלה...
23: אולי הוא באמת האמין שהוא יכול לשנות.
24: תקשיב, ינקלה מסתכל אוברול, הוא איש עסקים, הוא איש חכם, הוא לא סתם מגיע למצב שהוא שווה מיליארדים, נכון? אם ברק היה בא אליו ואומר לו, תקשיב, כל השינויים האלה, זה לא יכול לעבוד יותר, אוקיי? אני גם באו ועשו לי שינויים, וגם אני צריך לוותר על כל השכר שלי, לא מתאים לי. בוא נמצא את הדרך להיפרד, כי אם לא זה יעלה לך הרבה יותר, כי הקבוצה לא תצליח. ינקלה היה מגיע איתו להסכמה, והם היו נפרדים. ברגע שבאו ודי כפרו את זה על ברק בחר, אוקיי? אז מראש אתה רואה שזה לא הולך לכיוון טוב, אנחנו רואים את זה עכשיו.
23: אנחנו נחכה ונראה מה תעשה מכבי חיפה ביום שבת, באצטדיון דוחה. משחק גביע טוטו, בלי סיכוי לאף אחת מהקבוצות לעלות שלב. סופר מעניין, שמעתם?
0: לא, סופר אתה מגזים, נחמני, אתה מגזים, אתה מגזים, נחמני.
24: מגזים, ש... לא, אני אגיד לך למה, כי הניצחון על טבריה הוריד טיפה את הלהבות.
23: אני אומר לכם...
24: אם הם היו מפסידים לטבריה,
0: ניצחת 2-0 את בני סכנין ביום שבת, ותאמין לי שאחרי זה ימשיכו לדבר על מכבי חיפה לקראת פתיחת העונה.
23: אז לכן אני אומר שזה סופר מעניין.
24: אבל זה הוריד טיפה את הלהבות. טיפ-טיפה, לא בהרבה.
23: טוב, חברים, בוא נוריד גם אנחנו את הלהבות, כי יש לנו פרסומות כאן דופקים בדלת. אחריהן, מנור סולומון, התחנה הבאה שלו, דיומנדה בריאל מדריד, והאם רודרי הולך להפוך את ברצלונה למפלצת יותר גדולה ממה שהיא הייתה בעונה שעברה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
1: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
6: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
5: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
7: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
8: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
13: חיפה מול לב המפרץ. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך...

0: צעד ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: חזרנו, אני ליאב נחמן, איטל בן חיים ומיכאל וינסנדד, ועל הזכוכית שלנו, או הזגוגית, בוסי הגדול, מנור סולומון, הכותרות, האמת, יש לי וידוי קטן, אני חייב לומר, הרגשתי כבוד גדול היום, אתם יודעים למה?
5: מה קרה?
4: כי היום בבוקר העליתי ידיעה שווסטאם לא מוכנה לשלם את 20 מיליון הפאונד, שרוצה טוטנאם.
5: 20 מיליון פאונד?
4: 20 מיליון פאונד, זה מה שדרשה טוטנאם, ולא פחות ולא יותר מאשר דיוויד אורנסטיין עושה לי פולו לסיפור. וינסנט, אתה קצת מכיר את ה...
6: פולו באינסטגרם?
4: בטוויטר. תשמע, בחור יש לו 4.5 מיליון עוקבים, הוא... סקופר רציני, אז
5: הוא כתב, בוא נגיד ככה, הוא כתב העברות מספר אחת בממלכה, ברגע שהוא אומר משהו, זה, אין יותר בטון מזה.
4: אז יש כבוד.
5: כן, כן, כן.
4: יש כבוד.
6: רספקט, נחמני.
5: אז לפני שעה, אותו דיוויד אורנסטיין בעצם ממשיך את מה שנחמני אומר, ובעצם, אבל פה הוא מציין סכומים שונים לחלוטין,
4: שמה שווסטאם מוכנה לשלם.
5: כן, לא, ווסטאם רוצה לשלם 5 מיליון פאונד על מנור סולומון, באיזשהו מקום טוטנאם מסכימה, אבל זה נפל על כל מה שנוגע לבונוסים, במידה וווסטאם תעפיל לפרמייר ליג. אם ווסטאם תעפיל לפרמייר ליג, ומנור יגיע, אז הם יצטרכו לשלם סכום משמעותי מאוד לטוטנאם, כי כביכול, ברגע שאומרים לפרמייר ליג, למנור היה חלק נכבד
6: בה. ואם לא?
5: אז לא, אז הבונוסים לא יוצאים לפועל.
4: עכשיו,
6: ולכן, אחרי, אוקיי, מה, ולכן, אתה יודע להגיד את המספרים אבל?
5: לא, אני לא יודע לגבי הבונוסים, הוא לא ציין את זה פה, אבל כנראה זה סלע המחלוקת.
6: זה מאוד קטן. משמעותי, תשמע, אם נכון. עכשיו צריך לשלם עליו 10-12, ובמידה והם עולים, לא, צריך לשלם עוד 8-10.
4: טוטנאם חייבים לא, להתפשר פה.
5: אז אני אומר, הם מוכנים כרגע לשלם 5 מיליון פאונד, טוטנאם מסכימה, על פי מה שאומר טוטנאם מסכימה, אבל אז, במידה וווסטאם עולה, יצטרך לשלם סכום משמעותי, יכול להיות עוד 7, עוד 8 מיליון פאונד, ולכן... עוד פעם, טוטנאם צודקים,
6: אבל זה... אם הוא אסתם עולה ליגה, זה 200 מיליון פאונד.
5: אבל זה דופק את מנור, אתה יודע, אני הייתי בטוח שהוא יגיע לשם,
4: עכשיו שאלה, עד כמה העובדה שמנור ישראלי משחקת פה תפקיד?
6: אני חושב שזה לא משחק תפקיד בכלל, כי הנה, אתה רואה, הוא שחק גם בליץ, גם בטוטנאם, הוא שחק בקבוצות באנגליה, והכל היה בסדר, אני לא חושב שדווקא פה במקרה הזה...
4: יש בווסטאם גרעין מסוים, בעייתי מאוד בנושא הזה. בעייתי מאוד.
6: כן, ועדיין ווסטאם מתאבדת עליו.
5: אני חייב להגיד על זה משהו לגבי הישראלים, אוקיי? אנחנו רואים ישראלים שמשחקים באירופה, אוקיי? עומרי גנדלמן משחק בלצ'ה, דניאל פרץ.
6: רוסקה משחק באייקס, דניאל פרץ.
5: בוא נגיד, אייקס זה מועדון משועים מזוהים היהודים, יאללה, אני שם בצד. דניאל פרץ משחק בסאוטמפטון, כמו שאמרנו, גנדלמן, טייה בדבר ללבנטה, שחקנים ישראלים, ברגע שיש להם ביקוש והם טובים, הם יעברו. אני לא בטוח שאנחנו בונים פה איזה משהו של השבעה באוקטובר והכל, שזה מה שמעכב באופן סופי חתימה. מועדון שרוצה שחקן ישראלי והוא מחזיק מהשחקן הזה, יחתים אותו. ככה אני חושב.
6: כן, אבל זה מדויק ולא מדויק. וינסנט, אני אגיד לך למה, שמועדונים גדולים בסדר גודל הזה, שרוצים להחתים שחקן, סתם נוגע, ניקח את רוי רביבו. יש להם 3-4 אופציות. אוקיי, ברגע שרוי רביבו, מבחינתם, הוא בערך פלוס מינוס דומה לשחקן כזה או אחר מהרשימה, וניתן להביא את השחקן הזה, יהיה יותר קל ללכת איתו ולא להיכנס לקונפליקט פוליטי עם הקהל שלו. כן צריך להגיד את זה. זה לא
4: שונה.
5: מנור סולומון שהגיע לוויה ריאל, אתה יודע, כאילו, יש עסקאות.
4: כן, אבל שם הייתה עבודה של פיני זהבי, אתה יודע את זה.
5: בסדר, אבל יש עסקאות. ברגע ששחקן ישראלי טוב, הוא יגיע למקום שרוצה אותו בחמש הליגות הבחירות. יש, זה לא משהו שעכשיו, אתה יודע, לא קיים. זה קורה, ולכן אני חושב שאני לא בטוח שהעניין
6: של... זה קורה, אבל לא צריך להתעלם מזה שיש שחקנים שיכול להיות ליפול להם העסקאות, בגלל הסיטואציה הזאת שעכשיו ציינת, מהשביעי לאוקטובר, והמלחמות, ואיראן. האנטישמיות בעולם שעולה, חד משמעית זה יכול להשפיע.
4: אני רוצה בזמן שנותר לנו להספיק לדבר על שתי עברות ענק, שאחת כבר נרקמה ונחתמה, זו של דיומנדה לריאל מדריד מלייפציג, והשנייה, כאוהד ברצלונה, אני מאוד מקווה שתיסגר, רודרי, שעשוי לעבור ממנצ'סטר סיטי, וינסנט, מה...
6: ואלי, ירדו ממנו וינסנט?
5: אז זהו, זה קצת מוזר, כי
6: היינו בטוחים שרודרי...
4: אני חששתי שריאל תיקח אותו.
5: היינו בטוחים שרודרי הולך לריאל, העניין הוא שריאל הייתה צריכה להיפטר

0: הנה כמה וינגה, בסגל, בכל מה שנוגע לפייר פליי והכנסות וזה, הם היו צריכים להיפטר ממנו, הוא מסרב בכל תוקף לוותר על החוזה שלו בריאל, והוא באיזשהו מקום תקוע כעצם בגרון לריאל מדריד, ורודרי הבין את זה, שזה כרגע לא הולך לאיזשהו פתרון, ושיחה של הנזי פליק, אומרים על פי הדיווחים בספרד, בעצם הטטה את הכף לכך שרודרי בחר ללכת לברצלונה על פניה של ריאל מדריד. הם אומרים שזה, אתה יודע, זה על סף סגירה הרמטית של כל הצדדים.
1: וואו. מה, אני לא חשבתי, ויצד, שבימי חיי אני אגיד שיש שחקן שש שהוא לא פחות טוב מבוסקץ. אוקיי? לא חשבתי שאני אגיד את זה. אני אגיד לך את האמת.
2: אולי אפילו יותר טוב.
1: בא רודרי? לא, לא. בוא נירגע, בוא ניתן את הקרדיט לסרחיו בוסקץ הגדול. אני לא חושב שהוא יותר טוב, אבל אני חושב שהוא חד משמעית. אפשר להגיד אותם בנשימה אחת, ולא חשבתי שאני אוכל להגיד את המשפט הזה. על אף שחקן.
2: יפה. טוב, אז נחכה ונראה לאן זה הולך. בינתיים, רגע לפני סיום, ניתן את הרכב של הפועל תל אביב שפורסם כרגע לקראת המשחק שלה מול קטוביץ'. אסף צור בשער, קוקו, מיימבו, צ'יקו, ליידנר, פלקאו, קרייב, אלטמן, אלקוקין, סתיו טוריאל ועמנואל בואטנג. מחצית.
1: זה הרכב טוב. אתה מבין? בניגוד להרכב של מכבי תל אביב. אני מסתכל על הרכב הזה. אני אומר, הרכב מצוין.
2: יפה. נאחל הצלחה להפועל תל אביב. מכבי תל אביב, מכבי תל אביב במשחק שלה במחצית בפיגור 2-0 מול צסקה סופיה, ביתה ירושלים. תחל את המשחק שלה בעוד קצת יותר מחצי שעה מול אוסטריה וינה, נאחל גם לה בהצלחה. טל בן חיים, היה לי כיף מאוד.
1: היה לי כיף מאוד איתכם, תודה רבה, ושיהיה סוף שבוע נעים לכולם, ובריאות.
0: ושקט, ושקט.
1: ושקט
3: שבת בדיוק, שלום, משמעית. וסופה שנעים לכולם, ובהצלחה לכל הקבוצות שלנו.
2: שבת שלום, והצלחה לכולם. לא ניפרד לפני שניתן את הקרדיטים לכל מי שעובד ועמל, כדי שהתוכנית הזאת תצא לפועל, ותהיה כמו שצריך. רון בוסקיל, העורך והמפיק שלנו, הלו בוסי הגדול, דיגיטל מאור בסטקר, הטכנאית שלנו. יסמין שעבר, טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור, רובי הרדיו ירושלים, עידן, אביטל. היה כיף, שיהיה לנו סוף שבוע שקט ונעים, שנשמע רק בשורות טובות. עד יום ראשון, תוכנית הספורט של ישראל. ביי להתראות.
1: ביי ביי.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: קיז.
0: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
3: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
4: חיפה מול לב המפרץ.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
6: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
5: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
4: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. הצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוויץ' 19, קריית ביאליק.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
8: בבית. רצועת הלילה.
9: רדיו חיפה.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באילת רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם בגדוד 2855 וצבעת חוד החנית. תמיר נפל אתמול בתקרית פיצוץ המטען בדרום לבנון יחד עם רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, שהובא בצהריים למנוחות בהר הרצל בירושלים. יהי זכרם ברוך. על רקע המגעים עם ארצות הברית באיראן, מדווחים כי ועדה פרלמנטרית במדינה בוחנת הצעת חוק שתאסור לחלוטין מעבר של ספינות אמריקניות, ישראליות וכלי שיט נוספים המוגדרים כעוינים דרך מצר הורמוז. במסגרת ההצעה שנועדה לחזק את השליטה הימית של טהרן, מתוכננים כנסות כבדים של עד 20% מערך המטען בגין הפרת ההגבלות. עוברים לבחירות 2026, סקר ישראל היום קובע כי הליכוד ניצבת על 23 מנדטים לעומת מפלגת ישר שעומדת על 22, זאת לעומת שוויון בין השתיים בסקר הקודם. מפלגת בית ציוני של חילי טרופר ויועז הנדל עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, אך עדיין לא מביאה את גוש האופוזיציה לאפשרות של הרכבת ממשלה, ועומד כעת על 58 מנדטים לעומת 51 לגוש הקואליציה. במקרה שכל המפלגות הקטנות המוגדרות כגוש השלישי התאחדו, הן יעמדו על 8 מנדטים ויוכלו לכפות ממשלת אחדות. 5 פצועים, בהם 4 במצב קשה ו1 בינוני, בתאונת דרכים בכביש 508 סמוך לחמרה שבבקעת הירדן. 4 מהפצועים בתאונה שאירה בין 3 כלי רכב פונו במסוק לבית החולים, ופצוע נוסף פונה באמבולנס. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

ימות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא